0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. להתקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה, ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
6: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
5: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, בהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, תוצרת הארץ, איתכם עד השעה 7 בבוקר, להנעים את זמנכם. כמדי יום אנחנו נשוחח עם חקלאים, נביא את הסיפורים על חקלאות, נתמוך בהם, כי הם זקוקים לזה. פעם המדינה שלנו כשקמה, הבינה שבלי חקלאות אין ציונות, ובלי ציונות אין ביטחון. אז החקלאים היה, חומרים, היו במרכז העניינים. היו מקשיבים להם, היו באים אליהם, היו עוזרים להם, מסייעים להם. היום יש אנשים שחושבים שאפשר להשיג ביטחון ביבוא. נגיד תודה לעורכת והמפיקה שלנו, מדליה זווהה, תודה רבה לך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה בדיגיטל, ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, ומעל כולם תודה רבה לכם שאתם איתנו מדי בוקר. כאן באולפן ירין דורון, אנחנו תוצרת הארץ, יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר בוקר טוב לדני, שהוא בעצם העיקר שבעיקר, חקלאי ממושב כפר אבי בבית עוזיאל. שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה, שלום וברכה. העיקר שבעיקר זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק מזכירים את זה.
1: אתם אבל בואו מייצרים עם המותג הזה.
2: ברוך השם, ברוך השם. זה המטרה, זה לחבר בעצם את עם ישראל, העיקר שבדבר. זה לא פירות וירקות. זה מהות נשמתית שקיימת בכל דבר ודבר.
1: תסביר.
2: אני אסביר לך. אנחנו לרוב תוקים לדבר החיצוני. זאת אומרת, אנחנו רואים עגבניה, רואים מלפפון, אבל אנחנו שוכחים לרוב כמה קשיים אנחנו בתוך הקלעים עוברים, בעצם כמה התמודדויות, מלחמה מול מזג האוויר, מלחמה מול קשיים עם עובדים, מלחמות, כל הקשיים שסובבים את הדבר, ובעצם העיקר שבעיקר, זה בא להגיד, שרואים בעצם את הפרי המוגמר, צריך לזכור בעצם מה הדבר שיצר אותו. איך זה הדבר נוצר בעולם?
1: הדבר, מי שיצר את העגבניה זה אתה, בעבודה קשה מאוד מאוד.
2: ממש ממש לא, ממש לא. מי שיצר את העגבניה זה הקדוש ברוך הוא, ואני עזרתי לה לצאת לעולם יפה ונקייה, בלי חומרי הדברה, בלי ריצוצים מיותרים, בלי רעלים מיותרים, בטריות המרבית שלה שתגיע אליכם לצלחת מהרגע שהיא נקטפה, באותו רגע מגיע לחנות המשק. זה העיקר שבעיקר.
1: אני מקבל את העובדה שהכל נהיה בדברו, ובאמת, אבל אתה יודע, יש הרבה מאוד מאמינים שגם אנחנו, המעשים שלנו הם בחירות שלנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לבחור, ואתה בחרת להיות חקלאי. ספר לי קצת על עצמך.
2: קוראים לי דן סוויסה, נשוי 4 ילדים ברוך השם. חקלאי מלידה בעצם, גדלנו לזה עוד מהמשק של סבא וסבתא. ככה גדלנו, ינקנו את זה בעצם מהחלב שינקנו.
1: מהיום שאתה זוכר את עצמך.
2: מהיום שאני זוכר את עצמי, מגיל מאוד צעיר, אני זוכר את הימים בשטח, שאני מרים דלעות לעגלה, זוכר את הנסיעות לשוק סיטונאי, ממש ממש מהרגעים הראשונים ביותר שאני זוכר.
1: כלומר, אתה בעצם גם מילדות מכיר את הפרוצדורה של למכור את הירק שאותו גידלת.
2: בדיוק.
1: בלי משווקים, בלי מתווכים, בלי כלום ושום דבר באמצע.
2: בהתחלה, בתחילת הדרך, בעצם העסק המשפחתי, זה היה התהליך. כשאני גדלתי והתחתנתי בגיל 18, אני הלכתי בעצם לנישה אחרת. אני התחלתי לפתח גידולים שלי ושיטות עבודה שלי שהן מנותקות מהמשק. וככה בעצם שדרגתי את הדרך שאני רואה שצריך למכור את התוצרת, שזה באופן ישיר, בלי משווקים ובלי חנויות סיטונאיות, להגיע בעצם למקור, להביא את האיכות ואת הטריות ישירות למקור.
1: זה אבל אתה יודע, זה עוד עבודה בשבילך, יכולת לקצר אותה.
2: נכון. נכון מאוד, אני מסכים, אבל שם תמון הרווח, שם תמון הפרנסה. כי בדרך הולך כל הרווח של החקלאי.
1: ואתה הבנת את זה עוד מימי סבא.
2: כשאני ראיתי את סבא שלי עובד 20 שעות ביום, מאכיל בבוקר את העגלים, הולך פותח מים, כותף, נלחם, ובסוף, סוף החודש, נלחם איפה להביא כסף לשלם לפועלים. הבנתי שיש תקלה איפשהו בדרך. ואז לאט לאט לאט לאט ירדתי לעומק הדברים, והבנתי את הפערים שהצרכן בסוף משלם לצורך העניין עגבניה 8 שקלים או 9 שקלים לקילו, בזמן שסבא שלי מקבל 2.5. התחלתי להבין איפה הבעיה, והבנתי שלאורך הדרך יש הרבה אנשים שנוגפים בעצם באותו פרי. הרבה מאוד אנשים חיים על החקלאים, והחקלאים בעצמם...
1: אתה אומר, ראיתי מי מרוויח ומי עובד קשה.
2: בדיוק. וגם בטבע של החקלאי, באופי שלו, הוא יצרן, בעצם אני קורא לזה פלח. אנחנו יודעים לייצר תוצרת, אנחנו יודעים להשקיע באדמה בצמחים, הרבה יותר קשה לנו להתמודד עם אדם.
1: אתה אומר, אתה טוב בייצור התוצרת, פחות טוב בכסף.
2: בלהבין את השיטה. וברגע שאתה מבין שככה הפרנסה מגיעה, אין לך ברירה בגדול, אלא להבין את השיטה ולפתח. לפתח בעצם שיטות שיכולות להשאיר לך יותר פרנסה.
1: כמו מה?
2: אם זה מחירה ישירה, אם זה שיווק ישיר לרשתות שיווק, בלי משווקים ובלי סיפורים, נמחר, לא נמחר, הגיע לשוק סיטונאי. 20% נמחר ב-7, 30% נמחר ב-5, ו-50% נמחר ב-4.5. אתה מבין, זה הרבה, יש הרבה מאוד שקרים ורמיות בענף הזה, ואנחנו בוחרים להתבונן על הטוב שבו. בעצם לקחת את הכלים שניתנו, בסוף אנחנו מייצרים...
1: אתה מסכים איתי אבל שהכוח פעם היה אצל המייצרים, יצרנים, היום זה כבר מזמן לא.
2: קודם כל, אני לא מסכים איתך בטענת בסיס, כי הכוח אף פעם לא היה אצל היצרנים. היצרנים, עוד פעם, אני מדבר נטו על החקלאות. היצרנים באישיות שלהם הם...

0: רוצה תיקח, לא רוצה, אני אתן את זה למישהו אחר. היום החקלאי אין לו את זה. היום החקלאי מורידים אותו לברכיים, אומרים לו, תקשיב, או שתמכור לי את זה בשקל וחצי, או שתזרוק את הסחורה לפח, תבחר.
1: אבל זה היה גם קיים לפני, מה השתנה בעצם? אם, קודם כל, אני בין היחידים שלא מסכים עם הטבע הזאת. הרבה מאוד חקלאים בוחרים להסתכל ככה, כמו שאתה מתאר את הדברים. אני לא מסכים עם זה. היבוא מאוד פוגע, מאוד מאוד פוגע, זה כן. אבל היה את אותם כוחות שוק שפעלו. אם פעם הסיטונאים יכלו לרמות החקלאים, אז היום הכוח עבר ברובו לרשתות השיווק הגדולות. אבל בין לבין אותם מאחרים, אותם סוחרים, אותם משווקים, זה היה קיים פעם, זה קיים היום. הבחירה אצל האדם זה איך לנתב את היכולות שלו, בעצם לגדל תוצרת שהיא מאוד ייחודית, והחוד החנית שבעצם כל החקלאים חייבים להבין בשנים האחרונות, זה עניין של מיתוג ושיווק. למתג את היופי האלוהי הזה שהצלחת לייצר, הבאת העגבניה הכי יפה בארץ, אבל שלחת אותה בקרטון ניטרלי, אף אחד לא יודע מאיפה הגיעה העגבניה הזאת. אתה מבין? אף אחד לא רואה את הסיפור שלך, אף אחד לא רואה
0: אותך. ואתה אומר, כשרשתות השיווק שופכות מיליוני, אם לא מיליארדי שקלים, על פרסומות ועל שיווק, אנחנו לא רואים חקלאים כאלו שמפרסמים את עצמם.
1: בדיוק, ואני אגיד לך גם מאיפה זה נובע. תראה, הרבה מאוד מאלה שהם, אני קורא לזה תומכי חקלאות, זה לא באמת תומכי חקלאות, אבל לשם לסבר את האוזן. כולם מפרסמים בעצם את מה? את אותו חקלאי פלח בשטח, בשמש עם הכובע.
0: כן, כן.
1: והם כולם יושבים במשרדים. אתה מבין? והם אומרים לך, אם אתה רואה פריגה, אתה אומר לך, זה אנחנו סוחטים תפוזים, החקלאי בן 70.
0: טאפו צ'יפ, זה התפוח אדמה מהשדה לסקית, כן.
1: יפה, ובסוף מה שהם שוכחים, שמה שמזין את כל המערכת הזאת, זה אותו חקלאי פלח, פשוט, ירא שמיים, בעל מידות טובות, שמאמין שהשנה יהיה לו ברכה, והשנה הקדוש ברוך הוא יבחר להשפיע עליו שפע, באמונה תמימה, שנה אחרי שנה, עונה אחרי עונה, דבר עודף דבר, ואנחנו חייבים להבין את הנקודה הזאת, ולהרים בחזרה את החקלאות על הנפש שהיא צריכה להיות בה. החקלאות היא הבסיס שלנו בארץ ישראל, חייבים להבין את זה, ולפעול בהתאם לכלים שלנו.
0: חד משמעית.
1: להתאגד בתור כמה מגדלים קטנים, אז אנחנו לא גופים גדולים, כמו בראשית, אינבטלי, דברים כאלה. תתאגדו ביניכם, תפסיקו עם המלחמות הקטנות האלה, לראות בתוך הנגמש, מה שנקרא. תתאגדו, תייצרו כוח שיווקי, תייצרו מיתוג טוב לתוצרת שלכם. בסוף זה מה שמדבר. הצרכן יודע להעריך את החקלאות הישראלית. צריך להנגיש לו את זה בצורה נכונה. והיום מה שהולך היום זה הרשתות חברתיות, לא יעזור כלום. אז בתוך זה, תראו את התהליך, תראו את האדמה.
0: טוב, אתה עושה רושם, לא חוזר על הטעות של סבא, ואתה כן מקשיב לדור הצעיר ומנסה להבין איזה כלים יש לחקלאי למתק את עצמו, וזה דבר נפלא. אגב, אני רואה את זה הרבה בדור ההמשך, הצעיר, אתה מבין את זה היטב. ספר לי, דני...
1: אני לא מגיש איזה כטעות של סבא, אני רוצה להגיד...
0: לא טעות, אתה יודע, הוא, כמו שאמרת, הוא ידע לגדל, הוא ידע לגדל ולייצר, הוא לא ידע לפרסם.
1: בדיוק, הוא זרע את הזרע, אנחנו מעצבים את השתיל. הם הבסיס שלנו, הם השורש.
0: תגיד לי, בשבעה באוקטובר 2023, עקצו אתכם.
1: נכון.
0: ספר לי על זה.
1: חברים שלי, חברי ילדות, שותפים, שהיינו ככה בתהליך משותף עם חקלאי נוסף שמגדל ענבים. שלום, שהוא לימים נהיה השותף שלי. הוא היה במילואים בבנין, וככה תוך כדי כל התהליך בעצם שיווקנו, הרמנו עונת גידול, השקענו מיליוני שקלים. והם שיווקו את הפרי, אנחנו חוברים לעניין של השיווק. בסוף המחירה הם מכרו את הפרי על השם שלהם. ככה הם בעצם גנבו את כל הכסף מתוך 2.5 מיליון. הם שילמו רק 600 ומשהו אלף. נוצר בור של כמעט 2 מיליון שקלים. ופה זה הנקודה של השיווק, כי כך זה עובד. החקלאי צריך לשמור על עצמו, צריך להבין שאם אין אני לי, מי לי, זה לא אומר שצריך לדרוס ולרמוס אחרים, לא. אבל קח את הדברים לידיים, כחלק, כמו שאתה יודע לגדל עגבניה יפה, אתה צריך למחור.
0: אתה אומר, החקלאי פה לא צריך רק לזרוע ורק לעצב את השתיל ולהבין ברשתות חברתיות ובפרסמות. צריך גם להבין בדיני חוזים.
1: הוא צריך להבין, קודם כל בדיני חוזים, איפה שאני נפלתי לצערי, אני גם לא מתבייש, את חטאתי אני מזכיר היום. האמונה התמימה הזאת שהיה לאבות שלנו, לסבא והסבתא שלנו, שעושים עסקה בלחיצת יד, בדור שלנו זה כבר לא קיים, זה כבר לא קביל ולא קיים. כי אנשים היום אני לא רוצה...

0: לדבר שרה על אף אחד, אבל בגדול, הפה של אנשים לא, אין לו את הערך שהיה לו פעם.
1: אתה יודע, זה כמו שכתוב, אומרים, זה נכתב על הקרח. צריך הכל כתוב, ממוסמך, עם חתימת עורך דין.
0: אז במקרה הזה גם זה לא עוזר, כי בפועל, בזמן נתון, קודם כל היה את זה. אבל בזמן נתון, בזמן שיש מכה כלכלית מאוד קשה במיידית, הגופים במדינה עובדים מאוד מאוד לאט. זאת אומרת שגם במקרה כזה, ויש לך בור של 2 מיליון שקל, ואתה צריך להרים מונה חדשה, ואתה צריך לשלם את כל ההוצאות, אז גם במקרה הזה זה לא בדיוק עוזר. אנחנו היום חיים במדינה מאוד מאוד מיוחדת, שהרבה קשיים מופעלים על האזרח בעל כורחו. ואנחנו צריכים להיות ערבים זה לזה, ולהיות בעלי חמלה, אחד כלפי השני.
1: מה, מדהים, אני לוקח מהשיחה איתך, פתחת בהכל נהיה בדברו, והכל נעשה בידי... האל, אתה יודע, אני לוקח את האופטימיות ואת היכולת שלך להסתכל על הדברים הטובים גם כשאתה על הברכיים, זה דבר נפלא.
0: אין לנו ברירה אחרת, זה האמת, זה היופי, גם זה הבחירה של האדם. ששואלים את האדם, מהי הבחירה? הרי מה שיעבור עליך זה נכתב מראש, הרי נכון? זה מה שאומרים, הכל מכתוב, נכון? אז מה הבחירה של האדם בעצם? הבחירה של האדם זה ברגע שעובר עליך דבר קשה, שאי אפשר להכיל אותו. הבחירה שלך זה איך להתבונן בדבר, ואיך להתרומם ולשמוח ממנו. אם הצלחת להמתיק את הדינים, הצלחת להפוך את המילה.
1: אתה יודע, אני לוקח את זה, הרבה מאוד מהחקלאים מורידים אותם על הברכיים. מה שאתה באת ולימדת אותי, שזה רק אפשרות להתקרב יותר לאדמה. מהברכיים אתה תגע באדמה יותר, ומשם תקום חזק.
0: בדיוק. אמת, תצמח, כמו שאומרים, בעזרת השם, שיהיה ברכה לעם ישראל, ושהשנה הזאת תהיה מבורכת בתוצרת טובה, תוצרת של שלום, ובריאות, ושמחה, ועושר, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, בכל הברכות כולם, בכל מכל כל.
1: העיקר שבעיקר תוצרת ישראלית. אני מוסיף.
0: שם יברך אותך, אחי אהובי. שיהיה ברכה ושפע, תודה רבה על הזמן שלך.
1: תודה רבה לך, דן אסולין, דן סוויסה.
0: דן סוויסה.
1: דן סוויסה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, אבא. ביי.
2: לאה גולדברג, פעם ראשונה. תוריד אוזניות, זה לא יהיה טוב.
3: לא, זה יעזור לי, תראה.
2: זה לא יעזור. אני משמיע קצת.

0: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
11: אנחנו רוצים לומר שלום לאופר גרשוביץ מהחברה לפיתוח הגליל, מנהלת חברת ג' ג', שלום לך.
12: בוקר טוב.
11: אתה יודע, אנחנו יודעים שאצלנו בצפון גם מגדלים תפוחי אדמה. נהוג לומר שרוב תפוחי אדמה בארץ מגודלים בנגב המערבי, אבל גם אצלנו מגדלים תפוחי אדמה. החום הכבד גרם לכם בעצם להתחיל לעבוד בשעות הערב. ספר לנו על זה.
12: תפוחי אדמה בכל הארץ, את התפוחי אדמה, מה שקוראים להם אביביים, או מה שמוצאים אותם עכשיו, תמיד מוצאים אותם בלילות, בכל הארץ, כי בכל הארץ הטמפרטורות חמות. תפוחי אדמה מאוד רגישים לטמפרטורות, בטח בטח עם הכניסה לקירור. בכדי להאריך את משך הזמן שלהם בקירור, צריך לאסוף אותם שהפקרות קרות כמה שיותר. מה שנקרא בגידול שעושים אותו בחורף, בחודשים פברואר, שם הרבה יותר קר, שם באמת מוצאים את התפוחי אדמה במשך היום.
11: עכשיו, ספר לי רגע על הגידולים שלכם, בכלל כמה זמן מגדלים תפוחי אדמה, לאיזה צורך?
12: רוב התפוחי אדמה פה מגודלים לתעשייה, לתעשיית הצ'יפס הקפוא. רובם של המפעלים שנמצאים בצפון, גם פריניר וגם מילוטל. וקצת לאליט, מה שמכירים את הצ'יפס, לשקיות האדומות, טאפו צ'יפס.
11: כלומר, התפוחי אדמה תוצרת הגליל, מהשדות של הגליל, אני יכול למצוא אותם בחטיפים האהובים.
12: גם בחטיפים וגם בקפואים, כן.
11: עכשיו, בוא ספר לי קצת על הגידול עצמו, מתי, מה זה שתילים, זריעה, איך זה עובד?
12: לא, זה פקעות, זורים את הפקעות קטנים, זורים את הפקעות בדרך כלל בינואר.
11: שמה זה פקעת? זה תפוח אדמה שהתחיל...
12: תפוח אדמה קטן.
11: אותו בעצם נועצים בקרקע.
12: נכון.
11: מדומה לשום, נכון?
12: זורים, כן. זה תפוח אדמה, כמו שאוכלים, אותו, כמו התפוח האדמה בייבי בערך. אז זה אותו גודל.
11: הוא עובר איזה תהליך שזה משהו? מצופה, לא יודע מה, בחומרים, שאתה יודע, נברנים לא יאכלו אותו, חזירי בר לא יאכלו אותו?
12: בדרך כלל מרססים את הפקעות בזמן הזריעה בקרקע, ובדרך כלל בחומרים נגד פטריות ודברים כאלה, זה מה שעושים.
11: ואצלכם השנה כמה פקעות כאלו ננעצו?
12: סדר גודל של 3,000 דונם, זה בערך משהו כמו 1,000 טון של פקעות. כל הפקעות מיובאות ממערב אירופה, מארצות כמו הולנד, כמו צרפת, כמו
11: גרמניה. אנחנו לא בעצם לוקחים את זה, זה לא התוצרת שלנו שאנחנו בעצם מעבירים את זה, זה טרנספורמציה לפקעת שאפשר ממנה לגדל שיח?
12: לא, את התפוחי האדמה שזורעים אצלנו במה שנקרא בחודשי ינואר, בחודשי החורף, זה תפוחים שמיובאים מחול, ואת התפוחים האלה שאוספים, מהם מכינים זרעים, ואותם זורעים באוקטובר, וזה מה שנקרא לתפוחי האדמה החורפיים או הסתיוויים, זה זרעים שעושים בארץ.
11: עכשיו, בעצם תפוחי האדמה האלו, הפקעות, האלף ומשהו טון, יניבו כמה טונות של תפוחי האדמה בסופו של דבר שתוצרת?
12: סדר גודל של 15,000 טון.
11: וואו, שזה יפה.
12: זה, תראה, הזנים של התעשייה, בדרך כלל הם לא מצטיינים ביבול, דווקא הזנים למאכל, מה שאנחנו מכירים את הזנים הלבנים והאדומים, שחקונים בסופר, הם זנים שהרבה יותר מצטיינים ביבול.
11: גם אותם אתם מגדלים?
12: מה?
11: גם אותם אתם מגדלים?
12: לא, אותם אנחנו לא מגדלים, מכיוון שאיכות הקרקעות בצפון לא מתאימה. זה יותר מתאים לאדמות...
11: כמו שאמרנו, לאדמות החוליות בנגב המערבי.
12: זה הרבה יותר מתאים לאדמות חול ואדמות לס. התפוחים פה לא יוצאים...
11: אני חייב לומר לך שאני מאוכזב, הזכרנו קודם חברת חטיפים, שהפרסומת שלה זה בעצם אותו אדם שנמצא בשדות הנגב המערבי, ובאמת התפוח אדמה גדל ונכנס ישר לסקית. אני לא ידעתי שזה קורה כאן אצלנו גם, בצפון.
12: זה נכון
11: שרוב... לא צילמו אצלנו כלום, לא נתנו פרסומת לצפון.
12: רוב התוצרת באמת מגודלת בנגב המערבי, אבל קצת גם פה, שלא לשים את כל הסיכונים ב... בסל אחד, הם מפזרים את הסיכונים.
11: אגב, מה הסיכון של תפוח אדמה?
12: הסיכונים של תפוח אדמה יכולים להיות הצפות, קרות, ברד, וכמובן...
11: אבל תסכים איתי שבחודשי הקיץ זה לא יכול לקרות, לא בנגב ולא כאן.
12: לא, אבל שזורים אותם בינואר, אז הם חשופים גם להצפות, וגם לקרות אחרי שמציצים, וכמובן גם לברד. ובאסיף, שזה כבר בקיץ, אז הם יותר חשופים לחמסין וכן הלאה.
11: וזה הדרך היחידה, פשוט זה באמת לקוות שהחמסין לא יגיע ולא יקה. אגב, ינואר עד יוני, יולי, חצי שנה של גידול, מה עושים בתווך? רק משקיעים?
12: מה פתאום? השקיה זה אולי החלק היותר טריוויאלי. יש כמובן דישונים. ויש הרבה ריסוסים נגד מחלות עלים בעיקר.
11: שיטת הריסוס, מה, טרקטורים או מטוסים?
12: אם אפשר, מרססים מהקרקע, אם תנאי מזג האוויר מאפשרים, שזה יותר בקיץ, אם החורף כמובן גשום, אז מרססים מטוסים, שאי אפשר פשוט לעלות.
11: אי אפשר להיכנס לשדה בבוץ.
12: נכון.
11: כמובן. טוב, נגיד שאצלנו גם בצפון הייתה את הבעיה שאי אפשר לעלות מטוסים בתקופות כאלו ואחרות, כיוון שהיינו במלחמה והשמיים נסגרו.
12: נכון, היו שתי תקופות ארוכות כאלה, זה מדויק.
11: מבחינת המים עופר, אנחנו חזרנו להשתמש במים מקומיים?
12: קודם כל, תמיד השתמשת במים מקומיים, פשוט לא היה...
11: לא, הפסקנו לשאוב, כן, הפסקנו להשתמש.
12: אבל השנה, המצב, השפיעות של נחלים, בעיקר של הדן, היא טובה. מצד שני, לכנרת עדיין חסרים הרבה מאוד מים. חסרים למצוא גם את האיזון הזה.
11: ואנחנו גם נזכיר, כי אנחנו כבר מדברים איתך, אז נזכיר שהיה אובדן הכנסות גם מהבצורת, גם מהמלחמה, הרבה מאוד הפסדים, הרבה מאוד פיצויים שאתם דורשים מהמדינה. בעניין הזה, יש אור בקצה המנהרה?
12: האור זה שאנחנו ממשיכים לעשות חקלאות, הפיצויים נראים עוד רחוקים.
11: המנהרה עוד ארוכה.
12: כן, המנהרה ארוכה.
11: אופר גרשוביץ מהחברה לפיתוח הגליל, מנהלת חברת ג' ג', תודה רבה. כאמור, הרבה מאוד חקלאים פשוט עובדים בערב בטמפרטורות יותר נוחות, כדי לא לצאת לעבודה בשעות החום הכבדות. תודה רבה לך.
12: תודה לך.
6: את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

ושוב על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: Let's pay with
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועד שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטר ההיברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופ
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
18: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
23: יש ענק יורק!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
26: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
25: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים והשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
29: כאן נולדתי כאן.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
31: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
27: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
32: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
2: היי, טל.
0: מה קורה? היום שני בבוקר.
3: קראת לנו יום שני בבוקר?
2: הוא קרא לנו יום שני.
0: יא יום שני בבוקר.
3: יום שני בבוקר.
0: כי אני בכזה יום ראשון בלילה, אני עכשיו אפילו בשמונה שעות אחורה, כי אני בדלס.
2: יו.
0: אז עכשיו כאילו 11 בלילה.
3: זה שעה סבירה.
0: כן, תענוג. ככל שנעים מערבה, זה נהיה יותר כאילו סביר בשעות.
3: דיבור של ציפורים.
0: נכון.
3: של בעלי כנף.
0: אבל כן, לא לזמן רב, לא לזמן רב.
3: אז מה התוכנית אחרי דאלאס טקסס?
0: יש אצלכם הערב חצי הגמר, אצלנו זה מחר בצהריים. ואז אחרי חצי הגמר הראשון אני אף לאטלנטה, שזה שוב זור זמן 7 שעות אחורה, לעוד חצי גמר, ואז
2: רגע, וואי, באטלנטה זה ארגנטינה, אנגליה.
0: יס.
2: אימאלה.
3: ממש אימאלה.
0: גם פה זה, בדלס זה ספרד, צרפת, זה גם אימאלה, אבל ארגנטינה, אנגליה זה אימאלה שלה, אימאלה ואבאלה.
2: כן.
3: ממאי פאפה.
2: כל ההורים.
3: ממאי פאפה.
0: זה מת, כן, כי הסיבה
2: סתם, לא, עכשיו אני מתחילה, זה גם אימאלה ואימאלה. זה גם אבאלה ואבאלה.
3: זה הורה אחד והורה שתיים.
2: כן.
0: ובדיוק, אימהות ואבות.
3: כן.
2: בדיוק.
0: כן, יש שם שנאה מטורפת.
3: כן.
0: באנגליה וארגנטינה. אני לא חושב שיש משחק שהוא יותר, כאילו בקרב הנבחרות הגדולות, לא כאלה בלקניות שהתפוררו וסונות אחת השנייה, אלא בקרב הנבחרות הממש גדולות, אין שנאה יותר גדולה מארגנטינה ואנגליה.
3: למה? בגלל פוקלנד? כאילו מאז?
0: כן. המון דברים, כאילו גם מרדונה ויד האלוהים, גם שזה היה נגד אנגליה, וזה גם מלחמת פוקלנד, שבכלל אוי ואבוי אם תגיד לארגנטינאים פוקלנד, הם קוראים לזה מלווינס, והאים, כאילו מלחמה על האים, שנדמה לי שבכל המלחמה הזאת נהרגו 30 חיילים ארגנטינאים. שזה כמובן כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל בואו.
3: כן, לא, זאת הייתה מלחמה כאילו.
0: זה חודשיים, זה חודש אצלנו אפילו.
2: וואו,
0: וזה עדיין כאילו, כן, אבל זה משהו שעדיין מפעפע. זאת אומרת, נבחרת ארגנטינה אחרי הניצחון הקודם שרה שירים על המלווינס בחדר ההלבשה.
3: יואו, כאילו הם באווירה שאם הם מנצחים אז הם מקבלים תאים, כאילו זה אווירה.
0: הם מקבלים את הכבוד הלאומי, כי אז הם ניסו להשתלט על האים והבריטים באו ודפדפו אותם כאילו בכוח צבאים עוד מהר חזרה על ה ליבשת. למרות שזה איים שהם קרובים לארגנטינה, בוא נזכור שזה, אין איזה שום קשר לאירופה, כן?
3: כן, וזה גם היה אחרי כביכול תום עידן הקולוניאליזם, לא? זה כאילו, זה היה בחצי השני של מלחמת של המאה ה-20.
0: כן, אבל רבות מהמדינות שמטיפות גם לנו, התפרקו מהקולוניאליזם שלהם בצורה מאוד אינטרסנטית, שמרו על אינטרסים מאוד מאוד מאוד חשובים בכל מיני נקודות אסטרטגיות.
3: ולכן כל מה שאנחנו עושים הוא מוצדק, נקודה, לנצח, לנצח.
0: ולכן כשתוקפים צוות CNN שבא לצלם, אז תזכרו את המלווינס.
3: בדיוק, זה גם מה שהחיילים בטוח צעקו עליהם, המלווינס, המלווינס.
0: אבל האמת שאני באמת קופץ ממקום למקום, כזה די בטירוף. ואתמול, אני רוצה לספר לכם, ביקרתי פה בדלס, כי הגעתי מוקדם, החדר לא היה מוכן, לא משנה, לא מעניין הלוגיסטיקה. אמרתי, טוב, יאללה, יש לי כמה שעות להרוג. הלכתי למוזיאון שנקרא מוזיאון הקומה השישית. שמעתם עליו במקרה?
3: לא.
2: לא.
0: זה מוזיאון הקומה השישית, כי הוא ממוקם בקומה 6, וזה בדיוק המקום שבו לי הרווי אוסוולד ירה בקנדי.
3: אשכרה.
0: כן.
3: אשכרה.
0: אתה עומד שם.
3: נכון, זה היה בדלס, נכון.
0: כן. אתה עומד שם ואתה, קודם כל שמגיעים, הרי האימג' של רצח קנדי הוא כל כך מוכר, הוא באמת הפך להיות אחד הרגעים הכי, אני שונא את המילה הזאת, אבל הכי איקונים בהיסטוריה של העולם כולו, של התרבות, בטח המערבית.
2: ניתן לרצח קנדי.
3: בדיוק, אם היו משאירים את זה ברגעים כמו רצח קנדי, כן, המילה הייתה ממש סבבה, אבל כשמדובר על סטורי של יוחנן טווינה, אז כאילו.
0: כן. בדיוק, זה וירדן הארזי, איקונים. אבל אתה הולך ברחוב, ואתה כאילו מגיע, ואתה רואה את הבניין הזה שהוא כל כך מוכר. אתה עולה במעלית לקומה 6, ואמריקאים עשו את זה באמת, כאילו את המוזיאון הכי מאופק שראיתי אי פעם בארצות הברית. זה כל מיני מתחמים כאלה, הרי זה היה מחסן של ספרים, ומשם כאילו הוא התגנב, עלה במדרגות, התגנב, הוציא את הרובה שלו וירה כמה יריות, שגם על זה יש מחלוקת, כמה יריות, האם היה עוד יורה, האם היה...
2: Well,
0: אפילו ועדה כאילו של הקונגרס קבעה שהייתה עוד יריה שכנראה נורתה מכיוון המדשאות. אבל גם זה...
2: של השבק.
0: כן.
3: אבישי רביב.
0: זה מה שמדהים, שהם לא מתחמקים שם גם במוזיאון הזה מלעסוק בתיאוריות הקונספירציה, מלעסוק בזה שאולי ה-CIA היה מעורב, וזה כאילו מוזיאון רשמי של המדינה.
3: וואלה.
0: כן.
3: ונותנים שם מקום לנרטיב הזה?
0: כן, גם יש אותו. לצד רוסיה ולצד כל מיני דברים, הרי הוא ביקר ברוסיה לפני הרצח.
2: כי הם בסוף יותר קפיטליסטים. בסוף הם...
3: למה זה על הכסף, הכניסה?
0: $27.
3: די.
0: לא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. כאילו זה... לא נורא, מה זה 80 שקל? כמה זה $27?
3: מה, זה לא מעט.
2: בלי התיאוריות קונספירציה בפנים, $20. סורי.
0: ו... אז אתה עובר שם, יש כל מיני חללים, לא משנה על ההשפעה של קנדי, הוא היה מנהיג כזה שהבטיח תקווה לעולם טוב יותר, והיא נגדעה כביכול כשהוא נרצח. זה מקביל אגב לרבין, זאת אומרת, עדיין מזהים את קנדי, אני חושב בארצות הברית, מה שאי אפשר להגיד על רבין.
3: שאלה אם בכזה ג'רזי שור האמריקאי.
0: דיה פינטו.
3: כן. כן, ראיתם את הפרק?
2: אודל, כזה, מה?
3: ראיתם את הפרק?
2: בטח.
3: תקשיבו, קודם כל, התוכנית הזאת ממשיכה לתת, זה, אני חייב on a side note, וזה שלפרק הזה חיכיתי כבר שבוע, לא זוכר מתי, פעם אחרונה חיכיתי לפרק של תוכנית ברודקאסט כלשהי במשך כמה ימים, מאוד מוצלח, זה היה מבחינת הפרומושן. מה אני אגיד לכם, זה היה קטע מדכא בטירוף, כאילו הייתה בפאוור קאפל, התוכנית ריאליטי זוגות של רשת 13, שזה היה כבר הגלגול לדעתי השלישי שלו, היה זוג מנצח והזוג מנצח כן, VIP, ועכשיו כן. זה נקרא פאוור קאפל.
2: מה שנחמד שזה כמו חתונה מהשלב של איחוד הזוגות.
3: סופה
2: כן?
3: זוגות.
2: סופה
3: כן.
2: זוגות, רק כל העונה. כל העונה סוף הזוגות.
3: שאתמול חשבתי על ההבחנה הזאת שלך, כי זה כל כך נכון, כי שמתי לב שאני מדלג את המשימות.
2: בדיוק, לא אכפת לי את המשימות. לא אכפת, לא, זה רק אינטראקציה, ואני רוצה להבין איך הזוג תופס את עצמו ביחס לזוגות אחרים, ואיך זה משפיע עליו, זה כל מה שאני רוצה.
3: בדיוק, וריבים של זוגות, זה כל מה שאני רוצה. מה עכשיו אכפת לי, לאיף חיים את הפסת, איפה הוא טוב, מה, לא, לא מעניין. בקיצור, הייתה משימה גם מאוד מאוד מכוונת מצד ההפקה, שבה מראים לכל הזוגות, כל זוג בתורו, תמונה של אישיות כלשהי, ואותו זוג צריך לזהות, או ברוב המקרים לא לזהות, את מי שמדובר בו. עכשיו, הם עשו את זה חכם, למה? כי הדינמיקה של הבית התחלקה מאוד מאוד בבירור למבוגרים וצעירים. כן? כשמבוגרים זה כאילו ה-50 פלוס, הכנופיה ששרון חזיז, אני רוצה להגיד, הייתה המנהיגה שלה, והצעירים, שזה אסי בוזגלו ומטה, מבחינת גיל. ולכל המבוגרים הראו תמונות של אנשים צעירים יותר, ולכל הצעירים הראו תמונות של אנשים כביכול מבוגרים יותר. והשיא היה, וזה גם הפרומו שפמפמו כל השבוע, שיודעי הפינטו לא זייתה את רבין בתמונה באמת, אפרופו איקונית, הכי איקונית של רבין. זה כאילו רבין יושב...
0: זה רק מנטיס. אתמול שודר?
3: כן.
0: זה כבר בן שבוע.
3: זה מה שאני אומר, היה פרומו.
2: פרומו שהוא הדבר, כאילו בסוף קיבלנו בדיוק את הפרומו, כזה אנחנו כזה יופי, זהו, זה בדיוק מה שראינו בפרומו, אוקיי? כאילו גם אין איזשהו
3: הוצאה מהקשר.
2: הוצאה מהקשר, זה הדבר, לא זיהית את רבין.
3: ממש בתוך ההקשר.
2: זה שאמרת שהם בנו את זה לקראת הרגע הזה, גם זה ממש היה ניכר, כי כשהם התיישבו בחדר, אז היו כזה, הייתה גיטרה, והיו טופים, ומיד אורי בנאי לקח את הגיטרה, והתחיל לנגן, והם התחילו לנגן את שבט אחים גם יחד, והיה מאוד ברור מי לא מכיר את השיר שבט אחים גם יחד, או כל מיני שירים של, שהם יותר נכסי צון ברזל נקרא להם, כן, מצד אבל... מאוד מסוים. וגם כבר היה איזושהי הבלחה של שרון חזיז על אחד השירים, כן, זה שירי ארץ ישראל היפה והטובה, כבר שם הכל היה מונח, ולכן אתה מדבר על החלוקה של מבוגרים וצעירים, אבל היה ניכר הרבה יותר החלוקה לדווקא אנשים ששומעים מוזיקה מזרחית, לאלה שלא. לכאלה שכן מקדשים את שירי ארץ ישראל היפה והטובה, כי בסוף גם אסי בוזגלו ועדי, כשהראו להם תמונה של חווה אלברשטיין, הם לא זיהו אותה.
3: נכון, אבל הם כן ידעו לשיר את ציפור קטנה בלב של יגאל בשן, וזה לא איזשהו שיר שהוא, את יודעת, זה לא עכשיו שיר הרדקור של חווה אלברשטיין, כאילו, שאמורים לא לזהות. זה יגאל בשן. זה באמת המיינסטרים של המיינסטרים, כל מי שאי
2: לא,
3: פעם פתח.
2: לא, אתה רוצה להגיד לי שחווה אלברשטיין זה לא דבר שהוא מוכר, ידוע לא, על הכל?
3: לא, ברור שהוא מוכר וידוע על הכל, אבל עדיין, כאילו, בגוונים, ש... בגוונים של המיינסטרים, לעומת כמה שהוא, את יודעת, מה שאנחנו מכנים שירי ארץ
2: לא, אבל ציפור קטנה בלב לא משוייך לך עם שום דבר. זה שיר נכון. לסיום מסיבות סיום, וזה כל ישראלי כזה.
3: לזה אני מתכוון.
2: חווה אלברשטיין מובהקת צעד אחד, אם לא

0: נגיד, אם הם היו מנגנים רק חווה אלברשטיין ושרים רק, כאילו, את יודעת, עושים עכשיו גבעטרון שם, הייתי אומר, בסדר. אבל לשיר, אני הייתי נבוך, באמת, הייתי נבוך, וזה גם מתחבר לעניין רבין, במקום עודיה פינטו והבן זוג שלה, בן זוג פינטו, הייתי מתבייש לא להכיר את ציפור קטנה בלב, וגם הייתי מתבייש לא להכיר את רבין. וכל הדיון של אחרי זה, של כן, אז אני לא מכירה את רבין, מה אתה מתנשא עליי? תיסע לתל אביב על קורקינט. לא, אחותי, את לא יודעת מי היה ראש הממשלה של ישראל שנרצח, וזה מביך.
1: שאשכרה יש טקס בבית ספר.
0: שאשכרה יש טקס
1: כל
0: שנתי,
1: שנה,
0: כל שנה, כן. גם בבית ספר.
2: שאלה אם באמת בבית ספר שבו אבל... היא גדלה, היה טקס כזה?
0: ונגיד היה... שלא, את... רגע, ונגיד שלא, ונגיד שלא. את יצאת מהעולם הדתי. השלמת...
2: החרדי. כן.
0: חרדי. השלמת את לואי ויטון, נכון? השלמת את כל עולם האינסטגרם. השלמת את כל הדברים השטחיים ביותר. תשלימי גם את הבייסיק של הבייסיק.
2: חיים שלי, יש מי שממש עובד על זה קשה שזה לא יהיה הבייסיק של הבייסיק.
1: אגב, במערכות החינוך החרדיות וגם הדתיות, זה יום שיש איזה צום שנופל על היום הזה, ובהרבה פעמים מדגישים את עניין הצום הזה, ולא את עניין רבין. עדיין זה לא אומר ש... כאילו אני באופן, אני לא ראיתי את זה, אני רק לפי מה שאתם מתארים, זה חלק ממשהו כאילו הרבה יותר גדול בעיניי שקורה אצלנו וגם בעולם כולו, אבל אנחנו חיים פה, אז יותר מבאס שזה פה. יש בורות, אוקיי, תמיד הייתה בורות, תמיד תהיה בורות. להתגאות בבורות זה דבר חדש. להתגאות בבורות ולא להיות מובך ממנה, או רצון לתקן אותה, או לדעת יותר.
0: לא, ההפך, לקדש אותה. לקדש אותה, להגיד, כן, אני בורה, ומי אתה שתגיד לי משהו על זה? אז איך נתקדם כחברה? כאילו, אמיתי.
1: כן, או אפילו לא, כאילו, לעשות מזה זה, אוקיי, וואלה, באמת לא ידעתי, כנראה זה דבר חשוב, פספסתי את זה לחלוטין, אני לא מבינה איך, כנראה זה תקלה אצלי, ממשיכים הלאה.
2: האמת היא שבסרטון שהיא עלתה, על השידור הזה, היא אמרה, וואלה, לא ידעתי, פדיחה, פספסתי את זה,
1: כן, אבל בתוכנית היא לא אמרה את זה.
0: לא, בתוכנית היא...
2: אבל כן, אבל שנייה, אבל שנייה, שנייה. יש משהו בזה, שוב, כמובן מביך, מזעזע, מטלטל, נורא, שבן אדם במדינת ישראל לא מזהה את רבין בתמונה, אוקיי? הסכמנו על זה. אבל יש משהו בזה שהגיע כבר לרגע שבו היא לא ידעה, היא לא נתקלה, היא לא נתקלה בדבר הזה, אוקיי? ואז... כל האנשים שסביבה, שכבר הסיטואציה הייתה תאונה, כן, עוד מלפני, אומרים, נו, נו, נו, את לא יודעת מי זה רבין. נו, נו, נו, נו, נו, ככה. הדבר הראשון שהיא עושה, וזה כאילו באמת, זה כל כך אנלוגיה לחברה כולה. במקום עכשיו לבוא ולהגיד, וואלה, נכון, סורי, אני לא זה, ובואו כאילו עוד יותר תרדו עליי על הדבר הזה. היא יוצאת למתקפה. היא יוצאת למתקפה, כי זה מה שהיא יודעת. ווואלה, אני חושבת שהדבר הנכון לעשות, וזה למה, אגב, הסרטונים של ליאור שליין, הם כל כך מוצלחים. כי ברגע הזה שבן אדם אומר משהו בבורות, הוא עונה לו מבלי לשפוט רגע, ופשוט מספר לו על הדבר. מבלי שיהיה בזה איזשהו טיפה של, אתם יודעים, כאילו, זלזול, ופה ההבדל, ופה ראיתי איך מחנה שלם, ופה ראיתי גם איך מחנה שלם מפספס, ואיך זה מתקבע. כי עכשיו, לעודי הפינטו, יש רמה על רבין, אוקיי? וזה...
0: אני ממש לא מסכים. אני חושב שזו גזענות של ציפיות נמוכות, כי היא לא ילדה בתיכון שהולכת לדבר עם שליין. היא אישה בת 25, 26...
2: לא, גם מדברים עם שליין גם אנשים מבוגרים יותר, בוא.
0: היא בת 25, 26, היא דמות משפיעה, היא שואפת להיות משפיענית, היא הולכת לריאליטי ומעלה סרטונים על פוליטיקה ומצב החברה, ומי יגיד על ביבי ככה, ומי, ואני רוצה לראות את ביבי עושה פה, והשמאלנים הם ככה, ואלה ככה. אני לא נותן לה את ה-benefit of the doubt, לא מזה שהיא גדלה בסביבה חרדית, ולא מזה שהיא כאילו מסכנה שעכשיו היא עברה את ההשפלה הזאת. לא, היא באמת, כמו שטל אומר, היא הפגינה בורות מביכה. עכשיו,
2: כן,
0: הכל
2: אבל
0: טוב,
2: סימפטום,
0: מותר
2: היא
0: לה...
2: היא לא המחלה, היא
0: היא לא המחלה, היא סימפטום, אבל היא גם
1: לא,
0: בן אדם...
1: לא, אני אמרתי שמביך שהיא להתגאות בבורות.
0: להתגאות בבורות,
1: זה
0: לא,
1: משהו ש...
2: נכון,
1: של...
2: שהיא כל כך מוגעתה של... בבורות, רק בשנייה שאמרו לה...
1: בורות היא תוצאה
2: לה...
1: של סביבה, של הקשר, זה נכון, יש את זה,
2: היא לא התגאותה בבורות, היא הלכה והתיישבה במקום שלה עד שהוא ריבנה...
0: לא, היא כל הזמן המשיכה לזרוק הערות.

0: גם על אורי בנאי. אגב, גם אורי בנאי התגאה שם בבורות שלו,
1: נכון,
0: בזווית הפוכה לגמרי.
1: בזווית הפוכה שהוא לא מכיר את עודיה.
0: זה לגמרי חלק מאותה תופעה שטל ניסח אותה במדויק. אנשים מתגאים בבורות שלהם. אורי בנאי אישר לעודיה, אז אמרת, לחדש את פרפרים לבנים. אוקיי? זה היה להיט ענק. וכשיראו תמונה של יובל כספית, הוא אמר, אולי זאת עודיה, אז אמרת שהרשיתי לה לחדש את פרפרים לבנים. כאילו הוא...
2: די.
0: כן. וזה היה, סורי, זה היה מגיל, כן? זה היה מגיל ממש באותה מידה של עודיה פינטו מתגאה בזה שהיא לא הכירה את רבין. כי כן, כי היא זמרת שהעריכה את היצירה שלך מספיק כדי... גם לשלב אותה ביצירה שלה, וגם שאתה תתוגמל על זה יפה מאוד, והוא גם עשה על זה בדיחה אחרי זה, על זה שכאילו, על זה הוא כן שם לב.
1: אוקיי, הוא ראה את הצ'אר, כן.
0: כן, אז כאילו, אח שלי, למה להתגאות בבורות? בין אם אתה מבוגר שלא מכיר את הדור הצעיר, ובין אם אתה אדם צעיר שלא מכיר את באמת הבסיס של הבסיס של כל אזרח שאמור, וכן, יש לי ציפיות מכל אזרח שידע מי היה ראש הממשלה שנרצח בזמן הסכם שלום.
2: כן. אפשר לחזור רגע לקנדי?
0: כן, בטח.
1: I don't know her.
2: כאילו, עמדתי שם במוזיאון, ויש את החלון שממנו הוא ירה אל קנדי, ממש, בספוט הספציפי, ואז יורדים למטה, והכביש הוא כביש. נכון, אנחנו מכירים את הסרטון הזה, את הסרט הזה של הזפרודר פילם, שהוא נוסע בשיירה, ויש את הירי בו, והגוף שלו אף קדימה, ואף אחורה וכו'. כאילו, כמה אתה לא מצפה שזה פשוט יהיה סתם כביש שנוסעות בו מכוניות ביום-יום. כאילו, זה מין עיכול כזה, וזה, אתה עומד שם, יש שני איקסים על הכביש. אחד זה הכדור הראשון שפגע בו,
0: וואו.
2: וכמה מטרים אחרי זה הכדור השני שפגע בו. והקטלני, הפייטל שוט. וזה כאילו, הרגילות של זה, הרי גם כשנוסעים באיבן גבירול, איפה שרבין נרצח.
1: כן, אין לתאר שיש שם שביל אופניים.
0: נכון.
2: יש, נכון, ליד הפסל הזה.
1: ליד הפסל, כן.
2: כאילו ליד הפסל, ששם הוא נורא, אבל יש משהו בזה שכאילו נוסעות על המקום מכוניות במאות ואלפים, כאילו מדי שעה, זה ציר די ראשי, וזה מטורף עכשיו.
0: כאילו הכביש לא יודע שהוא מיוחד, שהוא היסטורי, שקרה בו משהו.
2: חוץ מהאיקסים הזה שהוא שואל, מה זה, למה בכבישים אחרים אין לי את האיקסים, ופה יש לי את האיקסים. הייתם עושים סלפי עם הכביש והאיקסים?
1: לא, בשום פנים ואופן.
0: זה גם נקרא כאילו שוט, לא? כאילו פוטו שוט. I wouldn't shoot. כן.
2: I did.
0: כן?
1: עשית?
0: משוט?
2: כן. כן.
1: עשית המנוח ואני?
2: ממש.
0: אבל רגע, צילמת את עצמך.
2: כשהמנוח הוא קנדי זה לגיטימי.
1: אוקיי.
0: צילמת את עצמך או שהיה סקנד שוטר?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. סליחה. כביש אחת עמוס עם הוצאה דרל ובאזור גנות, בדרך 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד מחלף השיבה, בדרך 44 בכניסה לניר צבי ובצומת צריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. זה פועלים ג'וניור. והבוקר אתם מספרים לנו מה השיעור הכי גדול על כסף שהילדים שלכם קיבלו. אם זה מכם או מהחיים עצמם, דברים שהם למדו על כסף ואיך, על בשרם, איך זה קרה, אולי בזבזו, אולי הפסידו, אולי הרוויחו הרבה בזמן קצר. ספרו לנו על השיעורים הגדולים של הילדים שלכם למדו על כסף ואיך זה קרה, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר ללא שינוי בטמפרטורות. בימים הקרובים נרגיש עלייה בטמפרטורות.
8: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם, מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים, כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
18: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
19: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
20: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: היי אבא.
22: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כן, לא בשבילו. מה זה קטן הגלגלים? רוכבים על אופניים?
25: לא, לא. כל יום אתה במקום אחר. לונה פארק, ממיליון, שפעים.
0: קטנה.
1: זה כיף.
0: קטנה.
1: לא, בקייטנה יש לך את ההום בייס, ואז לפעמים יש יום כאילו, יום סופרלנד.
25: לא לפעמים, כל בוקר נוסעים למקום אחר בארץ.
2: נשמע קייטנה על שקלים, לא...
1: ממש.
2: כן. מאיה, כבר את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר, אולי תזכי בגיפט קארד בסך 600 שקלים.
25: וואי, זה מוזיאון מעולה.
2: אה, היית?
25: לא במחודש.
2: במחודש? לא.
1: יש יום שם בקייטנה?
0: אשכרה. נכון. הגלגלים מגיעים גם לשם? כן.
25: זה לא אטרקציה פעילה. הם הולכים רק למקומות ש...
0: שזזים בהם.
2: שמעיפים אותם. אז אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים משלמים בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ספרי בבקשה את השיעור שלמדו, שיעור על כסף שלמדו הילדים שלך.
25: אז באוגוסט שנה שעברה נסענו לבריכה העירונית ברמת גן, וכשהחניתי את האוטו, כאילו זה בריכה שמולה יש פארק לאומי ויש כזה כחול לבן, אני פותחת את הדלת של האוטו, אני רואה מתחת לרגליים שלי שטר של 100 שקל. אמרתי לילדים, יו, תראו איזה יופי. ואז אני יוצאת ואני כאילו מתחילה לראות שביל של כסף, אני מלקטת 200, 300 ככה, 1000 שקל. ואני אומרת לילדים, מה זה? ואז אני אומרת להם, אתם יודעים מה נראה לי? שמישהו שנסע לבריכה, שהיה בבריכה, אולי שם כסף בכיסים, ויצא מהבריכה עם הדברים שלו, ואולי זה נפל לו. אז הילדים אמרו, בסדר, נפל לו, בעיה שלו. אז אמרתי להם, כן, אבל כאילו בא לי ליהנות מהכסף. רגע שנייה, אני חונה פה למישהו בכניסה לחניון, ואז אני אומרת להם, בא לי ליהנות שטרות. מהכסף. אז בואו אני אגיד לכם מה נעשה. בואו נלך לשומר של הבריכה, ונגיד לו שאנחנו רוצים לפרסם מודעה, שאם מישהו היה בבריכה, ונפל לו כסף, אז שיתקשר אלינו, ולפי כמובן כמה כסף היה הרכב השטרות, אנחנו נחזיר את זה אם יש מישהו כזה. ואז הילדים, אבל כל אחד יכול להתקשר, אמרתי, אל תדאגו, אני אדע. וגם אמרתי להם, בוא נקציב זמן. אם תוך שבוע אף אחד לא מבקש את הכסף, אז כסף שלכם. כמובן שהיו ויכוחים, לא כדאי, כדאי לקחת את הכסף, אף אחד לא ישים לב, ובאמת פרסמנו את המודעה. ולהפתעתנו, אף אחד לא התקשר, בבריכה היו בהלם, שאנחנו בכלל שמים כזאת מודעה. ואחר כך נתתי לכל אחד מהילדים לבחור מה הוא רוצה, אם אנחנו רוצים משהו משותף כל המשפחה, אם כל אחד רוצה סכום נחלק את זה בינינו, והם כל כך נהנו מהכסף. ואמרתי להם, אני כאילו, זה, כשאתה מוצא משהו באמצע הרחוב זה קצת בעיה, אבל בגלל שאני חושבת שאולי זה קשור לבריכה, בוא ננסה להיות אנשים טובים ולראות למי זה שייך. וזה היה מגניב, ועד היום הם מספרים לאנשים מגניב. את זה.
2: זה ממש מגניב. עשית את הדבר הנכון. לא רבות הפעמים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. בטח בהקשר כזה שכאילו גם את היית רוצה את הכסף הזה ושמחה בו. אבל הילדים שלך הרוויחו מזה ערך באמת לטווח הארוך ולחיים.
0: 100%. וגם בסוף כאילו גם זכית בכסף וגם קיבלת אותו בצורה כשהם כאילו. וזה מסר שמוברג הכי חזק, כי הוא גם בא עם פרס, את מבינה מה אני אומר?
25: נכון, נכון. ועד היום כשהם מוצאים משהו, לא משנה מה הם מוצאים, גם אם זה משקפי שמש בתוך המים של הים, זה קורה. הם ילכו לסוכה של המציל וישימו את זה. זאת אומרת, הם עד היום לא ימצאו משהו בסביבתם, לפני שהם יחשבו אם זה יכול להיות משהו שמישהו יחזור לקחת.
1: אגב, וואי, זה צרוב להם, זה ממש.
25: הולכים בדרך לפעמים, ואנחנו רואים בקבוק שנפל למישהו, או דובי שנפל למישהו. הייתי אומרת לילדים, תחזירו את זה למקום שמצאנו את זה, שימו את זה על השפה של ה... יש חומות
2: על גדר או על משהו, כן.
25: כי הרבה פעמים אנשים חוזרים למקום, למסלול שהם עשו. בקיצור, דברים שהם שלכם הם שלכם, דברים
2: שאתם עושים. כן, קצת בואי גם לרסן את הילדים, כי נראה לי שהם בכיוון להיות אגרנים.
25: יש מצב שאני סובלת מאגרנות, אני לא אגיד לך שלא.
2: בבקשה. תמיד הרמזים שם.
25: נכון. אני אומרת להפך, תחפשו תחלקו.
2: כן, תביאו דברים מהרחוב.
0: גם יש את האפקט הזה אחרי שאתה מוצא כסף על הרצפה, שאתה מסתובב כאילו חודשיים עם הפרצוף ברצפה, כי אתה בטוח שהכל המדרכה מלאה בשטרות שרק מחכים שמישהו ערני ישים לב אליהם.
25: ברור.
2: מאיה, תודה רבה.
0: תודה, מאיה.
25: בכיף, ביי.
2: ביי. ניב, שלום.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: מה נשמע,
1: ניב?
0: היי, ניב.
2: איך אתה?
3: אני מצוין, תפסתם אותי באמצע אימון הבוקר.
2: אז אתה תפסת אותנו. ניב, קבל כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים, לכרטיס משלהם, לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך וליהנות מהטבות, הכל הכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים. שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. אז ספר איזה שיעור הילדים שלך למדו על כסף, ניב.
3: אוקיי, אז קודם כל זה היה לפני איזה 7-8 שנים. הילד שלי היה בכיתה ד' והוא רצה טלפון, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא נותנים להם סתם טלפונים, ושהם צריכים לעבוד על זה. אבל הם היו בני 10-8. אין יותר מדי מקומות עבודה פנויים מאז שעשו על עבודת ילדים בישראל.
0: לצערנו הרב.
2: טעות, אה? טעות.
3: כן, כן, כן.
2: זה והעבדים הרגו אותנו.
0: אחד משני הפספוסים הגדולים.
3: כן. אז במפעל שאני עובד בו דיברתי עם שם המחלקת אריזה. כמובן, אתם יכולים להגיע, יעבדו, זה לא ישלמו להם כמובן, אבל ישבו איתנו לאכול בקפיטריה והכל בסדר. ואחרי יום, יומיים, שלושה, פתאום אני שם לב שהילדה שלי, כולם אוהבים אותה ועושה תפוקה ומרוצים, והילד שלי מסתובב ומטייל, הולך ימינה, הולך מולה. אז בשלב מסוים, כיוון ש... במחלקה מודדים שם את העובדים האמיתיים, אז החלטתי שהגיע הזמן שנמדוד גם את הילדים, הוציאו להם מדבקות של עובדים שמדביקים על כל קרטון, ועשיתי להם חוק. מי שעושה 100 קרטונים ביום, זה תפוקה בערך של שליש עובדת, מקבל 100 שקל. מי שעושה 50 קרטונים, 50 שקל. בן שלי שאל אותי למי שעושה פחות. אמרתי לו, מקבל ארוחת צהריים. והתגובה שלו ביום השני, שאחותו קיבלה 100 שקל, והוא קיבל ארוחת צהריים, זה היה פרייסלס.
0: בן כמה הוא היה אז?
3: 10.
0: יאללה.
2: קודם כל מדהים שהם הסכימו לבוא איתך עוד יום, כן?
0: כן.
2: אבל... זהו, רצו את הטלפון. אבל תשמע, זה באמת... חינוך למשמעת עבודה. אין מה לעשות, באמצעות תגמול כזה, ועמידה ביעדים.
0: כי זו המציאות. זה פשוט משקף את המציאות. זה המציאות, בקטן, זה מה שאתה אמור לתת לילדים שלך. השאלה היא איך הצלחת באמת לעמוד בזה, כאילו, אני מניח שבגיל 10 זה איכשהו יותר רגיוני, אבל אני מדמיין את ה... כאילו, אני לא הייתי מצליח, או שהייתי מצליח, וזה היה לי נורא נורא קשה, לתת לילד אחד את 100 שקל, ולתת לילד אחר את הארוחת צהריים.
2: כלום.
0: אפילו שזה צודק, נכון, אפילו שזה צודק, אפילו שתיאמתי איתם ציפיות מראש, סחטן עליך שעמדת במילה שלך מול עצמך.
3: מי אמר שמעתי במילה שלי?
0: אוקיי.
3: בואו נדע להם. תודה. הם סברו את זה והכל, אבל בסוף, שהגיע הזמן לקנות את הטלפון, אז כל אחד מהם קיבל את אותו הטלפון.
2: כן. ואז תראה מה זה, הילדה...
0: כן, הבינה שהעולם לא צודק.
3: לא, לא, לא, לא, היא קיבלה עוד כסף. הילדה קיבלה כסף, לא, אני מאוד...
0: אז כן אמרת במילה
1: שלי. אבל היא קיבלה אוכל?
3: כל צהריים, כל זה, הכל בסדר.
2: טוב, ניב, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה לאימון. ביי ביי.
0: יאללה.
3: ביי.
2: יש לנו גיפט קארד ב-600 שקלים, נחלק ביניהם?
0: כן.
2: יאללה. אז גם לניב וגם למאיה 300 שקלים בגיפט קארד, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הם קונים, משלמים חנויות אונליין, וההורים מקבלים התראות, ואפשר לעקוב אחרי הפעילות של הילד בחשבון הבנק של ההורים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים, בדרך החוף בפולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, גבעת שמואל, כביש 4 עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 5 בשער שומרון ואזור ירקון ומחלף התקווה עד מורשה, דרך 40 מילוד הצומת אליו.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
26: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
28: עם ישראל עושה חשבון
29: בנטו חיסכון. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
30: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
31: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
32: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
33: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
32: אחרי ששמתם את העסק בצד,
33: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
32: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
33: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
34: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
35: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
36: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
30: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
37: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
38: אלן, בוקר טוב.
0: מה קורה, קובו?
1: היי, קובו.
38: בסדר, בסדר. מה קורה, חזרת או שאתה מתנהלת עסקה להחזיר אתכם? מהמונדיאל.
2: לא, לא, לא, אנחנו... המתמחות פרשו משולחן המסע ומתן.
38: כן.
2: תגידו, אבל באמת, שוב, דווקא בגלל שאני כאילו לא בארץ, כל האירוע הזה שעכשיו יש את ההתחממות, ותוך כדי אפילו שהתחלנו את התוכנית, אז האמריקאים יורים והאיראנים מגיבים בקווייט וכל מיני מערכות הגנה במדינות המפרץ, זה כאילו העתיד, ככה זה עתיד להיראות בשנים הקרובות?
38: כן, זה לא בשנים הקרובות, אבל כרגע לפחות, שאין רצון באמת לשני הצדדים להיכנס עוד הפעם למלחמה עצימה, למלחמה all-in, מה שנקרא, ולהחזיר את נוסעות המטוסים, ולהביא את כל ה... ועם כל מה שקשור בזה. אז זה כאילו... אתם יודעים, זה כזה כאפה לעורף אחד לשני, אבל אף אחד לא רוצה, אבל כן, זה מה שקורה. אנחנו פשוט מתנהלים ככה, וזה יהיה סבבים, אנחנו זוכרים את זה עם חמאס, אגב, שהתנהלנו בסבבים.
2: בדיוק, אנחנו, זה גרוע מאוד, כלכלת הסבבים הזאת. ראינו מה קרה עם חמאס.
38: נכון, נכון.
0: ותגיד, מה קורה עכשיו במצרים? התנועה חופשית לאיזה כיוון? כי שני הצדדים טוענים כל מיני דברים שונים שלא מתכנסים.
38: כרגע הם סגורים.
0: גם לאמריקאים וגם לאיראנים?
38: לכולם. לכולם כרגע זה סגור. ברגע שאיראן החליטה לתקוף, אתמול הם גם ירו ממש, אני לא יודע, היו אפילו סרטונים מזה, אני לא יודע אם ראיתם, אבל הם פשוט יורים טילים על אוניות סוחר. הם ירו טיל על אונייה קפריסאית עם המחולות עליה, לתוך חדר המכונות. יש שם אנשי צוות שפונו ממש בשנייה האחרונה, והאוניות נדלקות, אז אף אחד פשוט לא עובר.
0: עכשיו, אז כשטראמפ אומר...
38: זה פתוח, זה פתוח, זה כזה. אבל מי יעבור? זאת אומרת, האיראנים אומרים, מי שיעבור, אנחנו נוריד אותו. האמריקאים אומרים, אנחנו עם הצבא שלנו שומרים. שוב, אני...
0: גם ראינו שהתקיפות אתמול היו באמת במקומות שקשורים ליכולת של האיראנים לראות על מה ש... על התנועה במצר. אבל זה לא מספיק, אתה אומר.
38: אתמול זה היה יום של גל תקיפות גדול שהיו 140 מטרות שהותקפו, אוקיי? זה, בואו, זה אפילו לא טייסת אחת שיש בארצות הברית שנמצאת במזרח התיכון. זה לא, אנחנו מדברים אז על, אתם זוכרים, ישראל יצאה לשלושה סבבים של 100 עד 200 מטוסים כל פעם יוצאים לסבבים של 100-150 מטוסים. ויצאנו לשלושה סבבים כאלה כל יום, וזה בלי ארצות הברית שיצאה עם הרבה יותר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה ב... אנחנו מדברים על באמת הפעלת כוח אולי 10% ממה שידענו קודם, וכמו שאתם רואים, אין תקיפות בטהרן, אין תקיפות על מוסדות שלטון, זה יותר תקיפות של סביב מיצרי הורמוז, ניסיון לפגוע באתרים כאלה ואחרים צבאיים, אנחנו עדיין לא רואים את ארצות הברית משתוללת, וגם אנחנו לא, פה אנחנו פחות שומעים, אבל יש נזק, בקטר... השמידו שם איזה אתר, לא יודע, לנפט או משהו כזה, כן? כל מיני, זאת אומרת, גם המשכנות שלנו הן סופגות, זה שהן...
2: כן, רק עכשיו ירו לעבר ירדן ולעבר קווייט.
38: זה קווייט, נכון, נכון. זה שהן מלווים ולא עושים כלום ומוקמים.
1: חשבתי שגם בקטר מקבלים התראות לטלפון, כשיש שיגור.
0: כן, ממש הם פגעו בהם.
2: גם בבני ברק, אגב.
38: נכון, נכון, זה שאנחנו חיים פה באיזה סרט שרק לנו יש את הדברים האלה.
1: לא, שאלה מה הסאונד שם.
38: הסאונד של ירדן ממש דומה לשלנו.
2: כן.
0: קובו, בערב הסעודית גם חוטפים?
38: כרגע לא.
0: שזה מעניין, בגלל שאנחנו יודעים שהמבצע האמריקאי, או ה-Operation Freedom, שאמור היה לנקות את המצר ממוקשים, הוא נעצר בגלל דרישה סעודית. זאת אומרת, הסעודית הם שינו את כל החישוב האמריקאי בנוגע לאיראן, מה שבסוף הוביל למזכר ההבנות הלא יציב הזה, כמו שאנחנו רואים. אז כאילו אני שואל, האם יכול להיות שמשהו בעמדה הסעודית תשתנה ומשהו בעמדה האמריקאית תשתנה כתוצאה מכך?
38: אז העמדה הסעודית היא מגיעה, כשהגיעה אז בזמנו, הם התחילו לתמוך בסיום, כי הם הבינו שטראמפ לא רוצה את זה. עכשיו, הם לבד לא יכולים, אנחנו רואים, הם בקושי מגיבים. הם בקושי מגיבים, ורב הסעודית ספגה בזמנו עוד לפני המלחמה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, עוד בתקופה, עוד ממש בפרק הראשון של טראמפ, ששמידו שם את רמקו, שזה חברת הנפט הגדולה ביותר של רב הסעודית, והם לא עשו כלום, הם לא הגיבו לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים ש... אבל מצד שני, זו כן מדינה גדולה, שאנחנו רואים שעדיין איראן לא רוצה להיכנס לאירוע הזה, היא לא רוצה להכניס עדיין את ערב הסעודית, ולכן היא לא תוקפת שם. היא תוקפת המפרציות הקטנות, היא פוגעת בכלכלה, היא פוגעת בנפט, פוגעת בכלכלה, וסביב המיצרי הורמוז. שימו לב שדוגמה את בחרייני גם לא תוקפת עדיין.
2: גם את ישראל היא לא תוקפת עדיין.
38: גם את ישראל, אם היית מקשיב אתמול.
1: היא קושרת את זה לזירה לבנונית.
38: אבל את ישראל גם, ישראל, אבל אני ראיתי שברדוגו, כן, אתמול. תראו, לא תוקפים את ישראל, נתניהו החזיר... את ההרתעה.
0: איך למישהו יש בכלל את האומץ להגיד את המילה הרתעה אחרי השבעה באוקטובר?
38: עזוב את זה, בוא, בבירות יש עכשיו מייצרים כתבמים, מייצרים טילים, מייצרים, יש שם מחסני אמל"ח עם טילים, יש שם מפקדות, יש שם אתרי ייצור, אנחנו לא תוקפים אפילו עם כדור של 5.56.
1: כי זהו, כי הם קשרו את הזירות.
38: למה? הם פה טילים.
1: הם קשרו את הזירות, סופי.
38: הם כן יודעים להשאיר להם מקום לאן לפתח את זה. כאילו, אם אתם רוצים, אין בעיה, בואו נשתולל, האיראנים, כאילו. הם אומרים, אתם רוצים, אין בעיה, בואו נשתולל. אני יכולה להכניס עכשיו את ערב הסעודית, אני יכולה להכניס עכשיו את ישראל, אני יכולה לעשות נזק כלכלי שוב בעולם.
2: כן. בקיצור, יש עכשיו לכל אחד סל של מוצרים שהוא יכול להשתמש בהם, ואנחנו נכנסים לאיזה משוואות מאוד מאוד מתוחכמות.
38: כל אחד הבין את המדרגות, בדיוק, כל אחד הבין את המדרגות. אם עכשיו הם יראו על ערב הסעודית, אז הנה התפתחות מאז שהצקנו.
0: השאלה היא האם...
38: הפעם ראשונה על זה.
0: השאלה היא האם במשטר האיראני שאנחנו מבינים שהוא מפוצל, ויש בו מאבקי כוחות, ומשמרות המהפכה בכיפופי ידיים עם מי שצריך, האם זה משטר שבאמת יכול לשמור על... אתה יודע, התנהגות רציונלית כזאת של מדרגות, של קלקולציה, כאילו אני שואל את עצמי למה בכלל מזכר ההבנות הזה שכולנו מסכימים שהוא היה הרבה יותר טוב לאיראן מאשר לארצות הברית, למה הוא התפוצץ? למה הם ירו על ספינות שעוברות במצר? אם לא כי הם בסיטואציה שבה הם פשוט לא יציבים.
38: משום שגם באיראן, בדומה למדינה אחרת, הבטיחו ניצחון מוחלט, אוקיי? ושאתה מבטיח ניצחון מוחלט, אז, ובמיוחד שהשתן עולה לך לראש, אז אתה באמת מתחיל להאמין בזה.
0: ולכן השאלה היא, אם השתן עדיין...
38: אתה חייב לתת משהו לאנשים שבלעו את השקר הזה של הניצחון מוחלט, פה ושם.
0: אז יכול להיות שהם גם לא הצליחו לעמוד במדרגות האלה.
38: עסקה של קנייה. איראן קיבלה את העסקה, תשמעו, אני לא יודע באיזה עולם היא הייתה יכולה להגיד עסקה יותר טובה מזאת. זה קנייה, מה שארצות הברית חתמה מול איראן. והם לא רוצים, כי הם מבינים שהם יכולים להשיג יותר, והם הבטיחו ניצחון מוחלט, ואגב, הם יותר קרובים איתנו לניצחון המוחלט, זה מה שעשו.
2: הם הרוויחו כל מה שהם רצו, פחות
38: או יותר. הכל, נתנו להם all-in, קחו, הנה, כל הקופה שלכם. או שהם משטר,
0: יכול להיות שהם פשוט משטר מהפכני שבאמת לא יודע to cut his losses short, כי אם הוא היה יודע לעשות את זה, כל המדינה שם וכל הכלכלה הייתה במצב אחר, אבל הם כל כך מחויבים לאיזשהו חזון של...
38: לא, שאני אוהב אצלך, תום.
0: שמה?
38: תהפוך את כל מה שאמרת על ישראל, מה אנחנו שונים? מה אתה שונה מהם?
0: מהרפובליקה האסלאמית של איראן, קובו? זה מה שאני אוהב אצלך. אתה לא יכול... אי אפשר לבקר את ישראל בלי להגיע להשוואה לאיראן.
2: לא, אבל בהקשר של העסקה, האיראנים קיבלו כל מה שהם רצו.
38: רק תגיד ישראל בהתחלה.
0: אבל אני לא סותר את זה. אני רק אומר שהם... עצם העובדה שהם לא יכולים לקחת את הפרס הזה הגדול וללכת הבית, so to speak, והם חייבים לפוצץ את הכל, זה כי הם...
2: הם תמיד רוצים עוד, הם סוחרים הרבה יותר טובים מטראמפ.
0: או שהם פשוט מדינה פרובינציאלית עם הנהגה...
38: הכל, כל מה שיש לאיראנים, היה לך פי שתיים, ולא לקחת. למה? כי אתה רוצה את גבעת שבלולים, שישב שם עכשיו ארבעה מתנחלים שישבו בגבעת שבלולים. גם מי שמסתכל על זה בעולם, חושב שאנחנו דפוקים.
2: כן.
38: תחשוב, יכולת לקבל שלום עולמי, ולהיות זה שמוביל אותו, זה שמנהל אותו, אם היינו עושים את זה לפני שנה או שנתיים. וויתרנו, למה? כי אתה לא רוצה להוריד את חמנאל מאיזה חווה, לא יודע מה, באיזה גבעה.
0: זה המכשול לשלום עולמי. הגבעה של חנמאל.
2: לא, אבל זה מה שגרם כן לממשלת ישראל. לא, אבל זה מה שגרם לממשלת ישראל, לא להתקדם עם כל יוזמה מדינית.
0: רגע, תגיד שוב את קובה.
1: מה אמרת?
0: תגיד שוב קובה, אני רוצה שזה יהיה און רקורד, בבקשה.
38: ביום שאני ותום מסכימים, בניגוד לאביה, אני לא אריב איתו.
0: אפרופו הסערת פינטו.
2: טוב, קובו, תודה רבה.
0: יאללה, ביי קובו.
38: ביי.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
39: כל רגע, רדיו שנוגע.
40: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
41: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
42: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
43: יש ארנק ירוק!
44: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
1: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
0: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה, בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעה צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו, כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
2: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
0: בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 זכתה במקום השני באליפות אירופה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: בוקר טוב, נבחרת העתודה נשים של ישראל רשמה את הישג השיא שלה כשסיימה את אליפות אירופה עד גיל 20 במקום השני עם מדליית הכסף אחרי הפסד 66-79 לצרפת החזקה בגמר. זה היה הגמר הראשון בו ישראל משתתפת אי פעם, וגל רביב, הכישרון הגדול ביותר שצמח כאן בשנים האחרונות, נבחרה לחמישייה המצטיינת של הטורניר.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: כאן נולדתי כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, מה קורה?
2: מה העניינים?
3: היי, מה הולך?
2: מה קורה?
3: בסדר?
1: וואלה, בסדר.
2: יופי.
1: בסדר גמור.
2: אתם יודעים ששום דבר כבר לא קדוש בעולם?
1: כן.
2: שאין ערך לכלום? שכל מה שחשבנו שהוא אמת ואבני הבניין של עצם הקיום שלנו מתערערים?
1: אוקיי, לאן זה הולך?
2: אני...
1: לאיזה דבר מינורי זה הולך? עם הבנייה הגדולה הזאת?
2: איך הוא חשף את המנגנון. אני אתמול נכנסתי לאינסטגרם. ומסתבר לי שפספסתי זה משהו די מטורף שקורה, אני לא ידעתי. אבל לא יודע למה, מה הוביל אותי ללחוץ לחיצה ארוכה על סטורי של, אני אפילו לא זוכר של מי, אולי רציתי לעשות הייד למישהו, שזה תמיד נחמד לשמוע על היגיינת סטורי, שכאילו אתה יכול להחביא סטורי של אנשים מבלי לעשות להם אנפרד, ואז אין את הדרמה. לחצתי לחיצה ארוכה, ופתאום זה קפץ לי, אופציה, להציץ בסטורי של אותו אדם שלחצתי עליו, אבל האופציה הזאת היא סגורה לי, ויש לי הזמנה להירשם לאינסטגרם פלוס. שירות.
1: רגע, תסביר עוד פעם. עשית הייד למישהו, כלומר לא תראה יותר סטוריז ממנו.
2: לא, באתי לעשות אליו הייד, והדרך לעשות הייד זה לחיצה ארוכה על מישהו. עשיתי את הלחיצה ארוכה, ומה שנפתח לי, נכון.
3: עשית לעשות לי הייד?
2: ברור, ואיפה שעה אחת קודם.
3: עשית לי הייד?
2: נראה לך.
3: אה, זה אם אתה לוחץ כזה, לחיצה ארוכה, על כל...
2: ואז זה פתח לי חלון שכתוב, upgrade to previous stories without appearing on the viewer list. מסתבר שיש דבר שנקרא אינסטגרם פלוס, שמאפשר לך כל מיני פיצ'רים מתקדמים, בין היתר לצפות לאנשים בסטורי, מבלי שהם יראו שצפית עליהם בסטורי.
3: נכון.
2: סליחה?
1: כמה זה עולה?
2: או. אז יש כל מיני חבילות. החבילה הבסיסית ביותר, כן, החבילה הבסיסית ביותר עולה 11.99 שקלים לחודש.
1: שמה היא נותנת?
2: היא נותנת preview לסטוריז, היא נותנת לראות מי עשה לך re-watch בסטורי, זאת אומרת, מי ראה לך את הסטורי יותר מפעם אחת, ולחפש בתוך ה-story viewers list, זאת אומרת, להסתכל ברשימה של מי שראה לך את הסטורי, ולחפש שמית.
3: שזה באמת היה... היום
1: אתה יכול לגלול, היום אתה יכול לגלול רק, כאילו להעיף את ה...
2: זה פיצ'ר לכאילו מי שעובד במערכות של גיא פינס, כזה. כי מי צפה ל...
3: לא, אתה יכול רק לעצמך.
2: אתה לא יכול רק לעצמך, נכון.
3: לא, זה פיצ'ר כאילו...
2: זה רק לקסקסות, כן. אז זה כאילו בחבילה הבסיסית. בחבילה המתקדמת, לא, יש אפילו חבילת ביניים.
3: אני בשוק שהם שמו את זה בתשלום. זה היה פשלה שלהם, שאי אפשר לחפש בסטורי. אדם, מי צפה.
1: כאילו בחיפוש.
3: בחיפוש, זה כאילו כל כך מתבקש, עכשיו הם סתם הכניסו את זה.
2: יש את החבילה של 54.
1: הם הכניסו את זה כי הם רוצים להרוויח כסף, כי אתה רוצה לדעת כאילו באמת לחפש מישהו ספציפי, צפה בסטורי שלך.
3: לא, זה מישהו שאמר, זו לא הייתה פשלה. אנחנו כן חשבנו על זה, בדיוק, אנחנו חשבנו על זה, ואמרנו שזה יהיה בתשלום. לא, אתם שכחתם את זה. כשהגדרתם את המוצר, אתם שכחתם את זה.
2: זה היה תפקיד של ניסו, וניסו יצא לסיגריה, וזהו. ולא היה את הפיצ'ר. בחבילה המתקדמת יותר של 54 שקלים בחודש, אפשר גם לקבל פונטים נוספים לסטורי, פונטים נוספים לביו.
1: בואו, תתחילו בזה שהתיבות טקסט לא יברחו החוצה, מחוץ למסך, כן?
2: למרות שנראה לי שהם
3: סידרו את זה. לא, אתה יכול גם לשלם על זה בפרימיום, אתה לא צריך להילחם.
1: 9,000 שקל בחודש.
3: ותוכל פשוט לכתוב על הסטורי את מה שאתה רוצה.
2: בדיוק.
1: כן.
2: אפשר לקבל קאסטום אפ אייקון, אני לשנות את האייקון של האפליקציה.
1: סבבה.
2: אכפת. כן. עוד כל מיני. ואז יש את החבילה המתקדמת יותר, שהיא ממש תואבה. למה? כי היא מאפשרת לך, בין היתר, להשאיר את הסטורי שלך ליותר מיממה. ו...
3: להיות לא בפורמט.
2: כן, ו...
3: להיות מעל החוק.
2: להטיס את הסטורי שלך לראש הרשימות אצל העוקבים שלך. כאילו לעשות קידום לסטורי.
1: זה ממש כבר צ'יט.
2: זה צ'יט. זה בדיוק העניין. וכאילו הסתכלתי על זה.
1: כמה זה עולה?
2: וזה עולה 200 שקל בחודש. אבל זה כאילו, אתה יודע, ליוצרי רשת שאתם יודעים, זו הפרנסה שלהם.
1: זה כאילו הביזנס.
2: זה כאילו זו הוצאה שהיא היא גם מוכרת לצורכי מס, והיא גם כאילו לצורך הכנסה.
3: לא, עינב בובלילי יכולה לעשות מזה הוצאה מוכרת. ראיתם שגם היא רוצה לעשות על המילואי בוטוקס שלה הוצאה מוכרת, כי היא המוצר, אז...
2: תגידי, אגב.
1: זה לא כזה מופרך, אגב. באמת זה לא כזה מופרך.
3: כן, כן. היא ממש נלחמת על זה כרגע.
2: אני פשוט מתבאס מזה, כאילו, אני לא יודע למה אני מתבאס, כן? כי איזה ציפיות היו לי מתאגיד מטה, אבל...
1: עסקי.
2: כן, בדיוק. אבל זה שכל היררכיה חברתית בסוף הופכת להיררכיה של קסטות, זה מטורף, א', וב', זה שכל דבר באינטרנט נהיה באיזשהו שלב pay to win, זה מדכא את החיים. כי כאילו, הרעיון הוא שמי שעושה את התוכן הטוב ביותר, מתוגמל על ידי האלגוריתם, בצורה כזאת שיודעת להביא אותו לכמה שיותר אנשים שיהנו מהתוכן שלו, ואז יוצר מין מעגל כזה, שבסופו אותו אדם מגיע לנקודה מאוד גבוהה, בכוחות עצמו ובעזרת האלגוריתם והקהל. וזה שעכשיו יש עוד דרך להגיע לאנשים, ולא הדרך מסחרית של כאילו קמפיין ממומן, אלא ממש להיות כאילו יוזר רגיל, אבל סופר יוזר, ולשים 200 שקל בחודש, כי הסטוריז שלך לא מספיק טובים, כדי להגיע לאנשים בצורה האורגנית, מה אני אגיד לכם?
3: זה קצת מזכיר, אגב, שיטות תשלום וגם פרקטיקות של אפליקציות של היכרויות.
1: נכון, שאתה תוכל לראות את זה, אבל לא יראו אותה.
2: סופר ראש וכל מיני כאלה.
3: ואתה יכול לעשות גם סופר לייק, נכון?
2: כן, נראה לי.
3: יש סופר לייק, לא באפליקציות היכרויות.
2: כן, כן, פה.
3: באינסטגרם, אתה יכול לעשות סופר לייק.
1: שמה זה סופר לייק?
2: זה כנראה יציגו את זה, כן, לצד הלייקים, בתור לייקים, כאילו יש פרקטיקות כאלה.
3: אני נתתי לייק, כן, בדיוק, לייק גדול.
1: או שזה יופיע לאחרים כשהם יראו את הפוסט הזה, נגיד, תום אהרון עשה לזה לייק, גם מי שנגיד לא עוקב אחריך או משהו, ואז זה יביא עוד חשיפה אולי.
2: יש מצב.
1: לא יודע.
2: יש מצב.
1: זה קצת מספר את הסיפור השקרי של החלום האמריקאי כולו. כי אני לא יודע אם אתם זוכרים בבית ספר או... לימדו אותנו שארצות הברית זאת מריטוקרטיה. שמריט זה כישרון או כישורים, וקרטיה זה שלטון כמובן. אז אתה בארצות הברית, זה בעצם ככל שאתה טוב יותר, ככל שכישרונותיך רבים יותר, ככל שאתה יצירתי יותר, אתה תגיע, זה בעצם שלטון הכישרון.
2: זה מערכת שמקדמת אנשים עם כישרון.
1: כן. למעשה, כאילו, הצלחה וקידום חברתי ועלייה בסולם החברתי זה על בסיס הכישרון שלך. ולמעשה, זה שקר בדיוק, כמו שכאילו האלגוריתם שאמרת הוא לפי העבודה שלך. בסוף, מי שמשלם, המריטוקרטיה היא הדבר הכי קפיטליסטי שיכול להיות, כי מי שמשלם, התקדם, ומי שיש לו את הכסף, מתקדם מהר יותר, ו... The rich gets richer, והעניים חולמים על מריטוקרטיה.
2: השאלה היא כאילו, האם בכלל בעולם שבו יש דבר כזה ירושה, האם יכולה להיות מריטוקרטיה אמיתית? כי בסוף אין מה לעשות. אנחנו כאילו מכירים את תופעת הנפו בייביז, אנחנו גם מכירים את התופעה של אנשים שפשוט גדלו עם כסף, וההזדמנויות שלהם מוקסמו מגיל הרבה יותר צעיר, ואז אתה שואל...
3: כן, אבל ברגע הזה אינסטגרם הופך להיות באמת איזשהו משהו אחר. זה בדיוק הרגע שבו רשת חברתית עוברת דור ומתקדמת. הרי הקסם של הטיק טוק זה גם ההצלחה המטאורית שאתה יכול להגיע אליה בלי כלום. בלי כלום. בלי קידום ממומן. אתה מספיק שאתה עושה סרטון אחד ואתה יכול להגיע באמת לזיליארדי אנשים. ועכשיו אינסטגרם, כאילו כבר בסוף כשכולם הגיעו לאינסטגרם, אז היא עכשיו יכולה להרשות לעצמה להתחיל כאילו כבר לגבות מחירים על הדבר הזה. אנשים יעברו לטיק טוק, טיק טוק תכף גם תהיה אולי איזושהי פלטפורמה שיש בה איזשהו דרך להיות יוצר פרימיום, ואנחנו נעבור לאפליקציה הבאה, כן, שתיתן לנו את הדבר הזה בחינם. אין מה לעשות, זה הגלגול.
1: אם כבר אפליקציות... אפשר, נכון, הדבר הכי מסקרן בעולם זה דירוגים, נכון? איך אנחנו נותנים דירוגים, לא יודע מה, נגיד, יצאת מהמונית, דירגת, אוקיי? האם אתם יודעים שכלקוחות מדרגים גם אתכם?
3: ברור.
2: בטח.
1: יפה. יש לכם אובר? אני יודע שאין בארץ אובר וכולי, אבל כל אחד שהיה בחול קצת נסע באוברים?
2: אני חושב שמותקנת לי אפליקציה.
3: יש לי מותקנת, אבל היא כזה אופליין.
2: לא, מחקתי את זה אפילו.
1: כי מצאתי את הדרך, וצריך לחפור המון המון המון mm-hmm. בתוך התפריטים של אובר, לראות לא רק מה הציון הממוצע שלך, אלא כמה דירגו אותך, נגיד בחמישה כוכבים, כמה ארבעה כוכבים, וכמה בכוכב אחד.
2: אשכרה, ומישהו דירג אותך בכוכב אחד?
1: שלושה.
2: אני באלם.
1: עכשיו,
3: הם כותבים סיבה גם?
1: לא, לצערי הרב לא. אין, עכשיו, יש לי נגיד איזה, לא יודע מה, לאורך ההיסטוריה, 80 נסיעות באובר, כן? זה רק בחול הרי, שוב.
2: אחי, האחוזים שלך לא טובים.
1: ציון על הפנים, 4.76. 4.76. עכשיו, אני נוסע טוב, המשפחה שלי היא משפחה של נוסעים טובים. אין לי ספק שמי שנתן לנו כוכב אחד, או לי או למשפחה, זה אנטישמים, שונאי ישראל, שונאי יהודים. ברור. שברגע שהבינו שאנחנו מישראל, אמרו, נזמבר אותם, נותן להם כוכב אחד. כי לא הייתה לי שום תקרית עם שום נהג אובר אף פעם. אני נכנס, מגיע, תודה, שלום. וברגע שאולי דיברנו עברית או משהו כזה, אז החליטו לתת. עכשיו,
3: במה זה משפיע זה... אבל באובר? האם זה שיש לך דירוג נמוך יותר, אז יש לך פחות סיכוי למצוא מונית?
1: אין לי מושג. So. אולי טובה. נהגים נרתעים לקחת אותך אם יש לך ציון נמוך, כי מי רוצה בעיות? כן. מי רוצה בלגן עם הנוסע הזה? כן.
2: אולי אם לנהג יש שתי נסיעות מקפילות, והוא יבחר את זאת עם הדירוג הגבוה יותר.
1: יכול להיות. או שאם יש שתי הזמנות לנסיעה ונהג אחד, אז אובר תתעדף את זה עם הציון, את הלקוח עם הציון הגבוה יותר. לא יודע. זה קצת כמו ב-Airbnb, שגם בעל הדירה מדרג אותך. אחרי שאתה מדרג אותו, אתה מקבל את הציון שקיבלת בעצמך. אני לא יכול עם

סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מילטרון עד שורש בדרך 4 בכניסה לניצנים בגבעת שמואל בגן רבי, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מברקן עד שער שומרון ירקון, עמוס לבאים מכל הכיוונים עד מחלף התקווה, דרך 40 לעוד הצומת אלעל, כביש 70 בתמרה, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שירות שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס, הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. אז הבוקר אתם מספרים לנו מה השיעור הכי גדול על כסף שהילדים שלכם קיבלו בחיים שלהם. או בדמי כיס, או בבזבוזים, או בכסף שהם מצאו, כמו שהיה לנו בשעה הקודמת. אולי קנו, הרוויחו מהר, הפסידו מהר. שיעור על כסף שהילדים שלכם קיבלו, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר ללא שינוי בטמפרטורות. בימים הקרובים נרגיש עלייה בטמפרטורות.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
0: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היי אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
15: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
22: בוקר טוב, אבינועם.
23: בוקר אור.
24: אבינועם.
25: מה קורה, אבינועם?
23: בסדר גמור, תודה.
22: מהמם. אבינועם, כבר אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם עכשיו תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר, אולי תקבל גם 600 שקלים בגיפט קארד. ספר בבקשה מה השיעור הכי גדול על כסף שהילדים שלך קיבלו.
23: אז כך, יש לי את הבת הגדולה של ירדן שהייתה בת 7 לפני שנה. בערך שלה סביב כסף היה תמיד, לא היה שמה, תקנה לי את זה, אני רוצה את זה. אמרתי, אני צריך ללמד אותה איזה שיעור שתבין קצת מה, כמה עולה דברים. ואני חקלאי, אני מגדל ענבים בערי ירושלים. ואמרתי לה, יאללה, זה היה גם אוגוסט, אין באמת מה לעשות. בואי עם אבא לעבודה. זהו, אז באמת כמה, אמרתי לה, אנחנו קמים, 5 בבוקר. נבוא נעליים, אוכל, מים, מה שאנחנו צריכים. זהו, והצטרפה אליי לעבודה, ואמרת, תקשיבי, על כל דלי שאת ממלא, וכן דלי יותר קטן בשאר העובדים, מקבלת על כל דלי של ענבים 2 שקלים. ובאמת התחילה לעבוד, ישר שידחתי אותה לקינג סאג, התאילנדי, הוא כמובן כל פעם גניב לעוד איזה אשכולות, נעימה, עכשיו אני הייתי בטוח שתוך חצי שעה היא מצטעת האירוע, כמה דלעים והולכים, והיא פשוט לא הרפתה. עבדה שם 3 שעות, אמרת את הפסקה, מים, אוכל, כלום. היא וקינגסאג רצו שם על השורות של הקרנים. באמת אחרי 3 שעות היא סיימה 50 דליים. ילדה בת 7.
22: תגיד, זה קטיף ידני?
23: כן, זה בציר ידני.
22: בציר, סליחה.
23: כן, עבודה אינטנסיבית.
25: אני רואה שזה ענבים סגולים.
23: כן, זה ענבים ליין.
25: ליין.
24: וואי.
23: ובאמת, עכשיו זה קשה, כי כל דלי כזה זה 3-4 קילו, כל פעם מסחוב אותו, לשפוך אותו.
22: איזה אלופה, לפחות נתת לה קצת יין אחר כך.
23: עמית ענבים, כן, לדרוך על הענבים אם היא רוצה.
25: אז 50 דליים יעני 100 שקל?
24: כן.
23: 50 דליים, 100 שקל, וזה גם הרבה.
25: מגיע לה, אבל איזה בונוס, לא?
22: היא רק התחילה, איזה בונוס.
23: בסדר, אחרי זה הלכנו לגלידה וזה והכל, אבל ממש בסוף האירוע הזה נתתי לה את הכסף מזומן. אמרתי, הנה, יש לך פה 100 שקל, בואי נלך לחנות, שתבין כאילו ישר את כל
24: האפקט הזה. את ההשלכות, כן, ואת
23: ה... ופתאום נפל לה הסימון, היא נכנסת לחנות, היא רצתה חנות צעצועים, אחרי זה חנות אחרת, והיא רואה, אני רוצה את זה, פתאום רואה את המספר, 150 שקל, 200 שקל, כל מיני דברים. כי פתאום היה לה, בסוף יצאה מהחנות בלי לקנות כלום, והיא אמרה, אני מעדיפה לשמור את הכסף. אני אצבור עוד קצת.
22: איזה אובדן תמימות מבאס, אה? לפגוש את החיים האמיתיים.
24: כאילו, שהיא צריכה להגיד לעצמה, אני צריכה עוד חצי יום עבודה בשביל הצעצוע.
23: זה עובדה קשה, אבל בסוף היא, עד היום, היא אומרת לי, גם זה הגיע מצב שהחברים שלה אומרים לי גם, אנחנו רוצים לבוא עם ירדן השנה גם כן, לפתור ענבים וגם לעבוד, וגם אמרתי, יאללה, תבואו.
25: שקינגרד לא... כן,
22: שקינגרד לא... יותר מהתאילנדים אפילו.
25: בדיוק, שאולי הרגיש מאוים.
22: עם התאילנדים של התאילנדים.
23: כן.
22: איזה דיבור זה שיש לך קרם, תקשיב.
23: כן, זה קרמים מדהימים פה באזור הרי ירושלים, ענבים מצוינים.
22: יש מלא כזה יקבים, נכון? עמק האלה, הרי ירושלים.
23: כן, אני בדיוק עכשיו בקרם בעמק האלה, ספציפית, מדבר אתכם מתוך הקרם.
22: וואו.
25: קליטה טובה.
22: יש עכשיו ענבים? לא, זה חם מדי בטח.
23: מה, יש ענבים? אנחנו מתחילים... אה,
22: ענבים זה של קיץ, בוא נה, אני כבר... נהייתי אמריקאי, די, זה בושה, בושה. יש את זה בהול פודס?
25: בטריידר ג'ו.
23: כן, אבל... באמת, עבודה מדהימה וכיף.
22: יפה, יפה, יפה.
25: תודה, אבינועם.
22: אבינועם, תודה.
23: בכיף.
22: יאללה ביי. על הקו השני.
26: הלו?
24: צחי?
26: כן.
24: היי צחי.
25: מה קורה צחי?
26: מה העניינים?
24: בסדר, מה שלומך?
26: בוקר טוב. בסדר גמור.
22: מהמם, צחי, אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים משלמים וקונים דברים אונליין, גם בחנויות. ההורים מקבלים התראה על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. זה פועלים ג'וניור, וספר אתה על השיעור שהילדים שלך למדו על כסף.
23: יאללה, מגניב. אז הבן הבכור שלי, בן 4.5, ואני גדלתי בבית נטול אמצעים, כמעט לגמרי, ואפשר לומר שמצבי היום הרבה הרבה יותר שפיר, וככל הורה שגדל בבית שלא היה משופע במשאבים ושינה את הסיפור שלו, אז נורא רציתי לפצות את הילד שלי תמיד, שלא יחסר לו, שיהיה לו הכל חדש וכולי. ובאיזשהו שלב הבנתי שוואלה, ביום שבת אחד הוא מקבל גם מקדונלדס, גם לונה פארק, גם זה, גם זה, גם זה, והוא לא יודע להעריך כמה זה משמעותי. כלומר, היה איזה יום אחד שממש הוא בכה לי שהוא רצה עוד גלידה, ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי מקבל פעם בשנה וחצי את מה שקיבלת היום. ואז התחלתי לדבר איתו על המשמעות של כסף, על מאיפה מגיע הכסף, ושזה כרוך בהרבה עבודה קשה, ושדברים עולים הרבה כסף.
25: בן כמה הוא היה, אתה אומר?
23: זה התחיל בגיל 4, היום הוא בן 4.5, קצת יותר. ובאופן כללי אני גם אספר שעבדתי בחברת פינטק, שהתעסקה גם בכל מה שקשור בעולמות החינוך הפיננסי, זה נורא חדר אליי, תוך כדי. בקיצור, ככל האבות שמזמינים בלילה כיתור לשטיפת הרכב, גם לי יש כזה. ולפני בערך שבועיים או שלושה, הבן שלי אמר לי באיזה יום שישי אחד, אבא, אני מוכן לשטוף את הרכב אם תיתן לי את הכסף במקום לשטיפת מכוניות. והילד, ילד בן 4.5, בן 4.5, ישב ושטף SUV, עם קיטור וג'ילדה וסבון וכל מה שצריך במשך שעה וחצי כדי לקבל 40 שקלים. ואני אשכרה נתתי לו את 40 שקלים, ואגב גם הצעתי לו שאם אנחנו נחסוך את זה הוא יקבל על זה ריבית כדי להסביר לו את הערך של התשואה.
22: תגיד, אתה לא חושב שזה קצת מוקדם מדי, אבל בגיל 4.5,
24: קצת,
22: אולי. נכון שיש את כל סיפור הרקע שלך וההכרה וההבנה שלך שאולי הוא מקבל הרבה מדי, אבל אולי קצת לקחת את זה לקצה השני.
23: אתם יודעים מה, אבל אני רוצה לתת לכם רגע קונטרה, שתדעו לכם שחינוך פיננסי, יכול להיות שאתם גדלתם עם הדבר הזה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה לא סתם.
22: לא, אתה צודק 100%, זה נורא נורא נורא חשוב. חינוך פיננסי זה דבר שצריך ללמוד בבתי ספר. מצד שני, לקחת מילד בן 4 ריבית,
23: אני לא לוקח,
24: הוא נותן לו ריבית.
25: ברור.
22: בסדר, זה הצד הזה כמו לקחת, רק הפוך.
23: זה ערך נהדר, זה ערך חינוכי כלכלי שמסביר שאתה יכול עכשיו לפדות את מה שיש לך, או שאתה יכול לצבור עם מה שיש לך. זה עניין סימבולי, אין פה הרי עניין של...
25: כן, אני פשוט תוהה אם ברמה הקוגניטיבית הסימבוליות הזאת היא לא קצת גדולה על ילד בן 4.5, שבאמת המוח שלו עוד מתפתח בצעדי ענק בכל רגע שעובר.
23: אז אני אגיד שבדיוק בגלל שהמוח שלו מתפתח, ספציפית עשיתי ארבעה קורסים בחיי בהתפתחות הילד, אז אני יודע לומר שהוא לא יודע להבין את זה ברמה הפיננסית העמוקה, אבל הוא יודע להבין את העיקרון של להשתמש עכשיו מול לקבל אחר כך כמו ניסוי המרשמלו.
25: אז שתדע לך שאני עשיתי 5 קורסים בהתפתחות הילד, ואני יכול להגיד לך סתם. בסדר גמור.
23: לא, אני משוכנע שאתה בקיא.
25: לא, אני סתם אינטואיטיבית, מהניסיון שלי וההיכרות שלי. אני סומך עליך, כמובן.
22: אין ספק שזה ממש ממש חשוב, חינוך פיננסי לילדים. אין ספק.
23: לא, זה גם ממש חשוב שהילדים שלנו שגדלים בעידן של שפע, סליחה שאני קוטע אותך, שפעם אחת תן לו לשטוף רגע ולהבין מה זה בידיים, להרוויח את ה-40 שקל האלה.
22: ברור.
23: כמה קשה אבא עובד בשביל זה.
22: אבל הוא בן
23: 4. ואז להבין שהגלידס לו, הכדור גלידס לו, עולה 40 שקל.
22: אתה צודק לגמרי. שוב אני אומר, תשים לב מאיזה, אבל על הקיצוניות שאתה זזת בה, אוקיי? מצד אחד, לתת לו גשם של דברים, ואז מצד שני, כאילו, לקחת אותו, לשים לו את הרגליים על הקרקע, אבל בצורה כזאת שהוא לא יודע אם הוא יכול להרים אפילו את הרגל. אתה מבין מה אני מתכוון?
23: זה בא ממנו.
22: ללמד אותו על ריבית בגיל 4, וזה יכול להיות שזה טוב, אני גם לא יודע. אני לא רוצה לומר משהו סתם שאני לא מבין בו. ואולי אחרי זה שעוד, לא יודע מה, 50 שנה, הוא יהיה made of 2, אז תבין איפה זה הכל התחיל.
23: אבל זל.
25: ואנחנו נהיה פה והוא יתקשר אלינו.
23: יש כבר ילדים יותר גדולים ממני. הם גם ככה ישבו על הפסיכולוג ויגידו שדפקתי להם את החיים.
25: זה ברור.
23: זה לא כזה זה. Anyway, אני נתתי לו את האפשרות, הוא בחר את זה. בסדר? לא בצורה קיצונית. אני לא דוחף אותו לדבר הזה.
25: ברור.
24: הוא יושב אצל הפסיכולוג עוד 20 שנה ויגיד, הוא אמר לי שאני בחרתי את זה.
23: אני מעדיף את זה שיהיה מסודר.
22: יותר מזה, הוא יגיד לי, הוא יושב אצל הפסיכולוג ויגיד, אבא אמר שאם אני רוצה פסיכולוג אני צריך לשלם את זה.
23: על הפסיכולוגים שלי אני שילמתי, לא יודע.
25: אני חושב שכל אחד צריך לשלם על דור אחד של פסיכולוג.
23: תודה. כן, דור אחד.
25: דור אחד. שילמת על עצמך, אתה פטור מהבא.
23: תודה לכם, תודה רבה.
24: ביי, צחי.
22: ביי, בוקר טוב. יפה. טוב, בשם החינוך הפיננסי נחלק, נכון? אוקיי. אז אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם. כך אפשר גם לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך ולענות מהטבות, והכל הכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
24: טל, אני רציתי לשאול אותך משהו, בהקשר של המונדיאל. לא יודעת אם זאת רק אני, אבל זה מונדיאל מאוד מוזיקלי.
25: מאיזו בחינה?
24: מהבחינה הזאת שקודם כל יש המון שירים שהפכו ללעיתים, אבל זה כל פעם יש, השיר של המונדיאל וכאלה, אבל לא יודעת, אני שומעת כל כך הרבה שירים, נגיד במחצית, היא גם יכול להיות שבגלל שיש את ההפסקות שתייה, אז שומעים גם עוד יותר, כאילו יש יותר הפסקות במהלך המשחק, אז שומעים עוד דברים שקורים, כאילו לאו דווקא כשמשחקים, ויש תמיד מוזיקה, גם כשמסתיים המשחק, אפשר לשמוע את המוזיקה, ויש המון שירים שחוזרים עליהם, כמו טיטניום של סיה, ויש גם את פריד פרום דיזייר של גאלה, שכאילו כל הזמן כאילו מתנגן שם, ואני תוהה איך זה עובד, מי אחראי על הפלייליסט, האם הנבחרות מבקשות? אמריקה?
22: אמריקה, זה כן. זה הרי הפקה אמריקאית, והם יודעים שמוזיקה חזקה בווליום, גם בקטר אגב היה ווליום בלתי נתפס כאילו באוזניים שלנו כל הזמן, אבל פה יש ליינה ברור, זאת אומרת יש לך בון ג'ובי לפני תחילת המשחק או במחצית, אני לא זוכר בדיוק.
24: יש גם את בלונדי, היה את בלונדי, Art of Glass.
22: בלונדי אני לא זוכר, יכול להיות שהיה, אבל בסוף המשחק יש את אותם שירים, אז זה חלק כאילו מהפירמות של המשחקים על ידי האמריקאים, יש גם פירמות מוזיקלי, בלי קשר שהנבחרת האנגלית, הם גם, יש להם את הוונדרוול שהם שרים עם הקהל.
24: נכון, כן, זה לגמרי.
22: ואת היי ג'וד.
24: כן.
22: אז זה ממש היה פלייליסט אנגלי במשחק של אנגליה.
25: האמת זה מטורף כמה שירים אנגלים הם, כאילו, שירי אצטדיונים מן הסתם, אבל כמה הם הימנונים, כאילו וונדרוול והיי ג'וד, זה שניים מהשירים הכי הימנוניים אי פעם בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית, ואיזה כיף לנבחרת של אנגליה שיכולה כאילו לקחת קליים על השירים האלה.
24: כן.
22: וזה גם קטע שכאילו אואזיס והביטלס הם להקות יחסית כאילו מהצפון של אנגליה, כאילו ממנצ'סטר וליברפול.
25: ליברפול, כן.
22: ואין, כאילו, כי זה האנגלים כביכול האמיתיים יותר כאלה. לא משנה שהם היו להיטים ענקיים גם בעולם, אבל זה לא כזה מוזיקה לונדונית אולי שהיא יותר, נגיד, זה חלק מהסיפור, אני חושב, שזה מחובר באמת לאנגליות האנגלית.
24: לגמרי, אבל אם כבר שמים גאלה, אז כאילו למה לא לגוון עם השיר השני, שהוא באמת, הוא כל כך טוב, כל כך טוב. מה? אנחנו לא אמורים לשים את גאלה? התכוונתי ללט בוי קריי.
0: אתה חושב שאתה מסיק

אתה מופתע או לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא רואה

0: זהו.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבי מכל הכיוונים, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, באזור קסם, באזור כפר הירוק, מירקון עד מחלף התקווה, ובדרך שש בקריית גת.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: Let's pay with Blender!
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
20: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
21: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
23: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
24: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, טל, מה נשמע?
3: מה קורה, יוטב?
24: וואלה, בסדר.
25: מה קורה, טוב, מה נשמע?
3: בסדר, יוטב.
25: מה שלומך? טוב, אז ככה, אז קודם כל יש הרבה נושאים, אבל אי אפשר שלא להתחיל בלי קצת נתוני מספרים על המונדיאל הבאמת מרתק הזה, ודיברנו בעבר גם על הנושא של זכויות שידור והכל, אבל אני חושב שיש פה שני אמפטים שאני רוצה לדבר, קודם כל זה ההצלחה המטורפת בצפיות שיש בתוך ארצות הברית, נתונים שכבר מתקרבים ממש למספרים של הפלייאוף של הפוטבול, שאתם יודעים שזה האירוע הספורט הכי פופולרי, חלק מהמשחקים הגיעו ל-50 מיליון צופים, וכבר עכשיו מתחילים את האות למלחמה לזכויות שידור הבאים ב-2030-2034.
24: אתה דבר שוב על צפיות בתוך ארצות הברית, כי בעולם זה כבר מזמן עבר את הנתוני
25: הפוטבול. נכון, בדיוק, ארצות הברית, אז מדברים כבר עכשיו, המכרז ייפתח בעוד כמה חודשים, אבל כבר עכשיו מדברים קודם כל על הכניסה של שחקנים, כל שחקני הסטרימינג למיניהם, שזה נטפליקס ויוטיוב ואמזון ואפל, שכולם הולכות בעצם לבוא ולהתחרות מול פוקס.
3: וואו.
25: כן, ומדברים על סכום
24: על המונדיאל הבא, כן.
25: בדיוק, על סכומים של פי 4 ממה ששילמו עכשיו, בין 1.5 ל-2.5 מיליארד דולר. בארצות הברית חלוקה היא לשפות זרות, שזה בעיקר ספרדית ואנגלית, אבל באמת מספרים אדירים, ואני חושב שמעבר לזה, אם אני לוקח את זכויות שידור, אז נתונים מאוד מעניינים, זה גם הסושיאל. יש כוכבי סושיאל חדשים היום בעולם הכדורגל, ושאני מדבר בעצם על עוקבים, שזה היום אחד הפרמטרים הכי חשובים, זה כמובן הדוגמה הכי טובה, זה השוער של קאפ ורדה,
24: צ'טקין 32. כן, ווזיני.
25: בדיוק, התחיל עם 32 אלף עוקבים והגיע ל-28 מיליון. כמובן גם החלוץ של נורווגיה, אני שוב, אני לא חובב כדורגל, לא הכרתי אותו.
3: רגע, עם כמה הוא התחיל וכמה הוא?
25: 32 אלף עוקבים ויש לו היום יותר מ-28 מיליון עוקבים.
24: כי זה גם נהיה קטע לעקוב אחריו.
25: כן, כן.
24: שהוא כאילו הסנסציה.
21: בוא נה, אבל קטע, אבל 28 מיליון אנשים זה כבר יותר מקטע, זה כאילו...
25: כן, זה מטורף לגמרי. אז גם החלוץ של נורווגיה, אלן, הוא הוסיף לעצמו יותר מ-16 מיליון עוקבים.
21: הוא, אני חייב להגיד, גם עושה שימוש מאוד מאוד מאוד יפה ומצחיק במדיה החברתית. כאילו ברמה שהוא יורד מהמגרש, והדבר הראשון שהוא עושה זה להצטלם לטוויטר במין פוזה מטריסה כזאת ולכתוב כזה, וואל וואל וואל.
3: כן, גם יש את כל הדוגמניות שדומות לו. שגם מעלות לו את
25: ה... כן,
3: שמעלות לו עוקבים, המון.
25: נכון, נכון. עכשיו, מסי ורונלדו כמובן הכוכבים הגדולים. לרונלדו, אתם יודעים כמה עוקבים יש לרונלדו? באינסטגרם?
21: 500 מיליון?
25: 670 מיליון, מיליון עוקבים.
24: הוא האדם הכי נעקב, נכון? בכל המדיות,
25: נכון,
24: לדעתי.
25: נכון, נכון. ושאני מפרשן את זה למספרים, אז בערכות לכוכבים כאלה, על כל פוסט שהם בעצם מעלים, התחזית זה שהם מקבלים בערך 2.5-3 מיליון דולר עבור כל פוסט ממומן, וזה לא סתם כל כך חשוב, כי היום גם מחקרים מראים שיותר מ-50% מהדור הצעיר שהוא בוחר לעצמו מותגים או בגדי ספורט, זה מגיע מהמלצה של ספורטאי, ולכן באמת החשיבות הכלכלית היא אדירה. ואני אקח את זה לצד השני, קצת כלכלה עולמית יותר, לסיום, אז היה דוח מאוד מעניין של קרן המדע הבינלאומית, דוח ל-2026, וממש דוח שנקרא משיכת חבל, כי הוא מבליט את שני הדברים הכי משמעותיים היום שקורים בעולם, שמצד אחד זה באמת אי ודאות ביטחונית מאוד מאוד גבוהה, שהלכה וגברה בשנים האחרונות, אל מול כמובן עלייה במחירי האנרגיה, ומנגד, אז באמת כל הנושא של בינה מלאכותית וההשקעות האדירות שבטכנולוגיה, מעשות ממש כיתוב בין שתי כלכלות שונות, האחת כמובן איפה שמושקע, הדוגמה הכי טובה היא ארצות הברית, שממש מצליחה להמציא את עצמה מחדש ולצמוח, ובהשקעות אדירות ותשתיות ודאטה סנטרים והכל, שממש מביא אותה לאיזשהו עידן חדש של צמיחה, אל מול המדינות שהן בעיקר סוג של יבואניות נפט ואנרגיה, ולא השכילו לפתח בעצמם או בתוך הכלכלה שלהן מרכיבים או איזשהו להיות חלק מעולם ה-AI, וזה באמת המדינות שנשארות מאחורה. ואם אנחנו ככה רוצים לסיים
21: רגע, יוטב, שאלה קטנה על זה אפשר?
25: בטח.
21: האם כבר רואים נתוני צמיחה במדינות כמו ארצות הברית שהם חורגים מנתוני הצמיחה שהיו בשנים שלפני?
25: אז זו שאלה טובה. כן, יש הרבה מאוד מרכיבים, שוב, אתם זוכרים את המחסים שהיה, ויש הרבה מאוד מרכיבים צולבים, אז באמת הדוח מנסה להסתכל קצת קדימה, 26 צפונה, אז הוא בהחלט מסמן העצה בצמיחה בתוך ארצות הברית. וואלה. כן, אומנם, שוב, כל 0-1 בצמיחה בארצות הברית זה מספרים אדירים, אבל בהחלט הוא מסמן את ה-AI כגורם צמיחה משמעותי לארצות הברית, לטיוואן, באמת לכל המדינות שמשכילות לייצר בתוך המדינה שלהם האב כלכלי שבסוף מגיע ל-AI. אז כן, התשובה היא בהחלט כן. והגורם סיכון, אז בסוף הגורם סיכון הכי משמעותי, אגב, גם בסקרים שעושים אצל מנהלים השקעות בעולם, הוא נושא האינפלציה, שנוגע בסוף במחירי האנרגיה, ובסוף אנחנו רוצים, או הכלכלות רוצות ריבית נמוכה יותר, וכשיש אינפלציה גבוהה ומחירי האנרגיה גבוהים, מאוד מאוד קשה לבצע את ההורדות הללו. אז אם מסתכלים קדימה, אז בהחלט, בטח שרואים את ארצות הברית, איראן, שזה לא מסתיים, וזה לא מגיע כל כך מהר לפתרון, וזה כנראה ימשיך ללוות אותנו גם בהמשך, אז בהחלט אפשר להבין את החששות מהסיכון הזה.
21: למרות שבטווח הרחוק שני הדברים האלה מתכנסים, כחלק מהבנייה האינטנסיבית והמסיבית שעושים בארצות הברית ובהרבה מאוד מקומות בעולם סביב ה-AI, קשורה גם לאנרגיה. פתאום רואים אנרגיה גרעינית גם בארצות הברית, גם באירופה זה מתחיל לחזור. כאילו, יכול להיות שנמצא את עצמנו עם עודף של אנרגיה עוד כמה שנים מהיום, כשכל הבנייה הזאת תסתיים.
1: בהחלט. עכשיו שהאיראנים כאילו חזרו לעניין.
25: בדיוק.
21: אבל יכול להיות שזה ינשך אותם בישבן, מה שנקרא, כי אף אחד לא יצטרך את הנפט שלהם.
25: זה יכול להיות שמפת האנרגיה בעוד
1: 50 שנה. יצטרכו את הגרעין שלהם, אבל לא יהיה להם מה לעשות איתו, ישגרו אותו אלינו, כן. יוטב, תודה רבה.
25: בכיף.
21: תודה, יוטב.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
27: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
28: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
29: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: תושב להפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
30: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
31: יש ארנק ירוק!
32: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
33: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
34: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
33: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בראיון לגדעון נוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM כי נתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, וכי הייתה צביטה בליבו כשחילי טרופר הכריז על הקמת מפלגה חדשה.
35: זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצרי גם על בשרו של הציבור. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חוצה כך ראוי. זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי אסון קולוסלי.
36: אני חושב שחלקים, אבל חלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוצה, כי ככה זה לא נראה ודאי.
35: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים, זאת אומרת 3 פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו.
33: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה סביב מיצר הורמוז ובמספר מוקדים נוספים בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע התקיפות, שבוע המסחר נפתח עם ירידות חדות בבורסת אסיה, ועם זינוק במחירי הנפט, שמחירו מתקרב כעת ל-80 דולר לחבית. בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי כאן.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, או מסחום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
33: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 5 1 2
1: כן, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ומאזינות, למאזינות ומאזינים. בוקר טוב לבן כספית, מה קורה?
2: סוג של בסדר.
1: יפה.
2: לא?
1: כן, כן, ברוך השם, יורים שם במפרץ, אחד אל השני. אנחנו...
2: אתה מעריך שזה זולג לפה מתישהו?
1: תשמע, חייב. חייב מתישהו לזלוג לפה. בינתיים הם יורים על כל המדינות חוץ מעל ישראל. חוץ מעל ישראל.
2: כולל מדינות כמו אומן. אלה השותפים שלכם, למה לראות עליהם?
1: מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהם מורתעים. מורתעים מישראל. מוג'תבה מורתע. מורתבה. מורתבה.
2: לצערי הרב הם לא מורתעים, יש להם את השיקולים שלהם. הם כנראה לא רוצים ש... מתאים להם גובה הלהבות הנוכחי, כרגע.
1: כן.
2: אני חושב.
1: אם הם לא מורתעים, אז למה הם לא יורים על ישראל?
2: רגע אמרתי.
1: כן, ומה הסיבה? כי הם יודעים שזה תהיה הם אסקלציה.
2: לא רוצים... נכון, הם לא רוצים אסקלציה.
1: זה הרתעה, זה הרתעה.
2: טוב, זה הרתעה, העיקר שלא יראו.
1: נכון. בסדר גמור, יפה. דווקא אני לא בטוח, אני חושב שיכול להיות שאולי עדיף שכן יראו, שאני אכנס לתוך האירוע. הם יודעים שאם הם יראו, הם יחטפו חזק. הם יודעים. יפה, ברוך השם.
2: אתה...
1: מהאוהל בלבנון, הגענו למצב שאיראן מפחדת לראות עלינו. איך אמרה לך תמר גינדין, לפני שבועיים אמרתם שהפסדנו, נכון? שהאיראנים ניצחו. תשמיע לי רגע את הקטע הזה בבקשה עם בן כספית ותמר אילם גינדין. יש לך את זה או שאין לך את זה? בבקשה.
2: אני אנסה להבין מה עובר להם בראש. הם מאמינים? בנרטיב הזה שהם יכולים לנצח את האמריקאים, את הישראלים, שהם על הסוס, הרי הם לא על הסוס, הם מתחת לסוס.
3: אני מזכירה לך שלפני שבועיים אמרנו שהם ניצחו.
1: אתה מבין? טוב, בוא ניתן רייטינג, בכל זאת.
2: לא הצלחתי, לא הצלחתי להבין מה אתה רוצה, אבל לא משנה, נו, בסדר, כן. אני שמח שאתה צופה בפגוש את העיתונות.
1: מה לא הבנת? אני לא צופה רייטינג.
2: אני אומר בעצמי שהם מתחת לסוס.
1: אני אצפה זה בשבת.
2: כן, אני, לא, בוא, אנחנו ב-2026, אפשר לצפות בכל
1: כן, מיני. לא, אני לא מטריח את עצמי, זה תנוח דעתך.
2: לא, לרגע הייתי מודאג, בכל מקרה, אפילו אני בעצמי פה אומר, מתחת לסוס, הבעיה היא ששלושת מטור המלחמה שאתם הגדרתם, לא הושגו, זה הכל, זה מה שמטריד את היהודי פשוט, פשוט ואלמנטרי כמוני.
1: הושגו רבות מהמטרות, יחסית לאלטרנטיבה שאתם הצעתם, להפסיק את המלחמה בעודה באיבה, כן, או לפני שנכנסנו לרפיח, או לפני שנכנסנו ללבנון, כן, או לפני שחיסלנו את כל מנהיגי ערב, כן, אז האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה. בתור מי שהציע להפסיק את המלחמה, והשמעתי לך את עצמך פה אומר להפסיק את המלחמה, ולשחרר את הנוחבות ולהיכנע לחמאס, כן? האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה, במצב שכרגע האיראנים פוחדים לראות עלינו.
2: כמובן ששום דבר ממה שאתה אומר פה לא הצענו, ולא הצעתי, ולא נעליים.
1: מה לא, השמעתי לך את עצמך אומר פה להפסיק את המלחמה.
2: אתה משמיע, אתה יודע בדיוק מה אתה משמיע. אני, כל מי שמכיר אותי, וגם כל מי שמאזין לתוכנית הזו יודע שאני הצעתי לעשות את כל זה לפני הטבח ולא אחריו, ואף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה, הציעו לא לאלץ את טראמפ להפסיק את המלחמה, כדי שעכשיו לא נהיה תקועים עם טורקיה וקטר ולא יודע מי עוד ברצועה, כמו עצם בגרון. אבל אתה רוצה להתחיל בצורה כזו?
1: אף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה.
2: אף אחד. אומר גדי אייזנקוט 30 פעם כבר, בוא תפתח את הפרוטוקולים, נראה מי הציע מה.
1: אני לא צריך לפתוח את הפרוטוקולים, אני פותח את הארכיון. אני פותח את הארכיון ואני רואה את הכותרות ואת הסימקים של גדי אייזנקוט, אומר להפסיק את המלחמה, למה אני צריך לפתוח את הפרוטוקולים?
2: אתה יודע מה, אני אסכם את זה ככה. יש איזה איש חכם, הוא אולי לא כזה חכם, שהגדיר את זה הכי טוב, הוא הגדיר את זה גם בנושא של עזה, ולדעתי בחיזבאללה ואיראן זה לא פחות חמור. יש תחושה של מבוכה. הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, ולא הגיעו אליו. לא הגיעו קרוב אליו. אמרו שזה כפה סמי, שזה לא עניין של חודשים אלא של שבועות, ונדה, אין. זה הכל.
1: הייתה תחושה של מבוכה. והימים נקפו, ואנחנו רואים כיום שאנחנו כל יום מחסלים את העזתים, שולטים להם על 70% מהשטח, והם בשקט.
2: מכניסים להם 700 מסעיות ביום.
1: והם לא...
2: הם כבר עם 35,000 לוחמים.
1: אבל אתם גם
2: מדברים. אנחנו מדברים ביחד.
1: לא, מדברים כל אחד בתור. והם לא יורים...
2: אז אמרתי לך רגע. בוא נתחיל בצורה מסודרת. תקריא את הרייטינג שלך.
1: הם לא יורים אפילו טיל אחד.
2: הם מתעצמם.
1: והלבנונים אנחנו נמצאים, כן, ברצועת ביטחון.
2: הם בונים את עצמם מחדש. ואתה יודע את זה, אתה יודע למה אתה יודע את זה?
1: בן שוק.
2: כי אתה אמרת את זה.
1: אנחנו רק התחלנו.
2: בכל הסקסי שלך.
1: בן שוק.
2: אתה תכף תלשמיע מה שאמרת, זה יהיה מביך.
1: זה לא יהיה מביך, זה הכל בסדר.
2: לא הכל בסדר. לא הכל בסדר, אתה מעצים עכשיו את חמאס בעזה, אתה מביא להם 700 מסעיות ביום, אנשי הימין האמיתיים, לא המכוחים.
1: להפסיק להביא להם 700 מסעיות ביום.
2: מפרסמים כל יום תמונות של המסעיות האלה. הילד לש צורחת, למה אתם מעצימים את האויבים שלנו?
1: אז להפסיק את המסעיות?
2: להפסיק הרבה דברים.
1: אני שואל אם
2: להפסיק את השלטון התפיסתני של נתניהו.
1: למה אתה לא עונה? אני שואל אותך, להפסיק את המסעיות?
2: כן.
1: כן, להפסיק?
2: כן.
1: אוקיי, ושכל העולם יהיה עכשיו...
2: הרי, רגע, סליחה.
1: שאנחנו מריבים אותם? הרי לא עשיתם קמפיין בערוץ תרעלה שלכם על זה שיש רעב בעזה?
2: אני אלך הכי פשוט.
1: נו.
2: הכי פשוט.
1: כן.
2: אמר מי שאמר, התכונה היחידה שראש ממשלה צריך שתהיה לו... היא יכולת להגיד לא לאמריקאים. אם אין לו את זה, שלא יהיה פה. אבל אפילו ופלא הוא עוד פה.
1: זה לא קשור לנו לאמריקאי.
2: לא רוצה להתחיל בצורה מסודרת?
1: זה אומר שכשהיו...
2: נו, אתה לא רוצה להתחיל בצורה מסודרת?
1: שנייה. שהיה מסע תעמולה שיש רעב בעזה, אתם עשיתם אותו.
2: היה מסע תעמולה שיש הגזמה באיומים. היה מסע תעמולה שצריך להכיל את חמאס, שצריך לא להיכנס לעזה, שצריך מקלות וגזרים, שצריך להבין מהם... זה המסע שהוביל לטבח.
1: על מה אתה מדבר?
2: אחרי שקעל טבח מסוים. אתה יודע מה ההבדל בין 7-10, 7 בוקר? אוקטובר, ל-27-10.
1: נו, מה?
2: באוקטובר, 2,000 הרוגים.
1: זה בין 710 ל-2,710. מתים. מעולה.
2: אתה יודע, פה מה שאתה אומר, אפילו אמיר אביבי, שלא חושד בו לא בחוכמה ולא במקצועיות, אומר אצלך בערוץ, חמאס מדי יום תוקף אותנו לאורך הקו הצהוב, הוא מתעצם ומתארגן, חייבים להיכנס פנימה לחסל אותם. כל הזמן זה קורה, כל הזה, אתם יודעים את זה, הרי זה הכל מצולם.
1: אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד?
2: אתה הגדרת, אם החמאס בעוד 3-6 חודשים יהיה בסבבה שלו בעזה, הוא לא יכול להישאר פה.
1: אוקיי.
2: הוא נשאר פה.
1: אז אוקיי, שכנעת אותי, אני אצביע לאיזנקוט. שכנעת אותי.
2: יפה, אז עכשיו...
1: זה שפעם אחת אמר שאמא שלו הצביע שס 30 שנה, ופעם אחרת אמר שההורים שלו הצביעו עבודה.
2: מצד שני, אף אחד שעבד איתו לא קרא לו שקרן בן שקרן.
1: אבל מצד שני, אז או שהוא שיקר פה כשהוא אמר שאמא שלו מצביע שס, או שהוא שיקר שהוא אמר שההורים שלו כל החיים הצביעו עבודה. תחליט אתה, תגיד לי איפה הוא שיקר.
2: אני, קודם כל, מכירותי עם אייזנקוט, האיש לא משקר.
1: אבל הוא אמר דברים והיפוכם.
2: השקרן,
1: נו.
2: השקרן
1: אז גם אמא שלו הצביע גם שס וגם עבודה, בשני פתקים.
2: גם אני הצבעתי, גם ליכוד, וגם, אני לא זוכר עם עבודה, אבל מפלגות אחרות. זה אחד, שתיים, אני לא מכיר את אמא שלו, אני רק ראיתי אותה כמה פעמים, היא נראית לי שס.
1: כן, אבל הוא אמר שהיא הצביעה עבודה.
2: אז הוא אמר, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע מה הצביע, אני יודע שאתה מנסה להפוך את אייזנקוט לשקרן, כשאתה סוגד לגדול שקרני תבל מאז אדם הראשון.
1: אבל מה לעשות?
2: ולא אני קנית אותו ככה.
1: תסביר לי אתה.
2: זה כל האנשים שלא מכנים אותו ככה.
1: בן, אם פעם אחת הוא אומר שאמא שלו הצביע שס, ופעם שנייה הוא אומר שאמא שלו הצביע עבודה, האם הוא שקרן?
2: יכול להיות שהצביע גם שס וגם עבודה, אישה בוגרת.
1: לא, אבל הוא אמר 30 שנה
2: הצביע שס. אבל אינון, מה אתה רוצה שאני אשתף אותך פעולה בהתקפה המכוערת הזו על גדי אייזנקוט? אני לא. ואני גם אמרתי לך כבר 20 פעם.
1: אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה? אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה?
2: זה לא שוקע. זה לא ממריא. הוא אפילו עבר אתכם, נדמה לי, סקר אתמול בשני מנדטים.
1: מה אתה מדבר?
2: זה לא נדבק עליו.
1: נתניהו?
2: זה פשוט לא נראה, הלוואי, לא יודע.
1: אוקיי.
2: יש שתי ברירות לשאלתך. או שתם עידן נתניהו, או שתם עידן הציונות. אותי זה פחות מצחיק.
1: והדמוקרטיה גם, זה המסמר האחרון בארון של הדמוקרטיה?
2: אני כרגע מדבר על הציונות.
1: נגמרה הציונות? כלומר, אם נתניהו מנצח עוד פעם, זה תם עידן הציונות? אין יותר ציונות?
2: בוא נאמר, נקרא לזה תחילת הסוף, כן. אגב, רואים את זה כבר
1: במסע...
2: החקיקה המתונף והבוטה והמנותק והנפשע שאתם עכשיו, במקום לתת לצוות הלוחמים שלו ולהחזיר את השירות ל-32 או 36 חודשים, כשאומרים לכם כל בוקר שזה קורה, אתם מחוקקים חוק של עריקים ושל ישיבות, והיום הולכים לאשר עוד 90 מיליון שקל לשיפוצים והחזקת בית ראש הממשלה, וחוק הג'ובים והכשרויות של שס, אז זו ביזה, וזה הרבה דברים.
1: ביזה, מתונף. חתונה.
2: ציונות זה לא.
1: מביזה, תעמידן הציונות, אני מתרגש, אני לא יכול, זה נגמר, אין יותר דמוקרטיה, אני לא יכול. ומה יהיה? הכל מתונף, מתואב, ממש לא רע. תן לי ברק זהב, בבקשה, תודה.
2: מצוין.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: טוב, רייטינג, הפטריוטים 8-5, מהדורת 14-6, מהדורת 13-3-8, וואו, איזה פער מהפאוור קאפל 10-7, טורף, לא ראיתי כזה דבר. חדשות 12-12-6, וואו, דו ספרתי, יפה, שפו, עליתם. רוקדים, כוכבים 13-7, ירד, חדשות 11-5-4, והתלוש של המדינה 8-8. יפה, כן. בבקשה, בן, תתחיל.
2: לא, אתה התחלת כבר.
1: לא, אני לא התחלתי.
2: הרייטינג, אני לא, אני נגד רייטינג, הרייטינג זה הזמן שלך.
1: אבל עוד לא התחלתי.
2: אז תתחיל. אבל רק שתדע שמעכשיו, מכיוון שאני לא חושב שאנחנו צריכים לתת שירות רייטינג למאזינים שלנו.
1: אתה לא קובע את החוקים מעכשיו.
2: לא, אבל אני, סליחה, אתה
1: לא קובע.
2: מה שאתה אומר בזמנך.
1: אתה לא מחליט מעכשיו, זה לא הולך ככה. אם רוצים חוקים, אנחנו צריכים לדבר, לקבוע ביחד, אתה לא מחליט פה לבד.
2: יופי, אז
1: אני אומר... הימים שאתם החלטתם לבד בתקשורת נגמרו.
2: נכון. אז אני אומר שכשאתה מדבר בזמן שלך על הרייטינג, זה הזמן שלך.
1: בסדר, גמור, שמעתי. אני שמעתי, זה לא מתקבל. אוקיי. טוב, בוא נדבר על כמה דברים. בוא נראה אם יש לנו איזה סינק שאנחנו יכולים... בוא נשמע את רני רב, זה הכי מצחיק. תן לי רני רב, תן לי רני רב, בבקשה.
4: יותר מזה.
5: רגע, רני, רגע.
4: דבר אחד נורא חמור.
5: אבל תכף נחזור, כולכם תדברו.
4: הוא סיפר לצופים שלו ולמאזינים שלו שהיה שם ויסקי. שקר. לא היה ויסקי. יכול להיות שבבר. אבל ראש השירות, אדם דתי, לא שותה ויסקי.
5: בסוף חבר...
1: איזה גדול. טוב, מדבר על הפגישה של ברדוגו עם זיני, שברדוגו אמר שיש שם בר כזה עם וויסקי וקפה וכאלה. בסדר, טוב.
2: רגע, רגע, מה? לא הבנתי. באמת, אני שואל באמת.
1: ברדוגו אמר שהוא נפגש עם זיני, והיה שם בר כזה.

0: ממשלת אחדות לפני שביבי נפל, והם היו יושבים מתי המוסד, כי יש שם אחלה בר, יש שם בר מדהים.
1: יפה. טוב, אבל לפני שנלך לזיני וכל התרעלה החדשה שמצאתם, נגיד מילה על אינזי גרם. שהלך לעולמו, אוהב ישראל גדול, אוהב יהדות גדול, חבר ואח. אנחנו בפטריוטים השמענו אותו אין סוף פעמים, כי פשוט ליבו היה במקום הנכון, ליבו היה במקום הנכון, וזה נראה שליבו לא עמד לו, והיה שם כנראה דום לב. זה עדיין נחקר,
0: נקרא האם... לו שם עורק ראשי, זה כמו המפרצת.
1: ואנחנו מאוד מצרים על כך, זה אובדן גדול למדינת ישראל, לעם היהודי, וחבל על דאבדין ולא משתכחין על לינזי, אז יהי זכרו ברוך. עכשיו נלך לאירוע, תראו, יש איזה קטע עכשיו של תבלת הרלת העמולה, יוש דרטוש ויזות, נהיה רפיזות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שהם עכשיו מנסים להראות שכולם ידעו מראש על ההתקפה בשאגת הארי, ועכשיו הביאו איזה סינק שלי, יום לפני ההתקפה, שאני מדבר על פרשת זכור, ושהאיראנים הולכים לאכול אותה, ופורים וכל הדבר הזה, והם אומרים, הנה בבקשה, הם אשכרה, אתמול עשו קמפיין שלם, כל היום שידורים שלהם, כל הכותרות שלהם, שמביאים את הסינק שלי יום לפני, שהנה אני ידעתי ואני אמרתי שהאיראנים הולכים לזה. בואו אני אשמיע לכם את הקטע הזה. עכשיו, אתם קצת מכירים אותי, מי שמקשיב לתוכנית, או עוקב אחריי ברשתות, בטלגרם. יש לתוכנית הרבה
0: משתתפים בצערו.
1: כן, אז הוא יודע שזו השפה שלי, כן? אני תמיד, שפרשת השבוע, ובכלל, היהדות זה חלק, החלק הכי מהותי אולי מהחיים שלי. עכשיו, תקשיבו מה אמרתי יום לפני זה, הנה.
2: אוקיי, חבר'ה, הנה זה מגיע, הכל נסגר, הכל מגיע, הכל מתוכנן, דברו עם הילדים, דברו עם האישה, תכינו ביסלי ובמבה ומים והכל, כל מה שצריך. פרשת זכור. הולכים לבית כנסת בשבת ושומעים מהקריאה בתורה. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך והזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נתן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח, לא תשכח. הנה זה מגיע והנה הפורים ותראו איך הכל נפלא ואיך, הרי כתוב, הנה אני אגיד לכם עוד משהו, כתוב על פורים בסוף, בסוף המגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזירם. זה כל שנה חוזר. ופורים, גם בימות המשיח, ממשיכים לחגוג אותו. גם פורים וגם חנוכה. זה דבר מדהים. לחגוג את פורים בשמחה, מוכים את זכר המלאק, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, מה עוד? משלוחי מנות, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, פעמיים. כוח גדול, ניצחונות גדולים, אמן ואמן כן יהי רצון, תודה.
1: אוקיי, אז הם לוקחים את הדבר הזה, את הסינק הזה, והם אשכרה עושים עכשיו קמפיין, עשו אתמול קמפיין, שאני ידעתי מראש שהולכים לתקוף יום אחרי זה באיראן. תקשיבו, אתם חבורה של מטומטמים, אבל באמת אני אומר, אני כל הזמן אומר, מילא אתם משקרים, מילא אתם משקרים, אבל מה עם הרמה? מה עם הרמה? אתם לא נבוכים מהרמה שלכם? באמת אני שואל, מהתת רמה שלכם אתם לא נבוכים? מה זה השטויות האלה? איפה אתם מביאים את השטויות האלה? אתם אשכרה מפרסמים את זה, כאילו שאני ידעתי יום קודם על ההתקפה. אתם חבורה של ליצנים. זה כמו עם השקרים שלכם שאתם עושים על החרדים. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, כי מה שאתם עושים עם החרדים, הקמפיין הגבלסי שלכם, שאתם מאשימים את כל החרדים שהולכים עכשיו לעשות השתמטות, אתם פשוט חבורה של שקרנים. דפנה ליאל ודנה וייס ויונית לוי וגיא סודרי ואבי וייס ודני קושמרו וכל השאר שם, אתם פשוט חבורה... גם אתה וזה ודאי. אתם פשוט חבורה של שקרנים, שקרנים, מעלילים על מגזר שלם, גורמים אנשים שיתקפו אותם ברחוב, על זה שאתם אומרים שהם חבורה של משתמטים, בעוד שהחוקים שמעבירים, זה רק הלומדי תורה. זה רק הלומדי תורה. זה לא יאמן מה שאתם עושים, פשוט לא יאמן. אין דוגמה, לא ראיתי כזה דבר. ואתם תשלמו על זה. אתם תשלמו על זה. ערוץ 12 ישלם על זה. לא יודע איך, אתם תשלמו. אני בטוח שיש שכר ועונש בעולם הזה.

0: זה. בטוח בזה 100%.
1: נכון. ואני כנראה חטאתי חטאים כבדים אם קיבלתי אותך. אבל אני משלים עם מצבי. זה המצב, עם זה אנחנו ננצח. טוב, אותי לא מעניין בכלל הקטע הזה שאתה אמרת, כי לדעת או לא לדעת על אם המתקפה נפתחת זו לא עבירה. אני ידעתי. ידעתי, לא ידעתי ב-100%, אבל היו לי מקורות
0: לא, ש... לא, אתה פרסמת שפספסנו את ההתקפה כמה ימים קודם, לא ידעת.
1: מה, מה?
0: כמה ימים לפני ההתקפה פרסמת, פספסנו את ההזדמנות לתקוף, לא ידעת.
1: אני, אז אני אומר לך שידעתי, נו, למה להתווכח?
0: ב- לא, ידעת, לא, בסדר,
1: לא,
0: ידעת.
1: פשוט לא, ברור שידעת.
0: אני רוצה שאני אקריא לך את הכותרת שאתה כותב כמה ימים קודם, ישראל פספסה את ההזדמנות
1: לא,
0: לתקוף.
1: אני לא מצליח להבין, אבל למה איך שאני מתחיל לדבר, אתה מתחיל להפריע. כאילו, תחכה לאמצע. אני מתחיל מחדש. לא מעניין אותי מה אתה אמרת, יש לי את הסינק הזה ולא שמעתי אותו, כי לדעת... מתי התקפה זו אינה עבירה, זה תפקידו של עיתונאי. ולכן כל החקירה הזו, כפי שזיני הסביר, הוא הסביר לקבינט, הציטוטים יצאו החוצה. אני מכבד אתכם, התכבדו את עצמכם, זה מטומטם לגמרי. הייתה יכולה להיות עבירה אם מישהו היה מפרסם את זה. מכיוון שאף אחד לא פרסם את זה, ויש 5,000 שותפי סוד, אף עיתונאי שמכבד את עצמו, לא יכול היה להרשות עצמו לא לדעת. כשיש לך מאות טייסים ומסביב ואתה מחובר לכולם, פשוט אי אפשר לא לדעת, אסור לפרסם. היחיד שפרסם את הדבר הזה היה עוזר של, של חבר כנסת קרויזר מהקואליציה בקבוצות וואטסאפ, אמר הלילה תבלו בממד או משהו כזה. אז כל הדיון הוא מטומטם, אבל אמרת מצחיק וזה בואו באמת נצחק, ויש הרבה ממה לצחוק. קראתי לזה בשם הפלורליזם בפי בלי דגש,
2: אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, דיברת, אמרת, נקודה.
3: בסוף גם כל אחד, אחרי שהוא הרבה שנים ראש ממשלה, יש רגע מסוים שהוא צריך לקבל את ההחלטה, באיזה אופן הוא יורד מהבמה, יש בזה ניהול סיכונים פשוט.
2: בניגוד לערוצים אחרים, נתנו להגיד את דברי ההבל האלה. סליחה, אנחנו נותנים לך את הזכות הזו, בניגוד למקומות אחרים, אנחנו נותנים את הזכות הזו, כי אנחנו ערוץ עם פלורליזם, אנחנו ערוץ חופשי, אנחנו ערוץ שנותן לך את זכות הדיבור הזו, אבל עדיין דברי הבל, לבוא ולהגיד, נתניהו, אתה יודע, מהמחוזות הכי קיצוניים של השמאל, נתניהו לא התמודד, נתניהו כזה, נתניהו כזה, אין לך שום בסיס על שום מילה, אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, אל תענה לי. אל תענה לי, דיברת, אמרת, נקודה.
1: אני לא מתעצבן.
0: עם מי הוא מדבר שם?
1: עם ערן חרמוני, השמאלן מחמד התורן של ערוץ הפלורליזם. אגב, עשו עכשיו מחקר, בדקו פשוט כל הפעם, מה קרה בחודשים האחרונים? היו איזה 347 התקפות על גדי איזנקוט, אף לא מילה טובה, ואפס התקפות על נתניהו. אבל, לפני שנה דווקא היה משהו על נתניהו, בוא תשמע איך קראתי לזה, ואז נתניהו גמר את החיים הפוליטיים. זה לפני שנה.
4: פגש עכשיו ראש הממשלה של המעצמה האזורית ישראל שניצחה באיראן ופרקה את כל הציר השיעי במלחמה הזאת, נפגש עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם. זה לא משחקים של ליברמן, וזה לא להתעלם מרעשי הרקע. אממה, נתניהו צריך להבין שיש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום אם העסקה יוצאת לפועל. כי גם הביביסטים הכי גדולים, אני, לא ייתנו לו את האפשרות להשאיר את המצב בעזה כמו שהוא. זאת אומרת שחמאס נשאר על הרגליים. יש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום, הוא מאוד מאוד רוצה את פעימת 10 החטופים, נלך איתו ביחד לדבר הזה, זה... והוא הולך וחוזר, הוא אומר כל הזמן, יש לנו פתרונות ויש לנו, יש דברים שאתם לא יודעים, יש לו את הצ'ק הזה, בתום ה-60 יום, או שהוא ייקח את התשלום הזה, או שאנחנו ניקח אותו בחזרה, ואז נתניהו גמר עם החיים הפוליטיים.
5: כן, אבל צריך, רגע, אתה אומר, אם הוא זה, הוא גמר עם החיים הפוליטיים, זה מה שאתה אומר.
4: נתניהו לא גומר.
5: תראה את הטלי, תראה.
6: לא, סימחת אותי,
4: בר. אם נתניהו לא גומר את חמאס עזה, כמו שהוא מבטיח, רק בשלושה ימים האלה, כבר כמה פעמים, אנחנו לא ניתן לו את הקרדיט.
6: ככל,
4: יצאת למלחמה, תנצח.
1: תשיגו לי את פתחים, אפשר
0: להשאר. זו ביקורת על נתניהו בערוץ 14, אתה רוצה להגיד לי?
1: כן, לפני שנה, אני רואה.
0: טורף, טורף.
1: כן, כן, עכשיו
0: היה ככה.
1: היה נחמד אם הייתם מתייחס לזה עניינית. עכשיו ככה. בואו, אם אנחנו רוצים עוד לצחוק, נשמע את מה שקראתי לו, בולט טריין.
6: את הפרויקט שבעצם נתניהו ראש הממשלה דיבר עליו, על בולט טריין, על רכבת מהירה שתחבר את מדינת ישראל מהצפון והדרום.
7: איך אומרים, אולי נקדם את זה אחרי הבחירות. אתה יודע מה?
8: לא.
7: בולט טריין.
8: וואו.
7: אם אתה עושה בולט טריין ברובה תת-קרקעית, מהמרכז לקרמיאל, מהמרכז לבאר שבע, המדינה הופכת ל... זה כמו ביפן, היית ביפן, ראית את זה?
8: כן, וואו, זה מטורף. האיש של ה-350 קמ"ש.
7: נכון, 350 קמ"ש, אתה מגיע מהר מאוד. אחר כך זה לוקח לך בערך שעתיים להגיע מהבית לפתח תקווה, נכון?
1: נשמה, ביפן היית עושה חרקירי אחרי 7 באוקטובר. מזל לך שאתה לא ביפן, אבל אין בולט טריין. וזה מזכיר לי ציוץ של ינון מגל
0: עובדים על הרכבת הזאת.
1: מה-24 בנובמבר 2022, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן. רכבת קליה לחיבור לפריפריה, הגעה לכרמיאל ב-18 דקות. צינור לקפריסין להנזלת גז והגדלת הייצוא לאירופה. מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם. רכבת מחיפה לסעודיה. הקמת המטרו, רשימה חלקית. אני אשלים את הרשימה. חוק הכשרות, כשהתווספו 800 משגיחי כשרות לשס בשביל דרי, חוק העריקים שלא יעצרו את העריקים החרדים רק את החילוניים, ולא יענישו ישיבות שמשקרות בדיווחים, חוק יסוד לימוד תורה כדי שאפשר ידע את כל זה להגן גם מול בגץ, ושיאפשר לכולנו להגיע ב-18 דקות לקרמיאל ולעולם הבא, חוק התקשורת שזה בולט בעצם על התקשורת החופשית, החוק להחלשת היום משהו, 90 מיליון שקל שישו היום לבתי ראש הממשלה וכולי. וכולי וכולי וכולי. ולסיום, כדי שמירי רגב לא תישאר מקופחת, דבר הכי מטורף שאני שמעתי ביממות האחרונות, וקראתי לזה, זה הכל אולמרט.
9: הרי הצורה שבה הסתיימה המלחמה היא חלק מאותה קונספציה שהוביל אולמרט, שהתגאה בשקט מההסכם של 1701, והיום כולם יודעים שהשקט הזה הביא בחסות ההסכם הזה, הביא את חיזבאללה להתעצם לממדים אדירים. כן. ומה שעשה, מה שעשה אולמרט, הוא קנה שקט, ובחסות השקט וההסכם הזה חיזבאללה הגיע לממדים שלו.
1: תקשיבו, אני לא יודע אם היא יותר שקרנית, שרלטנית או מטומטמת, או הכל ביחד. אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו, קראו לו עבריין מורשע, היה בכלא, אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, וכשחיזבאללה עשה פיגוע על הגדר, והרג חיילים וחטף חיילים, לא ידענו שהם עדיין גופות, הוא יצא למלחמה, על הראש של כולם. והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון, והוא הביא 17-01, והוא הביא את חיזבאללה ל-4,000 רקטות, ועד יומו האחרון בתפקיד 17-01 עוד נאכף. אלה הכל עובדות. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו, מירי. לא אולמרט, אולמרט יצא למלחמה נגד חיזבאללה, הכניס 3 אוגדות.
0: נתניהו גם יצא למלחמה נגד חיזבאללה.
1: אני מבקש, באמת, זה רק תחילת שבוע, תתאפק.
0: לא, אני רק אומר לך ש...
1: אתה רק תגיד בזמן שלך,
0: נתניהו היכה קשות בחיזבאללה.
1: אחרי שחטפנו את האסון.
0: לא, מירי, מלבנון לא.
1: לא, לא מלבנון טוב.
0: לא, מלבנון לא.
1: מה יהיה, תגיד? אני יודע שזה קשה.
0: הטבח היה בדרום. הטבח היה בדרום, לא בצפון.
1: מצוין. זה כזה, לא, הדרום לא משלנו.
0: לא, הוא לא של חיזבאללה.
1: תגיד, אני יכול לבקש, תפסיק להפריע.
0: כן, אתה יכול לבקש.
1: איך את בכלל יכולה להגיד את הדברים האלה? את היית דוברת של המלחמה הזאת. את בסיומה התייצבת ובישרת לכולם על הניצחון. את! כמו שדבררת את ההתנתקות כמה שנים קודם. בעליזות של קלה ביום חופתה. כאילו, האם אין גרם של מעבר לשכל, כבוד עצמי, אולמרט בנה את חיזבאללה? אולמרט יצא למלחמה, נתן לחיזבאללה את המכה הכי קשה בתולדותיו עד אז.
0: לא, עד אז, כן.
1: תשמע, שר, לא יכול ככה.
0: אז תעזוב.
1: שר, אתה שם?
10: אני שם, אני שם.
0: קובלך, מה אתה עושה עניינים? אני לא יכול, כן יכול. קח את הדברים שלך, תעבור לחדר השני. מה אתה עושה עניין?
10: זה לא מצחיק, חדל.
1: הוא בטוח שזה מצחיק.
10: תסיים, בן.
1: בקיצור, אני שואל את עצמי, מה הייתי צריך לעשות אם הייתי נניח מירי רגב או ינון מגל וצריך כל בוקר לקום ולהגן על זה? אין לי תשובה.
0: אוקיי, אני מניח, קיללת את הקללות שלך, יאללה.
11: בסדר. הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב, השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
12: א' סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
16: Let's pay with Blender.
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. באירוע אלימות לפנות בוקר בטבריה, נפצע קשה צעיר בן 23. צוות מדע פינה אותו לטיפול בבית החולים צפון פוריה בעיר, כשהוא סובל מפציעות בכל חלקי גופו. כתבנו מוסר שנסיבות האירוע טרם ברורות, ושהמשטרה מחפשת אחר חשודים במעורבות בתקרית. באירוע אלים אחר במעלה עירון נפצע בינוני גבר בשנות ה-30 לחייו. הוא מטופל הבוקר בבית החולים העמק בהפעולה. המשטרה פתחה בחקירה.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר הפעולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 הפעולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
20: והתחזית, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות, ביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כרגע אתם בעניינים.
0: לתל אביב 30 דקות, מתל אביב לבאר שבע 30 דקות, ומבאר שבע לרמון 30 דקות. הקמת המטרו בעיצומו, 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הרכבת מחיפה לאמירויות, כן, לסעודיה, זה תהליך שבעזרת השם יקרה. כבר יש את הקו עד בית שען, צריך להשלים עוד, בגדול אפשר לעשות את זה. זה תלוי כמובן בהסכמי אברהם, אבל החזון קיים, ממשיכים, כן. רכבת קריית שמונה תל אביב, לראשונה מקום המדינה, היא תוקצבה ויש עבודות בפועל בשטח, כן? מקריית שמונה לאילת. לכן, בן, אתה יכול לקרוא בזלזול מה שאתה רוצה, אבל הדברים נעשים, הדברים נעשים. כל מה ש... הכל נעשה, הכל נעשה. עכשיו בוא נשמע את אייזנקוט, עוד בבקשה עדות לראייה למרחוק של אייזנקוט, יאיר גולן מספר עליו, תשימו לב מה יאיר גולן מספר, זה לא ינון מגל מספר, זה לא יונתן אוריך, זה יאיר גולן, בבקשה. שימי יאיר גולן על אייזנקוט, לא על הנכס, לא על החמאס ונכס, השני, בבקשה.
21: אני החלפתי את גדי אייזנקוט, דרך אגב כמפקד היוש, וגדי אמר לי, זה היה לפני ההתנתקות, הוא אומר לי, שמע, הולך להיות לך מאוד משעמם. אמרתי לו, למה אתה חושב ככה? בוא נהי, תראה, הפלסטינים רואים שאנחנו למעשה חוזרים לגבולות 67, מרצוננו החופשי, הם פשוט ישבו על הטריבונה, ימחאו לנו כפיים, ויתנו לנו להמשיך את המהלך. והולך להיות לך פשוט משעמם, כי לא יהיה כלום. והאמת היא שכמו שהסתיימה ההתנתקות, החל גל טרור בצפון השומרון, ולמעשה מצאתי את עצמי בשנתיים, למעלה משנתיים ועלה, מתעסק בעיקר בסיום האינטיפאדה השנייה. אנחנו למעשה מיד אחרי ההתנתקות, נכנסים לתקופה של התעוררות טרור בצפון השומרון.
0: אוקיי. זה אייזנקוט שהוא אמר, שהערבים רואים שאנחנו חוזרים לקווי 67 מיוזמתנו, מרצוננו, והם יהיו בשקט ופשוט ישבו על הברזלים והסתכלו עלינו. זה התפיסה האסטרטגית של אייזנקוט. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. אין נקודה. כולל עזה, כולל לבנון, כולל יהודה ושומרון, כולל איראן. אין נקודה. אין נקודה. זה מצחיק. עכשיו תראה לגבי ההדלפה. תגיד לי משהו. אני באמת רוצה להבין. אתה לא חושב שצריך לבדוק את ההדלפה הזאת? לא הבנתי, אתה לא חושב שצריך לבדוק את הדבר? מישהו מתוך ליבת הסוד הדליף שהולכת להיות התקפה באיראן את השעה ואת בדיוק את היום ואת השעה, לא צריך לבדוק את זה? מה קרה? מה נעלמת דום?
1: אני פשוט לא רוצה לדבר איתך, אז תתקזם.
0: אני לא רוצה לדבר איתי, אתה פגוע, אתה כמו גיא פלג שלא מבין למה שונאים אותו. לא מבין.
1: אני לא פגוע.
0: כמה שונאים, עוד גיא פלג לא מבין למה שונאים. אותו דבר, אתה לא מבין. אתה לא מבין למה מדברים כמה הסתה, ומה בנימין נתניהו עשה לנו. עם הסתה והפילוג, מה הוא עשה לנו? אנחנו, ישראל היפה, מה קרה לנו בגלל בנימין נתניהו? אני לא רוצה לדבר איתך. פינוקיו, פינוקיו. איפה אתה? פינוקיו, חכה לי, חכה לי. לא הבנתי, הייתה הדלפה, מה הבעיה שלכם? אתם נוגעים בדבר, ערוץ 12 נוגע בדבר, שהוא ישב באולפן, והוא יוצא במתקפה לא לחקור. רק בתקשורת, רק עיתונאים יכולים להרשות לעצמם, לגעת בדבר ולהתעסק בו. זה דבר לא יאמן, זה רק עיתונאים מרשים לעצמם. הם מעל החוק, להם מותר הכל, מי שואל אתכם? מי שואל אתכם? מי אתה בכלל? מי אתם? מי אתם? מי נתן לכם את הזכויות האלה שאתם לוקחים לעצמכם כל הזמן? מי, מה, איך הגעתם לזה שאתם קוראים כן לחקור, לא לחקור? תהיו בשקט. תהיו בשקט, יש סמכויות. ראש הממשלה נתן הנחיה, מה הוא עושה עם השבק? מה אתם רוצים? ראש הממשלה ממונה על השבק. זה האירוע. מה אתם בלבלים את המוח כל היום? מה אתם קשקשים כל היום? לא, ינון מגל אמר לפני, הוא אמר פרשת זכור. יאללה, איזה רמה. טוב, עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו. מה, לא עברו 5 דקות. עברו 5 דקות? אוקיי, עברו, עברו.
1: טוב, אני אלץ להתעלם מהקולות ומהקשקושים ומהצרכות.
0: לא, אל תתעלם.
1: ולהגיד רק עובדות. הדלפה חוקרים בישראל אם נגרם נזק כלשהו אחד, ושתיים, אם יש סיכוי למצוא אותו מדליף. במקרה הזה, כפי שזיני, לא אני, זיני הסביר לקבינט בעריכות, יש בין 4,500 ל-5,000 שותפי סוד, אין שום דרך בעולם להגיע למי אמר בדיוק מה. זה אחד, שתיים, בכל אירוע מהסוג הזה, שכבה גדולה מאוד שאנשים יודעת, השאלה היא אם מישהו מפרסם את זה. כאילו, להתעלם מזה שהעוזר של קרויזר פרסם את זה, זה נחמד, אבל זה היחיד שפרסם את זה. אין שום עבירה, שום עבירה של עיתונאי שידע דברים. יכולה להיות עבירה של עיתונאי שפרסם דברים בניגוד לצנזורה. את זה עושים בערוץ 14 על בסיס כמעט יומי, כל הסרטונים ברשת תחפשו אותם. הלאה. מי שואל אתכם, תהיו בשקט. מי שהפעיל את כל הלחץ, כולל פגישה, זה ברדוגו. לא אנחנו. אני אומר ומתגאה בזה שידעתי. לא רק את זה, אגב, גם ידעתי את הראשון, איך קראו לראשון, עם כלבי, גם אותו ידעתי. וסיפרתי גם בתוכנית הזו שהייתי בטקס סיום חטיבת ביניים של אביגייל, ועמד לידי ראש העיר, ואז קיבלתי איזה שני טלפונים, סימסתי לטייסים, היה V1, אמרתי לילה ולאלונה, זה הולך לקרות הלילה. וזה לא עבירה. אנחנו צריכים לדעת, זה התפקיד שלנו. תודה. הלאה, פינוקיו, קראת לי, בסדר. תראו, הם מנסים לטנף את אייזנקוט בכל דרך. כשאייזנקוט סיים את תפקידו כפקד אוגדת היוש, הוא סיים מלחמה מטורפת בטרור של האינטיפאדה השנייה, שהסתיימה בניצחון שלנו. גדי אייזנקוט היה מפקד אוגדת היוש באינטיפאדה השנייה, על כל הישגיה, אז בזמנו מישהו בשבק אמר שזה להילחם בטרור ביהודה ושומרון, זה כמו לייבש את הים בכפית. ייבשנו את הים בכפית. ייבשנו אותו בכפית. עכשיו, הוא, מה לעשות, לא יצא לו לגדי אייזנקוט, לא יצא לו להצביע בעד ההתנתקות. הוא היה על מדהים. יש בן אדם שהצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, בכל ההצבעות החשובות, חוק ההתנתקות, ההצבעה בכנסת, הכל. שבוע לפני שזה בוצע כבר הוא נזכר לפרוש, וזה כבר לא שינה כלום. יגידו לכם כל 17 מורדי הליכוד שהיו אז, שאם ביבי היה מצטרף, זה היה, ההתנתקות הייתה נמנעת. ובסוף מאשימים את האיזנקוט. זו רמת המוסר של העבדים הנרצעים. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. הרגע אינון מגל אמר את המשפט הזה על גדי אייזנקוט, ש-41 שנה היה על מדים. מה לעשות, הוא לא היה בשום תפקיד כשהיה 7 באוקטובר, הוא לא הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא היה אפילו זה שחתם על עסקת שליט. הם פשוט לא מתביישים מכלום. תקום בבוקר, תגיד להם, לא יודע מה, כך אם שכולה ותאשים את בנה שנרצח בבארי, בכל הטבח, יעשו את זה. אין כבר שום, זאת אומרת, יש, היו פעם בזמנו, כן, כשהעולם היה קצת שונה, זאת אומרת, לפני 2-3, היית אומר, לכאן הם לא יגיעו. לא, את זה הם לא יכולים להגיד. הם יכולים. הם יכולים.
0: מה, ממש להעביר ביקורת עליי?
1: קחו דוגמה על משהו שאמר נתניהו, ואני קראתי לזה אייזנקוט אמר.
2: אתה יודע, היו כפרים שהיו כפרי טרור, לאורך הגבול. מנהרות טרור. אני זוכר שנאמר לו, גדי אייזנקוט אמר, היו 7 מנהרות, חיסלנו אותם, אין יותר. סליחה, לא. יש הרבה יותר. הרבה יותר. ואנחנו פשוט מפרקים אותם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. כולל מתחמים שלמים, תת-קרקעיים.
1: אז הוא מנצל עכשיו, הוא, כאילו גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות ויש הרבה יותר. לא, יא חתיכת שקרן. גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות חודרות במגן צפוני, ואת זה חיסלנו. ואת יודע מי עוד אמר את זה? בוא תשמע, קראתי לזה, אנחנו פה.
5: אנחנו פה בפיקוד צפון בסיור של הקבינט. צהל יציג בפנינו את הפעולות שלו ביחס לניטרול המנהרות. המבצע הזה רובו ככולו מאחורינו, יש כאן עבודה יוצאת מן הכלל, ששללה את נשק המנהרות מהחיזבאללה, הוא השקיע בזה הרבה, ואנחנו הרסנו לו את זה.
1: ואחרון זה תודה לך גדי.
22: המשימה הרביעית, לשלול מחיזבאללה והחמאס את נשק המנהרות. בדרום, מנהרות רבות הושמדו, ואנו ממשיכים לבנות את המכשול התת-קרקעי. ובצפון, השלמנו ביממה האחרונה את חשיפת המנהרה השישית שחוצה לשטחנו ובקרוב מאוד גם היא תושמד. בכך נשלים את מבצע מגן צפוני, המבצע החשוב שאתה הובלת, גדי.
1: אתם מבינים? הוא פשוט מנסה עכשיו בדיעבד להקריך את הרמטכ"ל, לייצר מצב כאילו המנהרות שאתה מוצא עכשיו בתוך לבנון, כן? זה המנהרות החודרות שדעליהם, הוא ואייזנקוט דיברו. אין לאיש הזה גבולות, אין לחביזה הזאת תחתית, פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
23: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופ
27: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
28: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
29: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
30: עד שנדע, איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
31: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
32: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
33: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
34: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
33: אחרי ששמתם את העסק בצד,
34: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
33: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
34: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
35: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2.
1: מה, יש לנו עוד דקה?
2: 56 שניות.
1: או, מעניין. תגיד לי, מה קורה עם דן אילוש? הוא אמר שהוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, ועכשיו הוא פורש, ודממה, אף אחד לא מדבר, כאילו כלום, אתה יודע, אין סערת דן אילוש, אני לא מבין את האירוע, כי אם הוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, הוא היה צריך להגיע למקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז, אז למה, זה לא ברור לי האירוע הזה, זה קצת מוזר.
2: טוב, תנסה לבדוק מה הערכים המקוריים של הליכוד, בתקופת בגין ושמיר, ואז ישמע מה דן אילוש אומר, ואולי תמצא שאין סתירות.
1: הערכים המקוריים של בגין, זה שקראתם לו רוצח.
2: אני לא קראתי לבגין רוצח דווקא.
1: כן, אבל אתם, המחנה שלך, קראתם לו רוצח.
2: מי שקרא לבגין רוצח זה בגין עצמו. תשאל את המזכיר הצבאי שלו. המצפון של עצמו העיק עליו בגלל לבנון השנייה.
1: נכון, בגין עצמו קרא לעצמו רוצח, נכון.
2: נכון?
1: נכון, בן.
2: הוא התייסר במצפונו.
1: יש לנו הפסקות קצרה, תחשוב על מה שאמרת.
2: הוא התייסר במצפונו, כי היה לו מצפון.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר, עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רועימי, שלום לך.
7: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
13: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבתנו יולן כהן.
18: בתום חקירה סמויה ממושכת בלאב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
13: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM, כי על ישראל להגיע בתום הבחירות לממשלת אחדות ציונית רחבה, ולא לממשלת שינוי התלויה במפלגות הערביות.
15: והמטרה היא מאוד פשוטה, להציל את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה חלשה, ממשלת שינוי סטל, ממשלת שינוי שהיא חלשה, והיא לא מחזיקה מעמד, והיא תלעה בקולות המפלגות תרביות, והיא לא יכולה לקדם את האג'נדה שגוש אחד רוצה וגוש אחר לא רוצה. אנחנו לא יכולים לקחת ממשלה קיצונית שמובילה אותנו מדחי אל דחי, זה לא יכול להימשך. בתי הקברות מלאים באסון הזה. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה שתשרת את כל הציבור הזה, ושהאג'נדה שלה תהיה ציונית וליברלית ודמוקרטית. אלה דברים חשובים לכל עם ישראל.
13: איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אזעקות נוספות הופעלו לפני זמן קצר בבחריין, אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. 5 חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבנו אור אביד מציין כי החופים שיסגרו הם חוף הסטודנטים, דדו, דדו מרכז, זמיר ובת גלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
21: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול. צריכים אינברטר ובזול. צריכים מזגן?

0: 91.5
1: טוב, בן, תתחיל.
2: טוב, אני אתחיל. תשמעו, בגדול, הוא הסביר עכשיו שהכל בעבודה. רכבת קליה, רכבת מסעודיה, רכבת מפה, רכבת משם. ואני שואל את עצמי, למה אם הכל בעבודה, אז בשבוע האחרון של החקיקה, הם לא מנסים להעביר, למשל, ראיתי חבר כנסת גינסבורג, יש איזה משהו שקשור למטרו, תוכנית מאוד מאוד דחופה שצריך לאשר דחוף. לא. זה לא, מה שהם חייבים לאשר דחוף, זה את חוק התקשורת, וזה את כל מה שמניתי מקודם, העריקים, וחוק יסוד לימוד תורה, והכספים, ועוד 90 מיליון פה, ו-240 מיליון שם. ביזה זה מחמאה ליד מה שקורה עם הממשלה הזו, והם יודעים את זה. אבל בכל זאת, יש הישגים, הנה תשמעו, סוג של הישג, של טל גלבוע, נדמה לי, אמרה בפטריוטים. רגע.
3: יש לציין הישג שעבר היום בוועדת... אתה אמרת שלא מדברים על ההישגים, אני רק אבקש לציין הישג שעבר היום בוועדת כלכלה, איכון ספינות דייג לראשונה בישראל.
4: שפו.
3: שחקנו אותה.
4: שפו.
3: אבל מה אתה...
2: לראשונה בישראל, רבותיי, תרשמו, יש איכון ספינות דייג. לא שאני יודע מה זה.
1: למה אתה מזלזל?
2: בוא נאמר, צליל של זלזול, אני חושב שזה קצת מזלזל בעצמו. עכשיו, במסגרת הנדסת התודעה, הייתה סדרה של רעיונות של נתניהו, גם באנגלית וגם בעברית, חלילה, לא לאף ערוץ שאפשר לשאול אותו שאלות קשות, כי זה בא אחרי ששנתיים וחצי, אני לא אשמיע פה את המצבור של האמירות, כי זה בעצם משהו כמו 30 שעות. אני לא מגזים. שהוא מסביר שהניצחון המוחלט זה לא איזה משהו רטילאי, זה לא איזה חלום או הגדרה, לא, זה כמובן כפסע, את זה הוא אמר 4,000 פעם, והוא גם אמר לא מעט פעמים, זה לא עניין של חודשים, עניין של שבועות, ספורים, בינואר, בפברואר, במרץ, ועכשיו הוא אומר דברים אחרים, אני קראתי לזה, רק הניצחון המוחלט נעלם.
5: אתה שואל האם איראן נעלמה, האם לא. האם חיזבאללה נעלם? לא. האם חמאס נעלם? לא. אלה, אנחנו, איך אומרים, בחרנו לחזור למולדתנו, שהיא נמצאת בלב הסער המוסלמי הרדיקלי.
2: תגיד, לא ידענו שאנחנו פה בלב הסער המוסלמי הרדיקלי, כשהספתחת ניצחון מוחלט? כאילו, מה... מה נסגר, מה שכמו שאומרים? הרי בסוף בסוף כשאמרו וחזרו ואמרו וחזרו והתחננו ואמרו, יש עוד חטופים חיים, נגמר מה לעשות, הרגנו מלא מלא ערבים, הרגנו את סינואר, הרגנו את כולם, תנסה לך, לא, אבל אוטוטו, תכף ומיד, זה ניצחון מוחלט שאין לתאר, וכמו שאינון מגל, ואחרים, שמעתי עכשיו את פתחי, אבל הוא לא יוכל להישאר אם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה. עכשיו, אני לא אקריא את כל הציוצים של אנשי ימין אמיתיים, לא מוטציות, לא עבדים. אנשי ימין אמיתיים שלא עושים חשבון.
1: ולא תולעים כמוך.
2: ולא תולעים כמוני, אבל אני לא רלוונטי פה.
1: לא, אבל קצת תגיד, דבר, תקבל ישר לפנים תולעת.
2: די, שואו, אני פשוט ארוס מזה.
1: זה כמו בכיפת ברזל, שרואים את הטיל, בום, נשלח מיירט.
2: אז אני מסביר לך שוב. אני לא נפגע מזה, אתה יכול להגיד לי, אז יש סיכום בינינו, תקרא לי באיזה שם שאתה רוצה.
1: מעולה.
2: אני אשמח אם תעשה את זה בזמנך, אבל אתה יודע מה...
1: אתה תגיד,
2: אבן,
1: אתה תקבל תלות תולה.
2: מצוין. אז איפה הייתי? אנשי ימין אמיתיים, שאף אחד לא רצה את אוזנם או את מצחם, או שלא יודע...
1: תולעת.
2: אומרים ומצייצים, אומרים כל יום בסרטונים שלהם את המאות מסעיות. איך חמאס מתעצם... ובונה את כוחו, וכבר 35,000 מחבלים, וכולי וכולי, ועדיין עכשיו הם מסבירים לנו, אנחנו בשר הרדיקלי, עכשיו, אפרופו הישגים של ממשלה, יש הישג אחד, אגב, הוא הישג מטורף, מדהים, בחיים, בחיים, בחיים, לא הייתי מאמין שהם הגיעו להישג הזה, אבל הם הגיעו, הבחירות במועדן. כל השאר, כישלון חרוץ, אבל חרוץ, עכשיו איבדנו את הידיד האחרון שלנו בארצות הברית. אף אחד לא מוכן לגעת בנו במקל של 4 מטר בעולם, מימין, משמאל, מערבי ישראל, שונאי ישראל, כלום, נגמר. מצבנו בשלושת החזיתות, הציר השיעי לא הושמד, לא התפרק, חיזבאללה משתקם, חמאס משתקם, האיראנים משפיטים את האמריקאים, שום דבר ממה שהובטח בקולם, לא בקולי, לא קרה, ובאמת ההבדל בין 7-10 ל-27-10, זה אותם 2,000 הרוגים שעליהם הם אפילו לא לוקחים אחריות. תודה.
1: ועוד 1,000 קילומטר מרובע שהרחבנו את גבולות ישראל, ברוך השם.
2: איזה כיף.
1: שיש לנו 70% מעזה, שיש לנו עוד 600 קילומטר בלבנון, ועוד אנחנו על החרמון ובסוריה, והקינו קשות את חיזבאללה ואת חמאס ואת איראן ואת סוריה. עשינו פה דברים גדולים, אתם לא רציתם, אתם רציתם להיכנע, זה נכון.
2: אנחנו נכנענו.
1: אתם רציתם להיכנע. אתם כל הדרך אמרתם להפסיק להיכנע לחמאס. זה מה שהציבור רוצה.
2: וזה שקר, כמו שאתה יודע.
1: אתה כמובן תדבר עד ל-7 באוקטובר, ואני אדבר מה-7 באוקטובר.
2: מה-7 באוקטובר, כי שלא יותר גדול מעד
1: ל-7 באוקטובר. כי מה-7 באוקטובר אנחנו ראינו מי השתנה ומי לא השתנה. מי יש לו עמוד שדרה ומי אין לו. אין פנייה שאיזנקוט לקח, אתה אמרת לי על הביקורת, פתאום על הביקורת, אתה מתואבת על איזנקוט. אתה מדבר על ביקורת על מישהו? לא באמת, אין גבולות. איזנקוט, אין צומת שהוא הגיע אליו, ולא לקח פנייה לא נכונה. אין כזה דבר. יש ציטוט שלך, כן? במעריב שאתה כותב בזמנו, שהוא ככה, שפרצה האינטיפאדה, היה איזנקוט הראשון והיחיד בלשכת ברק, שהציע בשלב מסוים להפסיק חד צדדית את האש, בתקווה להנמיך את הלבבות. זה ב-2014, אתה כותב.
2: לבבות.
1: כן, את הלהבות. ברק לא ידע איך לאכול את ההצעה הזאת, הרמטכ"ל מופז התנגד והיא נגנזה. איזנקוט רצה להפסיק חד צדדית את האש באינטיפאדה. זה לגבי האינטיפאדה. עכשיו בואו נדבר על הבריחה מלבנון. תקשיבו מה איזנקוט בעצמו אומר על עצמו.
0: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על איזה 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון. אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואחפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
1: אין צומת שבו איזנקוט הגיע ולא לקח החלטה לא נכונה. כל מקום, אינטיפאדה, בריחה מלבנון, לבנון, אם להיכנס ללבנון או לא, להיכנס לרפיח או לא להיכנס, תקיפה בעיר, הכל, הכל, כל ההחלטות, הכל, הכל לא נכון. יואב, הכנת משהו שלחתי לך עכשיו בהפסקה? יואב, אתה איתנו? יואב! יש? שימי לי את זה, בבקשה.
4: אני אומר את זה כבן לאימא שהצביע ש"ס 30 שנים. דרך אגב, אבא שלי הצביע מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
6: גדי איזנקוט, ברעיון לידיעות אחרונות, אני מצטט לכם, הוא אמר, ההורים שלי היו מצביעי מערך קלאסים, כך הוא כותב שם.
1: אז או שהוא שיקר פה או שהוא שיקר שם, כן? זה, תחליטו אתם. עכשיו בואו נשמע, אפרופו, תראה, באמת, הישג גדול לאופוזיציה, הממשלה ממלאה את ימיה, עד היום האחרון, כן, כל מה שאמרתי, ממשלת אסון, ממשלת ביזיון, ממשלת זה, עד היום האחרון, הקואליציה גדלה מ-64 ל-68, כל מה שאמרת לחינם, בן, כל מה שאתה אומר כל בוקר, הכל לחינם, כל האמוציות, כל הכללות, כל השפה המלוכלכת, כל הסופרלטיב, הכל סתם לטמיון, כלום. עד היום האחרון, לא עזר לכם כלום. כל ההפגנות, כל השלטי חוצות, כל המודעות באינטרנט, כל מה שעשיתם, הכל, כל האופוזיציה, כלום, עד היום האחרון. עד היום האחרון, רק חסר שהג'ינג'י ייתן ליאיר לפיד את אות אביר האופוזיציות לדורותיהן, כן? תשמיע לי איזה קולאץ' מכל החכמים שיושבים מולנו כל השנים האלה, מליברמן ולפיד וכל החבורת ליצנים האלה, מה הם אמרו? משהו בקטנה.
7: הממשלה הזו לא תחזיק מעמד, ב-2024 הממשלה הזו תיפול.
8: הקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד. אני נותן לכם שנה וחצי במקרה הטוב.
9: התחזית שלי שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד. הם לא יצליחו להעביר יותר מתקציב אחד.
10: מי שלא רוצה לקבוע תאריך מוקדם לבחירות, ימצא עצמו נגרר לשם בלחץ הרחוב.
7: אני חושב שגם ב-2024 אני אקבל מכם את פרס התחזית המדויקת.
1: מצחיק, מצחיק, יפה. טוב, בוא נראה, תראה, אני רואה פה לבגין, אפרופו שאתה מתגעגע אליו, אתה את התוכנית היום פתחת שתיגמר הציונות, אם הימין ינצח עוד פעם, אני רואה שלבגין כתבו שלטון הליכוד סכנה לציונות ולמדינה. זה כמה? 40 שנה? 40 שנה נגמרה הציונות. מבגין, כן? בגין שמתגעגעים אליו. לינזי גרם בארץ, אתם יודעים מה הכותרת שנתנו היום בעמוד הראשון למטה? את לינזי הם שמו למטה בארץ. אתם יודעים מה הכותרת שהם שמו לאוהב ישראל לינזי גרם? תקשיבו. לינזי גרם ייזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח. זו הכותרת לאוהב ישראל. זה הצורה שלכם, זה הצורה שלכם. זה האנשים שאתם מחזיקים מהם בדיבת הארץ, פשוט לא יאמן. אתה יודע, זה כתוב בפרשת השבוע, דברים, כתוב על משה, שמה הייתה הביקורת עליו, על הביקורת, כתוב בפירוש, מלמד שהיו אפיקורסין. הקדים משה לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת, שמה אינו שפוי בתוך ביתו? אחר לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ אליכם מצות רעות וחושב אליכם מחשבות. לא משנה מה משה עשה, היה להם ביקורת. זה בדיוק אתם, כמו הערב רב. אותו דבר, כל הזמן תלונות, כל הזמן טענות, מנבלים את הפה, מקללים, מפלגים, משסעים ומאשימים את נתניהו. שנתניהו בן אדם עם הקלאסה הכי גדולה בפוליטיקה הישראלית. לא מקלל, לא מנבל את הפה, לא מרים את הכל. בן אדם עם שאר רוח, כן? באצילות מנהל את המדינה הזאת, ואתם גמדים קטנים, אפסים ששוחים במי אפסיים, כל היום ממררים את חייו. תראו אגב, לזימי, מה היא אומרת? זה מצחיק, לזימי. תשמעי לי רגע את לזימי, בבקשה.
11: צדק חברתי זה הסיבה שאני בכנסת. אבל בסופו של דבר, לאומנות וכיתוב צומחים באי שוויון. והאי שוויון זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות שמסלילה ללאומנות, לבארות, לכיתוב עמוק. עמוק מאוד.
1: נעמונת, לא אומרים בערות, אומרים בערות. את בורה. תודה.
2: הקלאסה של נתניהו, פה שברת את צי הגיחוך אפילו של עצמך, ולא חשבתי שזה סיים שאפשר לשבור, אבל הם נשברים מדי יום. הוא מנהל את המדינה בקלאסה. אנחנו מנבלים את הפה ומקללים, או אמר בודו ממשיך לקלל, מאלה אותנו, גם את גדי אייזנקוט, אבל תשמע, הוא דיבר על תחזיות.
1: קיללתי את גדי אייזנקוט.
2: לא הצלחת להתאפק, אפילו שנייה.
1: מה קיללתי את גדי אייזנקוט? איזה כללה קיללתי את גדי אייזנקוט? למה אתה סתם שקר?
2: תסמן לי כשהתקף הטורט עובר או משהו.
1: תביא דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט. אני יכול לתת לך 100,000 דוגמאות שקיללת את נתניהו.
2: שר, אני לא יכול ככה.
1: תן לי דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט.
2: פשוט אי אפשר ככה.

0: אחרות הם יזרקו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, תחזיק כל כך מעמד. אבל יש, אפרופו התראות או עזרות שבאמת התגשמו, אז אני אשמיע רק אחת, יש עשרות.
1: אנחנו כרגע מאכילים מפלצת, שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אך תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני במשך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה הקרובה, וגם ההחלטה על הפסקת האש, זה היו שתי החלטות יותר מדי.
0: עכשיו בואו נדבר על הקלאסה שבה גדול מסיטי ישראל מאז ומעולם מנהל את המדינה. הם לוקחים את גדי אייזנקוט, אדם ש-41 שנה היה על מדים, נפצע, נלחם, הדביר את האינטיפאדה ביהודה ושומרון, הוביל את המבם העוצמתי שבו צהל תקף בכל רחבי המזרח התיכון, מכל מקום, בכל מקום, מנסים להפוך אותו לתבוסתן, יש להם איתו בעיה, הוא מייצג בדיוק כל מה שנתניהו לא, הוא מייצג צניעות, ממלכתיות, ולרוע המזל הוא גם מרוקאי, שבא מהתחתית של התחתית, נולד בטבריה, גדל באילת, אמא עם כיסוי ראש, עכשיו הוא שיקר כי הצביע ש"ס, כן, אני, ההורים של גדי אייזנקוט, אמא שלו בת 80, אני מעריך שהצביע ליותר מפלגה אחת, אבל הם מחפשים, אני אמרתי ב-2014, מכונת רעל שלמה, עמוסה תינופת, מנסה לחפש את הבן אדם שלפני דקה קבר את הבן שלו, שני אחיינים שלו, הכל על מחדל שהוביל נתניהו, אני לא מצפה מהאנשים האלה למצפון. אבל להגיד שנתניהו מנהל את המדינה בקלאסה. להסתובב ולהסתכל על הקלאסה, מרוב קלאסה, הוא רוצה עכשיו לבטל את הפריימריז. לאיזה מקום דני לוז יגיע בפריימריז? הוא רוצה לבטל אותם. המפלגה הדמוקרטית, כן? הוא מנהל מאבק אדירים לבטל, ואם לא לבטל, תנו לי 20 שריונים, 10 שריונים, 12 שריונים, כדי שלא יראו את הקלאסה. זה הכל קלאסה. באיזו קלאסה הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים אז במושב בגנות, נדמה לי, או שאתה יודע איפה, בסדרה האינסופית של חופשות בארץ ובחוץ לארץ, ערב השבעה באוקטובר. אייזנקוט שלח לו מכתב, זה יותר גרוע מערב יום כיפור, זה כתוב שם. אמר את זה גם בפומבי, לפיד על הגדר מזהיר, ליברמן על הגדר בעזה מזהיר, אמן שלוש פעמים מזהירים, מלחמה רב זירתית. מה זה משנה מאיפה היא מתחילה? תעצור את הטירוף. והוא ממשיך בשלו. והוא מוביל אותנו לסיטואציה שאם שכחתם, צריך להזכיר אותה. לראשונה בהיסטוריה, האויב כובש שטחים ממדינת ישראל. משתלט על בסיסים. טובח בנשים, ילדים וזקנים וניצולי שואה. אונס, שורף, רוצח, מכריע את אוגדת עזה. כל זה כתוב על הקיר באותיות של קידוש לבנה, וכל זה על פי הקונספציה שלו. הוא אחראי. הוא הביא את האירוע. הוא עמד ב-2008-2009 ואמר, אצלי זה לא יקרה, אני אתן את הפקודה, ואני אעיף אותה משם. על זה הוא נבחר. והתהפך כמו סטייק מיד שנכנס. ובסוף כל דיון, למה הוא לא רוצה ועדת חקירה? למה הוא ממסמס את זה ודוחה את זה? ברגע שיפתחו את הפרוטוקולים שחלק מהם כבר יצאו, יראו בסוף כל דיון עם מערכת הביטחון, מרמטכ"ל לרמטכ"ל, מאלוף פיקוד לאלוף פיקוד, מראש אמן לראש אמן, מגיעים לנושא עזה? לא מעניין. להכיל את זה בלי א'. מקלות וגזרים, להביא את הקטרים, להתרחק מהגדר, מיסקלקולציה, לא מעניין. הכל שלו, הכל מהתוצרת שלו. ועכשיו הכנופיה הזו של העבדים מנסה להפיל את זה
2: לאיזנקוט. תולעת, אתה תולעת, בן.
0: נכון. מנסה... רגע, למה...
2: לא סיימת? הייתי בטוח שסיימת.
0: אני... אתה מדבר כבר שבע דקות. אני מרשה לך להפריע לי, אבל תחכה למשפט האחרון, אין בעיה. אני רק שואל את עצמי, באמת לסיום, מתי שוב הם יצטרכו לתת דין וחשבון? לא לציבור ולא לרואי חשבון. לעצמם. מתי שהוא... תגיע מראה למעונם, הם יצטרכו להתייצב מולה. יהיה מצחיק לראות מה יקרה שם. עכשיו סיימתי.
2: שמע, אני לא נותן דין וחשבון לעצמי, אני נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. על כורחך אתה נוצר.
0: אני משתתף בצער.

0: אמרו.
1: ועל כורכך אתה נולד, ועל כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תסתכל על עצמך, פשפש במעשיך, אתה שמדבר על מכונת רעל. אתה מכונת רעל מתואבת. תקשיב איך אתה מדבר. כל השנים. מי מדבר יותר מתונף ממך בתקשורת הישראלית?
0: אף אחד.
1: אף אחד.
0: למרבה מזל, כל הנבואות שלי התגשמו.
1: אף אחד.
0: אמרתי שזה יגמר בבכי, אמרתי שנתניהו יביא אותנו לאסון, הביא אותנו לשלושת האסונות הכי גדולים בהיסטוריה שלנו.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואתה הפרעת לי לא מעט.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואני מפריע.
1: בוא תקשיב, אתה התרעת? אתה התרעת?
0: ברור.
1: בוא תקשיב לכספית ואיפוכו, בבקשה.
0: אלף פעמים התרעת.
1: בבקשה, התרעת, בבקשה, שימי את זה.
0: מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפה עוד תרפת.
1: אתה התרעת.
0: אתה חוזר לשקר המקורי שלך, נכון? חוזר לשקר המקורי.
1: רוצים לנוס אותנו.
0: התראתי במאות תורים, מאות, התראתי באוויר, בים וביבשה, התראתי... אני עם הפצפצוף הזה שתנבר. עכשיו אני מפריע לך. אתה מוזמן ללכת. התראתי בטלוויזיה, התראתי ברדיו, התראתי בתורים, מה שאתה משמיע זה מתוך שיחה על ערביי ישראל, ואתה יודע את זה טוב, אבל אתה שקרן מלידה, אתה שקרן מדופלם, ועבד נרצע, ואתה משמיע את זה שוב, אתה משקר שוב, ועוד מנסה להעליל עליי, במקום היחיד שבו הרקורד שלי מושלם, שזה עזה.
1: אתה יודע מה עכשיו
0: איתה? ואתה יודע מה? אתה הרי...
1: עכשיו איתה.
0: אני לא יודע אם יש אלוהים.
1: אוקיי.
0: אבל אם יש...
1: אתה לא יודע...
0: אתה... תישרף באש הגיהינום, בצורה, אבל, אתה יודע, ישימו את חומר בעירה, מה לעשות, אבל, אתה יודע.
1: אנחנו יודעים שאתה לא יודע אם יש אלוהים, זה בסדר.
0: שר, אתה היית פה כל התוכנית, וראית שבכל רגע ש...
1: עכשיו.
0: אבל אני מדבר רק על היום. בכל רגע שהוא רצה, הוא הפריע, נכון?
1: עכשיו התגרת אותי.
0: אז עכשיו אני שמרתי על זכותי, שמר, אז בסדר, מקבל את ההערה, וממשיך להפריע, זה הכל.
1: בוא נשמע את הסינק כולו.
0: משמיע ושוב משמיע, כשאתה יודע שמאות פעמים, אם לא אלפי פעמים, אני התחננתי בפניו, ולא רק בפניו,
1: כנס
0: לעזה, ובבקשה, תבצע מה שהבטחת. לא אני הבטחתי את זה. נתניהו הבטיח את זה. אני לא נבחרתי על שום טיקט. נתניהו עמד שם ואמר שאצלי זה לא יקרה. אני אתן את הפקודה לצהל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני מציע ששנינו, אל תבחרו גם בי, אני מציע, אל תבחרו בי.
1: שאלה שתקלו את המיקרופון, בבקשה.
0: לא בטוח, אם אתה תפתח בתקדים הזה, אז גם השתיקו לך, אתה יודע, אני אגב בעד שזה יהיה אפשרי.
1: מעולה. אז תשתיקי לו את המיקרופון.
0: תשתיקי. הנה, אני מנסה כל הזמן. אני רוצה לדעת רק אם היא משתיקה, כדי שאז היא...
1: לא, אל תגיד לי די.
0: שתהיה לי את האפשרות גם להשתיק לך. תאר לעצמך שהיה איזה אלוגריתם, שאיך שאתה משקר משתיק אותך.
1: תראה, אתה יודע
0: שאתה לא היית אומר מילה כל החיים, היית שותק.
1: אתה לא רוצה שאני אשמיע את הסינק, אבל אני אשמיע את הסינק.
0: תשמיע מה שאתה רוצה, אכפת עם הסינק שלך.
1: אוקיי, בוא נשמע אותו, בבקשה.
0: ממש הסינק שלך מטריד אותי.
1: שימו לב.
2: צבא, לא, זה לא יעזור. ועכשיו זה הקמפיין, אתם מחריבים את הצבא. לא, זה לא יעזור לכם. מי שמחריב את הצבא זה אתם, שהפכתם אותו לסניף של איגי, שהפכתם אותו למעצמה פרוגרסיבית. אתם הרסתם את הצבא, וכמו שהמשטרה נהרסה, אנחנו לא ניתן לכם להרוס את הצבא. אנחנו נותנים גיבוי לחיילים, וכולל המגד, וכולל החייל, וכולל הרמטכ"ל, אבל אנחנו נבקר איפה שאנחנו חושבים שצריך לבקר. זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר כשהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים.
1: שנה לפני הטבח.
2: לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה מכם? חבורה של רכיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבוט כי אתה עצור, הוא יוצא, היית דוחף את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים לכלא. מה יש לכם? אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל?
1: 10 חודשים לפני.
2: פשוט עזוי מה שנהיה במדינה הזאת. ואתה עוד מעיז לומר שאנחנו עושים את הצבא. בושה וחרפה.
3: אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
4: בסדר. הכי חשוכים. זה סתני.
3: אני מבקש שתיתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גבי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו? באמת, חזרנו לפה עוד תרפת. ואתה עכשיו עשית פה באבל פיך המצחין. שוב דלגיטימציה לצבא. באבל פיך המצחין. עשית דלגיטימציה לצבא. קראת לו סניף פרוגרסיבי. קראת לו סניף של איגי.
5: סניף של איגי. טוב, זה ממשיך. כן, סניף של איגי.
0: כן. אתה מבין שהצבא הזה גם נלחם אחרי השבעה באוקטובר וניצח.
5: כן,
0: אתה מבין את זה או לא מבין את זה?
5: באמת,
0: מה קשור עכשיו הסין כזה לוויכוח שלנו על עזה?
5: אבל גם נתניהו אחרי השבעה באוקטובר נלחם וניצח.
0: כן, אבל נתניהו חי על השבעה באוקטובר, אין מה לעשות. וכל מי שהיה בצבא בשבעה באוקטובר התפטר חוץ מנתניהו.
5: אז מה זה קשור?
0: כן, הרצי הלוי הלך הביתה.
5: מה זה קשור לטיעון שלך?
0: אהרון חליב הלך הביתה. רונן בר הלך הביתה. יוסי שריאל הלך הביתה.
5: אני זהרתי מה הולך להיות.
0: חוץ מהבן של ההוא. כולם הלכו הביתה. ורק נתניהו לקח. הוויכוח על הצבא, אתה הרי מכונת הרעל הכי גדולה של הצבא. האנשים האלה מאיגי,
6: הביאו מודיעין המגל, ובן כספית. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
10: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. באירוע אלימות לפנות בוקר בטבריה, נפצע קשה צעיר בן 23. צוות מדע פינה אותו לטיפול בבית החולים צפון פוריה בעיר, כשהוא סובל מפציעות בכל חלקי גופו. כתבנו מוסר שנסיבות האירוע טרם ברורות, ושהמשטרה מחפשת אחר חשודים במעורבות בתקרית. באירוע אלים אחר במעלה עירון נפצע בינוני גבר בשנות ה-30 לחייו. הוא מטופל הבוקר בבית החולים העמק בעפולה. המשטרה פתחה בחקירה.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 עפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: והתחזית, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות, ביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. 91.5 96 FM רדיו כל רגע. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: שלום רב סרן במילואים גילאור דימרי.
6: שלום, בוקר טוב.
5: שרד את הנובה, לחב יותר מ-400 ימים במילואים, חזר לעסק, ומה גילית?
6: גליתי עסק שקרס.
5: מה העסק?
6: אנחנו, אני מנסה לפתור את הבעיה של החד פעמי במדינת ישראל, או לייצור פתרון. אני בעצם עוזר לפסטיבלים ואירועים וחברות להגיע לאפס פסולת באירועים שלהם. בפסטיבל הנובה עשינו את פרויקט אקו נובה כמה אירועים לפני כן, קבוצת קצת לנשמה.
7: לא, אני רגע, עוד לא הבנתי. מה זאת אומרת, תסביר בדיוק מה זה העסק, בלי חד פעמי, כאילו מה, בתכלס, מה העסק שלך עושה, בתכלס?
6: בתכלס אני מייצר כוסות רב פעמיות ממותגות או לא ממותגות, יש לי מלאים של כוסות רב פעמיות, ואני בעצם מספק אותם לאירועים, פסטיבלים.
7: במקום שיהיו הכוסות פלסטיק האלה שאחר כך מזהמות את הזה?
6: בדיוק, במקום שאנחנו נייצר חד פעמי ונזרוק אותו לפח, אנחנו משתמשים בכוסות הרב פעמיות שלי, ובסוף האירוע אני לוקח אותם, שוטף במרכז לוגיסטי, בתנאים ובסטנדרטים הכי גבוהים שיש, ומחזיר אותם לשימוש חוזר.
7: זה היה פרנסה? כאילו זה עבד?
6: כן, לגמרי. זה גם בין סבב הראשון למבטעם כלבי, חסכנו מעל 2 מיליון כוסות חד פעמיות, כלומר הגענו למיליוני שימושים בכוסות הרב פעמיות, עבדנו עם מאות לקוחות,
7: כל הבמות הגדולות. אמרת שהעסק היה בנובה, גם אתה היית בנובה?
6: גם אני הייתי בנובה.
7: איך שרדת באותו יום?
6: בנס, הרבה ניסים, הרבה דברים שהתחברו. ברגע שהתחיל כל הבלגן ישר, היה לי אסוציאציה שזה אירוע סטייל גלעד שליט, הבנתי שזה אירוע גדול, ומה שחשבתי שזה הולך להיות אירוע רק על הנובה, שכל הטילים זה הצחת דעת ושולכת איזשהו פיגוע רעבה בנובה, אז ברחתי לבארי. כשהגעתי לצומת בארי, אז התלבטתי, ראיתי אנשים עוצרים כזה בצד, ואמרתי, טוב, אני אעצור קצת אחריהם, ועצרתי קצת אחרי הצומת, ובחמישה לשבע, כשהתחילו שם הקלאצ'ים, אז הייתי רחוק יחסית מאיפה שהיה המוקד של הירי, והצלחתי לברוח חזרה לרכב, גם במקום לנסוע לבית, אז נסעתי לבאר שבע, ופניתי ימינה בצומת צעד במקום שמאלה, וטלתי. התחלתי...
7: ומה עשית במילואים מאז עד היום?
6: כל הגדרות השונות, לבנון, עזה, סוריה, לבנון, עזה, שוב לבנון.
5: בתור מה, איפה אתה שרת?
6: שרתי פלחן גולני, קצין, היום אני שרת בגדוד 91.
5: מה, לוחם?
6: כן, רב-סרן, לוחם, אמפי.
5: טוב, אז מה, איך אנחנו עוזרים
7: לך? מה קרה לעסק בינתיים? אמרת שחצרתם 2 מיליון כוסות, היו דווקא, כמה אנשים העסקת?
6: 8.
7: והיום?
6: 0. בגדול מה שקרה זה ש... כשאני חזרתי, כאילו כשאני הייתי בסבב של עם תל אביב, אז כל הפעילות נעצרה, עבדתי עם הפקות מאוד גדולות ונעצרו, ויתרתי על הכנסות מאוד מאוד משמעותיות שהיו אמורות להיות בתוך החברה, וכשחזרתי אז הייתי צריך לפטר את כל הצוות, היה לי מרכז לוגיסטי מאוד מאוד גדול, שצריך כמובן גם בסוף התקופה רק החלתי לתת ממנו, אבל... כל הקבועות וכל התקופה הזאת שהעסק נעצר, עדיין נעצר לשלם אותם, את כל ההוצאות. וזהו, ואז מאז, קצת לפני פורים, בסוף העונה שלי, זונת האירועים, התחילה באזור סוף פברואר, תחילת מרץ, אז התחלתי כבר להתכונן לבד ולהפעיל את הפעילות לקראת פורים, ואז עוד פעם שהגעת הרי עוד סבב, אז שוב פעם, כל מה שהספקתי עוד לבנות מחדש כדי להרים מחדש נעצר, וממאי אני עובד לבד, 20 ומשהו שעות ביממה, לילות לבנים.
5: מאיפה אתה בארץ?
6: אני גר בהרצליה, במקום עותניאל.
5: וואלה.
6: כן.
7: אז חברים שלך בעצם יצאו עכשיו לגיוס המונים, תחת הכותרת כולנו גילור. ואתה, אני מבין שגם אתה ואשתך והבת הקטנה חזרתם לגור אצל ההורים שלך.
6: כן, קבלים את זה באהבה, בית אוהב ומחבק, אז אנחנו נשתדל ליהנות מהתקופה.
5: טוב, בוא נרים לך, בוא ננסה לעזור לך, מה אפשר לעשות?
7: יש קמפיין, כולנו גילור, קודם כל להיכנס שם ולעזור.
6: אז דבר ראשון, באמת יש את הקמפיין, מי שיכול להיכנס, לתמוך, לעזור לחלק רגע מהמורכבות שאנחנו נמצאים בה, זה יכול להיות מדהים.
5: מה, אתה בחובות?
6: כן.
5: של כמה?
6: במרץ שלקחתי את הפעילות, את האחריות, הייתי במעל 2 מיליון חובות.
5: וואו.
6: עד היום הצלחתי לצמצם כבר כמעט שליש. אבל יש עוד דרך ארוכה לפניי, ו... אני בעיקר צריך רגע להצליח לייצב את הדברים הדחופים ולהפסיק לעבוד לבד. לחזור רגע להיות בן אדם. ומעבר לזה, רגע, אני אומר מה עוד אפשר לעזור, אז בתכלס, אני יותר מאשמח לעזור להפקות, אם זה אירועי עיריות, אירועי חברה, כל מי שרוצה רגע גם להיות סביבתי, גם לעזור לי רגע... להרים את המיזם שיעשה טוב למדינת ישראל ו...
5: אוקיי, אז שני דברים. א', אפשר להיכנס ולתמוך, מה לחפש ברשת?
6: כולנו גילור.
5: כולנו גילור. ב', הזמנות, אתה צריך עבודה, זה רלוונטי?
6: בטח.
5: אז מה, מי יכול לפנות?
7: אם אתם עושים אירוע כאילו?
6: כל אירוע בגדול מעל 300 איש, 500 איש, אם זה חתונות, יש כוסות ממותגות לחתונה.
5: למה, לכלים רב פעמים?
6: כוסות רב פעמיות, כן.
5: כוסות רב.
7: בעיקר כוסות.
5: כוסות רב פעמיות. אוקיי, 100%. תודה רבה.
7: אפשר היה לשים עליהם לוגו וכאלה, כאילו זה יכול להיות מותאם לאירוע.
6: נכון.
5: יפה.
6: ואז אני גם יודע לשמור את הכוסות, לשטוף אותם ולהביא אותם לאירועים הבאים. זאת אומרת, אם עכשיו חברה עושה כוסות ממותגות של החברה, אני משומר את הכוסות אצלי, ובין אירוע לאירוע אני מאחסן לה אותם, שוטף לה אותם אחרי האירוע, דואג לה לדוח אימפקט סביבתי כדי שיכול להראות ולהסביר את ההשפעה הסביבתית ו... להשפיע, כאילו לייצר חינוך
5: סביבתי
6: בתוך הארגון.
5: אוקיי. גילור, תודה דיבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה לכם.
5: כל טוב. בני ביטון, שלום, ראש עיריית דימונה.
8: שלום ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
5: מה המצב בדימונה?
8: ברוך השם, אתה יודע, מצב בדימונה, הימין שולט, ראש הממשלה שולט, בנימין נתניהו מתחינת דימונה, עם 50-60 מנדטים, אבל דימונה לא קובעת. מה לעשות? דימונה לא קובעת, היא לא מתנהגת.
5: יש, לה, יש אומנם... לה את ההשפעה שלה, יש לה את ההשפעה שלה.
8: יש את ההשפעה, בוודאי.
5: ואם אנשים התנהגו לא יפה, יש את מפעל הטקסטיל שישפיע.
8: יש, יש את ההשפעה, ומחר אנחנו מארחים את ראש הממשלה בוועידת הנגב אצלנו פה בדימונה, כל שרי מדינת ישראל, שתראו לפחות מה נעשה. כל הזמן אומרים, ראש הממשלה לא עשה כלום, אז בואו לדימונה, בואו לנתיבות, בואו לשדרות, בואו לאופקים, בואו לבר שבע, תסתכל.
7: בני, בני, הוא לא חשוד בזה שלא עשה כלום, הוא עשה דברים מעולים, למשל 7 באוקטובר, אבל רגע, התכנסנו לדבר על הפריימריז.
8: בני, אני חייב פרגן לך משהו.
7: עזוב רגע, לא, אני לא, תעזוב אותי, אני לא... לא, לא, תעזוב אותי, אני לא הסיפור פה.
5: תן לו לדבר.
7: אני לא הסיפור פה, התכנסנו לדבר על הפריימריז בליכוד, אם אני זוכר נכון.
5: הוא המרואיין שלך, תן לו לדבר.
7: הוא המרואיין שלי, תן לו לדבר.
8: כן, אני המרואיין שלך, אתמול היית ב-12, אמרת דבר טוב. הנה, אני ואתה וגם ינון מגל, אני חושב שכולם צריכים להתגייס בצבא הגנה לישראל, והסכמתי איתך ובניתוח שלך ושל שיריקי. אז יאללה, בוא נעבור במעבר אחד.
7: אין לנו זמן, אנחנו רוצים לדבר על הפריימריז.
5: יש פריימריז,
8: לא
5: יש פריימריז.
8: אני, תקשיב, בדיוק סיימתי, אני מחכה לשיחה כרגע עם ראש הממשלה, כדי להגיד לראש הממשלה, עלינו מדרגה ראש הממשלה. עד היום זה היה כל ראשי הרשויות שביקשו ממך לעשות הוראת שעה כרגע ולא לעשות פריימריז. תנו לראש הממשלה להחליט כרגע שהעלנו לו את ה10 שהוא רוצה או 11. תעשו ועדה מייעצת, ראש הממשלה יקבל החלטה ויביא את הטובים. ורבותיי, שואלים אותי, אבל הליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
7: אתה לא בוטח במתפקדים, בני?
8: אני בוטח, זה עוד איך.
7: כל ההתפארות של הליכוד כל השנים, עוד מהתקופה שאני הייתי שם, זה מפלגה דמוקרטית, מצביעים, המצביעים שלנו, המתפקדים שלנו, קובעים את הרשימה.
5: עכשיו הוא דואג לליכוד. הוא דואג לליכוד. אנחנו נעשה פריימריז
7: זאת אומרת שהמתפקדים הם סתם, הם אנשים שמזיקים לליכוד.
8: בן, בן, תקשיב, היום אנחנו נמצאים במלחמה, זה הוראת שעה, לא יקרה שום דבר אם פעם אחת הליכוד יבחן את הדברים האלה, אין זמן במקום להתקוטט בינינו.
7: קיצור, אתה לא רוצה את טלי גוטליב ודודי אמסלם?
8: אני לא קשור לטלי גוטליב, זה באמת לא קשור לטלי גוטליב.
7: אז למי?
8: זה קשור לרשימה טובה, מצוין, עם שרי הליכוד.
7: אבל אתה משנה פה את כל השיטה וה-DNA של הליכוד, כל הטענה הזאת של מפלגה דמוקרטית. זה חיבור לשטח, למתפקדים.
8: הוראת שעה, בן, איך אתם אמרתם כל הזמן? תגיד לו, ינון, מושחתים, פריימריז של ארגזים, מה אתם מביאים, כולכם, מה אתה קרה פתאום התפחתם?
7: זאת אומרת, הפריימריז מושחתים, זה מה שאתה אומר.
8: לא, אתם אמרתם, לא אני אמרתי.
7: לא, אבל אני שואל למה, אם, אוקיי, אנחנו אמרנו, אבל אנחנו לא ליכוד.
8: אם בני גנץ, אם גבי אייזנקורט, ואם אדון בנט, ואם אדון איווט ליברמן, וכולם מביאים טייטלים, ומביאים אנשים, וראש הממשלה, שמביאה לגב שלו את כל ה-32 מנדטים, לא לתת
7: אתה בעצם מודה, שאתה מודה ששיטת הפריימריז לא טובה.
8: לא, אני לא מודה.
7: אבל זה בדיוק, אם אתה מבטל אותה, בלי סיבה, אין מלחמה, אין כלום, אפשר לעשות פריימריז, הדמוקרטים עושים פריימריז עוד יהיו 3 ימים, אם אתם מבטלים איזה סימן, שאתה לא נותן לא אמון במתפקדים, ולא אמון בדמוקרטיה. זהו.
8: אני נותן אימון במתפקדים, אני נותן אימון בדמוקרטיה, מה לעשות, אנחנו מהשביעי לאוקטובר במלחמה כרגע, אני צריך להתעסק עכשיו, לצאת לקמפיין, ראש הממשלה יגמור, הכנסת מתפזרת, הוא צריך להיות בשטח וצריך לצאת בקמפיין, ולא צריך
7: להתעסק.
5: אבל טלי גוטליב אמרה שאם לא יהיה פריימריז, היא תשקול את דרכה בליכוד.
8: איך אמרתי לראש הממשלה? אף אחד לא מאיים על ראש הממשלה. כולם, לכל בן אדם יש מחליף בחיים הציבוריים. אף אחד לא צריך להיים.
7: גם לטלי גוטליב יש מחליף?
8: כולה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מהקדוש ברוך הוא, נכון אינו, כולה.
7: תגיד, בני, ולנתניהו יש מחליף?
8: אמרתי, כולם יש מחליף. בעת הזאת ובנקודה הזאת, ראש הממשלה, הטוב ביותר, צריך להמשיך לבנימין נתניהו, ואני אומר לך, איך אתם, הספדתם אותו הרבה הרבה, אמרתם, הוא לא יהיה, הוא לא יעזור, הוא כבר, ותאמין לי, תזכור בן, אנחנו נתראיין, אתם עדיין תימצאו בתקשורת, אני אחזור אליכם עם ניצחון יפה ומחכבה של ממשלת הימין.
7: אבל למה צריך בשביל זה לבטל את הדמוקרטיה בליכוד?
5: תודה רבה, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תמשיך לעשות בעזרת השם. שהייתה, היו אצלנו בפטריוטים דימונה, היה ערב חזק מאוד.
8: אני יודע, ותודה על הפרגון ועל ההרמה לדימונה.
5: תודה.
8: זה הכי חשוב.
5: פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, חנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקר כביסה בדין ב-7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב-6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
18: עם ישראל עושה חשבון תוכי סחר.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תני לי פרסומת אחת רק.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רועימי, שלום לך.
3: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI, AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית, ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
5: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
6: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע, הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי, ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: והיא מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: רדיו שנוגע.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש... יש
6: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על יעדי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
9: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנבד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
8: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול בעזרה במשרדי להב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אזעקות נוספות הופעלו הבוקר בבחריין אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. 5 חופים בחיפה הסתגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: כאן נולדתי כאן.
13: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ. בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
13: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: במקור, אריק לוי, משנת 1978. וב-2008, התקווה 6, במסגרת עבודה עברית, פרויקט עבודה עברית, עשו את החידוש המדהים הזה.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום שני בשבוע, ה-13 ביולי 2026. השבוע ככה מתקדם לאיתו. נעבור את זה ביחד, נעבור את זה, הכל יהיה בסדר. מה שלומכם, איך עובר לכם הבוקר? מקווה שהכל בסדר. אז כמדי בוקר, בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן עם שעה של מגה-היטס, שעה של להיטים שעשו לכם כיף, שירימו לכם את הבוקר. נעתה ועד 12, אנחנו גם באתר 96FM.co.il, גם באפליקציית כל רגע. באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם נועם ביטן. תמיד רציתי עוד, עד 12, תגבירו את הווליום, ממריאים.

אביצ'י שהלך מאיתנו בטרם עת, כאן ביחד עם הווקל של אלו בלק מקיץ 2013. זה כמובן Wake Me Up. אנחנו ממשיכים להעיר אתכם מ-11 ועוד 18 דקות, ממשיכים מכאן

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: צמד החברים מפרדס חנה מהמושבה, חנן בן ארי, פאר תעשי, הלוואי. שיר ששמתי לב בהרבה מאוד סטורים בתקופה האחרונה שמככב בהרבה מאוד, ככב לפחות בהרבה מאוד מסיבות סיום, ויפה שכך, אחלה שיר. 26 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה-היטס בכל רגע, אנחנו מכאן להפסקת פרסומות קצרה, בסופן מבזק חדשות החצי עם אופר סלמון, כבר חוזרים.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלאר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי
2: צחון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. לפנות בוקר שוגר טיל מיירד בגזרת הגליל המערבי. בצהל מסרו שהמיירד שוגר לעבר מטרת שווא וכי לא היה חשש לאירוע ביטחוני. כתבי אישום הוגשו לבית המשפט נגד שני אחים בשנות ה-20 לחייהם מטורען, שדקרו ופצעו קשה שני בני אדם על רקע חסימת דרך. לפי האישום, בחודש יוני בשנה שעברה התפתח ויכוח בין האחים לקורבנות שחסמו את הדרך. האחים עזבו את המקום והמתינו לקורבנות במקום אחר כשהם חמושים בסכינים ונמלטו לאחר מכן לבתיהם. הנה הודעה לציבור המתחחצים בחיפה. עיריית חיפה הודיעה על סגירת כמה מקטעי רחצה בחופים הסטודנטים דדו, זמיר ובת גלים. על פי הודעת העירייה, המהלך נובע בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. לחדשות כל רגע נודע ששלשום הראה תקלה במערכת הניקוז בעיר שבגינה הוזרמו שפכים לים.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: והתחזית, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות, ביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

משה פרץ עם אחד השירים האהובים עליי ביותר, הבלדה הזו משנת 2008 ומתוך האלבום השלישי שלו שנקרא אלייך. 42 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איטס כאן בכל רגע, ממשיכים ביחד עם טיילור סוויפט, שסוגרת איזושהי, סוגרת מעגל ככה כנערת קאנטרי שגדלה ככה בארצות הברית על סרטי דיסני, מתוך פסקול הסרט צעצוע של סיפור 5, זה נקרא I knew it, I knew you.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים על לכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי.

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאה אתה תפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במלוח.

אדיר גץ, דירה קטנה בחיפה. סוגר לנו כאן שעה של מגה היטס, מהדורת יום שני בשבוע. זהו זה, 8 דקות לפני השעה 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. מיד אחריי, מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. אני אופיר מור יוסף, נסיים ביחד עם החדש של מרגלית צנעני, שחוזרת אלינו אחרי 4 שנים שלא הוציאה משהו חדש. זה נקרא לשיר וליהנות. תהיו אנשים טובים, המשך האזנה הרבה. כל טוב.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שימולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
11: יש הרדיו!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
14: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
13: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על יעדי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
16: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנבד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
15: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול באזהרה במשרד אילה 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. חמישה חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד, גבול ישראל ירדן, הארוך בארץ, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
11: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין גבול ישראל ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
21: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
21: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על

0: יש מועד לבחירות, ה-27 לאוקטובר, היום בעוד 106 ימים. בליכוד עדיין לא החליטו אם לקיים פריימרי, זה אם לבטל את הוועדה המסדרת שהמליץ עליה המנהיג העליון. שם עדיין מנסים לראות איך לענות על דרישותיו של נתניהו לעשרה שריונים, ועדיין שלא יבואו על חשבון חברי הכנסת הקיימים. הפשרה שנידונה היא לבטל את הפריימריז, ובכך לשמר את השמות שכולנו מכירים, עם רענון של פרצופים חדשים שבסקרים פנימיים כנראה מוסיפים מנדט וחצי לליכוד. אתמול היו אמורים לקבל החלטות, אבל כנראה שלראש הממשלה לא היה רוב, לכן נכנס לו דיון ביטחוני דחוף שדחה את קבלת ההחלטה למועד אחר. נשמע לכם מוכר, אה? זו שיטה קבועה אצל נתניהו לדחיית דיונים שבהם הוא מפסיד. בכל מקרה, המפלגה שלא מפסיקה לספר לנו שהיא הדמוקרטיה בהתגלמותה, הולכת לעשות מה שהמנהיג יאמר באישור חברי הכנסת החזקים שאוחזים בחברי המרכז. נתניהו יקבל עד 10 שריונים במקומות שהוא חפץ בהם, וחברי הכנסת החזקים יקבלו גם הם סוג של שריון לעוד קדנציה. לא דמוקרטיה ולא נעליים. ועדה מסדרת שבראשה עומד ראש הממשלה, ולצידו השר חיים כץ וחבר הכנסת ביטן. הם יסדרו רשימה לכנסת, וכשהיא תהיה מוכנה ומסוכמת על כולם, מראש, אז הדיון יתקיים. 27 באוקטובר נלך לבחירות הגורליות ביותר שהיו פה, ולא המייקאפ ולא שום איפור של רשימת מפלגת שלטון לכנסת יוכלו להסתיר את מה שהממשלה בראשותם הביאה עלינו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, שש דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם כאמור עד השעה 2 בצהריים כמדי יום. תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטע לוינסון, נגיד תודה רבה ליניב שוורץ, על הפיקוח הטכני בחדר החדשות עופר סלומון, על הדיגיטל יובל יונה, על האתר מדליה סבהת. אפליקציה לרשותכם, אתר אינטרנט לרשותכם, הרשתות החברתיות, שם אתם יכולים לבקר ולעשות לנו לייק. הוואטסאפ 052-596-96. והיום, היום אתם גם מוזמנים לעלות לשוחח איתי. בשעה 1:30 בצהריים, בשעה השנייה, 04-67-67-222. מוזמנים לשוחח על כל נושא שהוא. 04-67-67-222, מדברים ברדיו, כאן אצלנו ב-1:30. היום אנחנו נדבר גם על הבחירות, על הצעות החוק השנויות במחלוקת שעולות היום במליאה. נדבר על מלחמת כלכלה, כלכלת מלחמות, איך שתרצו. העובדות הן שיש זינוק של 15% בנטל המס הישיר על האזרחים. המס הכללי עומד על 25.5% מהתוצר. אני לא כלכלן, ומחר בתוכנית הנדלן יהיו כאן המומחים שלנו שיוכלו לדבר על הנתונים הללו, אבל אנחנו נביא לכם מישהו שכן מבין במספרים ויסביר לנו האם זה משהו נורמטיבי בזמן מלחמה, האם באמת הממשלה הזו שכל כך מתגאה במצב כלכלי טוב, האם המספרים מראים דברים אחרים. אירוע לא נעים, אפילו מכוער, אפשר לומר, במטולה. דגל לבנון שהוסר מאנדרטה לזכר נופלי צדל, בעצם נתלש והורד על ידי שני חיילים. נגיד שהמשטרה הצבאית חוקרת, אנחנו נדבר עם צדלניק שגר בקריית שמונה, שכמו הרבה מאוד צדלניקים נעלב מהאירוע הזה. הרבה מכם ודאי כבר מכירים, זה כנראה הגיע לבית שלכם בדרך כזו או אחרת. וירוסים של הקיץ שמתפשטים במהירות, יש וירוס חום, יש וירוס של שלשולים והקאות, דברים שאנחנו חוזים בהם מדי שנה. הפעם זה כבר הגיע השיא, הגיע מוקדם מאוד מהצפוי, ואנחנו נדבר על כך. כמובן נדבר עם חבר מרכז הליכוד וננסה לברר מה הכי טוב למפלגה. נכיר לכם, מועמד בפריימריז, בדמוקרטים, מאזורנו, עורך הדין נידאל מסלחה, שאומר על עצמו, אני דמוקרט, אני ישראלי, וגם ערבי מוסלמי. נשוחח איתו. נתכונן לקראת מחר, חצי הגמר הראשון, ספרד נגד צרפת, הערב בשש. היציע הצפוני מהדורת המונדיאל, ונגיד שהיום, פי מה שככה אני שמעתי במסדרונות, הם הולכים להיות צבעים בשידור. ככה שמועות אומרות. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו לתגובות. אם אתם רוצים לשוחח איתי, להתווכח, אפילו לכעוס, 04-67-67-222.

0: איפה הילד? לאן? לאן, לאן?
1: מדברים ברדיו.
0: צהריים טובים לכתבת הארץ בכנסת, נועה שפיגל, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, 106 ימים לבחירות, ה-27 באוקטובר, תאריך סופי.
2: סופי? אלא אם יקרה משהו.
0: מה? אוקיי, לא, אבל מבחינת הכנסת והחוקים, זהו, אי אפשר לשנות את זה.
2: ביום שישי בצהריים, הכנסת ה-25 תתפזר לפגרת הבחירות. ממש עכשיו, לפני 15 דקות, נפתחה המליאה, כשבעצם מה שהולך לקרות זה שהולך להיות פה מרתון של חקיקה עד סוף השבוע. הרבה חוקים על סדר היום, הרבה חוקים שנויים במחלוקת מאוד על סדר היום. ורק לדוגמה, פתחנו עכשיו ממש את המליאה עם חוק יסוד לימוד תורה.
0: שזה בעצם מה שהחרדים דרשו, שזה יעלה דבר ראשון, לפני שהם רואים ומחליטים אם נתמוך בחוקים אחרים, קודם כל תעבירו את זה, תרוד מרצינות.
2: נכון מאוד, החרדים הצליחו מצד אחד במשך קדנציה שלמה לא להשיג שום הישגים לטובת הציבור שלהם, מצד שני בדקה ה-91 לשחות חוקים הרסניים לטובת הציבור שלהם, זה מה שקרה, כן.
0: וזה לא החוק היחיד שהולך, נכון. אגב, נגיד שאתמול בכלל, בימים האחרונים הוועדות בכנסת ככה סיימו את עבודתן ובעצם הריצו את החוקים הללו למליאה, שם בעצם הם יכולים לעבור בשנייה בשלישית, ואז בעצם אנחנו נראה את החוקים האלה נכנסים לספר החוקים אבל עוברים לבגץ.
2: בדיוק. קודם כל, שני חוקים עוד לא סיימו להכין, זה ממש רק בשביל לסבר את האוזן של המאזינים והמאזינות. בגדול, כשיש מליאה, אסור שיפעלו ועדות. אז למעשה, כל הוועדות נסגרו עכשיו ב-12 לטובת פתיחת המליאה. אפשר באישור מיוחד של היועץ המשפטית וזה, לפתוח ועדות תוך כדי, כרגע אין. כך שאנחנו גם נראה את המליאה יוצאת להפסקות לטובת הוועדות כדי שישלימו את העבודה על החוקים.
0: נגיד, ועדה לא יכולה להתקיים כי צריך בעצם לאפשר לכל חבר כנסת את הזכות הדמוקרטית שלו להצביע במליאה.
2: או להיות בדיון פשוט, נכון. שני חוקים שעדיין לא סיימו לעבוד עליהם בוועדות. אחד, זה החוק שמשאיר את משך השירות הצבאי על 32 חודש. מוזכירה שהשירות הצבאי היה אמור להתקצר. בצבא בכלל רצו להאריך אותו כי אין מספיק חיילים. אז בעצם מעריכים את זה, מעריכים את הוראת השעה שמשך השירות יימשך 32 חודשים, וזאת עד למתגייסי, אם אני לא טועה, יולי 2029. והחוק השני שטרם סיימו לעבוד עליו זה הרפורמה בתקשורת של השר קרעי.
0: שזה בגלל דיון בבגץ.
2: לא, זה בגלל החרדים. מה שקרה זה ש... בעצם כבר סיימו להכין את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית, אבל החרדים מסרבים להצביע בעדו משום שהוא כולל יישומון שעובד יישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס שעובד בשבת, וגם לא תהיה שם שליטה על תכנים מיניים ודברים כאלה. בקצור, החרדים לא רוצים את זה, רצו לחזור לאיזושהי נסחה שהציע אבי מעוז, עובדים על זה, לא ברור איך הם יעשו את זה, אני מבינה שיש שם סמטוח שלמה, כי הם רוצים...
0: מה ההתנגדות של קרי, שאנחנו יודעים שגם הוא ירא שמיים, ומחובר מאוד לחרדים?
2: הוא לא מתנגד, הוא פשוט רוצה שהחרדים יצביעו בעד, אז הוא חייב לעשות התאמות בחוק, על אף שהחוק...
0: לא, אבל על פניו, אם אני קרי, ואני חושב כמו קרי, אני עושה את ההתאמות שהחרדים רוצים תוך 10 דקות.
2: אז זה לא כזה פשוט לעשות את זה תוך 10 דקות, כי אם אתה רוצה לדוגמה לחזור לסיפור הזה של עידן פלוס ולבטל את היישומון, יש לזה עלויות. אז קרי לדוגמה רצה לקחת את העלויות מתוך התקציב של התאגיד, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בלי חקיקה. בקיצור, זה לא כזה פשוט. הם לא סיימו, להערכתי הם יסיימו, וכאמור במבט על, כמו שאמרת, רוב החוקים האלה הולכים להגיע לבגץ, ואני בספק אם בגץ יעביר אותם, ולא משום העובדה שזה חוקים ש...
0: שזה גם פועל לטובת, נגיד, החוקים האלה שעכשיו נכון. הממשלה רוצה להעביר, חוקי קמפיין בחירות, לבוא ולהגיד, הבטחנו, עשינו, ואם לא הצלחנו לקיים, זה בגלל בגץ שאותו אנחנו רוצים לרמוס, זה גם טוב לקמפיין.
2: להבין, נכון, אבל צריך להבין מראש, כשמבין...

0: זאת אומרת, אם אני תל אביבי, אני קונה תחפושת של חרדי ואומר שאני בדרך לבית הכנסת.
1: בדיוק. אם אתם מוצאים חוק שאסור לעצור עריקים או משתמטים, בסדר, אוקיי. אבל ברגע שאתם עושים את זה על חרדים בלבד, זה מה לעשות, זה חוק שהוא מפלה, לא צריך להיות גאון משפטי.
0: אבל את זה המחוקק יודע, זה שמחוקק יודע שבג"ץ יפסול את זה, אני חושב שזה גם חלק מהסיפור.
1: אני אגיד, גם מי שקצת עקב, אפילו היועצת המשפטית של הכנסת, שיחסית סבלנית ומנסה לאפשר לקואליציה הזאת להעביר מה שהיא רוצה, אפילו היא אומרת שאי אפשר לעשות דבר כזה. אז זה לא, אז אני רק אומרת לכל מאזיננו כרגע שכבר זה ובג"ץ מתערב וזה וזה, בואו, זה לא חוק הגיוני, בסדר? זה יהיה לא הגיוני אם בג"ץ לא יפסול אותו. זה פשוט אין בזה שום היגיון, פשוט משום שהחוק הזה מתעדף חרדים על כל בן אדם אחר, וזה לא סביר, גם ככה אגב הם מקבלים עדיפות וזה לא ברור העניין הזה. אז יש את העניין הזה. בקיצור, אנחנו בשבוע של חוקי השתמטות מורת חוקי הפיכה, ההשתלטות של, הניסיון השתלטות גם על נושא החלשת היועמ"ש עד הפיכתו לכלי ריק, הרפורמה בתקשורת של קרי שמאפשרת לעשות מה שרוצים, יש עוד חוק אגב שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו כי זה חוק שנוגע לתחנות הרדיו האזוריות ואתה נגוע בניגוד עניינים, אז אני לא אכניס אותך לסיפור
0: לא,
1: הזה.
0: לא נכנס, אבל כמובן ממליץ למאזינים שלנו לקרוא ולעמיק ידע בנושא.
1: כן, ואני אמליץ להם לקרוא את זה גם בארץ. כי אני יכולה, אבל בגדול, זה מה שקורה כרגע, הקואליציה של מדינת ישראל בימי האחרונים, עסוקה פשוט בלתת כל מה שהחרדים רוצים.
0: אני חייב לנצל את העובדה שאת כאן איתנו על הקו, לשאול באמת ממשפט אחרון על הדרמה שבכלל מתרחשת בליכוד, אתמול דיון ביטחוני דחוף, אני ככה לא קונה את זה כל כך, כי את יודעת, אנחנו מכירים שבדרך כלל מה שקוטע הדברים שמתוכננו, שבהם נתניהו עלול להפסיד, בדרך כלל מה שקוטע אותם זה דיון ביטחוני דחוף. האם יש פריימריז בליכוד? אין פריימריז, שריונים, לא שריונים, ממה שאת שומעת?
1: אף אחד עוד לא יודע, זאת ישיבת ועדת החוקה של הליכוד נקבעה לאתמול ב-8 בערב בכנסת, אחרי זה העבירו אותה משרד ראש הממשלה, אחרי זה קבעו אותה ב-12 בצהריים במשרד ראש הממשלה, שזה אגב לא חוקי, אחרי זה אמרו שהיא עברת לכנסת, עכשיו היא ב-2 בצהריים, אף אחד לא יודע מתי זה קורה. דבר אחד ברור, נתניהו מנסה לדחות כמה שיותר את הסיפור הזה, כי הוא רוצה לראות שהשבוע החקיקה הזה עובר בשקט, שלא חברי כנסת מהליכוד מורדים בו, כי צריך להגיד, נתניהו רוצה לעצב את הליכוד בצלמו או בדמותו, או בדברים שפשוט נוחים לו, וזה כל הסיפור עכשיו, הדרמה בליכוד. הוא רוצה דמויות שיהיו נאמנות, שיביאו...
0: אתם רוצים להיות במספר ריאלי? בואו תצביעו מה שאני אומר לכם, אל תעשו לי שרירים.
1: זה לא רק זה, תשמע, כל האירוע הזה, נגיד, אני אקח את זה כדוגמה, כי זה הדוגמה הכי בולטת, טלי גוטליב מתפוצץ עליו, בוא. הגברת לא ממושמעת, והיא סוחפת המונים אחריה בכל העניין הזה של הפריימריז בליכוד. וזה, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה, ומצד שני, מרתיעה מצביעים אחרים, כן? אז הוא רוצה להביא לשם אנשים שיביאו עוד קולות, ולכן הוא רוצה לשלוט על הרשימה, האם זה יהיה פריימריז עם מלא שריונים, או שבסוף הוא כן יצליח לגרור את זה לוועדה מסדרת כלשהי, זה לא ברור, אבל הנקודה היא ברורה. נתניהו רוצה לקבוע מי יהיה ברשימת הליכוד, כל האמירות שאנחנו שומעים בשנים האחרונות, שהליכוד זאת תנועה דמוקרטית, דמוקרטיה תוספת.
0: היחידה, כן. אנחנו ניגע אגב בדמוקרטיה, במפלגה הדמוקרטית בהמשך. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, נדבר גם עם אלי ברדה בהמשך. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, תודה רבה לך.
1: שקט,
0: תודה רבה לך. אנחנו עכשיו לכלכלה, מלחמת כלכלה, כלכלת מלחמות. העובדות הן שיש זינוק של 15% בנטל המס הישיר על האזרחים. המס הכללי עומד על 25.5% מהתוצר. אני באמת לא מבין בזה כלום. בשביל זה הבאנו את רואה החשבון אביב רופל, ראש החוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית עמק ישראל, בעל חברת ייעוץ עסקי. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, קח אותנו רגע למספרים עצמם. זה טוב או רע? זה הרבה או מעט?
2: בשנת 25 עברו מספר חוקים שהעלו את נטל המס בעיקר על בעלים של חברות קטנות, חברות מעטים, שהן בעצם הקטר של המשק. מצד שני, הקלו טיפה בנקודות הזיכוי, וסחירים ועצמאים קטנים שמרוויחים עד 15-16 אלף שקלים בחודש, ריווחו להם קצת וקיבלו הנחה קטנה במס, אבל החוקים באמת גדולים שגובים המון כסף, הפכו את בעלי החברות.

0: החברות הקטנות ואת החברות עצמם לגופים שמשלמים מיסים אדירים, שיכול מאוד להיות שבעתיד יתקעו את גלגלי המשק.
1: מה זה אומר חברה קטנה? אתה אומר, הסברת יפה שהמדינה הלכה לקראת העסקים העצמאים, העסקים הקטנים, אפילו מילואימניקים הרוויחו בהנחה?
0: שמרוויחים מזכורת ממוצעת במשק, רווחו טיפה את מדרגות המס, נתנו להם הנחה של יכולה להגיע ל-200 שקלים בחודש לעומת המס ששילמו שנה שעברה. לעומת זאת, בעלי חברות קטנות, ואני מדבר על חברות של, של, של כל מה שאנחנו רואים, סופרמרקט, אדריכל, רופא, כל חברה קטנה ש, שגם מעסיקה את בעל המניות שלה, נתקלו בחוקים חדשים, דרקוניים, שלא היו עד היום, חוקק סעיף 62 וסעיף 81 לפקודת מס הכנסה, שממסים גם את הרווחים העודפים וגם את הרווחים ש, שהחברה עשתה בשנים קודמות.
1: כלומר, לקחת מאלו שיש להם יותר ולהטיב עם אלו שיש להם פחות?
0: אני לא יודע אם היטיבו עם אלה שיש להם פחות, אבל לקחו הרבה יותר מהחברות הקטנות, לא בהכרח אנשים שיש להם יותר. אני בדיוק סיימתי עכשיו בשיחת ייעוץ עם מסעדה באפולה, שרצה להשקיע עוד מיליון שקלים בציוד, והתברר לו שהוא חייב להכריז על דיבידנד של מיליון שקלים, למרות שהוא לא ייקח את הכסף הביתה, אבל הוא יצטרך לשלם את המס כאילו הוא משך את הכסף הביתה. בעצם המדינה חייבה בעלי חברות.
1: זאת אומרת, לפני שאתה אומר חברות קטנות, אתה מדגיש את, את המסעדה הזאת הקטנה באפולה, כי לא באמת לוקחים מטייקונים, לא באמת לוקחים מהחברות המובילות במשק, אנחנו לא נראה את הסופרמרקטים הגדולים, את המשווקים הגדולים, משלמים יותר מס, זה נופל על העסקים הקטנים.
0: נכון, החוקים של הרווחים העוטפים ושל הרווחים הכלואים חלים על חברות קטנות בינוניות שהמחזור השנתי שלהם הוא עד 30 מיליון שקל בשנה. חברות ציבוריות לא נכללות בחוקים החדשים, ולכן מי שבאמת סופג את המס והחברות הקטנות, ובאמת מכולת, כל חנות, כל חברה שמוכרת ציוד משרדי ובעלי מקצועות חופשיים ישלמו הרבה יותר מיסים דרך החברה.
1: עכשיו, מיסים אנחנו יודעים, זה בעצם כסף שאמור להתגלגל אלינו בחזרה, במיוחד כשאנחנו מדברים על 3 שנים של מלחמה, אין מנוס, נכון? אנחנו לא יכולים להביא כסף בצורה אחרת. אם אני רגע רוצה לסנגר על הממשלה, זאת הדרך להביא ולהגדיל את הקופה.
0: מיסים זה הדרך לקיים את תקציב המדינה, אבל אנחנו רואים שהמדינה בוחרת לצ'פר אוכלוסיות מסוימות. אנחנו יכולים לראות שרק לפני יומיים עבר סופית אישור לתת הטבות מס ל-65 יישובים באזור יהודה ושמרון. אנחנו יודעים שנוף הגליל שנמצאת באזור שלנו קיבלה הטבת מס. זאת אומרת, מישהו צריך לשלם את ההטבות מס האלה. אני גם יכול לציין שבעקבות החוקים החדשים האלה, גם רשות המיסים הופתעה מגבייה עצומה, גביית יתר שיש להם, ואני יודע שהייתי בדיוק בכנס של לשכת רואי חשבון השבוע, שנציג רשות המיסים אמר שהם יבחנו את השקעת החוקים החדשים, כדי לראות שבעצם הגבייה שהם עשו היום ביתר לא תפגע בה, צריכה ובכלכלה בעתיד.
1: זה בעצם הפחד, נכון? שגביית יתר תגרום לעסקים לקרוס.
0: שוב, גביית יתר תגרום לכך שההשקעות ייפסקו, כי אנשים שעד היום לקחו את הרווחים שלהם והשקיעו אותם וקנו עוד מכונות וקנו עוד תניפים וקנו חברות, במקום זה עכשיו צריכים את הכסף האקסטרה שנשאר להם לשלם למס הכנסה, ולכן הפעילות העסקית, שוב, כמו שרבים חושבים, כנראה תצטמצם בעתיד. בעצם המדינה שיבדה את העתיד לטובת ההווה בגלל הצורך הגדול במיסים כרגע.
1: מה לדעת חסר האוצר סמוטריץ', קפיטליסט צריך לומר, מה היה צריך לעשות אחרת? או מה יכול היה לעשות אחרת?
0: שוב, החלוקה של, של, של הנתח הגדול, או החלוקה של הכספים שמגיעים, היינו מצפים שהיא תלך ותגיע אולי בצורה יותר שוויונית, אולי בצורה אחרת, ולא תסבסד אוכלוסיות מסוימות וכולי, אבל שוב, זה כבר השקפות פוליטיות, וזה כבר זה, נראה שהכספים שלנו, של כולנו, הולכים למגזרים מסוימים, ולא חוזרים לציבור בחזרה, וצריכים לסבסד את תקציב הביטחון ההולך וגדל, ולכן לרוב המשלם לא נשאר להחזיר לו.
1: זה גם מעט את קצב הצמיחה, נכון? כשאנחנו בעצם מפסיקים להשקיע.
0: כן, כן, זה צפוי, אם אנחנו נמשיך כך, חוזים מקלקלנים ורואי חשבון, חוזים שעל סמך הגביעת יתר או הגביעה הגדולה שנעשים היום, הצמיחה בעתיד תיפגע. אנשים לא ישקיעו, כי כל הכסף הולך למדינה ולא הולך להשקעות.
1: טוב, אני עדיין זוכר לשר האוצר וראש הממשלה שאמרו שכשהמלחמה תסתיים, אנחנו נהיה בזינוק אדיר. הם לא ממהרים לסיים את המלחמה הזו שנמשכת כבר מעל שנתיים וחצי. אני רוצה להודות לך, רואה חשבון אביב רופל, ראש החוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית עמק ישראל, בעל חברת ייעוץ עסקי, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: טוב, 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם, כותב לי המאזין, שמעון, כותב לי כך, כמה אתה מלכלך על ראש הממשלה, תתבייש על הרמה, בשמאל יש דמוקרטיה, לא שמעתי מילה ממך עליהם, בטח לא בטון שאתה מדבר על ביבי, פשוט בושה. אני לא אמרתי שהדמוקרטיה של פריימריז זה דבר טוב, אני לא חושב שבפריימריז בדמוקרטים יכולים להצמיח דברים מיוחדים, ואני לא בטוח שבפריימריז בליכוד יכולים להצמיח דברים טובים. בסוף זה הכל חלוקת ג'ובים, לפחות ממה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך עם חבר מרכז בליכוד, על היתרונות, על החסרונות. 052-596-96, ביבי נתניהו כנראה מקנה באייזנקוט, בליברמן, ביאיר לפיד ובנט, ומחליט גם הוא, איך אמר בני ביטון, אם הם יכולים, אז למה שביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, לא יבחר בעצמו את הרשימה? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. לפנות בוקר שוגר טיל מיירד בגזרת הגליל המערבי. בצהל מסרו שהמיירד שוגר לעבר מטרת שו וכי לא היה חשש לאירוע ביטחוני. כתבי אישום הוגשו לבית המשפט נגד שני אחים בשנות ה-20 לחייהם מטורען, שדקרו ופצעו קשה שני בני אדם על רקע חסימת דרך. לפי האישום, בחודש יוני בשנה שעברה התפתח ויכוח בין האחים לקורבנות שחסמו את הדרך. האחים עזבו את המקום והמתינו לקורבנות במקום אחר כשהם חמושים בסכינים ונמלטו לאחר מכן לבתיהם. הנה הודעה לציבור המתרחצים בחיפה. עיריית חיפה הודיעה על סגירת כמה מקטעי רחצה בחופים הסטודנטים דדו, זמיר ובת גלים. על פי הודעת העירייה, המהלך נובע בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. לחדשות כל רגע נודע ששלשום הראה תקלה במערכת הניקוז בעיר שבגינה הוזרמו שפחים לים.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: והתחזית, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות, ביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
6: לפני כ-5 שנים החליט משרד הביטחון להקים אנדרטה לזכר חללי צבא דרום לבנון, צדל, במטולה. שלשום האנדרטה הזו הושחתה, והדבר העצוב ביותר, שהושחתה על ידי שני חיילי צהל. שלום לקלוד אברהים, צדלניק מקריית שמונה, שהיה אחד המקורבים לגנרל לחד. שלום לך קלוד.
7: שלום, שלום.
6: את האנדרטה הזו אתה מכיר?
7: אני מכיר טוב מאוד, ולא רק מכיר, היה לי יד מאוד גדולה בהקמת האנדרטה הזאת.
6: ובעצם האנדרטה הזו, יש בה שני דגלים, דגל ישראל ודגל לבנון, כיוון שאתם אנשי צדל, לבנונים וישראלים.
7: זה לא רק ככה, הדגלים האלה הם היו קיימים בגבול של לבנון וישראל מאז שנות ה-70. זה אותה עמדה של דגלים שהייתה בגדר הטובה, העבירו אותה פשוט ממש מהגבול לאיפה שהקים אותה אנדרטה. והדגל הלבנוני הוא דגל של צדל. צדל בחיים לא השתמש בדגל אחר, לא היה דגל של צדל, היה לוגו של צדל והיה דגל של לבנון, תמיד תמיד. במוצבים בלבנון, היו תמיד תמיד הדגל של ישראל והדגל של לבנון, במוצבים המשותפים.
6: ושלשום בלילה מגיעים שני חיילים ובעצם מסירים את הדגל הלבנוני, משחיתים אותו. אתה שומע על זה מתי?
7: הם שברו את זה וזרקו אותו. אני שמעתי על זה ביום שישי בצהריים, מאחד המשפחות שלנו שהיו שם בסביבה, וראו שזה שבור. הייתי בקשר עם דוד אזולאי, ראש המועצה של מטולה, והוא ידע על זה הרבה יותר לפני, והוא היה מאוד כועס, והוא הוציא על זה גם פוסט ב...
6: תכף נגיע לפוסט הזה, אבל כן. גם מבקשים שבעצם פיקוד הצפון יחקור את האירוע הזה.
7: נכון, מבקשים לדעת מי עשה את זה, אנחנו לא ידענו אם זה מישהו אזרחי או מישהו צבאי. זה היה מאוד מאוד מקיץ בהתחלה, ולא מצאו את הדגל בהתחלה, אחר כך מצאנו את הדגל. זה מה שקרה.
6: וכמובן התחושות רעות. תספר לי רגע על האנדרטה עצמה, הזכרת המשפחה שהייתה שם וראתה את זה והתקנה אותך. יש טקס מיוחד פעם בשנה, מי עולה לשם?
7: האנדרטה הזאת הייתה אמורה להיות בכלל מאז שנת 2001. אבל נדחתה ונדחתה ונדחתה.
6: אחרי הנסיגה בעצם החליטו להקים את האנדרטה הזה.
7: זה היה סיפור שבהתחלה הייתה אמורה להיות באדמית בכלל. אבל בסופו של דבר הרבה מאיתנו התנגדו לזה, ועשו את זה בסופו של דבר במטולה. במטולה הייתה אמורה להיות הרבה לפני 21, אבל שם גם הייתה הקורונה והיה כל מיני בלגנים. ב-20-21 הייתה עצות האנדרטה שם. וזה הייתה, יענו, האנדרטה דרך משרד הביטחון.
6: אומרים, כן, ונגיד שבמטולה אומרים לצערנו מאז תחילת מלחמת שהגת הארי הושחתה אנדרטה לא מעט פעמים, לכלוך נזרע כמעט בכל יום, ובתחילת המלחמה נופץ הדגל הלבנוני שמסמל יחד עם דגל ישראל את הסמל לדו-קיום. דגלים אלו מוצבים במתחם הגדר הטובה מאז שנות ה-80, אומרים לנו במטולה, ניפוץ הדגל הלבנוני ועקירת העמוד אינם נזק כלכלי, זהו נזק תדמיתי וערכי מהמעלה הראשונה.
7: נכון.
6: אנחנו נעשה את הכל, אומרים במועצה המקומית מטולה, על מנת להעמיד נכון. לדין את אלו שפרעו נכון. והרסו את האנדרטה.
7: עכשיו אני נשאלתי אם אני עצבני על חיילים. אני אמת שאני לא עצבני על חיילים. אני אומר לך אמת. אני לא עצבני על חיילים.
6: הם לא ייצגו את צהל כשהם עשו את זה, הם ייצגו כנראה ערכים בבית.
7: לי יש לא רק ערכים בבית או לא, יש דור שלם בישראל שלא יודע על קשר שהיה בין צד"ל לצהל. צד"ל לא מוזכר אף פעם, לא בבתי ספר, כמו שצריך, רק אם יש איזה תלמיד ואיזה כיתה בבית ספר, אז מדברים על צד"ל. ובהיסטוריה של ישראל אנחנו לא קיימים בכלל.
6: ניסיתם? ניסיתם לפנות למשרדי החינוך?
7: ניסינו, כן, ניסינו לפנות, אבל ינו, אין, אנחנו גם כאנשי צד"ל בישראל, אנחנו לא כזה גוף חזק. אנחנו פונים ממנו באופן אישי, פנינו הרבה פעמים, וברגע שאתה פונה לבית ספר, אז הוא לוקח בדרך כיינו עצמי.
6: החלטה של מנהל בית ספר מנהלת, כן.
7: כן, לעשות איזו הרצאה, לעשות איזו הדרכה לכיתה מסוימת בכיתה, אבל כללי אין. אנחנו, אף אחד לא שומע עלינו, אף אחד לא יודע עלינו. אנחנו בהיסטוריה של ישראל, למרות שבשנת 2000, שישראל יצאה מלבנון, היא הייתה בת 50 אז למדינה, ומתוך 50 שנה אלה, יש לנו 24 שנים שהם משותפים בדם בינינו לבין ישראל. ואחרי גם שאנחנו חיים כאן היום בישראל, אנחנו כבר 26 שנים חיים בישראל, הילדים שלנו הולכים לצבא למרות שהם לא מחויבים, ולמרות שהילדים שלנו הולכים לצבא, ואם לא הולכים לצבא, הולכים עושים שירות לאומי. יותר מ-95% מהילדים שלנו בגיל 18, או עושים שירות לאומי, או עושים צבא. והיום הילדים שלנו נמצאים גם במשטרה, ואנחנו חיים עם...
6: בוא, אתה יודע, זה לא שעכשיו אתה מבקש טובה להכניס את זה שתלמידי ישראל ילמדו קצת היסטוריה. זו זכות לדעת קצת יותר על מה קרה כאן לפני כמה עשרות שנים.
7: נכון. אז בגלל זה אני לא כועס על החיילים. בגלל שהחיילים...
6: אני קצת כן.
7: כנראה שהם לא יודעים. יש מצב ש...
6: אם יש אנדרטה ויש דגל לבנון עם דגל ישראל, אתם לא יודעים? תלמדו. תשאלו, תבררו.
7: למה זה נמצא שם? וגם שגם יש משהו מאוד, מבחינה חוקית, אסור שדגל לבנון יהיה בישראל, בגלל ש...
6: מדינת אויב, כן, עדיין.
7: נכון, מדינת אויב עדיין. אבל במיוחד לתת כבוד לאנשי צד"ל, משרד הביטחון הביא אישור מיוחד מהממשלה או מהכנסת, לא יודע מאיפה, כדי לשים את הדגל הזה. והדגל הזה שמור כבר 5 שנים, ואפילו, כמו שאמרתי, העמדה הזאת היא קיימת כבר 50 שנה בגבול. אז אני פונה לצבא, בתוך הצבא, שיעשו הרצאות על צד"ל.
6: אתה יודע מתי זה יקרה, קלוד?
7: תראה, אני...
6: אתה יודע מתי זה יקרה ויביאו אותך להרצאות ויבקשו ממך להגיע למשרד ראש הממשלה? כשיחתם משהו עם ממשלת לבנון, יזכרו שהקשר שלנו עם הלבנונים היה לפני עשרות שנים.
7: תראה, במשך כל השנים האלה, אני ועוד הרבה מהחברים שלנו, עשינו הרבה הרצאות לצבא. ועשינו הרבה הדרכות במכינות צבאיות. הרבה, ללא סוף. אבל הבעיה שתמיד תמיד זה היה משהו אישי, יש איזה קצין שהוא מכיר ואז הוא מבקש.
6: זה לא משהו מערכתי, זה לא משהו עמוק וכן.
7: נכון, לא משהו מערכתי.
6: אז הנה, אני מקווה מאוד שאנשים שומעים אותנו כאן וזה יגיע לאוזן הנכונה. אולי זו ההזדמנות, שני החיילים שניפצו את האנדרטה וחשבו שהם פוגעים במדינת אויב, אולי הגיע הזמן קצת להכניס.
7: אני אומר לך עוד פעם, יש מצב שהחיילים האלה היו בלבנון ואיבדו חבר. יש מצב שהם כבר סבב חמישי או סבב שישי או סבב שביעי של מילואים, והם כבר עייפים מהעניין של לבנון. אפשר למצוא להם סיבה. אני אומר אמת. סופו של דבר, חיילים האלה הם, יכול להיות שהם ילדים שלנו, יכול להיות שהם ילדים של חברים.
6: אני מצפה מכל חייל שלובש מדי צהל, שלא ינפץ כלום.
7: נכון.
6: לא ינפץ כלום. זה לא קשור עכשיו, גם אם אני רואה עכשיו דגל של חיזבאללה, אני לא ינפץ שום דבר, יש לי מפקד, אני אשאל את המפקד, ירצו את זה כשלל מלחמה, אני אקח את זה כשלל מלחמה, אל תנפצו שום דבר, אל תפילו... תהיו חיילים שמייצגים את הדגל, נקודה סוף. אני חייב לשאול וננצל את העובדה שאני משוחח איתך 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. אתמול ציינו את יום הפרוץ. 34 ימים של מלחמה, איפה זה לוקח אותך?
7: איפה זה לוקח אותי? אני מאוד מקווה שזו המלחמה של היום, זאת תהיה המלחמה האחרונה. זה מה שאומר. בגלל שב-2006, אני הייתי אז ב-2006 עם הג'נרל לחד, והמשרד שלי היה אז כמו חדר מלחמה. כל הטלפונים מהצבא, טלפונים מהממשל, טלפונים מהתקשורת וכל זה, בגלל שזה אז היה 6 שנים ינו אחרי היציאה, והיה עדיין טרי, וכולם רצו לדעת מה הג'נרל אומר על העניין הזה, והג'נרל אז אמר, הנה זה עובדה לטעות של היציאה שהייתה מצד אחד. והיום גם אנחנו אחרי 26 שנים, אותו דבר אני יכול להגיד, שאנחנו היום משלמים את המחיר שעל זה שישראל יצאה מלבנון ללא הסכם שלום עם לבנון אז.
6: לחלוטין. טעות, וגם, אתה יודע, המלחמה היא, לפני 20 שנה, לא התנהלה כמו שצריך, ולא יזמנו אותה, נגררנו אליה.
7: נכון.
6: קלוד איברהים צדלני, קריית שמונה, אחד המקורבים לגנרל לחד שהזכרת אותו כאן, ונגיד, אם מהשיחה הזאת עוד שניים ככה, התעניינו, במי הם היו הצדלניקים, מה הם עשו, מה הם עושים, אולי הרווחנו מהסיפור הזה. תודה רבה לך.
7: תודה לך.
6: להתראות. תודה. פרסומות.
7: ביי-ביי.
0: מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: החדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מדברים ברדיו.
6: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על משהו שמגיע להרבה מאוד בתים כאן אצלנו בצפון, בכלל בישראל, וירוסים של קיץ שמתפשטים. נגיד שלום לדוקטור ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק של כללית, באפולה. שלום לך.
17: שלום, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, וזה משהו שאת לא מתרגשת ממנו, אבל את יודעת, כל הורה לילד בחופש הגדול שצריך עכשיו להישאר איתו בבית כי הוא מקיא, משלשל, עם חום גבוה, זה משהו שבדיוק קורה עכשיו.
17: נכון. בחורף יש לנו את הווירוסים שעושים שאול, נזלת, סינוסיטיס, דלקות אוזניים, ובחוקיץ יש לנו את הווירוסים שעושים שלשול, הקאות, וכאבי בטן. זה די שכיח, זה קורה כל שנה. לרוב אין איזה משמעות. פה ושם יש וירוסים שיש להם יותר משמעות, עושים מעבר לזה, אבל זה נדיר. לרוב מה שצריך לעשות זה להקפיד שהילד לא יתייבש.
6: ישתה וינוח.
17: נכון, לתת לו לשתות הרבה, וגם לא לשלוח אותו לגן כשהוא מקיא או משלשל, כי זה מאוד מדבק.
6: עכשיו, זה משהו שעובר לבד, או שצריך ללכת בכל זאת לראות רופא? תראה, יש הרבה מאוד הורים להרבה מאוד ילדים שעברו את זה לא פעם, והם אומרים, אוקיי, זה וירוס, זה יעבור, אין מה ללכת לרופא. המלצה שלך?
17: המלצה היא לשים לב למצב הילד. אין טיפול ספציפי, זה לא שאם יגיע לרופא הוא ייתן תרופה מיוחדת. אבל צריך להיות ערני, לילד, אם זה תינוק, במצב הכללי הוא נראה שפוך, לא ממש מגיב, או נראה ילד שהוא באמת עם חום מאוד גבוה, ויכול להיות שהוא יתייבש, אז כן, צריך להגיע לרופא, כי אולי הוא צריך חירוי של נוזלים. אבל לא בגלל שיש טיפול ספציפי מיוחד לווירוסים האלה. צריך להיות ערני לילד, ולראות אם הוא לא יתייבש.
6: זה סיפור של כמה זמן? 3 ימים, זאת אומרת, אם הרופאה אומרת לי זה וירוס, יעבור, ועובר שבוע ועדיין יש חום, יש הקאות, יש שלשולים.
17: כמובן צריך לחזור לרופא, תראה, בקיץ יש לנו כל השנה, אבל במיוחד בקיץ גם יש לנו זהומים של המעי שהם לא רק וירוסים, יש לנו שירלה, סלמונלה, קמפילובקטר, בעיקר קמפילובקטר, זה הכי שם.
6: מה זה, מה, שם ש...
17: חיידק, שלושתם הם חיידקים שיכולים לעשות, גם מה שאנחנו קוראים.
6: ולמה הם פעילים יותר בקיץ?
17: זה פעילים כל השנה, אבל יותר בקיץ. לא יכולה להגיד לך למה, אבל יותר, אנחנו רואים יותר מהשלשולים האלה, הם גם בחורף, אבל פחות. ולהם כן יש טיפול, ובמקרה הזה, אם רואים שילד 3-4 ימים לא משתפר וממשיך לשלשל, כמובן צריך להביא אותו לרופא.
6: וכשמגיעים אותו לרופא במצב כזה, מה, וזה בדרך כלל אנטיביוטיקה, מה הטיפול בדרך כלל השכיח?
17: שולחים בדיקת צואה, ויש כאלה שכן צריכים אנטיביוטיקה, ויש כאלה שלא, בדיקת צואה תוך יום-יומיים חוזרת התוצאה, ואז על פי התוצאות אז צריך לתת טיפול.
6: את יודעת, תמיד אנחנו מדברים על חוסר תיאבון של הילד, שמצד אחד הוא לא אוכל, אבל גם כשאנחנו מתעקשים איתו שיוכל משהו, כי מבחינת ההורים זה מקור אנרגיה חשוב מאוד, זה אחר כך הופך לכאבי בטן, הקאות ושלשולים. את אומרת להקפיד בעיקר על שתייה ולהקשיב לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, לא להכריח.
17: הכל צריך להיות במידה. אם ילד לא אוכל כלום, שושם, צריך בחלט להביא אותו לרופא. אבל אם יום אחד הוא כמו לא כל כך רוצה לאכול, אבל הוא שותה, שתייה זה הדבר הכי חשוב. אז אם הוא שותה ועברו יומיים שלושה ולא משתפר, אז כמובן צריך להגיע לרופא.
6: עוד דברים שיש בקיץ שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם, אנחנו כבר לא מדברים על קורונה, פעם דיברנו איתך על זה כל יום. יש דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם בקיץ?
17: תושים. יש הרבה יתושים וכדאי למרח נגד יתושים, כי יש כמה מחלות שעוברות עם יתושים. אנחנו מדינה שיש את קדחת הנילוס המערבי, עדיין לא אין התפרצויות, לא דווחו על התפרצויות, אבל זה משהו שעובר עם יתושים וצריך להיות ערני לזה.
6: קדחת הנילוס, יתושים, קיץ, הם אוהבים כמובן את החום הזה. וגם לשים לב, נכון, להשקיה בגינה, לא לראות שיש מקורות מים שאנחנו ככה עוזבים אותם בשקט, יתושים נכון. אוהבים את זה מאוד.
17: לצמצם את כמות היתושים, את המקומות איפה שהם מתרבים.
6: דוקטור ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק, תודה רבה לך. על הדברים. אנחנו מקווים שסייענו לכמה הורים ככה לקבל את התשובה, אם הייתם אצל הרופא או אם לאו. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, מדליה זוהת, יובל יונה, עופר סלומון, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם אלי ברדה, ראש עיריית מגדל העמק, לשעבר חבר מרכז ליכוד, על כל הפרסה בכל מה שקשור לרשימות בליכוד. נדבר עם מועמד חדש למפלגת הדמוקרטים, הוא מועמד כי יש פריימריז, ושם באמת פריימריז, אי אפשר שריונים, אין ועדה מסדרת, שם באמת פריימריז, אתם יודעים, תמיד אומרים הדמוקרטיה היחידה חונה בליכוד, אז הנה, באים הדמוקרטים ומראים שגם הם דמוקרטיה. שוב, עם הדברים הפחות טובים והדברים היותר טובים. קבלני קולות, עניינים, בואו ננסה לראות איך זה עובד בדמוקרטים, נדבר עם עורך הדין נידל מסלחה, מכפר קרה. חוץ מזה, נשוחח איתכם, מאזינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו 04-6767-222, מתקשרים לטלפון הזה, עונים לכם בהפקה, אתם כמובן תעברו לכאן לאולפן, ואתם יודעים, אי אפשר בלי לדבר על ספורט ועל מונדיאל, הכנה לקראת חצי הגמר, פלג צ'ובינסקי יהיה כאן איתנו, אנחנו מסיימים שעה. תודה רבה, נתראה בקצה השני.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
19: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: תביא מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור. תראו בגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור.
9: אהרון
8: מהג'ור.
9: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
8: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
8: 5555 אולי? רק תגידי
10: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
8: חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה קרוב, 2...
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2-4
11: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
10: בסדר, ביי, ביי, תודה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
15: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
14: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
17: יש ענק ירוק!
18: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
19: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנבד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
13: באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס ובאי קשם. זאת לאחר שבמהלך הלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה ובאזור מיצר הורמוז. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. עוד התייחס לסוגיית מיצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן. התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה הותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר, בן 48. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
20: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
12: קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו שעה שנייה עם פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, אופר סלומון, יובל יונה, מדליה הסבהת. יחד איתכם, מאזינות ומאזינים, גם בתדרים שלנו 96FM, 91.5FM, גם באפליקציה יישומון שלנו רדיו כל רגע בעברית, אתר האינטרנט שלנו 96FM.co.il, גם הרשתות החברתיות זמינות עבורכם. תעשו לנו לייק. הוואטסאפ שלכם 052-596-96, אתם מוזמנים להגיב לנו בכתב, לא תוך כדי נהיגה כמובן, או להתקשר 04-677-2222, אתם יכולים לבקש לעלות לשידור. היום יש לנו את הזמן המיוחד הזה בשבילכם. בשעה הזאת נדבר עם אלי ברדה, ראש עיריית מגדל העמק לשעבר, חבר מרכז הליכוד. ננסה להבין מה כדאי לליכוד לעשות כדי לזכות בכמה שיותר מנדטים בבחירות. 27 באוקטובר 2026, עוד 106 ימים לבחירות. גם בדמוקרטים מתכוננים. תושב כפר קרה, עורך הדין נידל מסלחה, העמיד את עצמו לבחירה בפריימריז. הוא מציג את עצמו דמוקרט ישראלי, ערבי מוסלמי. חושב שהדרך הטובה ביותר להשפיע זה דווקא במפלגה הציונית הזו. חוץ מזה כמובן נדבר איתכם על ספורט, איך אפשר שלא. ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: 052-596-96, הוואטסאפ שלכם, 046-767-222, הטלפון אצלנו כאן בהפקה.
1: מדברים ברדיו.
0: ממש עכשיו במליאת הכנסת מתגודדים חברי הכנסת, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו, כולל כל המפלגות החרדיות. זה מתחיל בחוק יסוד לימוד תורה, שייתן בוננזות לחרדים, אחר כך גם, אולי גם חוק המעונות, כל מה שהחרדים רוצים, העיקר שהם ירימו את האצבע בכל החוקים, חוקי המשטר של הליכוד, שהליכוד מוביל. אנחנו רוצים לדבר בכלל על הבחירות, בעוד 106 ימים אנחנו נלך לקלפי, בליכוד עדיין לא יודעים איך היא תיבחר הרשימה, על קו הטלפון אלי ברדה, ראש עיריית מגדל העמק לשעבר, חבר מרכז ליכוד, תוניסאי גאה, שלום לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, מה שומעים?
0: אנחנו בסדר גמור, איך אצלך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: יש תושבי מגדל העמק שרואים אותך מסתובב ועושה טיול לכלב בימים אלו.
2: כל בוקר, טיול לכלב, ילדים למוסדות, בגן ובית ספר.
0: מה זה, נכדים?
2: חדר כושר. כן, נכדים למוסדות ואחר כך חדר כושר.
0: וואו, איזה צ'ופר לילדים שלך, להורים של הנכדים, זה צ'ופר רציני.
2: צ'ופר גדול בשבילנו, שיש לנו את הזכות לקחת אותם, להיות איתם עוד קצת, ואחר כך להתאמן שעה, שעה וחצי כל השבוע, וזה בכיף.
0: איזה יופי. תגיד, עד כמה אתה מחובר למה שקורה עכשיו במצודת זאב, בליכוד?
2: אני מחובר, לא באבותות, אבל מחובר. פונים אליי, שואלים מה דעתי, מה אני חושב. אני אומר, משתף אותם בכנות בדעתי הברורה והחד משמעית. אני מזכיר לך שלפני כחודשיים דיברנו באותו נושא, היה פרשת בחוקותיי, ואז אמרתי, אם בחוקותיי תלכו, כלומר, אם תקיימו את החוקת הליכוד ולפיה תלכו, ייטב לכם. אני חושב שדעתי לא השתנתה.
0: כלומר, אתה אומר, בואו נקיים את הפריימריז, כמו שאנחנו מכירים, מחוזות, ארצי, ולשם נלך, והחברי מרכז והמתפקדים יבחרו את אשר נכון הליבם.
2: אתה יודע למה זה חשוב? כי א', זה החוקה, ודבר שני, זה פרשת השבוע הזו, פרשת מתות, נאמר בה במשפט אחד, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כלומר, הכוח האמיתי של הבן אדם או של המנהיג, זה להתכוון למה שהוא אומר ולעמוד במה שהוא אומר, כי למילה שלו יש משמעות ויש כוח. לכן, אם נאמר שיהיה פריימריס, אז צריך לכבד את העניין הזה ולעשות את זה.
0: אבל אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים שמסכימים איתך, והיו מסכימים איתך ככה ביום יום, אומרים, יש אדם חכם מאיתנו. אדם שרואה את הדברים בצורה נכוחה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא הפוליטיקאי הטוב ביותר בעולם, והוא יודע מה טוב לליכוד.
2: אז תדע לך, אני א' מסכים איתך לגבי...
0: אני כמובן לא התכוונתי להעליב, כן? אני התכוונתי להחמיא לו, לא... אתה אדם חכם מאוד, אלי.
2: אני גם יודע שהתכוונת להחמיא בלשון סגי נאור, אבל בכל מקרה, החכם באדם זה תמיד שלמה המלך. אז יש אנשים חכמים ויש אנשים בעלי ניסיון, ויש מכל מלמדה השכלתי ומתלמידה יותר מכולם. אנחנו לומדים אחד מן השני, ואנחנו גם רואים את טובת הליכוד, את טובת המדינה, דרך העניין הזה. אני חושב שאם רוצים שריונים, אז יש אפשרות לקבל שלושה שריונים, כמו שהיה כל השנים, לשמור על המסורת הזה, לתת לתושבים, למועמדים במחוזות, להתמודד. ואם אתה רוצה לקחת כוכבי על, ולהביא אותם ולשבץ אותם ברשימה.
0: תכף נדבר על כוכבי העל, כי יש לי פה רשימת שמות שהכנתי. תכף תיתן להם ציון כל אחד.
2: אז אני אגיד לך מה דעתי. אם יש לו כוכבי העל, אפילו נניח 10, הוא יכול להגיד, אלה 10 שאני כשאני מנצח, אני ממנה אותם לשרים.
0: או לסדר אותם ברשימה, ולהגיד, אני ממליץ עליהם, אני ראש הממשלה, אם אתם הולכים אחריי ומאמינים בי, אלו, זאת הרשימה שאני ממליץ עליה.
2: בדיוק, אבל היא תבוא, בפריימריס היא תבוא על חשבון חברי כנסת ושרים מכהנים. אני, ההצעה שלי אומרת, אתה לא פוגע ברשימה, אתה יוצא רשימה, פריימריס כרגיל, שלושה שריונים כרגיל, ואתה אומר, עוד 7 אנשים, כוכבי העל, אני אומר לכם מראש, אלה אנשים שיהיו אצלי שרים בממשלה. תצביעו בשבילי היום, תקבלו אותם שרים בממשלה.
0: מה קורה כשראש הממשלה לא רוצה להקשיב, ואומר, אני רוצה 10 שריונים. אני לא אוהב, אני לא אוהב, הסקרים שמביאים לי, הרי אנחנו יודעים, ראש הממשלה יודע לקרוא סקרים הכי טוב שיש, הסקרים מראים לי שיש בעיה ברשימה.
2: עכשיו, בוא נגיד עכשיו שהוא חכם, והוא רואה את הסקרים, והוא מחליט מה שהוא רוצה, זה מה שעובר ומתקבל כהחלטה, בסדר? כל השרים והח"כים שירגישו שהם יידרדרו למקומות לא ריאליים, ישביתו שביתת שבט.
0: זה למה עכשיו מעבירים, זה למה עכשיו מעבירים את החוקים, ורק אחר כך מחליטים איך ייראה הפריימריז.
2: כן, אבל
0: שוב, תזכור, אמרתי ואני אומר את זה ברצינות, בנימין נתניהו הוא אדם חכם מאוד.
2: אני חושב כמוך במהלך הזה, אני חושב כמוך, לכן הדיון המקדים נדחה בוועדת החוקה, נדחה.
0: לא בגלל דיון ביטחוני, אלא בגלל סיבות אחרות, הדיון הביטחוני זו הכותרת.
2: אז אני טוען שיש סיטואציה מורכבת. אני חושב שצריך למצוא את השביל הזהב, שמצד אחד לא פוגע ברשימה, ומצד שני נותן הזדמנות לאנשים חדשים להיכנס, ופעם כוכבי על, לשריין כשרים בממשלה הבאה, וזה יכול להיות פתרון פרקטי.
0: תעשה לי רגע סדר, הבנתי שחיים כץ משפיע מאוד, ונתניהו היה אצלו, ולא הצליח להוציא אשן לבן. דוד ביטן מהצד השני, אתה עדיין בקשר איתו אגב?
2: אני בקשר עם כולם, אבל לא בקשר יומיומי כפי שהייתי בעבר, אבל בקשר, אתה יודע, לא
0: נתקשר. דוד ביטן, שלא לא חשש כל הקדנציה להעביר ביקורת על נתניהו ועל החלטותיו, אגב, צריך להיאמר לזכותו, שכולם ככה התיישרו והראו נאמנות, הוא אמר את מה שהוא חושב. מדוע צריך את שני החבר'ה האלה כדי להחליט על לאן הולכים?
2: הם נחשבים כפוקדים גדולים ובעלי השפעה גדולה בקרב השטח, ולכן יש להם משקל. חיים כץ על
0: יודע להביא קולות.
2: וכן, ועל כל התעשייה האווירית שהבן שלו שם יושב ראש הוועד, והוא פקד אנשים לפניכם. ודוד ביטן היה פגוע כל הקדנציה, כי הוא לא קיבל תפקיד שר, נניח, שהוא ציפה לו, בגלל נניח התיק שמתנהל נגדו. והוא היה לעומתי לביבי, באופן עצמאי לביבי, וכל
0: זה משהו שחברי ליכוד רואים את זה בצורה טובה? אתה יודע, אני רואה דן אילוז ויולי אדלשטיין וגלנט, שיכולים לחפש את עצמם במפלגות אחרות, בליכוד הם סיימו. דוד ביטן עדיין נחשב בליכוד ככל שהולכים אחריו.
2: יולי הגיע מישראל ביתנו לליכוד, ודן אילוז נחת משום מקום לרשימה.
0: יולי הגיע מישראל ביתנו?
2: בוודאי. יולי התחיל ביחד עם שירנסקי, הם התחילו, הוא התחיל עם...
0: לא, אתה מדבר על אלקין אולי, אתה מתבלבל. יולי אדלשטיין, מה שאני זוכר, ליכודניק מההתחלה, אבל בסדר, אוקיי.
2: אני מעדכן אותך, ואנחנו אחר כך תגיד לי בהודעה עם מי צודק. הוא התחיל עם שירנסקי במפלגה אחרת.
0: ישראל בעלייה.
2: בדיוק, בא ליברמן, התפצל מהם, ואז... הם נפרדו והקימו את הרשימה של שירנסקי ולרשימה של ליברמן, וככה הם רצו עד לשלב מסוים שהתחברו לליכוד. אבל לא חשוב, זה בשביל ההיסטוריה. בכל מקרה, אני חושב שהבחירות האלה הן באמת גורליות למדינה שלנו, ושההחלטה הבאה צריכה להתקבל בסום שכל, ותוך התחשבות בכלל...
0: אבל אין קולות מהליכוד שאומרים לבנימין נתניהו, תקשיב, הבאת אותנו להרבה מאוד הישגים, עשית הרבה מאוד דברים... אתה כבר לא צעיר, בוא תן לדם חדש. אין קול כזה כרגע.
2: אין קול כזה, ואף אחד לא מעיז לומר את הדבר הזה, כי כולם, איך אומרים, כל מי שיעיז לומר את זה, לא יצא טוב מזה. בוא נגיד את זה בלשון עדינה. אז מחכים שהוא יסיים, וכשהוא יסיים, אנשים יפשילו שרבולים
0: ויתחילו המלחמות הפנימיות כמו שאנחנו זוכרים פעם, אתה יודע, כבר 20 שנה אין מלחמות פנימיות בליכוד, זה משהו שאנחנו לא זוכרים. אלי, עכשיו אנחנו נשחק את המשחק המוכר, המועמד המשוריין, אתה תיתן לי ציון ככה מ-1 עד 10, ביבס, יושב ראש השלטון המקומי,
2: ביבס 10,
0: יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר,
2: 5,
0: טלי גבילי,
2: לא מכיר אותה חוץ מאשר הקשרה של המלחמה, אבל מבחינתי 5.
0: נטע לי שם טוב, העיתונאית?
2: 5.
0: יוסוף חדד?
2: 8.
0: גבי אשכנזי?
2: 10.
0: קיבלת גם ביבס, גם גבי אשכנזי, קיבלו 10, יוסוף חדד 8.
2: גבי אשכנזי היה מפקד שלי בשלושה ארבעה תפקידים שעשיתי, והוא העניק לי את דרגת סגן אלוף.
0: בגלל זה אתה רוצה אותו שם.
2: הוא אומר, לא, אני חושב שהוא מנהיג. אם לא היה לו את העניין של הרפז בזמנו, אז הוא כבר מזמן היה ראש.
0: אתה יודע, אבל אומרים על נתניהו שהוא לא אוהב להכניס מנהיגים תחתיו. הוא אוהב אנשים נאמנים.

0: רבה לך.
1: גם אני, חזק ואימץ, תודה של כל הצוות.
0: להתראות, להתראות במדרכות מגדל העמק. אנחנו עכשיו עוברים מהליכוד לדמוקרטים, נאמר שלום לעורך הדין נידאל מסאלחה, שלום לך.
2: שלום, שלום, שלום ברכה.
0: תושב כפר קרה, תכף תספר לנו עצמך, אתה הולך להתמודד בפריימריז הדמוקרטיים של מפלגה הדמוקרטית.
2: נכון, אני בן 55 מכפר קרה, אני כלכלן, בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים וגם עורך דין, ויש לי קריירה בעבודה ציבורית, אם זה בכלל.
0: אז מה רע לך?
2: מה רע לי?
0: כן.
2: המצב. המצב מאז נובמבר 22 עד היום, אתה לא רע לך?
0: תשמע, אני זוכר ימים טובים יותר.
2: נכון, נכון. אז אנחנו, קודם כל כמדינה וגם במיוחד כחברה ערבית, מאז נובמבר 22, מאז ממשלת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, יש לנו כמעט 1,000 נרצחים בחברה הערבית. ואנחנו חיכינו למשילות של בן גביר, הוא עושה ההפך, אפילו יש ממש יעני מדיניות מכוונת לזה לפי דעתי. חוץ מזה עברנו גם השבעה באוקטובר, זה היה אסון לא רק ליהודים, גם לערבים, אצלנו גם ערבים נרצחו ואנחנו...
0: לא, זה גם לא קשור, אתה יודע, זה אסון לאומי, אתם חלק מהמדינה הזו. תכף נגיד גם איך אתה מגדיר את עצמך דמוקרט, ישראלי, ערבי ומוסלמי. זה לפי הסדר?
2: כן, לפי הסדר.
0: זאת אומרת, אתה קודם כל אדם דמוקרט, אחר כך ישראלי, ואז ערבי ומוסלמי.
2: נכון, אני נולדתי במדינת ישראל בשנת 70, לא הכרתי משהו אחר, למרות שאני חלק, אף אחד לא התנער מהשורשים שלו, כפי שיש יהודים גם שגרים בארצות הברית ובמקומות אחרים.
0: והם אבל... אמריקאים לכל דבר.
2: בדיוק, בדיוק. אני ישראלי והמטרה שלי בבחירות האלה לייצג את השוויון, כי אני מאמין בשני דברים, חברים. אין דמוקרטיה בלי שוויון ואין גם ביטחון.
0: שוויון גם בשירות?
2: אין לי בעיה עם זה, אבל...
0: לא, מה זה בעיה? אם אתה מאמין בזה ודוגל בזה, אתה צריך לרצות ולדחוף לשם.
2: זה נכון.
0: אתה רואה צעירי כפר קרה מתגייסים לצבא?
2: בוא אני אגיד לך דבר כזה. אני הופתעתי מנתונים של סוף 24 בקשר לשירות הלאומי, שהיו שם 36,000 מתנדבים, מהם 6,000 היו ערבים. זאת אומרת, אפילו כאשר אין חוק חובה לשירות, הערבים הלכו והתנדבו.
0: וממה שאתה שומע ברחוב הערבי, באם יהיה חוק שירות, נגיד שירות, לא קרבי ולא לצה"ל, שירות למדינה חובה, הצעירים ילכו?
2: ברור, אבל קודם כל צריך לעשות את זה בקונצנזוס. יש לי גם תוכנית לדבר הזה, צריך לעשות את זה, להעביר את זה למשרד ממשלתי אחר, לא משרד הביטחון, ונעשה את זה בתיאום עם כן, ראשי רשויות, עם המרכז שלטון מקומי, כי אנחנו חייבים קודם כל להחזיר את האמון בין התושבים הערבים.
0: אתה יודע מה? אולי גם את השתפות. אתה יודע, אם יהיה שירות לאומי לחברה הערבית, ברפואה, בארגוני ההצלה, בחקלאות.
2: נכון, נכון. בכל מקום, במשטרה אפילו, בכיבוי אש, בבתי חולים, אנחנו כבר
0: צבא.
2: נמצאים שם, ואנחנו צריכים לחזק את זה. וכי אנחנו מתדרדרים כל יום תחת הממשלה הזאת. אני רק לפני שעה קיבלתי סרטון על שתי צעירות קטינות שהיו ביישוב מורשת, שבאו תושבים שם וסילקו אותן כי הן ערביות. אז זה דבר ממש, אני מאוד מסוכן, אנחנו צריכים לעצור את זה, והדבר היחידי שאנחנו יכולים, או התיקון שאנחנו יכולים לעשות אותו, זה דרך אך ורק שותפות יהודית ערבית, כי אין לנו דבר אחר. ובדרך הזאת אנחנו יכולים גם לשבר את המצב במדינה וגם אצלה בחברה הערבית וגם לבטל חוקים גזעניים שחוקים.
0: אתה יודע, אתה אומר שותפות, ואני שומע הרבה מאוד בני גנץ ואת אייזנקוט, ואני שומע הרבה מאוד מפלגות אומרות, אנחנו לא נהיה תלויים בערבים, אנחנו לא רוצים להיות עם הערבים. מה זה עושה לך? ומה אתה דורש, מה אתה דורש מיאיר גולן כשאתה שומע את הדברים האלה?
2: קודם כל יאיר גולן אומר את זה בראש גלה שהוא רוצה שותפות והוא רוצה לשתף גם את המפלגות הערביות, כל מפלגה ערבית
0: אבל יאיר גולן כנראה לא ירכיב ממשלה, ויאיר גולן יכול...

0: יכול מאוד להיות עיקרי לשבת בממשלה שמחרימה ערבים. אתה תהיה נאמן לדמוקרטים, אתה תהיה בעצם, אתה תוכל להיות חבר, להיות חבר של שמקבל את זה?
1: תקשיב, קודם כל אתה שאלת אותי שאלה מאוד חשובה. אני הייתי בגרמניה 7 שנים. אני תתאר לעצמך אם יקום ראש מפלגה גרמנית, יגיד אני לא רוצה מפלגה יהודית. תגיד לי זה, מה זה? זה קוראים לזה
0: גזענות.
1: לא גובל. גזענות לאור היום. לפחות אף אחד, לפחות אייזנקוט, הוא התעשת קצת ואמר, בסדר, אנחנו נקבל את מנסור עבאס. אבל אני מתנגד לדבר הזה. יאיר גולן הוא המצפן, או המפלגת הדמוקרטים היא המצפן של ערכים בממשלה העתידית, וגם אנחנו
0: אגב, אתה יודע שיש אמירות של קמפיין, ויש מעשים של אחרי הבחירות. וגם ראינו את זה, ואנחנו יודעים שגם נתניהו יודע לשתף פעולות עם המפלגות הערביות, החרדים ששיתפו פעולה עם אחמד טיבי לא מזמן, חוק המואזין, אנחנו מכירים את זה. זה כנראה על סקרים, על הפצעים של השבעה באוקטובר, על הרבה מאוד דברים, כנראה המליצו להם להגיד את הדברים שהם אומרים.
1: תקשיב, זה לא קשור. אני אומר דברים שאני מאמין בהם, ואני יוצא מנקודה שאנחנו מפלגת הדמוקרטים מאמינים בדברים שאנחנו אומרים, ואלה ערכים שאנחנו רוצים גם להשחיל להסכמים קואליציוניים עתידיים. בקשר למפלגות הערביות לשיתוף פעולה עם חברי כנסת אחרים, אני לא מתנגד לשיתוף פעולה. יש הרבה נושאים שיש בהם גם קונסנזוס בימים וגם בשמאל, כמו יכול להיות בתחום איכות סביבה או דברים אחרים שאתה הזכרת, אבל זה עדיין לא מספיק. אני רוצה שאנחנו נהיה במפלגה שהיא כוללת יהודים וערבים. אנחנו לא רוצים להצביע במפלגה סקטוריאלית. די עם זה. אם אנחנו מדברים על שוויון מלא על מלא, כפי שאומרים, אז אנחנו צריכים...
0: המטרה שלך, עורך הדין מסלך, תכף נדבר גם על הדוד שלך, המטרה שלך זה להביא 2 מנדטים מהציבור הערבי, זה יכול לקרות, ואני רוצה לשאול שאלה נוספת, מה מצבו של אבו יאיר ברחוב הערבי?
1: אבו יאיר נתניהו.
0: כן, אתה יודע, שאני סיכרתי כמה פעמים שהוא הגיע ופרסו לו שטיח אדום בנצרת.
1: תקשיב, אם יש אנשים שיש להם אינטרס אישי, והם יקבלו אותו, היה יותר קל בעבר. היום, אחרי מה שנעשה בחברה הערבית, האנשים התקוממו על קבלת פנים טובה לבן אדם כמוהו. הוא כבר 4 שנים ראש ממשלה לא הגיע ליישוב ערבי, ואנחנו לא נרשה לו שיגיע, כי הוא עשה אסון לחברה הערבית בתקופה הזאת תחת השלטון שלו, ולא אכפת לו, והיה לא אכפת לו שירצחו עוד 1,000 אנשים בחברה הערבית. אפילו הוא לא עשה כלום, אלא ההפך, הם קיצצו מהתוכנית שהייתה בממשלת התיקון, הממשלת הממשלה הקודמת, כ-350 מיליון שקל, והעבירו את זה כדי לקנות...
0: אתה יודע, המפלגות הערביות, המפלגות הערביות לא המליצו עליו כראש ממשלה, לכן הוא, אתה יודע, את כל ההבטחות על תקציבים לקח בחזרה. איך אתה מביא 2 מנדטים מהציבור הערבי?
1: אני קודם כל נמצא בחברה הערבית, כל העסוק שלי הוא 90% ממנו עם החברה הערבית. אני מכהן כפרויקטור להחלטת ממשלה בדרום מאז 2018. אני בקשר עם ראשי רשויות, עם עובדי דעה. חוץ מזה אני בניתי מטה שכולל כ-60 יישובים שאנחנו עובדים בשטח. אני עשיתי כנסים בחברה הערבית, כמעט כל שבוע אני עושה כנס וגם כנסים גדולים, חוץ מהעבודה היומיומית מול התושבים והאזרחים. חוץ מזה אני עשיתי מפקד יחסית הכי גדול בחברה הערבית, וזה מפוזר על פני כל היישובים הערבים. ויש לי סביבי גם כל מיני משכילים, אם זה רפואים או רואי חשבון, הם עורכי דין.
0: יש להם אבל את רע"מ, יש להם את המפלגות הערביות שרצות. אתה יודע, אני אתן לך עוד נתון, לפחות 3 חברים שלי שאני בקשר איתם, ואני מנסה לשכנע אותם שיהיו מעורבים בבחירות הבאות, הודיעו לריש גלי, אנחנו לא הולכים להצביע בבחירות הקרובות, 3 אנשים משכילים שהודיעו, אני לא הולך להצביע בבחירות הקרובות. איך משכנעים את הציבור הערבי לצאת להצביע, קודם כל?
1: אני אגיד לך דבר אחד, אנחנו לפני צומת דרכים בחברה הערבית, או שנשאיר את בן גביר, או שאנחנו מסלקים אותו, הוא וסמוטריץ'. זה בחירות מאוד קריטיות, זאת הבחירות הכי חשובות בהיסטוריה שלנו במדינת ישראל. לכן האנשים, אני חולק עליך, אנשים רוצים ללכת להצביע. יש הרבה אנשים שבעבר לא הלכו והצביעו, היום הם מוכנים להצביע. אני אומר לך דבר אחד, מי שלא מצביע מחברה ערבית, אז הוא משתף פעולה עם הבשע שקורה בחברה הערבית. לא מעניין אותי עכשיו, שילך להצביע לאיזשהו מפלגה שהוא חושב שהיא נכונה. בראש ובראשונה אני קורא לו להצביע לדמוקרטים, אבל אם הוא לא רוצה להצביע לדמוקרטים, הוא צריך ללכת ולהצביע לאחת המפלגות, אם זו ערביות או בגוש שלנו, כי המטרה הקדושה והעיקרית בבחירות הבאות היא להביל ממשלת הדמים הזאת, להחליף אותה, כי לא היה ממשלה יותר גרועה ממשלה המכהנת הזאת.
0: אני מודה לך על הדברים, עורך הדין נידאל מסלחה. הפריימריז התקיימו מתי?
1: ב-20 לחודש.
0: 20 לחודש הזה, ממש אותו.
1: כן.
0: שבוע הבא.
1: אותו. אני קורא לאנשים שילכו ויצביעו, אם זה בפריימריז, והכי בעיקר שיצביעו בבחירות הבאות, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב לכולנו, לכל אזרח ואזרחית מדינת ישראל.
0: עורך הדין נידאל מסלחה, אנחנו נשוחח איתך בהמשך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מדברים ברדיו
3: בחסות עכשיו ברמי לוי אפולה בית שען ומגדל העמק פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90 שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90 קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90 רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה כפוף למבצע
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: תביא מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. בפעילות של המשטרה בערבה שבגליל הותרו 6 שוהים בלתי חוקיים שהסתננו לישראל מחניונס, מחברון, מג'נין ומקלקיליה. הם נעצרו בתום מרדף. בהמשך נעצר תושב ערבה בן 48 בחשד שסיפק להם מחסה. לחדשות כל רגע נמסר שלבית משפט השלום בעכו הוגשו כתבי אישום ובקשות מעצר עד תום ההליכים נגד כל המעורבים. נמשכת חקירת נסיבות השחטת האנדרטה בנטולה לזכר נופלי צדל. כזכור, המקרה התגלה בסוף השבוע כאשר 2 חיילים הסירו מהמקום את דגל לבנון. קלוד אברהם, לשעבר איש צדל, סיפר לירין דורון במדברים ברדיו על תחושת הקיפוח בקרב אנשיו.
4: יש דור שלם בישראל שלא יודע על קשר שהיה בין צדל לצהל. צדל לא מוזכר אף פעם, לא בבתי ספר כמו שצריך, רק אם יש איזה תלמיד ואיזה כיתה בבית ספר, אז מדברים על צדל. בהיסטוריה של ישראל אנחנו לא קיימים, אף אחד לא שומע עלינו, אף אחד לא יודע עלינו. מתוך 50 שנה אלה יש לנו 24 שנים שהם משותפים בדם בינינו לבין ישראל.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: והתחזית, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות, ביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
6: כפי שהבטחנו לכם, עכשיו אנחנו מדברים עם מאזינים. נתנאל בן שמעון, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום, צהריים טובים.
6: תושב הקריות.
7: נכון מאוד.
6: מה שלומכם שם? מידת החום? לחות?
7: מורגשת, מורגשת. אבל בסדר, סוכנים למרות הכל.
6: יש מזגנים, למזלנו, בניגוד לאירופאים.
7: לגמרי.
6: ספר לי קצת על עצמך, מה אתה עוסק?
7: בן 30, בן 31. מתעסק בתחום הפיננסים, נשוי טרי.
6: כלכלן, מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: ואתה רוצה לדבר איתנו בנושא שאתה מבין בו.
7: נכון מאוד.
6: דבר אליי.
7: אנחנו מדברים פה על כל מה שקשור לכלכלה, לפי המספרים עצמם, לפי כל העובדות, בעצם המשחק, איך שלא תהפוך אותו, הוא לא לטובתנו.
6: עוד פעם, כן.
7: אם אנחנו מדברים על זה שיש פה, סתם דוגמה, עלייה מטורפת בריבית, אז האזרחים מרגישים אותה, אבל מצד אחר זה רווח של גופים אחרים.
6: אנחנו מדברים על מיסים, כי עכשיו הריבית דווקא יורדת ואמורה לעזור לנו, אבל יש עלייה במיסים ומרגישים את זה היטב.
7: תראה, אם נדבר על זה ברמת מקרו, מה התמ"ג של המדינה מורכב, לעומת מה שהיה מורכב לפני 50-60 שנה? היום כולו מורכב ממיסים ומאגרות, כנסות ותשלומים. להבדיל מלפני 40-50 שנה, היה לך המון גופים שהיום מייצרים כסף כמו היום בבעלות ממשלתית. היום אין דבר כזה כמעט. אז אתה אמר, כולו הפך מ-50-50 בערך, כן?
6: כן, אבל אתה יודע, אני רוצה שהמדינה תיקח מיסים מחברות הייטק שעושות אקזיט, מכל מיני מונופולים שמרוויחים הון עתק, מהבנקים. יש דרכים לגבות מיסים או להוריד את המס בסופו של דבר מהאזרח הקטן. נזכיר, אנחנו ב-18% מיסוי על ההכנסות שלנו, מס הכנסה.
7: נכון מאוד. אבל אני מדבר על האזרח הקטן, לא על הגופים הגדולים. האזרח הקטן הרבה יותר מעניין אותי, כי בסופו של דבר, אם האזרח הקטן יש לו משכנתה, היא לא צריכה להיות מודל עסקי של אף אחד אחר. אם האזרח הקטן, התשלום ריבית על המשכנתה שלו מתייקר, הרווח הזה לא צריך להגיע לאף אחד אחר. אם המשק צריך עזרה, זה לא אומר שבסוף העזרה הזו במרכאות עוברת לכיסים פרטיים בדמות רווח, אתה מבין את זה? כי לא הגיוני שבשלוש שנים האחרונות שהריבית טסה, והלוואות קורונה חולקו ותקציבים חולקו ומשכנתאות והכל נחתם בריבית של 0.25 באז פריים.
6: נכון.
7: לעומת היום שאנחנו אמנם במגמת ירידה, אבל בוא לא נשכח אחי, שאנחנו עלינו עלייה של כמעט 1,800%, שזה נתון שהוא פסיכודלי, להבין אותו. זה מהלך שלא קרה כאן 30 שנה.
6: אז מה אתה בעצם אומר? מצבנו לא טוב.
7: מצבנו ברוך השם טוב, בעזרת השם יהיה מצוין, צריך להבין איך הדברים עובדים. כי כלכלה מאוד חזקה יש פה, פשוט הכוח מנותב לדברים שהם, אתה יודע, פול גז בניוטרל. אנשים עובדים, עובדים, עובדים, וכאילו לא... המנוע הזה שנקרא המדינה לא צומח משנה לשנה, הרי המדינה לפני 10 שנים באותו מצב כלכלי ואפילו יותר גרוע, גירעון...
6: תגיד, אבל זה לא מעצבן אותך, קודם כל, אתה יודע, זה שיש מלחמה, אני בעד לפרק את האויבים שלנו, ולא הייתי, איך אומרים, אני מאלה שרוצים עוד סבב אחד עם איראן, כי אולי, אולי, אולי נצליח להפיל להם את השלטון המרושע שם. ואולי נצליח גם לחסל את חמאס וחיזבאללה מתישהו, זה עולה כסף, ברור לי. אבל זה לא מעצבן אותך שהרבה מאוד מהכסף הולך להסכמים קואליציוניים, הולך לחרדים, אנחנו עכשיו בחוק המעונות שהם רוצים לעלות, יהודה ושומרון, 65 יישובים, שבאמת צריך לומר, השר נבחר כדי להביא לשם כבישים, דרכים, לשפר את האיכות חיים, אבל בקריית שמונה מה לעשות, שכחו אותם. זה לא דבר שמעצבן אותך? שהכל נסגר ויש עוד ג'ובים ועוד מקורבים שמקבלים תפקיד? משרדי ממשלה מיותרים?
7: המערכת, לצערי אני אומר את זה, לחלוטין לא עובדת עבורנו. כי אני אגיד לך משהו, אם המערכת הייתה עובדת עבורנו, מדינת ישראל יכלה להיות בין המדינות העשירות והעמידות ביותר בעולם. הכל מתבזבז פה. אבל אנחנו צריכים להבין את זה בתור אזרחים, למה זה מתבזבז, כי בסופו של
6: דבר... אתה אומר המדינה לא עובדת עבורנו, האזרח הקטן משלם את הכל, ועדיין אתה אומר, טוב ויהיה מצוין. אולי הגיע הזמן שנסתכל על הדברים ונגיד לא טוב. ושוב, אני אומר את זה כשאני יודע שבנדבג יש יציאה עכשיו בחופש הגדול, הרבה מאוד טסים, ומלונות שנתפסים, והפאבים והבתי קפה מלאים. אבל גם באיראן סיפרו לי שהבתי קפה מלאים, כי יש עכשיו מונדיאל. זה לא מעיד על המצב הכלכלי של המדינה. אנחנו צריכים פשוט להגיד, חבר'ה, כרגע לא טוב, אנחנו רוצים שיהיה טוב, כרגע לא טוב.
7: אנחנו צריכים שינוי, אני מסכים איתך לחלוטין.
6: אולי הגיע הזמן גם, אתה יודע, לסיים מלחמות אחת ולתמיד. עד הסוף. לא לחיות על מלחמת נצח. מלחמות הן הרבה יותר יקרות מתקופות שלום. אני לא אומר שיהיה פה שלום, אני לא חושב שיש עם מי כרגע, אבל מלחמות הן יקרות. ואת זה אגב הבין טראמפ, שרץ לחתום עם האיראנים על הסכם. מלחמה עולה כסף. וכסף לוקחים ממני וממך במיסים. ככה זה עובד.
7: נכון, אבל איפה הבנייה? למה אין קרן השקעות לטובת המדינה, לטובת האזרחים? אתה יודע שאם המדינה הייתה מקימה קרן השקעות לפני 4-5 שנים, באחוז נורא נורא קטן מהתמ"ג, סתם כדי לסבר את האוזן, התמ"ג של ישראל, נכון להיום, עומד על 516 מיליארד דולר בשנה. זה כמה אנחנו כחברה יודעים לייצר. כי כמו שאמרתי מקודם, מפעלים בבעלות מדינה כבר הם. הכל מופרט. אז כל הכסף שמייצרים, זה אנחנו ברמת האזרחים, בין אם זה אני ואתה הפרטיים, ובין אם זה האזרחים שיש לנו חברות ועסקים. אבל מפה, מה בונים לעצמנו?
6: אתה יודע, אני לא, אתה מבין בכלכלה אולי יותר ממני, אבל אותי לימדו, ואגב, תאזין מחר בשבע, לתוכנית הנדלן של הצפון, אבנר קלמר, ליאור ליברמן, אותי לימדו שיש גופים שהם תמיד ירוויחו. הם ירוויחו לא יותר ממני וממך, הם ירוויחו יותר ממה שהם בעצמם הרוויחו בשנה הקודמת. קוראים להם הבנקים, הבנקים מרוויחים ומרוויחים. ויש מפלגות, ממש עכשיו במליאת הכנסת, אני ואתה מדברים, החרדים סוחטים את נתניהו, ולוקחים עוד תקציבים, ועוד תקציבים רק כדי להראות לו נאמנות, זה עולה כסף. והסכמים קואליציוניים, ולתת פה ולתת שם, הכל הכל במיליוני שקלים, זה מתכנס למיליארדים, וזה בדיוק המיליארדים שאתה שואל את עצמך, למה לא עושים איתם משהו? הכל הכל הכל זה עניין של החלטות, עניין של מדיניות, לצערי הרב, זה לא קורה. זה לא קורה, ואתה יודע, יש עוד הרבה מאוד דברים שכואבים לי, כמו החקלאים שקוראים את התחת ומאשימים אותם ביוקר המחייה. כמו העובדה שאתה נוסע לחול, לחופשה, ויותר זול לך מאשר לצאת לחופשה באילת או בתל אביב. לטוס לקפריסין יותר זול מלטוס לאילת. זה הזיה.
7: וזה בדיוק הסיבה שהכל פה מנופח מעבר למידה שלו. את זה כבר כולנו הבנו, כי כולם מזמינים באינטרנט וכולם טסים מיוון במקום, אתה יודע. אבל בסוף, בסוף הכל נעשה בחסות החוק, חשוב להבין את זה.
6: לא, הכל ברור, אני לא אומר שגנבו כספים, החרדים מרוויחים את הכסף שלהם במקום הכי חוקי, אלה שמחוקקים את החוקים, הם מרוויחים את זה בחסות החוק. נתנאל, אני שמחתי לשוחח איתך, תודה רבה, אני מאחל לך בהצלחה בעיסוקיך, ואתה יודע, תשמרו על עצמכם שם בקריות עם הים, מדוזות, זו התקופה. תודה רבה.
7: תודה, כל טוב.
6: להתראות, נתנאל. אנחנו כאן חותמים את השלב הזה, יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריהן נדבר קצת על ספורט.
2: מדברים ברדיו.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב-7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מדברים ברדיו.
17: חדשות מונדיאל.
18: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות. לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת. האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
19: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
12: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: אנחנו עכשיו רוצים לדבר איתכם על ספורט, על מונדיאל. שלום לפלג צ'ובינסקי.
20: שלום, שלום.
6: אנחנו מתכנסים לעוד יום חופש אחד לפני הטירוף, טירוף של יומיים, ואז אנחנו באמת מקבלים שני משחקים לפנתיאון.
20: אז אני רוצה להגיד לך שיש מי שמעביר את הזמן הזה בבחיינות. אתה רוצה לשאול למה?
6: כן, שאל.
20: אוקיי.
6: תכף תגיד לי אני.
20: לא, גם כן. אתה, אבל אתה זה בחיינות מסוג, אתה יודע, מסוג
6: אם
20: אחד.
6: אם הבחיינות קשורה לארגנטינה, אז גילוי נאות שלך לפני.
20: גילוי נאות או עד ארגנטינה.
6: אוקיי,
20: בסדר,
6: אז היה צריך. אוקיי, יש לי תחושה, כן, יש לי תחושה שהבחיינות הזאת קשורה לזה, כן.
20: אני נתקל בוויינט בכתבה של יאיר קטן, שמנצל את הזמן הזה בין
6: עמיתנו, לבין... עמיתנו, כמובן, כן.
20: כן, כן, כמובן, הכל בסדר. והוא פותח את הכתבה בצורה הזו, מהפך מול מצרים, האדום התקדימי שריסק את שוויץ והרחמנ נוט על הפרעוש. לכל החלטת ור לטובת ארגנטינה יש הסבר רגיוני ויבש, אבל הצירופים החוזרים מאז קטר כבר מטריפים את עולם הכדורגל. מונדיאל 2026 קיבל את חצי הגמר המושלמים שאינפנטינו תכנן, ועכשיו אנגליה תצטרך לנצח גם את השופטים. מדובר בבכיין.
6: כן, אבל אלא אם כן, אתה יודע, היית...
20: כן.
6: לא, אני חושב שהגילוי הנאות שלך חשוב.
20: חשוב מאוד.
6: אתה יודע, זה לא... אני שוב, אני אומר, אני חושב שמסי במונדיאל אדיר, וזה, אבל אתה יודע, זה אינפנטינו הביא את זה על עצמו. וכשאתה עושה אחד ועוד אחד, ואתה שומע את זה לא רק מאוהדים שהם לא אנטי-ארגנטינה או פרו-ארגנטינה, אתה שומע את זה גם מאוהדים ניטרליים, שאומרים, יש העדפה, אני לא אומר לארגנטינה, יש העדפה לכוכבים.
20: נכון, קודם כל...
6: הרי אינפנטינו, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה גמר קלאסי, הוא רוצה שיהיה חצאי גמר קלאסי, הוא רוצה שיהיה אוהדים ביציים.
20: הוא רוצה שיהיה...
6: הוא רוצה חגיגה, הוא רוצה כסף.
20: זה אינטרס של כולם שבסוף הקבוצות הטובות וה...
6: וכשאינפנטינו תופס את הראש, כשמצרים מבקיע גול, וכשאינפנטינו אומר, הלב שלי דפק שעות נוספות מול קף ורדה, אתה לא יכול לבוא בטענות ל...
20: אני בא בטענות לאנשים שלפחות, אתה יודע, אני אמרתי, גילוי נאות נוסף הוא שעל פיפה אני לא מגן. בפיפה יש שחיתות לכאורה שלא יאשימו אותנו, לא יודע מי, אבל אני אומר לכאורה.
6: זה טענות לא מעכשיו, כן.
20: כן, כן, בפיפה יש שחיתות, הוא אשם הראש הקודם.
6: ספ בלאטר, אנחנו זוכרים, הלך, כן.
20: סיפור והכל. אבל מכאן ועד להגיד, אנגליה תצטרך להתמודד עם השופטים, לנצח את השופטים, חבר'ה, כאילו גם אנגליה להזכיר.
6: לחלוטין.
20: אך לפני יומיים, עלתה לחצי גמר מונדיאל.
6: מה שנקרא, תשאל את הנורווגים.
20: תשאל את הנורווגים, לך תשאל קבלים, לך תשאל את החיישן על הכדור שלא הופעל, לפתע לא הופעל.
6: אבל זאת הנקודה.
20: בדיוק הנקודה.
6: זאת הנקודה, כשאני ראיתי את התגובה של פיפה, לא האמנתי לה.
20: אני יכול...
6: בדקנו וגילינו שלא הייתה תזוזה בכדור, כשרואים כל בן אדם עם ראש בין הכתפיים, רואה שהכדור משנה את הזווית.
20: אז מה שאני אומר
6: הוא... ואני מזכיר שהיה איזה גול אחד, נכון?
20: של קרואטיה.
6: של קרואטיה.
20: ששפשף את השיער, קצה השיער.
6: כן, וזה זיהוד תזוזה. מטורפת.
20: מטורפת. ראו את זה גם, הראו את הטליק.
6: ופה יש בעיה.
20: כן, פה יש בעיה. אז עכשיו אני אומר, אוקיי, כל עוד אנחנו מסכימים מזה, וזו טענה סופר בעייתית, סופר זה, בפיפה יש חיתות, אוקיי? אבל אם אנחנו מסכימים על זה, אז מה אתם רוצים מארגנטינה? אני באמת שואל.
6: אבל אתה יודע, זה דבר הרבה יותר עמוק. כי אני ציפיתי, כשנכנסה מערכת עבר, והוסיפו עזרה, והצירות בשביל בעצם להעריך מה היה כאן, ועל מה נשריקה עבירה, או בכלל, ציפיתי להרבה יותר דיוק.
20: כן.
6: ואני לא רואה, אני עדיין רואה את הפרשנות, אני רואה את הפרשנות בוואר, אני רואה את הפרשנות בחוקים, אני שומע אחר כך של אמבולו, לא הגיע צהוב שני על זה, כי זה בעצם הוואר לא יכול להתערב בכרטיס אדום, כן כרטיס
20: אדום. אני שמעתי ניתוח שלם על האירוע הזה.
6: עזוב, אני גם חושב שמי שעם, אמרתי את זה, מי שעם צהוב לא עושה את ההצגה הזאת, כי אתה מסכן את עצמך, ועובדה שזה קרה.
20: ומצד שני,
6: ועדיין יש הרבה מאוד פרשנות.
20: אני אגיד לך, לדעתי לפחות, כל, כאילו, לא משנה מה, גם אם מכונות ישפטו את משחק הכדורגל, מכונות.
6: לא נכון, בנבדל אנחנו ראינו שזה לא נכון.
20: גם אז,
6: בנבדל שראינו
20: ש... אבל נבדל הוא נבדל. נבדל זה קו. קו, יש קו, אין קו.
6: אתה יודע, יש כאלה שסימנו פעם, כאלה ראינו קווים עקומים.
20: בסדר, נכון. אבל אתה יודע, אני מתייחס לדברים כאילו, אם אתה יכול לקבוע כן או לא, שחור לבן, יש קו, אין קו. בפאול, אין לך יש קו, אין קו.
6: יש חוקה, מה?
20: נכון, אבל גם אז זה נתון לפרשנות, אין מה לעשות. גם אם מכונה תקבע את זה, יצטרך אדם לקודד את הקוד שזה, וגם אז זאת תהיה פרשנות של הקוד. אז אין לך מה לעשות בסופו של דבר. אז אני אומר, כל עוד זה המצב, אז יהיו טעויות, זה נכון. להגיד לך שאפשר לשייך את כל הטעויות לשחיתות, יכול להיות. אני לא יודע, אבל אי אפשר כל היום...
6: אמרנו גילוי נאות, אתה אוהד ארגנטינה, אני מאלה שחושבים, אני בעד אנגליה, אני לא בעד ארגנטינה, נגיד את זה כך. ואני יכול להבין אנשים שחושבים שיש, אתה יודע, לא יד מכוונת, כי בסוף ארגנטינה עשתה את הלא יאומן וחזרה מ-2-0 ברבע שעה. זה גם אם אינפנטינו היה עוזר והשופטים, צריך לדעת לעשות את זה. כי היו מצרים שם.
20: צריך וויבוס.
6: צריך וויבוס וצריך יכולת, והם עשו את זה. עדיין אני יכול להבין, האנגלים בוודאי לא יכולים לבכות אחרי מה שנקרא תקרית הקבל מול נורווגיה.
20: אני שמח שלפחות, אתה יודע,
6: והדחיפה של אלן, אני מסכים עם השריקה הזאת רק בגלל שזה היה לפני בעיטת הקרן.
20: לגמרי.
6: אבל במאבקי קרן יש נגיעות.
20: נכון.
6: ויש מאבקים.
20: כדורגל זה לא כדורסל.
6: ואני מכיר הרבה מאוד שחקנים שלא נופלים מדחיפות, ויש כאלה שממש בליטוף קטן מוצאים את עצמם מתגלגלים אחורה.
20: כן. זה ויכוח שתמיד יהיה ותמיד תהיה פרשנות והכל, זה ענייני, זה מעניין, זה פשוט, אבל זה הכדורגל, זה תמיד יהיה ככה.
6: בשורה התחתונה, כשהסתכלנו על כל הצדדים וראינו בשלב 32, מי תגיע, מי לא, אתה יודע, אחרי 0-0 של ספרד במשחק הפתיחה, אנחנו מגיעים לחצי גמר נגד צרפת, משחק אדיר שהולך להיות מחר,
20: משוגע.
6: וגם השעות סוף סוף מתכווננות אלינו.
20: אנחנו סיימנו עם המשחקים מאוחרים, כל המשחקים ב-10 מלבד המשחק על 3-4, שזה יהיה ביום ראשון ב-12 בלילה, כן בדיוק. זהו, ספרד צרפת.
6: צפית מתישהו במשחק של 3-4?
20: אני לא זוכר. אני אחרי ארגנטינה ב-2022,
6: אני לא זוכר שקמתי ובכלל אחד, צפיתי במשחק של 3-4.
20: אם ארגנטינה תשחק שם, אני אצפה.
6: כן?
20: כן.
6: על הזכות להיות שלישי?
20: על הזכות לראות את מסי.
6: אוקיי. טוב, פלג צ'ובינסקי, מחר זה קורה, אנחנו נהיה פה גם מחר, באותה שעה, עם הימורים שלנו.
20: אמן.
6: תודה רבה לך. אנחנו כאן חותמים, תודה רבה למדליה זבהת, לנטה לוינסון, יובל יונה, עופר סלומון, יניב שוורץ, תודה רבה לך. פלג, הנה חסות, כבר נפרדים לחלוטין.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
21: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
6: מיד אחרינו 2-4, המשך האזנה הנעימה. סעו לאט ובזהירות, אם אתם מטיילים, תשאירו נקי הרבה יותר אחריכם.
0: בחסות
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
22: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
23: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמאי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
4: יש ארנק יאו!
26: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
28: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
27: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
29: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולגל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז, כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש בשעה זו במצר. במקביל באיראן מדווחים על פיצוצים בבושר, שעה קודם לכן דווח על פיצוצים גם באזור בנדר אבאס ובאי קשם. בתוך כך דובר מוסד החוץ של איראן התייחס לסוגיית מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלו כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. בנוסף לכך אמר כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. כך דובר משרד החוץ האיראני שמדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה אותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר בן 48. רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה מכלי רכב שפגע בו סמוך לצומת כפר חיטים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה רב מערכתית. משתמשי פנגו, שימו לב כי זוהה קמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה, מדווח כתבנו איתי גלון.
30: בימים האחרונים זוהה שרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים. בחברה מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
29: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרויקט מיוחד גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של כתבנו בצפון, גיא ורון.
31: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
29: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
2: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
29: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: 2 עד 4, רון שלום, יואב כהן.

0: זאת המחווה הקטנה שלנו לבוני טיילור, שהלכה בסוף השבוע האחרון לעולמה, והיא בת 75. המשאפ הזה של פתיח התוכנית של טליסמן, יחד עם השיר האלמותי הזה של בוני טיילור. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4, 13 ביולי 2026. יואב, איזה מזל שהסתפרתי אתמול, והסתפרתי יפה.
1: למה מזל?
0: למה? כי היום יום שני.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: באולפן רון שלום, כמו שאתם שומעים, הגברבר המסוכס, שאומר שלום ליואב כהן, שהוא גברבר גנרי אבל, מסוכס למשאי.
1: תגיד מאיפה העברית הכל כך יפה שלך?
0: רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם...
1: אומרים 3-4 שיעורים, רון, מה...
0: כנראה פספסתי את השיעור הזה. אוקיי, אז רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם מדברים עברית מושלם.
1: אומרים עברית מושלמת, לא מושלם, רון, ככה אומרים.
0: אוקיי. עזוב את זה, אבל איך הטונציה?
1: לא רע, בכלל, באמת, אבל בוא נתקדם, יאללה, אני צריך קצת שמחה לעיד, הלו, בוא, יאללה.
0: במי בא לך להתעלל? בוא נשמע.
1: המצרים.
0: מה איתם?
1: מצרים הודחה מהמונדיאל, נכון?
0: נכון.
1: המצרים האשימו את ישראל ואת היהודים. אנחנו אשמים בזה שמצרים הודחה מהמונדיאל.
0: נכון, זה מה שהם טוענים, תשמע.
1: בנוסף. המרוקאים הפסידו לצרפת.
0: נכון.
1: ואז יצאו לרחובות, אפילו המרוקאים בהולנד אפילו יצאו לרחובות.
0: כן, הפגינו.
1: וכמובן, האשימו את היהודים בהכל, והם צעקו, איך הם האשימו את היהודים?
0: איך הם האשימו?
1: הם צעקו, כל היהודים הם גייז. ככה הם צעקו.
0: שמעתי את זה.
1: אתה במקרה גיי?
0: אני לא גיי, ואתה?
1: אני במקרה לא.
0: פה חשדתי.
1: בסדר.
0: פה חשדתי, אבל תגיד לי, מה רע בלהיות גיי, לא הבנתי.
1: פה גם אני חשדתי, רואה? אוקיי, אין שום דבר רע, אין שום דבר רע. אבל אז גם המרוקאים בהולנד התפרעו אחרי ההפסד, שזה בינינו.
0: נו.
1: ממש מפתיע.
0: מאוד מפתיע.
1: מאוד מפתיע. גם בלונדון היו התפרעויות המוניות.
0: זה לא יאמן. בצרפת, תקשיב, בצרפת היו דאבל התפרעויות. למה? המרוקאים בצרפת התפרעו על ההפסד.
1: כן.
0: הצרפתים המוסלמים בצרפת התפרעו על הניצחון.
1: נכון.
0: על הניצחון של צרפת. אתה יודע, זה כאילו לא משנה, הפסד, ניצחון, הם מתפרעים, זה מטורף.
1: תשמע, יש לי פה את הדף מסרים של האוהדים הצרפתים.
0: יש לך דף מסרים שלהם?
1: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כן.
1: אז ככה.
0: אבל לא את הכל, תקצר, אתה יודע.
1: אני קורא לך את הסעיף הרלוונטי, נומן.
0: אוקיי.
1: סעיף 124א, יש להם הרבה סעיפים, אני ממש מתמצת.
0: אוקיי.
1: 124א. במקרה של הפסד, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות את כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה במקרה של הפסד.
1: כן.
0: ומה עם מקרה של ניצחון?
1: טוב שאתה שואל. במקרה של ניצחון, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה לא יאמן, אבל העיקר אנחנו אשמים בהכל. היהודים אשמים... תראה איזה גאונים אנחנו, אבל ישראל, סבבה, תחשוב על זה רגע. בלי להשתתף במונדיאל,
1: כן.
0: לכאורה, לפי מה שהם אומרים,
1: כן.
0: הדחנו 5 נבחרות מוסלמיות, קלוט, את מצרים,
1: כן.
0: את ירדן,
1: כן.
0: את עיראק,
1: כן.
0: את מרוקו,
1: כן.
0: ואת איראן.
1: אני לא ידעתי שגייז כל כך טובים בכדורגל.

0: לך ריח של שרוף?
1: אני מריח משהו פה.
0: שרפת את המקום.
1: מישהו...
2: זה איסה.
1: זה איסה, אוקיי. אז בני אלפרין ופלג בן זבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו כאן ב-103 FM. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם.
3: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונד שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון.
1: וגם היום, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: 5 עובדות מעולם הכדורגל, מעולם המונדיאלים. 5 עובדות, אתם צריכים להחליט אם העובדות נכונות או לא נכונות. אם העובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שמישהו כאן מחרטט אתכם, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, יואבה?
3: 055-2-103-103, 055-2-103-103.

0: מה, אתה זמין?
1: אני זמין, זמין.
0: אז למה?
1: זה מה שאני שר בשיר שם.
0: איזה קלישאה זה שאתה לא זמין. רגע, רגע, משה, שנייה, תמתין.

0: משיק, אתה בשידור. חיכינו רגע שהשיר יסתיים, אז אתה זמין בעצם, אז למה אומרים שאתה לא זמין?
1: רון, אני הקראתי את השיר הזה לפני למעלה מעשור.
0: ומאז השתנית, אתה אומר.
1: אז שהדלקתי את הפלאפון, עכשיו אני זמין.
0: אז אני רק אספר למאזינים שהתקשרתי מהטלפון האישי שלי ושמתי אותך על הרמקול, אבל אתה עדיין בשידור. רגע. מושיק, 31 באוגוסט, נשארו כרטיסים, יואב רוצה לדעת, הוא רוצה לבוא.
1: קודם כל, אמרתי לכם, גם אם אין כרטיסים, אני עושה לכם שולחן על הבמה.
0: לא נכון.
1: מה זה, לרואה חשבון, צריך לכבד אותו.
0: גואטה.
2: נבוא עם כל הקלאסרים, נפתח קלאסרים מסודר. קלאסר, יש לך חוצץ
0: מנוצנץ. טוב, מושיק, אתה מפריע לנו, אנחנו באמצע שידור.
1: מה?
0: אנחנו באמצע
1: שידור.
0: מושיק, ביי, נדבר.
1: אני חולה עליכם.
0: ביי, ביי.
3: עליך.
0: ביי. טוב, זה היה ממש ספונטני.
2: פוצץ מנצנץ, יקבל.
0: ולא מתוכנן, מאיפה הגיע הגואטה הזה עכשיו?
2: פוצץ מנצנץ. טוב. מי זה שם עומר אוקון היום, אני רואה אותו שם. מה קורה עומר? נפתח לך תיק, אצלנו נעשה לך קלאסר.
0: גואטה, אתה מאמץ את הגרון, תן לי יואב רגע, אני צריך את יואב. מה רצית, יואב?
3: בוא. תשמע, הרבה אנשים מבקשים ממני ברכות מברק סרי.
0: בונה, ברק נהיה.
3: הוא כוכב.
0: כוכב, אה?
3: כוכב.
0: מאוד פופולרי.
3: מאוד פופולרי. ואני, לא נעים לי להטריד אותו.
0: נו, הבנתי את האמס.
3: לא מרגיש, אתה יודע, כאילו זה ברק סרי, כאילו, זה מה...
0: להקליט לך, אתה רוצה שאני אקליט לך?
3: אני ממש אשמח.
0: יאללה, דבר, למי אתה צריך? למי?
3: חבר שלי, קובי רחימי.
0: קובי רחימי,
3: אוקיי. קובי רחימי, מאמן כושר. מבר יעקב.
0: אין בעיה.
3: חבר ילדות שלי, באמת, אני אוהב אותו מאוד.
0: ספונטני, אני עושה לו משהו קצר, ספונטני.
3: היה לו מולדת, בסדר?
0: סבבה, ספונטני, תן לקחת שלוק רגע, תן לקחת שלוק. הגרון שלי, רגע.
4: קובי רחימי היקר, זה ברק סרי, יותר נכון זה רון שלום, אבל תזרום איתי, אני מאחל לך מזל טוב, אני מבטיח לבוא להתאמן אצלך ב-TRX, משקולות, מה שתגיד, מצידי, תחזק לי את האגן.
0: איך יצא? איך יצא?
3: שמע, אתה...
5: איזה מוכשר.
3: נכון?
5: מאוד.
3: בונה, זה אחד לאחד, רון.
0: כן, אה?
3: זה ממש אחד לאחד. אתה, אם אתה כבר חם, אני יודע שזה חורך את הגרון, אבל עוד אחד, אפשר?
0: למי?
3: ללימור אהרונוביץ'.
0: לימור.
3: אתה מכיר את לימור.
0: ברור, לימור.
3: כן.
0: יאללה, בוא נקליט לה גם יום הולדת, וכשיהיה לה את יום הולדת, שלח לה. סבבה? כן, לא יודע מתי יום הולדת שלה.
3: טוב.
0: רגע, שלוק, אני חייב שלוק, שנייה, רגע. רגע, הנה אהרון הגיע, בוא, שב, שב איתם. רגע, בוא אליהם, טוב, אני יושב, תמשיכו, אני כאן בטלפון. רגע.
4: לימור אהרונוביץ', מזל טוב ליום ההולדת. רגע, הנה, אהרון כאן. אהרון, תקליט לה איזה משהו.
0: תביא, אני אקליט לה משהו. לימור, מזל טוב, חולה עלייך, אין עלייך מספר אחת בארץ. שתעזבו אותי, תשחררו אותי. איזה מלך אתה, יאללה.
3: תשמע, אם כבר, אתה יודע שיש לה בת, ליבי.
0: ללימור?
3: ללימור, כן. אוקיי. פצפונת.
0: די, אתה משגע אותי.
3: כן. אז יאללה, תן איזה מזל טוב להולדת הבת.
0: אחרון אבל, אחרון.
4: לליבי הבת של לימור, מזל טוב לאימא, אוהבים אתכם. זה ברק סרי ואהרון אהרון. אהרון, תגיד משהו.
0: הנה, אני אומר. ליבי, וואלה, כן עלייך, הבת של לימור, חולים עלייך, מזל טוב, תהיה, תמסרי גם לאימא מזל טוב. יאללה, איך הייתי?
3: איזה מלך אתה, יואו.
0: יאללה.
3: תשמע, אם אתה חם, נו. תעשה לי, תגיש כבר את השיר הבא, נו.
0: מה השיר, רק תראה לי, רגע.
3: סתיו שמש.
0: סתיו שמש?
3: סתיו שמש, יאללה, קדימה.
4: אוקיי, נשמע עכשיו את סתיו שמש עם היופי שבאמצע, יאללה, בואו ניתן בראש.
6: עם הזמן הגעקוע,
3: זה מדהים.
6: שנעלתי במקיר,
0: גמרתם אותי.
6: לכל יום מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: האדם תמיד בסוף, איך אומרים? למי הוא מתגעגע?
1: אליי.
0: אליך. תמיד אליך. טוב, עכשיו למשחק המונדיאל שלנו, על הקו יש לנו מאזין, מאזינה, הלו?
2: מאוד דחוף, באול.
0: או, ריקי, באמת לונג טיים.
1: אז זה ריקי מלוס אנג'לס.
2: ריקי מלוס אנג'לס, בשבילכם אהובים, לונג לונג טיים.
1: טוב, יוב, בוא נדלג על הוויכוח, ניגש ישר למשחק, סבבה?
2: יופי, יופי. הנה, אומרים, הנה הביישן למד ולא החמדן מלמד.
1: טוב, מוכנה ריקי? מוכנה?
2: בורן אנד רייז מוכנה.
1: אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: אני הולך לטוטו, אני עושה למשחק אחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא, כלום, שאלה ראשונה. מי זכתה במונדיאל האחרון?
2: זרה? ברור, היה להם
0: סל מטורף,
2: כולם זכו.
0: לא, מדינה.
2: ארצות הברית.
1: גם לא, ממש לא.
2: אז למה אתם עושים מונדיאל בלי ארצות הברית? מה זה, מה אתם פריירים?
1: טוב, שאלה שנייה, בסדר, ריקי? כמה שחקנים יש על המגרש לכל קבוצה?
2: תלוי כמה קיבלו ויזה.
1: מה?
0: מה? לא.
2: טוב, אז זה הרי אחת.
1: 11. יפה, כפיים. שאלה הבאה. שאלה הבאה, מה זה נבדל?
2: מה זה נבדל? זה גבר שכותב לך בוקר טוב יפה שלי אחרי 3 חודשים.
0: זה לא בדיוק.
2: איחר מותק, נו, איחר, נבדל.
0: אוקיי.
1: אוקיי, ומה זה כרטיס אדום?
2: כרטיס אדום זה כשאמריקן אקספרס מודיעים לך שעברת את
1: המצגרת. טוב, בסדר, אוקיי, שאלה אחרונה. מי לדעתך תניף את הגביע?
2: מה זאת אומרת, מי שיש לה הכי הרבה עוקבים. היום בלי עוקבים כפרה גם גביע לא
1: מרימים. טוב.
0: יופי.
1: אז תודה רבה לריקי מלוס אנג'לס.
0: אחלה משחק, ריקי, תודה רבה שהתקשר.
2: תודה, מה אני אעשה עם תודה? אני לא יכולה למכור תודה בפייסבוק מרקט.
1: למה את רומזת לנו?
2: תודה אפשר למכור.
0: היא רוצה למכור את הפרסים, אתה מבין? היא כבר יש לה הכל.
2: למה אני זוכה? יש לי עד על הזורגן.
0: מה עוד?
2: יש לי 6 חתיכות.
0: 6 חתיכות עדה יש לך? כן?
2: כן. יש לי את המרח בזיליקום, אני מוכרת אותו בסיטונאות.
0: יופי.
2: יש לי את ה... יש לי חולצות של פריקרס העולם. כל ה... מגירה של רב ומלאות בחולצות.
0: טוב, את תהיי בארץ לפסטיבל ערד?
2: מה זה פסטיבל ערד?
0: זה כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, חגיגה מוזיקלית, טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן, מארחת, אורח בהפתעה, לא מגלים לך, ריקי.
2: לא, אני חייבת לדעת.
0: אני לא יודע גם. לא גילו לנו.
2: לא, אבל אני חייבת לדעת. אז
0: בשביל זה את מקבלת את הכרטיסים האלה וזהו, ואנחנו נפרדים. טוב?
2: לא, אני לא יכולה עם חוסר ודאות. מה עוד אני
1: שומע? את יודעת מה? תקשיבי, אנחנו נעביר אותך למאירה. מאירה, תסביר לך, בסדר?
2: לא, מאירה מעבירה אותי לרונן, ורונן לא
0: מדבר. טוב, הנה, עוד אחד. עוד אחד אני נותן לך. קבוצה 2Mix גאה להציג בבלס. בבלס גלקסי, תערוכת בועות מריבה. זה קורה מ-20 ביולי. שזה כבר בשבוע הבא, ועד 29 באוגוסט, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון. את חייבת להיות בארץ בשביל זה, ריקי, אני מצטער.
1: ריקי, תודה, ריקי, אנחנו חייבים לסיים.
2: עולה
1: ריקי במערב,
2: אין עליכם.
1: ביי, אני מעביר אותך לרונן, ביי.
0: ביי, ריקי.
1: ביי, ריקי.
0: ביי, תודה שהתקשר.
1: הלוואי שלא תתקשר יותר, ריקי, הזאת.
0: הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: אני רוצה להישאר, השיר החדש שלו, המילים של שכול נבו, דיברנו איתו, אבל לא יודע למה היום אני קמתי במצב רוח של להציק לאומנים.
8: בוא נציק לו, למה לא? בוא נציק לו בכיף.
7: היי, כבר הצקנו היום למושי קפיה.
8: אז מה זה להציק לעוד?
7: בוא נארגן כרטיסים גם, נבדוק אם הוא מופיע. מאיר, את נסיר גם התקשר לדני רובס.
8: לדני רובס. הצקונת, לא? אתה יודע.
7: היום הוא יענה.
8: לא נתפוס לו את כל הצהריים, רק ככה.
7: שנייה יותר. הלו? רגע, רגע, זה דני?
9: הלו?
7: שלום, דני רובס.
9: שלום.
7: שלום, אנחנו מדברים מתוכנית הרדיו 2-4, מדבר רון שלום, ולצידי נמצא גם...
8: יואב כהן, כן, מעניינים, מר רובס.
9: תגיד, אין לכם מה לעשות אלא להטריד אנשים
8: בשעות צהריים?
9: אין לכם
8: בשביל... זה בדיוק מה שיש לנו לעשות. זה בדיוק, זה התפקיד שלנו, להטריד אנשים בצהריים.
7: אנחנו בקטע של הטרלות היום, שאמרנו מקודם את השיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, בוא נבדוק אם הוא זמין, והוא זמין.
8: הוא זמין, הוא סתם, הוא סתם.
9: נכון.
8: אתה באמת רוצה להישאר אבל?
9: אני ממש רוצה להישאר.
8: אז בוא, אז שער איתנו בשידור. יאללה, חגיגה.
9: תגיד, רגע, רגע, אני מבין, אתם מנסים כאילו למנוע ממני לבוא לאולפן כזה בצורה מסודרת ולשיר שם?
7: לא, ממש לא. אתה יודע מה? לא, יש לי רעיון.
8: לא, הוא פותח פתח, בוא.
7: כן, הוא כאילו משמיץ אותנו. אנחנו מאוד רוצים שתבוא להתארח אצלנו. היית כבר בחמישי אגדה, אבל חמישי אגדה זו תוכנית אחרת. אנחנו רוצים אותך בשניים עד ארבע.
9: יאללה, סגור, נו, מה העניין? רק צריך למצוא יום ולבוא.
7: אל תגיד סתם, דני, אתה סתם אומר?
9: לא, אני לא, ממש לא סתם, אני רוצה לבוא, אוהב את התוכנית ורוצה לבוא.
7: תזכור, אז אנחנו סוגרים תוכנית גיטרות עניינים, עושים פה חגיגה גדולה.
9: גיטרות עניינים, שירים, מה שאתה רק רוצה.
7: אבל בתנאי.
8: ובינתיים, בינתיים, מה, אמפי שוני.
9: יום שישי, נכון.
8: יום שישי אמפי שוני, דני.
9: בדיוק בדרך לחזרה, בדיוק בדרך לחזרה לשם.
8: אז דני הולך לפגוש את דני?
9: דני, כן.
8: דני ודני?
7: דני בסן.
9: דני בסן ענק ואדיר בטיסלאם ואיש מופלא. פגשתי אותו בסיבור הופעות שעשינו הוא ואני ומתי כספי, האגדה שאיבדנו לפני כמה חודשים. נסענו אחרי אוקטובר הנוראי הוא שלנו להופעות בארצות הברית ובקנדה לגייס כספים לילדי העוטף. והיה סיבוב מאוד מוצלח ומאוד מרגש, ושם למדתי להכיר את דני בסן ולאהוב אותו מאוד.
8: שמע, הוא איש מצחיק להלאה.
9: איש מצחיק ומתוק וזמר על.
7: זמר על ובן אדם נדיר, ואין, אתה יודע להתחבר לאנשים, איך התחברת אליי, כאילו, אתה מתחבר רק לאנשים טובים.
9: יש חריגים, יש חריגים.
8: לא, חשוב לדעת, דני, הכל סובב סביב רון, הכל סובב סביבו.
9: אני יודע, ברור.
7: רגע, דני, אז ספר לנו רגע על המופע הזה באמפישוני, אז יש אורח, אמרנו דני בסן.
9: נכון, יש 13 נגנים, רביעת מטרים,
7: תקיפה,
9: וממש הרכב מאוד גדול, ואני שר גם את השיר החדש, אני לא, אני רוצה להישאר, וגם עוד כל מיני דברים, מכל האלבומים, את כל השירים המוכרים, ואני שר עם הילדים שלי שיר של הביטלס,
7: די,
9: In My Life, ואני שר, אני עם דני בסן עושה גם מחווה למתי כספי, האגדה, אנחנו שרים את מקום לדאגה, וכזה מראים כל מיני צילומים משותפים שלנו, וזה רגע מרגש נורא. ואנחנו על סף הסולד אאוט, ונשארו כרטיסים אחרונים.
7: אז נשארו כרטיסים, אוקיי, אז אם בא לכם...
9: אחרונים,
7: כרטיסים אחרונים למופע הזה של דני רובס, 17 ביולי אמפי שוני, בפתיחת דלתות מתי, בוא נדבר ביזנס? ההופעה
9: היא בשבע, פתיחת דלתות לדעתי בשש.
7: פתיחת דלתות בשש.
9: זה מופע שקיעה, אתה יודע, עוד השמש, כן.
8: איזה כיף.
7: דני רובס.
9: יקרים שלי, קודם כל אני מגיע לאולפן, רק תקבו, רק צלצלו וכזה, לא
8: בשידור. האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, בוא, תשמע.
7: ודני, ואם אתה לא תבוא, אני שולח לך אנשים, אחי.
8: מה קרה לך?
7: שולח לך את ארון ארון.
8: מה קרה לך?
7: דני רובס, אוהבים אותך מאוד.
9: תודה, עזרים אוהבים, אוהב אותך.
7: תודה שענית לנו, ביי.
8: ביי ביי.
9: שצלצלתם, ביי ביי. ביי.

0: אני רוצה להישאר של דני רובס, ואני רוצה לדבר עכשיו עם חזי. מה העניינים, חזי?
1: אני שמע.
0: וואלה, בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור, איזה כיף לעלות לשידור אצלכם.
0: איזה כיף לדבר, ספר לנו רגע, אבל...
2: רגע, הלו, הלו, הלו, ווי, חזי. עלית לשידור, אבל השאלה המתבקשת היא, האם זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז הנה, אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. עכשיו ספר לנו על עצמך. מי אתה, מאיפה?
1: אני חזי, מפתח תקווה.
2: עולה. מה עושה בחיים, חזי?
1: מחסנאי, החברה לכלים חד פעמים.
0: חדפים, חדפים.
1: חדפ, כן.
0: תגיד, כשאתה עובד בחברה, אלה כלים חד פעמים, המשכורה שאתה מקבל היא גם חד פעמית כזאת?
2: פעם אחת אתה מקבל, וזהו.
1: כן.
0: חודש אחד וזהו.
2: גמרנו, מה אתה צריך?
1: תקשיבו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם התוכנית הכי טובה. אתה יודע, לפעמים יש לך יום כזה מבאס, אתה פותח את הרדיו בין 2-4 והכל עובר לך, אתה שומע אתכם ו... תענוג.
0: איזה כיף.
1: אומר לכם, אין לכם, אתם.
2: כפרה עליך, תודה רבה.
0: ברצוננו להדגיש שחזי אינו ממומן.
2: לא דיברנו איתו לפני זה בכלל. נכון, חזי? נפגש אחר כך, תקבל את המעטפות, כן.
0: טוב, חזי, אתה מכיר את המשחק שלנו? מונדיאל או נבדל?
1: כן, בטח.
0: איך אתה במונדיאלים?
1: אני מקווה שטוב.
2: יאללה, סומכים עליך. אם אתה צריך עזרה, תגיד.
0: כן, 50-50, גם אם אין לך כאן יותר מדי, אתה יודע, תסבוכות, אז בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה. השער היחיד של ישראל במונדיאלים הופקע על ידי גיורא שפיגל. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
3: תשובה לא נכונה.
0: לא רק אתה נפלת, גם קרפל.
1: שפיגלר.
2: קרפל טעפו, אתה רואה?
4: אתה בן אדם ממש מרושע.
0: יש את גיורא שפיגל ויש את מוטה לשפיגלר.
4: עכשיו אתה גם תבקש לו לעשות חיקוי של שפיגלר, נכון? היה לו קושי עם הפה. זה מה זה הדבר הזה? אתה יודע, זה קטנוניות.
0: גיורא שפיגל ומוטה לשפיגלר הם שני אנשים שונים
4: לחלוטין. שבמקרה שיחקו כדורגל והשם שלהם ממש דומה.
2: זה אלוהי הקומדיה, שם אותם ביחד במקרה.
0: 1-0 לצוות 2-4 על חזי מפתח תקווה. עובדה מספר 2, מלך השערים במקסיקו 70, על אותו מונדיאל אנחנו מדברים, היה יואן קרויף, נבדל או מונדיאל?
1: זה קצת קשה לי, אבל נלך על מונדיאל.
4: תדע לך שרון הוא לא בן אדם טוב.
0: 2-0 לצוות התוכנית, 2-4, מי שהיה מלך השערים במקסיקו 70 היה גרד מילר, מגרמניה.
2: גרד מילר.
1: גרמני, כן.
0: גרד מילר.
2: מילר, לא מולר?
0: מילר. מולר זה אחר.
1: גרמני.
0: אוקיי, נעבור למונדיאל 1974. במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, מונדיאל או נבדל. שתי גרמניה.
1: הייתי בן שנה, אבל אני מאמר פה. נראה לי שרק מערב גרמניה.
2: תשמע, אתה בדרך לשיא חדש, חזי. בדרך לשבור את השיא.
0: במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, DDR, אם אתה זוכר, כאילו אתה...
2: אני לא זוכר.
0: אני לא זוכר.
2: אתה בדיוק, אתה כבר היית מה? היית כבר בן 35, אז לא?
0: אז הייתי בן 47.
2: יפה.
0: כן. 3-0 לנו. כעיקרון הפסדת, אבל בוא נתן לך עוד
2: כמה. תמשיך.
0: שתי שאלות בונוס. מונדיאל 1978 נערך בארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
1: כבר לא יודע, מונדיאל.
2: הנה, אתה רואה, כשאתה מיואש, אז אתה פוגע.
0: כשאתה לא יודע, אתה יודע. 3-1, בוא נראה. מלך השערים במונדיאל 1978 היה מריו טמפלר. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: טוב מאוד!
3: תשובה לא נכונה.
0: לא, סליחה, תשובה נכונה. תהינו בג'ינגל.
2: כן, לא, אתה צדקת. בוא צימקת בסוף.
0: הוא אמר נבדל, נכון?
2: הוא אמר
0: נבדל. מלך השערים היה מריו קמפס. מריו טמפלר לא היה כזה. היה סיימון טמפלר.
2: לא, היה...
4: המלאך.
2: היה בטמפלרים בזה, שם בסרונה. הם הקימו שם...
0: כן, יש להם איזה...
2: הקימו את הבתים.
0: נכון, 3-2.
2: אולי!
0: תשמע.
2: חזי.
0: אתה היית על סף תבוסה, אבל הצלת את הכבוד האבוד.
2: באמת, ברגע שהתייאשת, אתה התחלת לשחק אותה בענק, באמת.
4: סליחה שנייה, אני מרגיש שאתה צריך להתנהג כמו המצרים כרגע ולכעוס על כולם.
2: אה כן, תגיד שהיו טעויות שיפוט.
4: יש פה טעויות שיפוט ויש פה את ה...
5: אני אומרת שנלך לבר ונבדוק את זה.
2: נלך לבר. חזי, תזכיר לי מאיפה אתה? מפתח תקווה. אז ככה, אז קודם כל כלב רטול יש לך בבית?
1: לא, לא.
2: אין לך כלב אוכל.
0: הוא מקבל נקודות זכות על זה שהוא פרגן לנו, אבל בהתחלה.
2: בסדר, בסדר.
0: הלב.
2: תשמע, אתה תקבל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. ואתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקו. אתה תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי 7 תל אביב. אתה תקבל גם... בוסם לאישה, יש אישה בתמונה?
1: כן,
2: יש אישה בתמונה?
0: בטח שיש אישה.
2: ורסאצ'ה, קריסטל אמרל, DDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני מזכיר לך שהוא הפסיד, כן?
2: ואתה תקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, חגיגה מוזיקלית של 4 ימים, מופעי ענק, טונה וסימנון, בן צור ועדן מאירי, דן עמדי ויובל דיין, עדן בן זקן ואורח בהפתעה. פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט, חזי! תענוג
1: איתכם. תענוג איתכם, אין עליכם. תמשיכו ככה, תצמחו אותנו. זה מה שאתם
2: הופכים
1: עכשיו.
0: חזי, תודה גדולה.
2: ביי נשמה.
0: ביי, חזי. ביי.

0: אמאי כזה, נכון? שיר אמאי.
1: אני רוצה לדעת מה שלום קרם, אני...
0: בסדר, רגע, בסוף השיר, רגע. אם לשי אמבר יש סבלנות, אתה גם

0: אני רק אתן לך, אני אתן לך דימון. שלום שי אמבר, מה שלומך, יקירתנו?
1: שלום יקירה, באמת, האנשים היחידים שאם הם ירסו לי את ההרדמה עכשיו, אני אשוח להם.
0: אני אגיד לך, אנחנו ביום של הצקות. מקודם ניגענו שיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, רגע, בוא נבדוק אם הוא זמין, הוא ענה לנו. הוא היה זמין. אחר כך השמענו את דני רובס, וראינו שהוא מופיע באמפי שוני, אמר, בוא נציק לו, נבדוק אם יש כרטיסים. ענה לנו. ועכשיו את?
1: עכשיו אני פעם שלישית גלידה, אני צריכה להביא גלידה פעם הבאת.
0: זהו, אז מה רצית?
1: אני? אני תשמע, אני אשמח לישון לילה רצוף כרגע, זה החלום המרכזי.
2: לא פשוט, לא פשוט.
0: אז בוא נעשה לכיפה אדומה, כמו שעשינו לדני.
2: מה?
0: תביא את קרם לכאן, ובואי לאל.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, בשעה זו סעודיה תוקפת מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה נחיתה של מטוס איראני, שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר הורמוז ועל פיצוצים בבושר. דובר משרד החוץ של איראן התייחס מוקדם יותר היום לסוגיית המצר ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. כך דובר משרד החוץ האיראני, שמדבר הביא הכתבתנו ספיר ליפקין. בניו יורק טיימס מדווחים כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי, במסגרתו ניסתה לטפח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר, התוכנית נכשלה. ארבעה בכירים איראנים סיפרו כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. משתמשי פנגו, שימו לב כי זו הקמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
18: בימים האחרונים זוהה שרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים בחברה, מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
17: דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה, לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
19: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות, ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית, אוניון סן סילואז', ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
20: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, שקד מורג איתנו ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ואנחנו עכשיו עם הרון אהרון ויעקב יעקב. מה קורה יעקב יעקב?
1: אין עליך יא
0: אללה, כאן נמצאת, כן קצת בדיכאון, אבל הכל יעבור. אתה יודע מה זה, לא
1: מה קרה לך, מה אתה?
0: תשמע יעקב, בוא
1: יעשה לך ככה מצב רוח.
0: שמע יעקב, בוא נעשה כזה דבר, בוא נעשה, מה אתה רוצה היום, מבזק ספורט תרבותי או מבזק ספורט מלעוני? בוא תבחר, תגיד לי אתה.
1: ממתי אני בוחר? מה קרה לך? כל האפשרויות אצלך, מה אני יודע?
0: יעקב, אני צריך לבחור מלעוני או תרבותי.
1: וואי, איזה מעמד. מה?
0: מלעוני?
1: מלעוני, כן. לא, אתה רוצה, לא, רגע, אתה בטח אתה רוצה, אתה יודע מה, אם אני צריך לבחור בשבילך, היית אומר מלעוני בטח, יאללה.
0: אז בוא לך על תרבותי.
1: זה מה שרצית? יאללה, פספס.
0: יאללה.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
0: אין.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך יא.
0: קבלו אותו.
2: תודה רבה, דני דבורין האגדי, תודה. כבר לי אומר לך יעקב, יעקב, תן לי יואב לשבת, אני צריך לדבר איתו.
1: בוא יואב, בוא כפרה.
2: תן לו, תן לו. אני רוצה
1: להגיד... איך הגרון, יואב?
3: אלא בסדר, בסדר, משתפר, לאט לאט, לאט לאט, כן.
2: יעקב, אתה מופיע לי, יעקב.
1: בסדר, סליחה.
2: שיש שם בצד.
1: באהבה.
2: בוא נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה במבזק הספורט האגדי של אהרון, אהרון, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: נכון, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
2: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה
3: לבגלנו. ושקד מורג קמאנו. אני רוצה למסור דש. אני, אתה יודע, אני צריך, אני, בגלל שאני עוד שומר על הכל בשביל התוכנית, אני שותק לפני התוכנית.
2: תשתוק גם את אורך.
3: אני לא יכול, נכון? אני מדבר איתך.
2: לא, לא.
3: אז אני שותק לפני התוכנית, וישבתי פה באיזה קפה ברמת השרון, ופתאום ניגשה איזה גברת עם הליכון, ואמרה, אם אני יכולה רגע לשבת פה לנוח כמה דקות מהחום. אמרתי לה, בטח. מה, אני לא אדבר איתה?
2: ברור שדבר איתה.
3: דיברתי איתה. אז אני רוצה למסור דש לשושנה אקרלינג, שהיא יקירת העיר גבעתיים.
2: לא נכון.
3: לא פחות, כן, והיא הייתה...
2: היא גרה ברמת השרון והיא...
3: לא, היא גרה בדיור מוגן בצהלה, והבן לקח אותה לסיבוב סידורים פה ברמת השרון, ואחר כך הוא מחזיר אותה לשם, והיה ממש נחמד לשבת איתה ולשתות איתה קפה, הוא עושה לי מה, הזמנת אותה לדרינק, ו... היה ממש נחמד, היא הייתה גננת פעם, והייתה בהסתדרות המורים באיזה תפקיד זה, וזה היא אמרה, אני הייתי גננת ממשלתית. אמרתי לה, מה, היית גננת של הממשלה? והיא צחקה, והיא אמרה, וואלה, לפעמים נדמה שגם בממשלה לפעמים צריכים קצת גננת.
2: איך אמרת קוראים לה?
3: שושנה אקרלינג.
2: אקרלינג, וואלה, כן עליה, מספר אחת.
3: היה תענוג לשבת איתך, ו... לא לשתוק איתך.
2: אמרת לה שאתה ברדיו, שתקשיב לתוכנית?
3: אמרתי לה, כן, שאני אמסור לדש במבזק ספורט.
2: כל הכבוד.
3: של אהרון אהרון.
2: כל הכבוד.
3: דש, שושנה, תבואי כל יום.
2: זהו, אז תודה רבה, אני איתי אהרון.
3: זהו, רגע, מה, אין ספורט? יש ספורט? מה?
2: איזה ספורט, תגיד לי? איזה ספורט? אתמול היה ערב, תקשיב, ערב הכי עצוב שהיה לי בחיים.
3: מה היה, מה?
2: לא היה, לא היה מונדיאל.
3: אה.
2: לא אמרתי, אתה יודע, הרגשתי כאילו כמו תשעה, כמו צום מרדונה הרגשתי אתמול. וואלה, כמו תענית פלא. ישבתי בבית.
3: אתה מגזים, נו די, אתה מגזים, היה טניס.
2: מה, היה טניס עכשיו?
3: היה טניס, היה סינר נגד זוורב.
2: נו מה?
3: היה כדורסל. בוא, נבחרת העתודה בנשים, סגנית אלופת אירופה, מה, זה לא...
2: עם כל הכבוד לנבחרת הזאת, והלא מזלזל, אבל מי זוכר את הסגן של נפוליאון בחי הדין?
3: די, נו, אתה סתם מגזים.
2: לא מגזים, אתה כמו שיש מקביה, מישהו יודע שיש מקביה בכלל?
3: תשמע, זה האמת קטע.
2: נשמה, יש מונדיאל, יש מונדיאל, ואתם לא יכולים בבת אחת לעשות ככה, להוריד לבן אדם את המפסק. בן אדם צריך להיגמל בשלבים. תחת פיקוח של פיפה. אי אפשר פתאום שלא יהיה כדורגל, נשמה. אי אפשר.
3: צודק, אתה צודק.
2: נכון?
3: כן. אז אין ספורט.
2: לא הבנת כלום, מה? אני מסביר לך שאין, לא היה מונדיאל, אז זה מה שאמר... אתה יודע מה לא חשוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אשאיר לך שיר, סבבה? שיר, במקום המדורת ספורט, אני אשאיר לך שיר. איפה הגיטרה שלי, מאירה? תביא את הגיטרה רגע, תביא את הגיטרה. כן, אני נגן, כן, מה לא יודע, נגן.
1: מה זה איש אשכולות? הנה, תביא את הגיטרה. מה זה איש אשכולות? הוא גם מנגן, הוא גם שר, הוא גם משחרר. הנה, תביא את הגיטרה. הכל הוא עושה בבת אחת. אתה יודע למה זה, יואב? אתה יודע למה?
3: למה זה? למה זה, יעקב?
1: כי אין עליו.
2: יעקב.
3: מפתיע שככה אתה חושב. אוקיי.
2: יעקב. היי, תפסיק, עזוב, תן לי.
1: בסדר.
2: אז אני רוצה עכשיו לכל הגברים והאנשים שישבו אתמול והתבאסו שאין מונדיאל להקדיש את השיר הבא. מקווה שאני נגן ולא אזייף.
1: אל תזייף, בחיים לא תזייף, כפרה
2: עליך. זה נקרא, השיר נקרא לילה בלי מונדיאל. בבקשה. יצא לי טוב, אני גינה.
4: לילה בלי מונדיאל, משעמם בחדר, כולם

0: עצוב.
1: כזה מרגש. איזה כישרון.
2: וואו, וואו, וואו.
0: כן, כן.
2: כזה איש יש קולות.
0: קשה, קשה ככה, בלי מונדיאל, ככה פתאום מתמשאירים אותנו ערב ריק. ערב שטחי. ערב שאתה מרגיש כאילו ריקנות.
2: וניסיתי לארח לך חברה, ולא... זה לא עזר.
0: ממש, כאילו
2: זה... זה לא עזר.
3: מה זה עכשיו טלפון? רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, לא, אבל אני בוכה, אבל אני עצוב.
3: שנייה עם הבכי שלך, אהרון, אמא מתקשרת, מה לעשות?
0: היא טוב, תענה לה, יאללה.
3: תענה לה רגע.
4: הלו?
3: אמא?
4: הלו?
3: אמא זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה, מה קרה?
4: אני לא יודעת.
3: מה, מה, מה?
4: יוספה והקוף, עקפו אותי באימורים.
3: אה, תשוב מאמרת, אמא.
4: שמתי מלך השערים על נו.
3: מי?
0: מי שמה?
4: אלנד.
3: הולנד, הולנד, אמא.
4: אלנד,
3: הולנד. הולנד, הולנד. הולנד, הולנד.
4: וראובן אמרה לי שהוא התעייף, הוא לא יחזיק עד סוף המשחק, חנטרי.
3: מאיפה ידע, איך ידע?
4: היא הייתה מורה לחינוך גופני באוסלו לפני שילתה לה.
3: מה את אומרת?
4: אז מי לשים, אהרון? מי לשים מלך השערים?
0: מסי, מה, מי?
4: לא, הם בפה?
0: אז הם בפה, תשימי.
4: אבל הרגע אמרת מסי.
0: את מלחיצה אותי, לא יודע, אמא של יואב, מה אני אגיד לך?
4: רגע, רגע, רגע, אם אני בדיוק מקבלת את ההרכב של ספרד.
3: מאיפה את מקבלת את ההרכב של ספרד?
4: אמא של קוקוריאה הייתה לבורנטית אצלנו בחטיבה.
3: יפה, סחטן.
4: סימון בשער.
3: כן.
4: בורו בימין. בורו? אני אוהבת אותו, אני יותר אוהבת את הבלונדי החמוד הזה מאתלטיקו.
0: נכון, בעניינים.
3: כן, בטח. אמא, חבל על הזמן. על הזמן. בטח.
4: ורודרי ורויז, מה הרעיון? לא לפתוח עם פדרי,
3: גם אני חושב. אז כמה את שמה? כמה כמה?
4: תראה, אוליסה לבד מביא שני בישולים.
3: רגע, הוא יהיה בהרכב?
4: כן, וטוב שדוח, חזר במקום ברקולה, זה סתם חתריש.
3: מאיפה קיבלת את ההרכב של צרפת עכשיו?
4: אמא של סליבה הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
3: מה? וואלה, אוקיי, טוב. מה?
4: אני אומרת 4-0 צרפת.
3: וואו, אמא, זה קיצוני מאוד.
4: אני חייבת להפציץ, אחרת גם גדעונה ושמשונה עוקפות אותי, וזה אני לא אתן.
0: מה פתאום, תראי להם מה זה, אמא שלי. יאללה.
4: רק שכן, לא יחליט שהוא נהיה פתאום ווינר, ידפוק לי את כל האימור.
3: לא, לא יפה, אמא. יאללה. לא יפה, אמא. זה לא יפה מה שאמרת על קיין. ביי, אמא, זה לא יפה.
4: ביי,
3: אמא, אבל זה לא יפה מה שאמרת על קיין.
0: ביי.
4: ביי,
3: ביי.
5: מבפה,
3: ביי.
0: ביי.
5: אפשר גם.
0: מבפה. ביי. ביי.
3: זהו, נגמר.
0: עם כל הביי הזה גמרה לי את כל המזג ספורט. יאללה. טוב, יאללה. אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות.
7: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: נהדר, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רגע, למה לא התקשרתם אליו?
0: מה?
1: למה לא התקשרתם?
0: למי?
1: לזוהר.
0: יעקב, די, נו, תעשה לי טובה, לך עם אהרון, הוא יצא החוצה. שיח אהב.
1: בסדר, יאללה.
0: 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם, צלצלו אלינו.
2: תגיד, מה...
0: מה?
2: הרבה זמן, אתה יודע עם מי לא דיברנו הרבה זמן?
0: מה?
2: עם מיכל בקטנה.
0: מה נזכרת?
2: מה קורה איתה עם מיכל בקטנה? מעניין אותי.
0: למה דווקא לפני כמה ימים פורסם איזה אייטם על מיכל בקטנה שלנו?
2: באמת? איזה אייטם? מה פספסתי?
0: מה פספסת? היא פרסמה איזה סרטון, אני כבר לא זוכר מה זה, קשה לי לעקוב אחריה, אתה יודע, כאילו זה, היא מפרסמת כל כך הרבה דברים, אבל היה אייטם איתה. אולי נדבר איתה, מה אתם אומרים? אולי נתקשר אליה מהירה?
2: לא נדבר עם מיכל בקטנה.
0: יש לנו זמן, רגע, עורך,
2: עורך. בקטנה נדבר איתה.
3: כן, יש לנו זמן.
2: לא צריך שיחה ארוכה.
3: חבר'ה, דברו.
2: שיחה בקטנה.
3: מה הבעיה?
0: אז יאללה, מיכל בקטנה, בואו נסה להתקשר אליה רגע. אבל מהמזוהה שלי, שהיא תדע שזה אני. אחרת היא לא תענה.

0: הלו?
1: רון!
0: כן!
1: לב שלי!
0: מיכל, מה שלומך, מיכל בקטנה?
1: תלוי מי שואל.
0: מה זאת אומרת מי שואל?
1: מי שואל, כתב רכילות, כתב בידור, עיתונאי, גירה תוכנית בוקר, מגיש תוכנית רדיו.
2: אנחנו שואלים, מיכל.
1: אוקיי, אבל איך אתם מגדירים את עצמכם?
2: מה זאת אומרת? אנחנו קודם כל חברים.
0: חברים, בואו.
1: הצחקת אותי. חברים, ישחק ומסביר לצרכן.
0: רגע, מיכל, את עונה תשובה אחרת לכל אחד? לא הבנתי.
1: ברור. רון, לב שלי, מה, אתה ילד?
0: לא. שמיעת מקצוענית, זה כבר ליגה אחרת לגמרי. את יכולה להעביר שיעורים בתקשורת.
1: נכון. והתחרות קשה, רון. רק אתמול, שיר טרן מהזוג המנצח שלך בפרסי, כן, שלך בפרסי לצלם את התחת בים, ויצא
0: טוקבקיסטים
1: שמגיבים
0: לה על התחת,
1: וכל הרשת הייתה רק על זה.
0: נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה.
2: מה היא, רגע, היא קבעה עם הפפרצי מראש?
1: יואב, לב שלי, מה אתה ילד?
2: אתה אל תקראי לי ילד, אלו.
0: מה, אני את האיציק אתה? מה יש לך אתה? אותי יותר מעניין איך את עונה לכל אחד בנפרד ששואל אותך מה שלומך, לא הבנתי את זה, זה קונספט.
1: תראה, רון, לב שלי.
0: כן.
1: אם זה תוכנית בוקר... אני עונה ישר, לא רלוונטי. בוא, אחי, לסטורי שלי יש יותר רייטינג.
0: וואלה, האמת נכון, לב שלי.
2: קשוחה, היא קשוחה.
0: קשוחה, אוקיי.
1: למה הדוח היומי הזה? גם זה, גם שם, לא מוכנה.
0: אוקיי, תני עוד אופציות. אם זה נגיד עיתונאי?
1: אם זה עיתונאי, אני עונה במשפט לציטוט. חיים שלמים הרגשתי שקופה.
0: טוב, רגע, בוא אני אתקיל אותך.
1: אתם שמים את זה ישר ככה.
0: אם נגיד זה כתב של, לא יודע, מה נשאר, רכילות.
1: אם זה כתב רכילות, אני שולחת לסרטון שלי בוכה, או סרטון של עוגה בפרצוף, או כל דבר אחר קיצוני.
2: וואו, זה באמת רמה. תגידי, ואם זה שני מגישים של תוכנית בידור ברדיו, מה את עונה?
1: אתם!
0: את זה חיכינו לשמוע!
2: יס!
0: תודה רבה, מיכל. לב שלי!
1: לב שלי.
0: תודה רבה.
2: ביי, לב שלנו.
0: ביי, חיים שלנו. ביי, לב שלי.
2: ביי, בקטנה, ביי.

0: אליעד נחום. באמת. תשמע, אתה שם לב שככל שהשלבים במונדיאל מתקדמים, כך גם המלחמה מתעצמת, שמת לב?
1: אתה חושב שזה לא מקרה?
0: זה לא מקרה, כי הרי מה אמרו חכמים כמוני? שמחכים שהמונדיאל יסתיים, נכון?
1: נכון.
0: קרפל, מה אני אמרתי לך?
2: א', כן, אבל אני אגיד לך מה הוורסיה הנכונה.
0: כן, מה
2: הוא חיכה שארצות הברית תפסיד, עד אז הוא לא. מהרגע שארצות הברית תפסידה, לא. אין לו כבר מה אכפת לו המונדיאל הזה, הם אוהבים כדורגל בחדה אמריקה.
0: המונדיאל אכפת לו, הוא צריך שקט במונדיאל.
2: הוא יודע מה החוקים, הוא יודע מה נבדל.
0: תשים לב שככל שהשלבים כאילו מתקדמים, כאילו רבע גמר כבר יש יותר תקיפות.
1: כן.
0: עכשיו החצי גמר כבר סעודיה תוקפת בתימן.
1: לא מעניין אותו הכדורגל, לא מפריע לו.
0: אתה מבין? בגמר...
1: בגמר יהיה סיסו וסימחו, אתה חושב?
0: תזכור מה רון שלום אמר לך.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
2: אל תדאג, אנחנו נזכור מה רון שלום אמר.
1: וזה גם מוקלט. כן. זה מתועד.
0: בסדר, תמיד אפשר.
2: יכול להיות שגם נשמיע את זה מחדש מתישהו.
1: יכול להיות שגם נקליט מחדש משהו אחר שאמרת ונוכיח שצדקת, לא משנה מה קורה.
0: כי אני אומר הרבה דברים, ואז אני שולף את מה שנכון, אתה מבין? זו החוכמה לראות לכל הכיוונים זה נקרא, ואז אתה יורה, יורה, יורה, ואז אתה מלקט.
1: אני הבנתי. אני הבנתי מה אתה עושה. כן.
0: אוקיי, אנחנו 3:29, יהיה לנו עוד מאזין למשחק מונדיאל או נבדל, זה יקרה אחרי הפרסומות, ונציק לעוד מישהו היום, מה אתם אומרים?
2: יאללה, בוא נראה, בוא נראה.
0: אני אגיד לך, בוא נראה רגע את הפלייליסט של היום, בוא נציק לפרידה.
2: יאללה. קיוויתי לברונו מרס.
0: ברונו, אני לא רוצה להציק לו בשעות האלה, כי השעות שלנו הפוכות.
2: כן, זה באמריקה, נכון.
0: שעות הפוכות, אז נציק לפרידה?
2: יאללה,
0: סבבה, פרסומות מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
2: קול מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
7: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שאת הלאון שלנו עם אדם פורט, say what, תגיד שלום לאורי, אורי.
1: אורי.
2: זה דחוף.
1: או, הנה הוא במוכן. אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אורי!
1: מה אני מספר על עצמך, מאיפה אתה?
2: אני יודע, אם אני
0: אספר
2: על עצמי, רון
0: יסגור
2: את הטלפון, לא נעים לי.
0: למה?
2: זה אורי סלימן, רון.
0: לא נכון! לא נכון! אורי סלימן, מספר 16 של מגבי תל אביב בשנות ה-70. לא, הוא איזה
2: כבוד.
0: איזה כבוד יש לנו. אורי סלימן, מספר 16. אני אגיד לך, אורי סלימן, שים לב באיזה הרכב הוא שיחק. בשער סורינו, בעורף קפלן, כהן, נימני ואורי סלימן. בקישור, עוז גרגיר ואברהם לוי ובחוד פרץ טבק בשוויצר.
1: וואו.
0: היה או לא היה?
2: תחזירו את
0: ההרכב
2: הזה, אתה יכול?
0: יו, הלוואי, יו, אני, יש לי צמרמורות, אורי.
2: רון, תאמין לי, כל היום אנחנו מדברים על הכדורגל, גם מזכירים אתכם כל הזמן את התוכנית שלכם.
0: יו, איזה כבוד ענק, לא באמת, אורי סלימן, זה גיבור ילדות שלי, רבותיי, כפיים לאורי סלימן.
1: הלא, אורי!
0: איזה כיף שאתה איתנו, אורי, מה איתך היום, ספר לי?
2: תודה, אנחנו אמרנו את הוותיקים של מכבי, עכשיו יש לנו פגרה, ראיתי עכשיו בארצות הברית עם הנכדים, ראיתי גבי עולמי קצת.
0: כן, איזה משחקים?
1: מה ראיתם?
2: לצערי, תפנו משחקים, הגרלנו במזל, אבל משחק למשל, תפסתי את גרום אפריקה נגד קנדה במשחק של ה-1-32, יצא לנו איראן ירדן, מכרנו את הגרלנו.
0: איראן ירדן.
1: וואו, בוא נה, איזה משחק.
0: תשמע, אורי, אתה ריגשת אותי מאוד, אני לא הייתי מוכן לשיחה כזאת, ואיזה כיף לי לדבר
1: איתך. כל היום אתה עושה הפתעות, עכשיו מפתיעים גם אותך,
0: חביבי. אני חייב לספר לאורי, שאני בקשר עם כמה שחקנים מהתקופה, עם ירון עוז, את מושיק שוויצר אני פוגש פה באזור, את יהודה קצב אני פוגש כאן.
2: אני יודע, הם ברמת השרון, נכון.
0: כן, כן, איזה, תשמע, אנחנו לא משחקים. אני לא משחק איתו, נראה לך שאני יכול לתת לאורי לטעות בשאלה? טוב, יאללה, בוא נשחק, אני מגלה לך הכל. אורי, מה אתה אומר? אתה מוכן למשחק?
2: מוכן.
0: יאללה, בוא ננסה, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, אורי, שאלה ראשונה. עובדה ראשונה, אתה צריך להחליט אם היא נכונה או לא, אם היא נכונה, אתה עונה מונדיאל. נבחרת ספרד, הודחה כבר בשלב הבתים במונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
2: רגע, 18, 22, כן,
0: הודחה. תשובה נכונה! 1-0 לאורי סלימן, שימות הקהל. אוקיי, עובדה מספר 2, נבחרת צ'ילה זכתה רק פעם אחת במונדיאל, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל,
0: אימא שלה נבדל.
3: תשובה נכונה.
0: עובדה מספר 3, במונדיאל 2022 נערך לראשונה משחק על המקום השלישי, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. מונדיאל.
0: לא, לא, לא, צדקת. המשחק על המקום השלישי, המשחק על המקום השלישי הוא נערך החל מהמונדיאל השני משנת 1934. אז צדקת, אתה רוצה שאני אוריד לך את התשובה?
1: פשוט אף פעם לא רואים אותו ואף פעם לא אכפת, אז זה לא נכנס לתודעה, אבל זה היה קיים הרבה שנים.
0: 3-0 לאורי סלימן, שאלה מספר 4, הנבחרת המארחת של מונדיאל 2018 הייתה רוסיה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: מונדיאל!
3: תשובה נכונה.
0: תשמע, הוא בינתיים הביס אותנו 4-0.
1: תודה, נו מה.
0: עובדה מספר 5, נבחרת קרואטיה השתתפה לראשונה במונדיאל בשנת 1998 והגיע עד חצי הגמר, מונדיאל או נבדל?
2: אתה יודע מה, בוא נסתכן, נגיד מונדיאל.
1: בטח, יפה מאוד.
0: חברותיי ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, אורי סלימן נותן לנו 5-0 מהדהד, יא אלוהים.
4: גם אני רוצה, ברשותך, גם אני רוצה לברך את מר סלימן.
0: הנה זלצר הגיע.
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה נתת פה תצוגת תכלית, חבל על הזמן, נתת פה ביצועים, יוצא דופן, ענית על כל השאלות, יש לו סטרייק מלא, מה זה?
0: סטרייק מלא.
4: 5-5, אני רוצה, אני יכול להעניק לו את הפרסים.
0: להעניק לו פרסים, אני יודע שלאורי יש נכדים.
4: אה, נו, מצוין. את תשמע.
0: באיזה גילאים, אורי?
4: את תשמע.
2: יש 15, יש
0: 12,
2: יש
0: 4,
1: 3. שיהיו
0: בריאים.
1: אז טוב, אז תראה, אז אנחנו נעשה ככה. אתה תקבל כרטיסים, מתנת קבוצה טומיקס, לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה, ברחוב לישנסקי 3, בראשון לציון, מתחיל ב-20 ביולי, נגמר ב-29 באוגוסט. אתה מקבל גם כרטיס משפחתי, לקחת את הנכדים לחייקף בראשון לציון, לווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות. החוויה הזאת, אתה יכול להגיע לשם עד 31 באוגוסט, המקום פתוח ועובד, וגם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, כרטיס משפחתי לתערוכה חדשה עם מיצגים שמציגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, עם חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם מוזגו בישראל. ומה אהרון? מה?
0: מה זה אורי סלימן? מה קורה? זה אהרון אהרון?
2: מה שלומך?
0: אהלן, מעריץ אותך, חולה עליך, למרות שאני אוהד ביתר ירושלים, אתה אין עליך, תדע לך.
2: אני יודע שאתה אוהד את ביתר, אני יודע,
0: אהרון. מה קרה לך, אין עליך. תגיד מה, לא הרגנת לו משהו עד על זורגן, טרפלה, והנה אני מפרק לי את הבן אדם, זה אורי סלימן.
1: בטח, אתה מקבל ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים. תחלק את זה לכל החבר'ה בקבוצת ותיקים שלך.
0: אורי סלימן.
2: יצרו איתנו קשר על זה, טוב.
1: בטח, רגע. וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: זה יפה.
0: אורי סלימן היקר, היה לנו העונג לדבר איתך.
2: כיף, התגעגעתי אליך, אהרון, אנחנו צריכים להיפגש איזה יום.
0: תודה על הכבוד הענק הזה, אוהב אותך מאוד.
2: לשניכם, תודה.
1: ביי, אלוף.
0: ביי, אורי.
2: טובות, ביי.
0: אמן, ביי.

0: היום לשי אמבר, למושי קפיה, לדני רובס.
1: יאללה, פרידה, פרידה, פרידה.
0: בואו בואו נסזה. לא הגזמנו?
1: למה הגזמנו?
0: לא יודע.

0: פספסנו? אני לא מאמין. עוד פעם, בואי ננסה שוב, שוב, פרידה, פרידה, תנסי, תנסי. הלו.
1: הלו.
2: או, פרידה.
0: פרידה, פרידה.
1: מה?
0: מה? מה, את מאזינה לנו?
1: אני לא מצליחה להבין, מה קורה פה?
0: שלום, זה רון שלום, ויואב כהן, שניים עד ארבע.
2: מה עניינים, מה עניינים?
1: רגע, אבל קבענו למחר.
0: אבל רצינו לוודא שאת מגיעה מחר.
1: יואו, מה קורה?
0: תראי, כאילו, היא הצליחה לשתק אותי לגמרי. פרידה, בואי נעשה סדר, סבבה? אנחנו ביום ההצקות המיוחד שלנו. הצקנו היום ככה למושי קפיה.
1: אוקיי.
0: לדני רובס.
2: לשי אמבר.
0: ועכשיו...
2: עכשיו תורך הגיע, מה לעשות?
1: יאללה, אני מוכנה.
2: את מוכנה גם להגיע מחר לאולפן?
1: מוכנה ומתרגשת.
2: ויהיו לנו פה ביצועים בלייב באולפן?
1: נכון מאוד.
2: איזה כיף.
0: תגידי, פרידה, את בטוחה שאת מוכנה נפשית למה שיהיה כאן מחר?
1: לא, אני אגיד פה באמת, אני לא יודע, אני נראה איתך לא באים כסדה.
0: לא, אבל את יודעת, לא באים בידיים ריקות, אני אסביר לך, יש לנו פה מישהו שרגיש לגלוטן, יש לנו מישהו שרגישה לפול.
2: נכון.
0: יש לנו מישהו שרגיש ללקטוז.
1: אז מה, אני אביא מצרכים, תפינו לבד.
2: סבבה, כן.
0: פרידה אוזיאל איתנו מחר באולפן, היה לנו כיף ככה להציק לך, העיקר ש...
1: התרגשת ברמות, נתראה מחר.
0: יש לך סיבות להתרגשות.
2: Can't wait, פרידה, נתראה.
0: לא רוצים להלחיץ אותך, יהיה לך כיף אבל.
2: ביי אהובה.
1: ביי.
0: ביי פרידה. וואלה, הצליח לנו בסוף, אה?

0: נעשה סיכום של מה לנו היום, יואב?
1: כן, אנחנו התחלנו עם משה קפיה, תפסנו אותו בטלפון, מסתבר שהוא היה זמין. אחר כך עברנו לטני לובס, שנשאר איתנו תמיד, וגם מופיע באמפי שוני.

0: אוקיי, ומה היה לנו עוד חיים? מה היה לנו חיים?
1: אחר כך אנחנו הצקנו לשי אמבר יקרה.
0: נכון, ול...
1: בדיוק, שהיא באמצע הרדמה של קרם המתוק.
0: ועשיתי לך גם חיקוי היום של...
1: החיקוי של ברק סרי, נכון.
0: ואתה יודע מה, ברק סרי זה החיקוי הפחות מוצלח שלי.
2: וואלה, כן. אתה עושה אותו ממש אחד לאחד.
0: עזוב, אני עושה את רון קופמן רק פי 200 יותר טוב מה שאני עושה.
1: אין מצב שאתה עושה רון. אתה לא עושה רון קופמן.
0: אתה יודע מה, יש לי 3 דקות.
1: אין לך את העומקים האלה, רון.
0: 3 דקות עכשיו.
1: אין לך את העומקים האלה.
0: תקשיב רגע, אתה סקפטי, כל החיים שלך היית סקפטי. תן לי עכשיו 3 דקות שיחה, אנחנו מדברים. אני רון קופמן בשבילך, תקרא לי רון, גם ככה אתה קורא לי רון. בוא,
1: אוקיי, אז רון, מחר מתחיל החצי גמר. מה לדעתך הולך לקרות?
3: חסר מוסר.
1: מה?
0: יצא לי, לא?
1: מה הולך לקרות? מה הולך לקרות מחר במשחק?
3: הוא לא רואה את המשחק. נכון שזה בלי ב-10 או ב-11, אבל הוא לא צופה.
1: זה ב-10, נכון.
3: בשעות האלה הוא משחק פיפה וכל מיני שטויות, בערך הוא לא התבגר.
1: וואו, בוא נאו, זה נשמע אחד לאחד קופמן.
0: אתה קולט איך אני נשמע קופמן?
1: ממש. גם עם כל הבוז שהוא רוכש לך, אתה מבין?
3: לא, למה בוז? בחייך, אני נצמד לכרוניקה.
1: אוקיי, אימורים. בתור רון קופמן.
3: רק עוד משפט אחד.
1: כן.
3: אפילו קרפל עם הרייש.
1: כן.
3: שר יותר יפה.
1: וואו. בונה, רון, זה ממש נשמע כמו קופמן.
0: אני אגיד לך למה. כי אני אותנטי, אני מדבר על עצמי כמו שאני יודע שקופה מדבר עליי.
1: נכון.
0: אני רוצה להמשיך בתור רון קופמן.
1: בתור רון קופמן?
0: אוקיי. אני ממשיך.
1: אתה ממשיך? סבבה. אז היה לנו היום, דיברנו עם דני רובס. אתה אוהב את דני רובס.
3: עבוד.
1: כן, היה כיף איתו. יש לו הופעה באמפי שוני ביום שישי עם דני בסן. אנחנו מכירים את דני בסן שנים, נכון? מה השיר האהוב עליך של דני בסן?
3: היה לו שיר אחד שהוא שר לו עם הלהקה עם טיסלאם. ברח לי.
1: מתי בפעם האחרונה?
3: לא, כן, עשית משהו בשביל המדינה.
1: יפה מאוד, עשית משהו בשביל מישהו.
3: כן, בשביל מישהו.
1: הנה, גם את הטעויות עם השירים אתה עושה כמו רון קופמן, אה?
3: כן.
0: כן, הוא.
1: יפה מאוד. אוקיי, יש לנו עוד דקה לסיום התוכנית, אז אם אתה רון קופמן, אז בוא תפרגן לנו.
3: מגיע לכם. קודם כל מגיע לכם. שוב, לגבי השירה,
1: כן.
3: אני קצת סקפטי, נכון. כי אמרתי, אני מחכה לרי של קרפל.
1: נכון, כן.
3: ואתה גם כן לא בדיוק.
1: אני משתדל, תראה, אני גם יש לי בעיה עכשיו במיתרים.
3: אבל רון, כן. רון. אתה יודע, באמת, יש לו את זה, הוא יכול לפצוח בשיר.
1: נכון, ופרלה, מה תגיד על פרלה?
3: פרלה אלילה.
1: אין מה לדבר.
3: אלילה.
1: מה, זה מספר אחת בארץ?
3: אלילה. לא הזמינה אותי עדיין להופעה שלה, שהיא מחלקת שם מתנות וכאלה, אבל...
1: חכה.
3: זה בסדר.
1: חכה.
0: בוא נע. הלך לי הגרון.
1: וואו, זה...
0: הלך לי הגרון.
1: זה עומקים, זה חריכה. אני...
0: אני מקבל הודעות מהאנשים,
1: אתה עושה... אני מלקת במיתרים, אני לא כזה מחוספס. מה זה הדבר הזה?
0: אנשים שולחים לי הודעות, אתה עושה חיקוי של קופמן.
1: אחד לאחד.
0: עם 200 מה שאתה עושה של ברק סרי.
1: זה כישרון על. באמת כישרון על.
0: לא יאמן. אז נותרו 8 שניות.
1: אתה רוצה לתת את הקרדיטים בתור קוף?
0: יאללה, בוא ניתן
1: בתור. מה אתה אומר?
0: יאללה, קדימה.
3: לפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך וניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון. הלאה?
1: אני אמשיך ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM שקד מורקה מהנו. תודה לאיסק לבלב, תגיד לו תודה בתור קופמן.
3: הוא צריך להיכנס להסגר.
1: למה? כי הוא נבח עליך?
3: לא, כי הוא לא נקי.
1: כי הוא לא נקי? סליחה? הוא, אתה יודע מה? הוא מפחד ממים. אבל קוף.
3: מי פחד ממים?
1: איסה.
3: אתה פוחד ממים.
1: אני לא פחד ממים, זה איסה מפחד ממים.
3: גם לי יש כבר.
1: טוב, רון, תחזור אליי בתור רון.
0: חזרתי אליך בתור רון, נתראה מחר, תודה רבה יואב כהן.
1: יאללה, תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות.
0: קטידו.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
4: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
12: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: הדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, סעודיה תקפה מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה ואמרה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה נחיתה של מטוס איראני שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר אורמוז ועל פיצוצים בבושר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות במצר אורמוז ובראיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על המצר ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. בעקבות החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב שמעביר ביקורת קשה על חוק המעצר, הריקים. לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. כך הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ולשר הביטחון. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3.02 שקלים. האירו היציג עולה ב-60% ונסגר על שער יציג של 3.46 שקלים. דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה, לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית אוניון סן סילואז', ואולי ימכר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילני טדלר.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
6: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: עידן עמדי, אושר כהן, מקום לשנינו והשם מברך אותך מתוך החזרות לפסטיבל התמר אי שם ב-2025, שלום שלום.
1: המויאל בדרכים עם זיוור מויאל.
0: חד משמעית ובהחלט, איזה כיף לחזור לאולפן, איזה כיף לחזור למיקרופון. אין לי שעתיים במיקרופון הזה ביום, אני מתחיל כל הגוף שלי להתגרד. מה נשמע? מה קורה? מה שלומכם? איך אתם? מדן ועד אלעד, בישראל ומחוצה לה, כל מי ששומע אותנו, ב-FM, באתר, באפליקציה, בפקקים, במקומות העבודה, בבתים, איפה שלא תהיו, מלווים אתכם באוזניים, הכי טוב שאנחנו יכולים, אם זה מספיק טוב בשבילכם, תענוג. 4 ועוד 10 דקות, 13 ביולי 2026, פותחים שבוע חדש מבחינתי, אתמול לא הייתי כאן. אז שבוע מקוצר, אבל נמקסם אותו, אתם לא מבינים איך אנחנו יכולים למקסם אותו. קודם כל, השבוע הזה ביחד עם אופרט מחירת רכבים. כי זו תקופה מאוד מאוד מאוד חזקה עכשיו, שאנשים מחליפים רכבים, קונים רכבים, ולוקחים לעצמם דף חדש עם הרכב שלהם, אוקיי? אז חשוב שנדע את זה. יש מגוון מטורף באופרט עכשיו, ואם יש נבחרות מנצחות שראינו בימים האחרונים במונדיאל, מבחינתי הנבחרת המנצחת זה אופרט. תמיד שאנחנו מדברים על אופרט כאן, אני אומר לכם שזה הדבר הכי קל מבחינתי לדבר עליו. אני בשנים האחרונות, באתי להגיד באבונותיי, אבל זה היה גם זקן וגם לא קשור לכלום. אז לא באבונותיי, בשמחתי הרבה. בקשר מאוד מאוד צמוד עם אופרט, עם תומר היקר, מנהל מחירות ארצי, עם צביקה מסניף גלילות, עם אורן מהסניף בצ'ק פוסט. אנשים טובים. לא סתם קוראים להם הילדים הטובים של עולם הרכב. אז עכשיו באופרט, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם נבחרת הרכבים של אופרט, מגוון רכבים בהנחות מיוחדות, אני רוצה להזמין אתכם להגיע לסניפים של אופרט, באפולה וקרמיאל, כדי לראות מקרוב את הרכב שאתם רוצים. עכשיו, יכול להיות שאתם באים, ובמגרש עצמו אין את הרכב שאתם רוצים, אני מבטיח לכם שתוך דקה וחצי בערך מסדרים לכם פתרון לעניין הזה, אומרים לכם שאולי בסניף אחר זה יהיה ויביאו אותו לאפולה, אולי אפילו הוא כן נמצא בסוף במגרש, יושבים מול נציג, זה הכי כיף לשבת מול הנציגים של אופרט. אין שם את הדבר האגרסיבי הזה שנקרא, בוא נדחוף לך רכב עכשיו, בוא נדחוף לך עסקה שכולנו נצטער עליה אחר כך, זה לא קורה הסיפור הזה. אופרט, שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים. נדבר עם תומר גנל להשבוע, כמה פעמים נשאל בדיוק את השאלות שלכם. אם יש לכם שאלות לשאול, תפנו חופשי בוואטסאפ 052-500-9696, אני הצינור לשאלות בשבילו. חצאי גמר המונדיאל, מחר ומחרתיים. אם יש נבחרת מנצחת, זו הנבחרת של אופרט, גבירותיי ורבותיי. רכבים למסירה מיידית, אפשרויות טריידין, מימון ללא ריבית, תמיד תמיד זה הכי משתלם. ואם לא קיבלתם הצעה מנצחת, כנראה שזה לא באופרט. מאוד פשוט. אופרט בחירת רכבים, כוכבית 3130, מלאי מגוון של רכבים משפחתיים וג'יפונים ושבעה מקומות, מגוון רחב גדול של רכבים היברידים. רכשתי מאופרט לפני, הרבה רכבים רכשתי בשנים האחרונות. הרכב האחרון, שמן הסתם עד היום, קיה נירו. רכב שהבטיחו לי שברמה המכנית הוא יהיה מדהים, היברידית אגב. הרכב הכי כיפי שיש, הכי חסכוני שיש, למלא דלק ולראות 890 קילומטר סע במחיר שהיה לי ברכבים הקודמים, 450, 480, 510 קילומטר, פשוט כיף, חסכוני בטירוף. אז זהו, יש גם רכבים חדשים 0 קילומטר בקיצור. אופרט מחירת רכב, כוכבית 3130, אפשר להגיע לסניף הקרוב שלכם באפולה, מנחם בגין 62 בווייז, אופרט אפולה, אפשר גם מובן לסניפים בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, מלא מלא סניפים בפריסה ארצית שאתם עושים בווייז אופרט, יש לכם את כל הסניפים פרוסים לפניכם. מתחילים את המויאל בדרכים, עד השעה 6. עם יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, וגם אתם ואתן כאן. עוד מעט חלוקת כרטיסים זוגיים להופעות. מארז של זרובי, פיצות מתנת רימיני. מה לא יהיה כאן היום? דרך לא דרך. שמח.

0: הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: 428 נכנסים לקצב של השבוע הזה ביחד עם אופרייט, מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם נבחרת הרכבים של אופרייט. מרשה לי לומר, הנבחרת המנצחת, אחד שיש לו ניסיון, מה שנקרא, באופרייט. סיפרתי לכם על שנים ארוכות שבהם אני עושה במרכאות עסקאות עם אופרייט, בא ומחזיר את הרכב שלי ועושה טריידים ברמה הכי גבוהה שיש, עם ירידה לפרטים הכי קטנים ועם אכפתיות הכי גבוהה שיכולה להיות. אחרי שנתיים, שלוש, אני ממצא את הרכב, אני בא אליהם שוב, ושוב אנחנו עושים עסקה, כי כבר יש ילדים, אז עוברים מרכב קטן לרכב גדול. ותמיד השאלה הראשונה שהם שואלים זה קודם כל הצרכים. אז ישר אני מבין שמבינים מה, מבינים את העסק. שבוע מטורף, שבוע מחירות מיוחד, באופרת מחירת רכב, בכל הסניפים. ספציפית אני רוצה להזמין את כולנו לסניף של אלי באפולה. קבל איזה כוס קפה טובה. לשבת ולהתחיל לדבר על איזה רכב אנחנו קונים. זאת אחת ההשקעות הכי חשובות שיש בחיים. אתם יודעים, תמיד אומרים, הדירה זה ההשקעה הכי חשובה. נכון, כן, כספית, כן. אחר כך בעיניי, חד משמעית, רכב. שלוקח אותנו ממקום אחד למקום הבא, שומר על המשפחה שלנו, חשוב שנקנה רכב ממקום שיש לו אבא ואמא. אופרת מחירת רכב, שבוע מטורף, על מגוון דגמים, היברידים, פלאגים חשמליים. אני רוצה להגיד עכשיו שלום, אחר הצהריים טובים לתומר גנל, מנהל מחירות ארצי, אופרת מחירת רכבים, אלן תומר.
2: צהריים טובים, שלום לכולם.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
2: שאני מדבר איתך, לא יכול להיות יותר טוב מזה.
1: כיף גדול. תגיד לי, חבר יקר שלי, מזה שנים ארוכות, למה דווקא אנחנו רוצים שאנשים יגיעו השבוע לאופרייט, חוץ מכל מה שאני מספר להם על מה שיש השבוע, אני רוצה לשמוע את זה בקולך.
2: תראה, פה נקשור את הדברים לרוח התקופה, המחירים שיש כרגע באופרייט, זה שווה ערך לזה שנורווגיה העיפו את ברזיל. ואחרי זה, העיפו את נורווגיה. אתה מבין שיש הפתעות במחירים שצריך להגיע, אין דברים כאלו.
1: אתה אומר סנסציה.
2: חד משמעי סנסציה. אם אני מדבר איתך על קיו, ניירו פלאגין, שבתור אחד שיכול להמליץ על האוטו הזה.
1: כן.
2: על מחירים שמתחילים החל ב-80,000 שקלים לרכב שנת 23, אז זיו, מה יש לחשוב פעמיים? למה לחכות? למה?
1: וואו. טוב, כבר דיברתי פה לפני שפניתי אליך על קיה נירו, כמה זה כיף, כמה זה מרווח, כמה ברמה מכנית, כמה ההיברידי כאילו מביא לך כיף, כמה אתה מלא דלק ואתה רואה 890 קילומטר ואתה אומר יאללה, סע, כאילו סע הכי חסכוני שיש בעולם. אז קיה נירו, חד משמעית, אני כאן כדי להגיד, קחו את הרכב הזה, ואם עכשיו תומר אומר 80, החל מ-80,000 שקלים 2023, אז תעשו לעצמכם טובה, אופרת מכירת רכב, סניפים באפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, בכלל בארץ, אבל תגיעו לאפולה, ואפשר גם להתקשר כוכבית 31-30. תספר עוד קצת, אם אתה יכול לתת עוד מחירים של רכבים, אני אשמח, אבל בגדול על האווירה בסניפים.
2: אני אתן לך בריף קצר על מה שיש לנו. יש לנו אלנטרה במחיר מנצח, גם מתחילה עם קידומת 8. יש לנו MG עם קידומת 7. אני אומר לך, זיל, זה דברים שאם היית מדבר איתי לפני 3 חודשים, הייתי אומר לך שיש יותר סיכוי שויניסיוס הולך לחתום במכבי חיפה.
1: אוקיי, מצוין.
2: אבל עכשיו אנחנו פשוט מדברים בדברים בקידומות שלא הכרנו במכוניות, כולל מימון ללא ריבית על חלק מהרכבים, כולל סיטרואן 7 מוחשבים, החל מ-45,000 שקלים, שתבין, אוטו עם 2 אחריות שהמחירון שלו הוא כמעט 90, תעשה את המתמטיקה. תבין כאילו באיזה מחיר אתה קונה אותו. אנשים באים אומרים לי, שומע, אני צריך אוטו קטן לילדים, אני אומר לו, למה? בואו קח אוטו גדול, בפחות כסף, הרבה יותר בטיחותי ויותר חסכוני בדלק.
1: תגיד, יש לי שאלה לך. אנשים היום, אתה יודע, פעם לפני 7-8 שנים, אולי בפעם הראשונה שהגעתי אליכם, אז ישר הלכתי, אתה יודע, כמו איזה תמים בתחום, מה שנקרא, נכנס, הולך במגרש, מסתובב במגרש, בין הרכבים, מסתכל על השלטים האלה שאתם שמים על הרכבים, ואני אומר, מה המחיר מתאים לי, מה יד מתאימה לי, מה פה עם השם. בשנים האחרונות שאני בא אליכם, קודם כל מול נציג אני יושב, וזה בכלל לא משנה כרגע מה יש בחוץ, כי השינוע, הסגירת עסקה, אתה רוצה רכב, אז תוך 5-6 שעות הוא יכול להיות כאן, או מחר בבוקר הוא יכול להיות כאן, ואתה יכול לקחת אותו. הכל השתפר אצלכם בטירוף.
2: אנחנו עושים כל יום, אנחנו למדים מיום קודם, ומחפשים איך להשתפר, ואיך להיות טובים יותר עבור הלקוח. אז אם זה ברמת השירות, אם זה ברמת הנכונות לבוא לקראתך תמיד, ובאמת, באמת למצוא לך את הרכב שמתאים לך, ולא מה שיש לנו במלאי, אלא באמת, כל לקוח למצוא לו את מה שנכון עבורו.
1: כשאתה אומר, לפעמים בשיחות איתי, אתה אומר, ניתן לכם הצעה אליפות. אז ברור שאנשים חושבים קודם כל על המחיר, אבל נותנים את המעטפת. תספר על כל המעטפת של בן אדם שיושב באופרט מהרגע הראשון שהוא אומר שלום, אני רוצה רכב, עד הרגע שהוא יוצא עם הרכב.
2: אז בוא אני אתן לך דוגמה שמישהו יכול להעיד עליה בשידור חי. אנחנו מוכרים רכבים משומשים, ולפעמים רכבים משומשים כמה שהם נבדקו יכולות להיות להם תקלות. ולפעמים לקוחות נתקעים גם בשעות לא שעות. ואני חושב שאנחנו יודעים לענות, לתת מענה גם בשעות לא שעות ולמצוא פתרונות, וקודם כל להרגיע, לחזק ולדאוג לך.
1: אני לא יודע אם אני יכול להגיד בשידור שכשאתם עושים טריידין למשל ומביאים את הרכב הישן שלכם כדי לקנות רכב חדש, אני לא יודע, לא תיאמנו את זה לפני, אז אל תיחס עליי, אתם מניחים את הרכב ובחות או יותר ברגע שנכנסת ואמרת יש לי בחוץ את הרכב הישן שלי, לא ממש מתעסקים ברכב הישן שלכם, מתעסקים בעסקה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות. אופרייט, הסתדרו עם הרכב הישן שהבאת. אתה כועס עליי שאמרתי את זה?
2: לא, זה חד משמעית, זה הדבר הכי נכון. ואתה יודע, גם יותר מזה, זיו, אנחנו מזכים את הטריידין עבור הלקוחות במחירים יותר טובים מה שהם ימכרו אותם לבד.
1: רגע, בוא נתעכב על זה. כי זה, תמיד זה עקב אכילס בעסקאות, אנשים כועסים, הם מביאו את הרכב, אז הם רואים איזה עסקה בנו להם, הם עושים חישוב לא טוב, ומבינים כאילו שדרסו אותם במחיר של הרכב הישן. אז תסביר רגע למה אתם לא עושים את זה.
2: אני אסביר לך, אחד, אנחנו לא עושים את זה כי באמת אנחנו רוצים לעשות עסקה שהיא טובה לשני הצדדים. זה אחד. ושתיים, אנשים צריכים לדבר בעסקת טריידין, להבין, מדברים רק בתוספת, רק הדלתא עם מה שקובעת. כי אפשר להציג את המספרים איך שרוצים, אבל בסופו של דבר הייתי באופרט, ונתנו לי 50 תוספת, והייתי בחברה אחרת ונתנו לי 60 תוספת. הבנת?
1: יפה.
2: זה מה שחשוב.
1: טוב, משפט אחרון, תמיד אומרים אופרט ילדים הטובים של עולם הרכב, ואז אני תמיד מוסיף, בגלל השירות, בגלל האנושיות, קצת על האנשים שעובדים בסניפים, כי זאת חוויה קצת אחרת למי שלא היה באופרט, זה לא אגרסיבי וזה לא מנותק ממי שיושב, אתם מסתכלים עליך, שואלים שאלות, תוך כדי זה מביאים פתרונות, אני רגיל במקומות שאני לא אגיד את שמם כמובן כאן, שהייתי בשנים האחרונות, וכזה, הכל מאוד אגרסיבי, מאוד כזה, בוא נעשה עסקה, בוא נסגור עסקה, אני צריך את העמלה שלי. אתם בוחרים אנשים באיזושהי הכשרה מסוימת, או איך זה עובד?
2: תראה, אני שמח לעמוד בראש של מחלקה, כן. שרוב העובדים שלה הם עובדים מאוד ותיקים. ואנחנו לוקחים את זה כמקצוע לחיים, ולא כאיזה אפיזודה חולפת.
1: כן.
2: ושאתה מפתח מקצועיות ורגש כלפי לקוחות, אז הם נשארים איתך הרבה שנים. אז אתה ממשיך לתת להם שירות, וממשיכים להיות לקוחות שלך, וגם העבודה שלנו נהיית יותר קלה. כי כשאתה סומך עליי, אני אתן עבורך את הכל. ולך אין מה לדאוג. אתה לא צריך להתעסק בהחלפה, אתה לא צריך להתעסק באיפה לקנות, אתה לא צריך להתעסק בכלום. יש לך אותנו, יש לך ראש שקט. זה הכל, זה קל.
1: לי אין מה לדאוג, כי אני יודע להעיד על כל דבר שאמרת כאן, על כל מילה שאמרת כאן. נבחרת הרכבים של אופרט, מגוון רכבים בהנחות מיוחדות, עכשיו שבוע מחירות מיוחד, תגיעו לסניפים, באפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, דרום, מרכז, צפון. אופרט מחירת רכב, כוכבית 3130, יש לכם שאלה מרחוק, אבל אין טוב ממראה עיניים, לפגוש אנשים בסניפים, לשתות כוס קפה ולהתחיל לדבר על העסקה של הרכב שלכם. לקוחות לאורך השנים באופרט. באים, קונים, הולכים, חוזרים. באים, קונים, הולכים, חוזרים. זה לתרליב, אנחנו רוצים לצרף לקוחות חדשים למשפחה של אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב. תומר גנל, מנהל מחירות ארצי, אופרייט. תודה ענקית כמו תמיד.
2: תודה, זיו. ביי,
1: ביי. ביי, ביי. תמיד כיף.

0: איזה דבר חזק.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: השיר הזה מזכיר לי, זה סצנה שראיתי בפאור קאפל, תוכנית עכשיו ברשת 13, כמו זוג מנצח שהיה פעם, רק לא יודע, משהו אחר. ויש שם איזה קטע של משימה שמראים להם תמונות לזוגות והם צריכים לנחש. מי שמנחש מקבל נקודה. אז מראים לאורי בנאי ולאנה, אשתו, תמונה שהוא חשב שזו הודיה שחידשה את השיר שלו פרפרים. אז מתחילים, אתה לא יודע מי חידשה לך את השיר, אבל כשקיבלת את הצ'ק אתה זוכר כמה זה היה. כן, קיצר, היה שם שיח די מצחיק. זה לא תוכנית ברמה גבוהה עכשיו, אתם יודעים, אבל אם אתם רוצים קצת בידור לעניים, מה שנקרא, בשבילנו, בשביל לשכוח מהיום שעבר, תפתחו פאור קאפל, זה פשוט ישחרר אתכם מהכל. 440 המויאל בדרכים, אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה, אני אעשה את זה מיד אחרי התא.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היי דה ומוס, אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, גבירותיי ורבותיי, עם מחירת חיסול על הירקות, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום, שקל אחד לגילוגרם. מחירת חיסול על מגוון עצום של ירקות, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום, שקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תכתבו לנו עכשיו שקל אחד לוואטסאפ 052-500-9696. את שתי המילים הללו, שקל אחד לוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. ועכשיו מחירת חיסול על מגוון עצום של ירקות, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. תכתבו לנו שקל אחד לוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. עד הפרסומות עם שרית חדד החדש. המזרח הרחוק.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים בחיים.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט עם הלהיט של התקופה. איך שהיא רוקדת. נייס. ובאותו הקשר,
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: יש לי כרטיסים זוגיים לחלק לכם להופעה פגזית של החיים. תקשיבו טוב, אגם בוחבוט ואופק הדנק מגיעים לאזור שלנו, לאמפי נהלל, ביום חמישי 23 ביולי בשעה 9, אוקיי? יום חמישי 23 ביולי, אמפי נהלל, 9 בערב, פתיחת שערים כבר ב-8. על במה אחת, שתי הופעות ושני כוכבים, אגם בוחבוט מצד אחד, אופק הדנק מצד שני, פותחים את הקיץ במועצה האזורית עמק יזרעאל עם הקצב והגרוב. אופק הדנק, כולם מכירים, זמר, יוצר עם מיליוני צפיות לשירים שלו ביוטיוב, מביא את הדנסול, את ההיפופ לעמק, לאמפי נהלל, עם הלהיטים, בוי בובה, ויש לו דואט מגניב עם אדם בן זקן או טיפה, ודואט מגניב, את אומרת, עם אותי טקה, והבן אדם מפלצת. מיד אחריו עולה אחת והיחידה, אגם בוחבוט, זמרת ווקליסטית, מציינת בית ספר למוזיקה, לא ישכחו לה את זה, להיטים בלתי נשכחים. כמו בריו וקופידון ודובשניה וגן עדן שעוד רגע נשמע ובאתי להציל אותך וחוזרת אליך. כמות להיטים לא נגמרת, וילדה קטנה עם משה פרץ. ואגם באה להרים את אמפי נהלל. אז שולחים עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696. עוד פעם, אגם הדנק. בסדר? אגם הדנק, לכתוב לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, לכתוב שם אופק הדנק, אגם הדנק, אוקיי? אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה של אגם בוחבוט ואופק הדנק, אפשר להתקשר 60-45-75 ולקנות כרטיסים.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה את השלום על ההבטחה שם. כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63 מיות האחוז בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ושתי אגורות. האירו היציג עולה בכ-60 מיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני. האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה? כתבתנו אילן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעבירות תנועה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
15: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי כאן.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
16: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: Раз, два, раз, два.

0: יאללה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: פותחים שעה שנייה ביחד עם אופרט מחירת רכב, עוד מעט כל הפרטים על שבוע מחירות מיוחד ומטורף בסניפים של אופרט, עפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה. המויאל בדרכים, שעה שנייה של יום שני בשבוע, עם יובל יונה שעורכת, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. נטע ברזילי מגיעה לזפה אמפי שוני, גבירותיי ורבותיי, מופע חדש, הרבה גרוב ישראלי, בינלאומי, עם כל הלהיטים החדשים, וגם עם ביצועים ראשונים, לייב, מתוך האלבום החדש של הסרנדה. יום חמישי הקרוב, בתשע בערב. אני מניח שפתיחת דלתות בזפה שוני זה משהו כמו 7:30 כבר, באים לאחד המקומות היפים, לאיזה שקיעה שיורדת מול העיניים, לאיזה בירה טובה, לאיזה מינגלינג כזה, דיבור עם אנשים, דיבור עם חברים, אחלה מקום שבעולם, זפה אמפי שוני. האינטימיות שם זה משהו ממכר. נטע ברזילי מגיעה לזפה אמפי שוני, אתם רוצים כרטיס זוגי במתנה? תקשיבו טוב. מופע שמביא לבמה שילוב ייחודי בין הלהיטים הבינלאומיים שהפכו את נטע ברזילי לכוכבת בינלאומית, לבין השירים החדשים בעברית שמחברים את הקהל המקומי לאנרגיות הממקרות שלה. קודם כל, אם לא תזכו, כרטיסים באתר של זפה או בכוכבית 98. אם אתם רוצים להיות שם, תכתבו לי עכשיו לוואטסאפ, נטע ברזילי. כרטיסים זוגיים במתנה למופע של נטע ברזילי. זפה אמפי שוני, יום חמישי הקרוב, בתשע בערב, פתיחת דלתות, 7:30, אני מניח. מופע חדש של נטע ברזילי עם כל הלהיטים של פעם, והשירים העכשוויים הכיפים. תכתבו לי לוואטסאפ 052-500-9696, נטע ברזילי. תשלחו לוואטסאפ 052-500-9696, תכתבו נטע ברזילי, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של נטע ברזילי, שמגיע לזפה אמפי שוני ביום חמישי הקרוב, בתשע בערב, פתיחת דלתות 7:30. לכתוב לי נטע ברזילי לוואטסאפ 052-500-9696. נטע ברזילי הביאה לחיינו את זה שאתה שואל מישהו מה קורה, והוא אומר לך, בסה סבבה. החיים פה תלויים, תלויים על חוט דק. שרגע אחד אתה בבסה של החיים, רגע אחד אתה בסבבה של הפרצוף. עד שיש המויאל בדרכים, תבלו.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: איזה כיף.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יש לי חוב להמון המון זוכים וזוכות שלנו בכל מיני דברים שחילקנו כאן בשעה פלוס האחרונות. עוד רגע נעשה את זה, אבל לא לפני הדבר הכי חשוב שיש לנו השבוע הזה. המויאל בדרכים ביחד עם אופרייט מחירת רכב, לשבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים, סניפים, בכל הארץ, אבל הסניפים שאותם אנחנו רוצים לשלוח אתכם אליהם. אפולה כמובן, לסניף של אלי, במנחם בגין 62, לסניף בקרמיאל, בחיפה, בחדרה. אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם נבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט. אפרופו המונדיאל, ואפרופו נבחרות מנצחות. אז יש כאן נבחרת אחת שמנצחת כבר תקופה ארוכה. רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות של טריידין, מימון ללא ריבית. מגוון רכבים בהנחות מיוחדות. כוכבית 3130. אופרייט מחירת רכב, להגיע לסניפים, לראות את הנציגים בעיניים, לעשות עסקה מטורפת על רכב חדש. כל פתרונות הרכב במקום אחד באופרייט מחירת רכבים, זה אומר טריידין, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו יום, באותו רגע, באותה שנייה. והכי חשוב, וזה אני אומר כמובן מניסיון, נוסעים בראש שקט. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד שבאתי לאופרייט. הדבר הכי חשוב שלהם כל הזמן זה השקיפות המלאה, כולל היסטוריה טיפולים, מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, החזר חודשי נוח, תנאים משתלמים, כל הפרטים כמובן בסניפים, באפולה, בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, בכל הארץ. אופרייט מחירת רכב, תביאו את הרכב שלכם אם בא לכם, הרכב הישן, צאו עם רכב חדש, בלי כאבי ראש, בלי טרטורים, טרייד אין במקום. עכשיו מציעים מגוון דגמים בשבוע מחירות מיוחד מהמותגים המובילים בשוק. סקודה ויונדאי ומאזדה, טויוטה, סיאט, קיה צ'רי, ג'אקו. מלא מלא מלא מלא מגוון מטורף של רכבים. כנסו לאחד הסניפים של אופרייט, תהנו מרחביית רכישה גבוהה בגלל השירות, בגלל האנושיות. מחכים לכם בסניפים, סניף אפולה, סניף קרמיאל, חיפה, חדרה. אופרייט מחירת רכב, שבוע מחירות אדיר. כוכבית 3130, יש משהו בשבוע הזה שאומר לנו, בואו נחליף את הרכב הישן, בואו נקנה רכב חדש, בואו נעשה עסקת רכב. מקסימום, תלכו לשמוע מה יש, אולי פתאום טיפלו על איזה עסקת חייכם. בדוק. דבר האחרון שאני רוצה להגיד על אופרייט, וזה כמובן מהניסיון שאני חוויתי איתם בשנים האחרונות ואני חווה, בניגוד למקומות אחרים, אני לא יודע איזה אנשים אתם, אנשים שאומרים בפנים שהם לא מרוצים, שזה יקר מדי, שזה זול מדי, זאת אומרת נלחמים על העסקה שלהם, ויש כאלה שהם קצת בצד כזה, קצת מתביישים, קצת לא יודעים להגיד את הדברים. חשוב לי ממש ממש להגיד לכם שבעסקת רכב, כמו בעסקאות חשובות וגדולות כלכלית אחרות, אל תתביישו להגיד לא. לא לעשות עסקה שלא שלמים איתה. לא במחיר, לא בתנאים, לא בביטוח אולי שיציעו, לא בקילומטראז', לא להתפשר על יד שנייה, שלישית, רביעית, לא יודע מה. לא להתפשר. להגיע בסוף, בסוף, בסוף לעסקה שבה הנציג והנציגה יבינו שאתם רוצים לעשות עסקה שתהיו מרוצים ממנה, כי גם הם רוצים שתעשו עסקה שתהיו מרוצים ממנה. זה גם השם שלהם, והשם שלהם תמיד חשוב. בגלל זה הם הילדים הטובים של עולם הרכב. כי הם לא ישלחו אותך לעסקה או אותך, ועוד חודשיים תחזרו. זה לא טוב להם, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לאף אחד. אז תדעו שבאופרייט רוצים לעשות איתכם עסקה טובה, ולכן חשוב לבוא ולהגיד את הדברים כמו שהם. בסדר? לא להתבייש. אופרייט כוכבית 3130, וגם בסניפים באפולה, קרמיאל, חיפה וחדרה, שבוע מחירות באמת באמת מיוחד. שווה להגיע לסניפים.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: Let's pay, let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקיץ בעמק יזרעאל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
16: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: כל זה לטובה.
1: אז אל תבכי ילדה, כל זה מלמעלה.
0: הוא יכול לשיר את זה עד מחר, לפעמים זה לא כל כך פשוט להאמין שהכל זה לטובה והכל זה מלמעלה, אבל נשתדל באמונה חזקה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:31, אנחנו לתחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם, יבש ותחול הכבדה בעומסי החום, הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת למרבה הצער. עד כאן התחזית, המויאל בדרכים, 5:31, 13 ביולי 2026. בואו נחלק ערכת מונדיאל טעימה ומפנקת, מתנת הסודות של זרור בפיצוחי הגליל, הטעם הבלתי נשכח, הטריות המדהימה. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין זרובי.סטור. לא נשארו לי הרבה ערכות מונדיאל, אז תנצלו ותנסו את מזלכם לכתוב לי בוואטסאפ עכשיו זרובי ל-052-500-9696, 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל טעימה, מתנת הסודות של זרובי, פיצוחי הגליל. חייב להגיד שלפני שהתחלנו כאן עם זרובי, לפני המונדיאל, אז הביאו לנו חברים שלנו בזרובי לטעום. זה היה פשוט כאילו פרייסלס הדבר הזה, זה היה פשוט טעים, באמת הטריות של לפתוח את האריזות האטומות, ומסתבר שטריות הופכת את הפיצוחים למשהו מטורף. הקשיו והגרעיני חמנייה וכל הדברים הטעימים שהם שמים שם. בקיצור, תכתבו לי זרובי לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל טעימה מפנקת, מתנת הסודות של זרובי, פיצוחי הגליל. אנחנו לבנצור, הנשמות הצמאות. איזה שיר מטורף.

0: תענוג.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: למה יש על המוזיקה של פעם?
2: לא יאמן.
0: טוב, יש לי חוב לזוכים, לאורך השעה וחצי האחרונות. קודם כל, כרטיסים זוגיים למופע של נטע ברזילי בזאפה אמפי שוני בחמישי הקרוב. כרטיס זוגי לליאת מחיפה, תודה ליאת, לדוד מגבעת אבני, תודה לך דוד היקר. כל אחד מכם מקבל כרטיס זוגי למופע של נטע ברזילי בזאפה אמפי שוני בחמישי הקרוב. אם אתם רוצים להגיע גם למופע הזה, שהולך להיות מופע פגזי לגמרי, גם מבחינת מה שיש לנטע ברזילי לתת, גם מבחינת המקום הזה, זאפה אמפי שוני. 9:00 ביום חמישי, כרטיסים באתר של זאפה או בכוכבי 9080, פתיחת דלתות ב7:30. לבוא, לשתות את הבירה שלנו, לקשקש קצת, לדבר קצת, ואיידה, מתחיל ההופעה לתוך השקיעה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. כוכבי 9080, או באתר של זאפה, ליאת ודוד, תבלו לכם. רגע, מה, אתם חושבים שסיימתי? חכה. טוב, גל מקריית אתא ורונן, שעוד רגע יגיד לנו מאיכן הוא, לוקחים מארז מונדיאל של זרובי, הסודות של זרובי, ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין zarubi.store, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, גל ורונן, תודה רבה רבה לכם. יש לנו שתי זוכות ב-100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. עכשיו מכירת חיסול בויקטורי אפולה החדש ביצחק נבון 5 על מגוון גדול של ירקות, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, שקל אחד לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים, ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מקבלות מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה, גם דגנית יצחק מאקו, וגם שולה תרועה היקרה מאפולה, תודה רבה רבה. אגב, רונן מאחוזת ברק, אם שאלתם את עצמכם, המאזין היקר שלנו שזכה במארז מונדיאל של זרובי, רונן, תודה רבה רבה לך. עד הפרסומות. וכך

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון
8: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 22:00 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
12: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
14: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
15: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

עקיבא, אחד ויחיד. יש בך הכל. שיר כל כך אופטימי, כל כך מעצים, כל כך עוצמתי.

0: מכירים את המושג דמעות בכל הגוף? אז זה מה שאני חווה עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: לא מסיימים שעתיים של המויאל בדרכים, בטח לא לפני שיר שיסגור לנו את השעתיים, בטח לא לפני תודות לאנשים יקרים שעושים בשביל התוכנית הזאת, ובטח לא לפני שמזכירים כאן את שבוע המחירות המיוחד שנכנס לשני שלישי, זה ה-C כמובן, באופרייט מחירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב ממשיכים להפתיע. כשאנחנו מדברים על נבחרות מנצחות ברוח המונדיאל, יש נבחרת אחת מנצחת בתחום הרכב, אופרייט מחירת רכבים. אני רוצה להפציר בכם ולהזמין אתכם להגיע לסניפים של אופרייט באפולה ובכרמיאל, בחדרה ובחיפה, לקבל הצעה אליפות על מגוון רכבים, מה שנקרא לקבל הצעה של המונדיאל. נבחרת הרכבים של אופרייט, מגוון רכבים בהנחות מיוחדות עם שבוע מחירות באמת באמת מטורף ומיוחד. תאמינו לי, אני מאוד מאוד קרוב לצלחת שם, אני כבר מספיק להעביר לכם את התחושה הזאת, נכון? אני מאוד מאוד קרוב למה שקורה שם, אז תשמחו עליי. שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים. קבלו הצעה מנצחת, אם זה לא הצעה מנצחת, כנראה שזה לא אופרייט. רכבים למסירה מיידית, אפשרויות טריידים, מימון ללא ריבית, טלפון, כוכבית 3130, מלאי מגוון של רכבים משפחתיים וג'יפונים ושבעה מקומות ומחירים מטורפים, רכבים חדשים 0 קילומטר, במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו היום, תעשו לעצמכם, תכניסו ללוז, אני צריך להגיע לאופרייט. סניפים באפולה, מנחם בגין 62, בקרמיאל, חיפה וחדרה, לוחצים בווייז אופרייט ומביא אתכם לסניף הקרוב למקום מגורכם. אופרייט מחירת רכב, כל פתרונות הרכב במקום אחד, טריידים, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו יום ותחת קורת גג אחת, והכי חשוב, אופרייט זה אבא ואמא של העסקה שלכם, וזה אומר שאתם נוסעים בראש שקט. מהרגע שנכנסת אליהם עד הרגע שיצאתם, אתם בראש שקט ויודעים שיש אמינות, שזאת מילת המפתח שניגע במחר עם תומר גנל. אמינות, זאת מילה מאוד מאוד חשובה בתחום הזה. תודה שלוחה בזאת ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. תודה לכם ולכן תודה לאוריי שהביאו ניד אלון. ניד אחרינו אולפן מונדיאל, נשתמע מחר ב-4 אחרי הצהריים, עם עוד אווירה של אחר הצהריים של המויאל בדרכים. הנה איתי לוי.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתק

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
9: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
11: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהחוק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצהל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר אורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר אורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ3.02 שקלים. האירו היציג עולה ב-0.60% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה. כתבתנו יולן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעברות תנועה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
12: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
15: כאן נולדתי כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
15: כאן נולדתי כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים ללמוד.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: צ'ובינסקי, האם שומע עבור?
1: שומע, שומע.
0: אני מזהה פה אווירת סוף קורס.
2: לא אווירת סוף קורס, אווירת ריקנות.
0: לא ריקנות ולא מתיך, מה זה כל המשולשי פיצה? צ'ובינסקי.
2: נו, בסדר.
0: אני נכנס, אופיר מור יוסף עומד בכניסה, לועס לי בפנים משולש פיצה.
2: הריח, הריח.
0: אתה מגיע, אומר, חבר'ה, יש לנו פיצה וחצי פה לחסל. חבר'ה, בלי האווירת סוף קורס הזאת.
2: לא, תקשיב.
0: הורדתי כמעט 70 גרם. כמעט 70 גרם במונדיאל. תרגיעו.
2: תשמע, האמת, רימיני פה, נפרגן להם פה, הלאה, נתנו לנו...
0: הם מלחים איתנו פה כל המונדיאל.
2: גם דיברנו איתם על, מה זה היה? על הפיצה.
0: על הפיצה של המונדיאל, על האובי, על הטופינג, על הכל. חבר'ה לך, קודם כל, תודה גדולה מאוד לחברים של פיצה רימיני. תודה גדולה מאוד לאופיר מור יוסף, שהשקיע פה מאמץ, כדי שהדבר המגניב הזה ינחת פה אצלנו על השולחן. ולדעתי אפשר לפרגן גם לשי ללוש, מה אתם אומרים בהצבעה? נפרגן לשי ללוש. בסדר, פרגון לשי ללוש.
2: אחלה פיצה רימיני.
0: עכשיו בואו נמחק את החיוך, למה אני מאוד עצבני עם הסיפור שלך. לילי, תגיד לי מה שם קרה.
2: תשמע, אנחנו דיברנו שבוע שעבר כבר על זה שהעסקה בגאווה גדולה שענן חלילי אמור לעבור וכבר סיכם את מעברו לאינטר, כבר הגיע
0: אלופת איטליה.
2: אלופת איטליה והכל, הגיע כבר למועדון, כבר לחץ ידיים, הצטלם עם מועדים, היה בבדיקות והכל, ופתאום היום העסקה הזאת נפלה. מפאת לטענת האיטלקים, מפאת איזשהו סעיף מסוים בבדיקות הרפואיות שהם בוחרים לשמור אותה או לעצמם, משהו שקשור לאיזושהי החמרה שיש להם שם בוועד האולימפי המקומי, ולכן העסקה הזו נופלת, וענן חלילי לא ישחק לא באינטר ולא בליגה האיטלקית, כי זה סעיף לכאורה של הליגה האיטלקית. אנחנו זוכרים שגם הייתה התעניינות מנפולי, אז גם זה לא יקרה.
0: לא, בסדר, אפשר, תראה, אפשר לחיות בקבוצות אחרות, אני נורא מקווה שהוא לא יישאר.
2: עבור ענן חלילי, אני די בטוח שהוא ימצא את עצמו בקבוצה טובה, לא יודע אם יותר או פחות מאינטר.
0: בינתיים הפרסומים זה שהוא נשאר בבלגיה.
2: לא, הוא לא יישאר בבלגיה. גם אם עכשיו הוא חוזר לשם כי הוא מחויב, חוזה וכאלו, אבל אני מאמין שהוא ימצא את עצמו בקבוצה, אני לא יודע, אולי תחתית ליגה אנגלית, אולי פתאום, היו כמה קבוצות שהתעניינו כבר, אולי אפילו אמצע ליגה אנגלית, אנחנו זוכרים, הייתה התעניינות מניוקאסל, הייתה התעניינות מאסטון וילה, ההתעניינות הכי גדולה, מה שאני מבין, זה מאיפסוויץ' שעלתה לליגה האנגלית הראשונה, לפרמייר ליג, וגם אם לא שם, אז הוא ימצא את עצמו בקבוצה אחרת, אבל הסיפור הזה, אתה יודע, אני מתקשה להאמין לו, לסיפור של סביב הנפילה.
0: מה התחלת לעגל פינות? אתה אומר שלפי דעתך יש מאחורי זה סיבה שכולנו חושדים בה.
2: כן, כן, כן.
0: אני בדיוק עכשיו ככה נכנסתי, הראית לי כותרות וזה, אני רואה שגם לקחו מגל רביב הכדורסלנית המעולה שלנו, ששברה סיים באליפות אירופה.
2: נכון.
0: אני רואה שלקחו ממנה את ה-MVP, או סליחה, לא נתנו לו, לא הניקו לה את ה-MVP אחרי שאתמול, בשעה 12 בלילה כבר אני שומע בחדשות הספורט שהיא כנראה הולכת להיות ה-MVP.
2: נכון, לגמרי, ואפשר לקשר בין הסיפורים הללו, למרות שאתה יודע, באופן רשמי אף אחד לא יגיד לך את זה, אבל יש לי איזושהי תחושה כזאת שבעיקר סביב, גם עם גל רביב, אבל גם עם ענן חלילי, שהעובדה שהם לובשים את מדי הנבחרת הלאומית של מדינת ישראל, יש קשר ישיר לסיפור הזה.
0: אם הוא לא היה שחקן נבחרת, אתה מעריך שהיה יותר פשוט?
2: כן.
0: מה אתה אומר?
2: מעריך שכן. אתה יודע, אני כבר ראיתי אחרי הסיכום והכל, ראיתי ביקורות ברשתות של אוהדים שאומרים מה אתם עושים, הוא מייצג ככה והוא ככה, ובטוויטר ובכל מיני...
0: אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את רוני רוזנטל, אני לא יודע אם אתה זוכר, זה היה לפני הספירה.
2: אני לא חייתי אז לדעתי.
0: זה אומר רוני רוזנטל שהיה כבר חתום באטלנטה, אז היה, אתה יודע, טלטלה אמיתית, זו הייתה טלטלה אמיתית, ובסוף לא יעזור שום דבר. כן, כן, כן, כן, כן. טוב, לא יודע מה להגיד, אבל הדבר הזה בהחלט מבאס. עוד כותרות דברים, אני מבין ש...
2: תשמע, יש לנו, אנחנו קצת חורגים מן המונדיאל, אבל בכל זאת נשארים
0: בנושא.
2: בכל זאת נשארים בנושא, אנחנו עוד ניגע, כמובן, בחצי הגמר והכל, זה כל זה בהמשך התוכנית, אבל ניתן קצת העברות. יש העברות, המונדיאל תמיד גורר העברות מעניינות. אז יוהאן מנזנבי, שהוא
0: שחקן שווייץ,
2: והכל, כבר היה בדרך, כבר היה בדרך לניוקאסל, בסוף כנראה, ככל הנראה, הולך לעבור לאסטון וילה, אותה אסטון וילה, אגב, שנפרדת, ככל הנראה, מיורי טילמנס, כוכב בלגיה, שסיכם במנצ'סטר יונייטד, שהיא מפעילה את סעיף השחרור שם, והוא הולך לעבור לשם. דיווח נוסף, עוד שחקן אסטון וילה, לוקה דין, הולך לשחק מחר, כנראה, בחצי הגמר עם צרפת. לוקה דין, הולך כנראה, לא כנראה, סיכם בפריס סן ג'רמן, לקראת חתימה, זה ככה אני הבנתי. עוד דיווח מעניין שקשור ללציו דווקא, מאוד מעניין, בוחנת אפשרות לצרף, שים לב מה אני אומר לך, חמס רודריגז. חמס רודריגז,
0: קבוצת הוותיקים.
2: אתה יודע, לא,
0: בליגה לוותיקים.
2: לא, לא, לא, לא.
0: בין כמה? הוא בין 30 ו...
2: הוא בין, אמור להיות סביב 34-5 לדעתי.
0: אחי, נו, די.
2: אבל בוא נראה, נעקוב, נעקוב, ודבר אחרון, השוער של, השוער השוויצרי, יאן זומר, כנראה, הולך לקלאב רוז', מעניין.
0: ניילנד נשאר בליגה השנייה, השוער של נורווגיה?
2: אני חושש שכן.
0: שכן?
2: נראה לי.
0: הבנתי.
2: כרגע לפחות, אני מדבר, בניגוד למה שאנחנו הולכים לדבר פה עוד רגע, וזה מתחבר לנושא, אני מדבר רק על מה שאני רואה ויודע. ועכשיו אנחנו נגיד ערב טוב לאביטל גונן.
0: שמזהה או לא מזהה את השיר ברקע?
1: לא, אני...
0: אוייזיס. אוייזיס, וונדרוול כמובן... רצינו לעשות לך הפתעה ולעשות לך אווירה נעימה לפני שפלג צ'ובינסקי יאמת אותך עם אמירות בסגנון של מה שהוא אמר כרגע.
2: כן.
1: אותי לא צריך לאמת, צריך לאמת את פלג צ'ובינסקי עם כל ההטבות שהנבחרת ההודעה עליו מקבלת.
0: הודפסה לך כאן חולצה, מקדימה יש לוגו של רדיו כל רגע, מאחורה כתוב... הקונספירטור.
2: טוב, בוא נחבר רק את המאזינים לנושא שלשמו התכנסנו.
0: אביטל גונן מחבר מאוד.
2: את אביטל לא שומעים טוב, אולי אפשר להגביר אותו טיפה. אני נחבר את המאזינים, כי אני הבנתי ככה מאמי של אביטל יש המון טענות, כמו לרבים דרך אגב, זה נושא שלא רק קשור לאביטל, לרבים, רגע, שנייה, אני מקשר, שנייה, אביטל. לאביטל ולאוהדים רבים ברחבי העולם, הארץ, יש טענות רבות כלפי ארגנטינה, שהיא מקבלת הטבות משופטים, ועל כך ש...
0: נסללה לה דרך לגמר.
2: דרך
0: אגב, זה מה שאביטל אמר גם בקטר. סתם אני שם את הדברים.
2: גם בקטר היו טענות עוד אז, גם על כך אפשר לענות. ולפני שאנחנו מתחילים את הדיון, אני רק רוצה להגיד פה, כאן, קבל עם ועדה, שאינני מתכוון לגונן על פיפה. פיפה, אנחנו יודעים זאת, יש שם שחיתות, זה אפילו לא צריך להגיד לכאורה, היות ומה שקרה עם סאפ בלאטר, שאנחנו זוכרים כולנו איך זה יסתיים. עכשיו, בוא נתחיל.
1: זה די פשוט, יש פה אלופת עולם, שהגיעה למונדיאל הזה בפורמה לא טובה, רוב השחקנים שלה, או שהם מבוגרים בשלהי הקריירה שלהם, או שהייתה להם עונה לא מוצלחת, ומעבר להגרלה מאוד מאוד נוחה שהיא קיבלה, ארגנטינה למעשה בחצי הגמר תפגוש לראשונה נבחרת בעצירייה הראשונה של דירוג פיפה. הנבחרת הכי חזקה שהיא שיחקה עד עכשיו מולה את השווייץ, שמדורגת 19. שיחקה נגד קבוצות מאפריקה, קבוצות מהעולם הערבי, גם שתי האירופאיות שהיא פגשה, הן אירופאיות די בינוניות, אוסטריה ושווייץ כאמור. וזה דבר אחד. דבר שני, כמעט בכל משחק של ארגנטינה, כשהיא נמצאת בפיגור, מתרחשת איזושהי התערבות דבר שהיא יוצאת דופן. כלומר, ההתערבות האחרונה שאנחנו בגללה מדברים, זה הסיפור של הצהוב שהוחלף, שהוזג.
0: הכרטיס האדום לאמבולו.
1: כן. אני רוצה שאתם שניכם אנשים שמסקרים כדורגל הרבה שנים, האם אתם זוכרים עוד משחק כזה, עוד צהוב כזה, שעבר קורא לשופט והופך צהוב. אני לא זוכר דבר כזה.
2: אוקיי, אז עכשיו, אם אפשר... כן, אני תמשלים את הנקודה.
1: בטח לא ברמה, משחק ברמה כזאת, בטח לא באירוע שהוא לא קרוב לאחד לשני השערים, שהוא לא מעורב בו שער או פנדל, אלא עבירה במרכז מגרש, שהייתה התחזות וכן הלאה וכן הלאה. אני לא זוכר משחק כזה.
2: מעולה. אני, תראה, אני חושב בהקשר הזה, קודם כל זה לא מה אני חושב, זה מה החוקה אומרת. היה שינוי בחוקה, וואנס השופט החליט שהגיע צהוב ללאונרדו פרדס, עבר, נאלץ להתערב, כי ביכולתו מהמונדיאל הנוכחי לבטל צהוב, ועל כן, וכפועל יוצא מכך, גם נשרק אדום, או צהוב שני, לזכות אמבולו, שזה גם כניסה של, זה גם חוק חדש.
0: לא, התחזות אנחנו יודעים.
2: לא, התחזות רגע, אבל היכולת של עבר להוציא צהוב על התחזות, לתקן את החלטת השופט, היא כניסה מהמונדיאל האחרון. אז לכן אני אומר, כל עוד אנחנו מאמינים ביכולת עבר, שנייה, אני רק אסיים את הנקודה, כל עוד אנחנו מאמינים ביכולת של עבר לתקן את השופט, ושהדבר הזה הוא דבר חיובי שאני מאמין בו, אז, ואנחנו מבינים את החוק שהתחזות גוררת צהוב, הסיפור הזה חייב להיות צהוב שני, ועל כן, סיפור מוצדק.
1: אני זוכר עוד כמה ורים במונדיאל הזה, צהובים במונדיאל הזה, שניתנו בטעות, והעבר לא התערב, זה אחד. Mm-hmm. אגב, כל האירוע הזה מתרחש דקה אחרי ששוויץ משווה.
0: תגיד, אביטל, אני סליחה על השאלה, אבל נניח שאמבולו לא מתנהג בצורה כל כך לא אינטליגנטית, ולא עושה את השטות הזאת. תשמע, אני לא ראיתי כזאת התחזות בזויה מאז שאני זוכר את רואה כדורגל.
1: אני לא מדבר על המהלך עצמו, כי אנחנו יודעים שבמהלכי משחקים יש לא מעט אירועים שכאילו לפי החוקה צריך להתערב, והשופט לא צורק והמשחק ממשיך.
0: תקשיב, אמבולו נופל ואז בועט בפרדס כדי שזה ייראה כצהוב, אתה יודע, זה צריך להיות סופר מפגר. סליחה על הביטוי.
2: לא, זה פשוט גם על גבול
0: הנכלולי. אני לא ראיתי כזה דבר הזוי.
2: זה על גבול הנכלולי.
0: לא, אבל זה גם הזוי, זה תת רמה, זה לא מתאים למונדיאל.
2: לא, בסדר, ראינו דברים כאלו בעבר, זה לא חדש.
0: עכשיו, אני יודע ממך, אביטל, שאתה נורא כועס על כך שכשמצרים כבשה שער חוקי ויפה, חזרו איזה 100 מטר אחורה לעבירה שספק אם התבצעה על המגן או הבלם של ארגנטינה. שם אני מאוד מסכים איתך, הפסילה הזאת הייתה מאוד מאוד מאוד מוזרה, אבל עובדה היא שאחרי זה מצרים עלתה ל-2-0, אז לך ולי אין בעיה עם זה.
1: לא, מצרים הייתה צריכה לעלות ל-3-0.
2: שוב, עוד פעם, אני אומר, אני לא בא לגונן פה על פיפה, אני מבין את הטענות, כן? אבל אני אומר...
0: מה אתה אומר על ההגרלה?
2: אני אומר, שנייה, אני אתייחס גם להגרלה.
1: אני רק אגיד שנורווגיה, הגול של נורווגיה נגד אנגליה, נכבש אחרי עבירה על הארי קיין, וחטיפת הכדור, ולא חזרו אחורה.
0: דרך אגב, אני לא חושב, אני לא בטוח. יראו את זה המון פעמים, זה באמת גבולי. זה לא כזה...
1: אבל עבר לא עצר לבדוק בכלל. העניין פה זה לא האירוע של אמבולו. האירוע של אמבולו, ברגע שהוא נבדק, התוצאה היא נכונה. העניין הוא שיש הרבה מאוד התערבויות של עבר, שלא קורות במשחקים אחרים, וכן קורות במשחקים של ארגנטינה. אני לא מדבר כבר על האדום שמסי היה חייב לקבל,
0: זה נכון, אתה צודק, והוא לא יקבל, גם אם עכשיו, גם אם עכשיו הוא עושה את זה, הוא לא יקבל אדום, אני אומר לך, האיש הזה לא יקבל אדום.
1: לא רק זה, שופט שישרוק אדום למסי, לא ישפוט יותר באף מונדיאל. זה ברור שפיפה מושקעת בזה שמסי...
0: תגיד, מה שורשי הטינה שלך, זה לא למסי, נכון? זה לארגנטינה, אתה אין לך משהו נגד מסי.
1: אני עוד פעם, אם ארגנטינה הייתה לוקחת את המונדיאל הזה ביכולת גבוהה, קוראת נבחרות, לא הייתי אומר שום דבר. עם כל חוסר הדתי לארגנטינה מאז יד האלוהים. אוקיי? אני 86, כן? הייתי ילד צעיר אז.
0: בסדר, זה נכון. אני, אבי מלר, נשמתו בגן העדן.
1: אם הייתה לוקחת את המונדיאל, בלי כל העניינים, אני לא הייתי אומר שום דבר. תראה, גם צרפת זה לא נבחרת שאני כל כך מסמפת. כרגע היא נבחרת ברמה אחת מעד כל הנבחרות בטורניר. אתה לא יכול להתווכח עם יכולת טובה, אבל ארגנטינה משחקת רע, נקלעת לפיגורים.
0: אתה מה זה נסחף?
2: אני שנייה רוצה...
0: תשמע, לא ברור לך שבארגנטינה יש שחקנים מהטובים בעולם?
1: אתה תיתן לי לסיים.
0: לא, אבל רגע, אביטל, שנייה.
2: אני לא זה שמדבר, אז אמי מדבר.
0: לא, אבל אביטל, שנייה. מה, לאוטרו מרטינז, מה? לא טוב? חוליאן אלוורז, לא טוב?
1: איך אומרים? במונדיאל הזה הם לא משחקים טוב. בשני המשחקים האחרונים הם קצת התעוררו, כשארגנטינה כבר ב-11 מול הצהרת של שווייץ אז כן, אז הוא הבקיע גול במתפרצת ששווייץ כבר עולים שאין להם מה להפסיד. וואלה, באמת, כדורגלן ענק. השחקנים, ארגנטינה לא משחקת טוב, גם בהשוואה לנבחרות.
3: על זה אנחנו מסכימים.
1: אתה יודע מה? ארגנטינה הזאת, שרוב שחקניה שיחקו ב-2022, משחקים פחות טוב. ארגנטינה אז שיחקה, למרות שהיא קיבלה פנדלים, ולא נחזור עכשיו לכל ההיסטוריה הזאת, בגמר ארגנטינה-צרפת, ארגנטינה הייתה שווה לצרפת. זה נגמר 3-3, היה משחק עם מומנטומים שהתחלפו. אם היא הייתה לוקחת את הגביע במשחק הזה, אין לאף אחד סיבה לפתוח את הפה. אבל פה אתה מדבר על נבחרת שמגיעה לחצי גמר, אחרי שכמו שאמרתי, שחקה נגד ירדן ואלג'יריה ומצרים וכיף ורדה, כל מיני נבחרות ש...
2: רגע, תגיד, שנייה, אנגליה עד שהגיעה מול נורווגיה, מול מי שיחקה, תזכיר לי?
1: עד שהיא שיחקה מול מקסיקו במשחק בית של מקסיקו. זה היה אחד, אם ארגנטינה לא עוברת את מקסיקו במשחק הזה.
2: זה להיכנס לאילו, אני יודע להסתכל על מה שכן.
1: אתה יודע מה, אתה שווה לספרד, ספרד.
2: לא, אני, אבל...
1: פורטוגל, את בלגיה ואת צרפת.
2: לא, זה שהיה מסלול אחד...
1: רגע, שנייה, שלוש נבחרות שהן בעצירייה, בעשרת הנבחרות הטובות בעולם.
2: זה שהיה מסלול אחד יותר קשה, אני מסכים איתך, אבל אתה לא יכול לקחת את, את לא יכול לקחת את ארגנטינה בלבד ולהגיד,
0: מה, אני גם לא מצליח להבין.
2: הנקודה היא שגם אנגליה שיחקה נגד מקסיקו, שאתה יכול להגיד משחק ביתי, ואתה יכול להגיד שהציגה נבחרת טובה, בפועל נבחרת הרבה פחות טובה מאנגליה, שיחקה נגד קונגו.
0: למה, מקסיקו לא קיבלה גולים?
2: שיחקה נגד, לא קיבלה גולים, לך תראה מול איזה נבחרות הם שיחקו. אנגליה שיחקה נגד קונגו, הייתה על סף הדחה להזכירך, אז גם אנגליה לא...
0: ויטל, אתה יכול להגיד לי מי הבן אדם הארגנטינאי שמנהל את פיפה? תגיד בוא, שים משהו על השולחן. מה, מאיך זה נולד הדבר הזה?
1: אני לא מאשים את
0: ארגנטינה. למה ארצות הברית לא מנהלת ככה את המונדיאל?
1: אני לא מאשים את הארגנטינאים. ג'יאני אינפנטינו רוצה את מסי ומבפה בגמר. הוא רוצה את התמונה הזאת, הוא רוצה את השחזור של גמר 2022, גם בין אם תהיה נקמה צרפתית ובין אם יהיה...
0: ואם יהיה לו בלינגהם?
2: ואם
0: יהיה בלינגהם בגמר, זה לא טוב לו?
1: זה מספיק טוב לו, אבל הם היו חייבים שמסי ירוץ לאורך כל הטורניר, כי מסי מחזיק את ה-MLS על הכתפיים שלו.
2: עם זה אני באמת לא יכול להתווכח, אבל...
0: זה נכון?
2: לא, אני לא
0: יכול... אני לא יודע, אני שואל, אני את ה-MLS לא מכיר בכלל.
2: אני לא יכול להתווכח עם זה, כי על טענות אילו אני לא יכול להתווכח. אני יכול להתווכח על מה שכן היה, או מה שכן קרה.
0: נגזר עלינו. נגזר עלינו לסיים.
1: אוקיי, אני אומר שיש כאן, יש פה העדפה ברורה לנבחרת שמשחקת פחות טוב מהמתחרות שלה. זה הטענה שלי. ועוד פעם, אם ארגנטינה תעשה קונצרט מול אנגליה ביום שלישי ותעלה, לא תשמע מלציות.
2: והיא לא, כי בכדורגל אין הפתעות, ואנגליה נבחרת הרבה יותר טובה מארגנטינה, ועל כן אני חושב שהיא תעלה.
0: צ'ובי, אתה מה זה נחרץ פתאום? לא.

0: צמרמורת ברשותכם.
1: ביי אביטל היקר.
2: ביי ביי.
3: מסי נבלם, כדור חוזר אליו, עוד הגבעה והכדור מטייל, מי מגיע? הנה שער! מסי! ארגנטינה!
0: מוקדש בחיבוק ובחיבה לאבי טל גונן.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
6: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא מביאים רק אנשי כדורגל פרופר, אלא אנשים שאוהבים כדורגל, ובעיקר כאלו שיש להם דברים מעניינים להגיד, אז...
0: המרואיין הבא אוהב כדורגל?
1: אנחנו תכף המאזינים ישמעו יחד איתנו, ערב טוב, איזי.
2: וואו, מה זה אוהב כדורגל? אני חושב שגיליתי שוב את האהבה שלי לכדורגל בזכות המונדיאל הזה.
0: וואו. אם אני צריך לנחש, עלייה כפר סבא זה הקבוצה שלך.
2: וואו, איך ידעת? יואו, בוא נחזרת אותי לשורשים.
0: כן, אני הייתי פעם עיתונאי ספורט, אז אנחנו את הקבוצות של הליגות הנמוכות אני יודע.
1: רגע, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, הרבה מבקרים את המונדיאל הזה, אתה יודע, הפסקות שתייה וכאלה, תסביר את מה שאתה אומר.
2: שמע, יש הרבה דברים שבזבזו לנו זמן פה עם הפסקות שתייה, ואני חושב שפיצו אותנו עם העניין הזה שאנחנו לא רואים כדורגלנים שוכבים על הדשא עכשיו דקות ארוכות, והדבר הזה איפשהו התכזז. כן, אני חושב שנהייתי קצת אלכוהוליסט מכל העסקות שתייה האלה, כי זה עוד הזדמנות כזה ללכת להביא עוד בירה.
1: לגמרי.
2: אבל מבחינת הדרמות ומבחינת מה שקורה, אם אני שם בצד את כל החידושים והשיבושים, אי אפשר לתסרט את זה יותר מרגש, במיוחד אם אתם אוהבים את מסי וקשה שלא.
1: נכון.
2: אז אתה יודע, כשאתה גדל עם מישהו מגיל 17 ומסי הוא בגילי, ואני מגיל 17 מהרגע שהוא עלה לבוגרים בברצלונה, לא אפסיק ליהנות ממנו, פתאום יש פה איזו תחושה של באמת ריקוד אחרון כזה, שאתה לא רוצה שיגמר.
0: וואלה, וואלה.
1: תשמע, האמת שזה מדהים מה שאתה אומר, כי עוד פעם, כי אנחנו שומעים המון המון המון ביקורות על כך שהמונדיאל, וזה קצת גם איפשהו אולי השתמע, אפילו לא במכוון במה שאתה אומר, כאילו שככה קיבלנו איזה חצאי גמר מתוסרטים במרכאות, אבל זה באמת, תשמע, זה באמת דבר אדיר, זה באמת מונדיאל אדיר, עם המון המון דרמות, המון מהפכים, קיבלנו פה כדורגל אדיר, ואנחנו עוד נקבל שני משחקים שלדעתי ייכנסו לספרי ההיסטוריה.
2: וואי, חד משמעית, מה אתם אומרים? מי?
0: תראה, אני כבר לא יודע למה לצפות במונדיאל הזה, כי באמת העיפו אותנו כאן מהתרגשות לצמרמורת, לבכי, בחיי, אני לא זוכר כזה מונדיאל. לא זוכר מונדיאל כזה.
2: מבחינת קבוצה אין ספק שצרפת הכי מרשימה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל אתה יודע, כאילו... כמו שאתה אומר, מגיל קטן אנחנו יודעים שבסוף, אתה יודע, הרי כולנו, לא, בעצם לא, אתם שניכם לא נולדתם על התקופה שאני מדבר, אבל אני, בפעם הראשונה ששברו לי את הלב, זה היה שכל העולם בא ואמר, זהו, הולנד עכשיו מרסקת את גרמניה ולוקחת את המונדיאל, ואנחנו פשוט לא ידענו את נפשנו איך הגרמנים המבאסים האלה לקחו את המונדיאל.
1: אז אני אגיד שאני עד עכשיו הסתובבתי גם את תחושה שצרפת הולכת ככה עד הסוף, אבל משהו בהתמודדות שלהם נגד ספרד, אני לא יודע, יש לי תחושה כלשהי שספרד הולכת לעשות איזושהי הפתעה.
0: אם ספרד מנצחת זה בית ספר לכדורגל.
1: ואני הולך לאכול את הכובע על זה, כי אני אמרתי שספרד לא נבחרת טובה במונדיאל, אבל קטונתי. בוא נראה מה יהיה. אני רוצה רק למי שלא מכיר, למי שלא יודע אם אנחנו מדברים, איזי הוא ראפר, זמר, באמת עשה המון המון דברים במוזיקה הישראלית. אני רוצה לשאול אותך איך מה הקשר בינך לבין כדורגל, כאילו איך הגעת וכאלה, אם אפשר.
2: אני חלמתי להיות כדורגלן, ואז גיליתי בהפועל כפר סבא שיש יותר מדי.

0: יותר טובים ממני. וכשחשבתי על העניין ההסתברותי של מה היכולת שלי לצאת ולהפוך להיות כוכב כדורגל גדול מהפועל כפר סבא, no disrespect למועדון, כן? אבל כאילו זה לא נראה לי כמו עתיד מזהיר לאור זה שהייתי רוב המשחקים על הספסל, אבל זה עדיין לא מנע ממני עד היום לאהוב את המשחק, והיום אני משחק נגיד בנבחרת האומנים, שזו נבחרת מדהימה שעושה המון למען הקהילה.
1: מתי המשחק הקרוב שלכם?
2: מה זה, כדורגל?
1: זה כדורגל ל7-7, לא?
0: זה ממש כדורגל 11-11, אבל אלוהים ישמור. הטורניר האחרון שלנו היה בצופית, שעשו שם מגרש לזכר חייל שנפל, והבאנו ככה נוכחות יפה בשביל לחנוך את המגרש הזה, וזה באמת סביב תרומה לקהילה, כל מה שהנבחרת הזאת עושה, אז באמת מצאתי גם...
2: בכלל, בטח בתור אומן, כל הזמן מבקשים לך להופיע ולהרים את האנשים וזה, אולי אתה מופיע בפני יחידות צבאיות. אני נורא מקנא באומנים עכשיו בתקופה הזאת, באמת. כולם רוצים שיבואו וירימו אותם.
0: במיוחד אחרי הקורונה, שהרגשנו שאנחנו ככה לא חיוניים, פתאום מגזר שלם שאנחנו חייבים לו את החיים שלנו, גרם לנו להרגיש כמה אנחנו כן חיוניים וכמה צריכים אותנו, לפחות בפן המורלי הזה.
3: תגיד, לא אמרת לנו, אבל ככה, בכל זאת אנחנו סביב מונדיאל והכל, מי הנבחרת, חוץ מצרפת עד עכשיו, איזה, אתה יודע מה, לא נבחרת, איזשהו משחק ככה שאתה...
2: רגע שאתה לוקח איתך.
3: תזכור כזה עם המונדיאל הזה.
0: חד משמעית, ארגנטינה כיף ורדה זה המשחק שכאילו הפליא את המוח, כי אני ממש ממש רציתי את ארגנטינה שתעבור ו... שתדלג מעל המשוכה הזאת, ותוך כדי המשחק אני מוצא את עצמי מתאהב בקבר דה. וכאילו אמרתי לעצמי, בוא נה, אם הם יעברו את ארגנטינה, אני לא ממש אתבאס, וזה כאילו אמוציות שאתה יכול להרגיש רק בכדורגל, כי יש לך פייבוריטית, ופתאום אתה מתאהב בקבוצה אחרת, ואתה אומר לי, שוי, בוא נה, אני קצת בוגד פה באהבה שלי שהיא ארגנטינה... כבר שנים אחורה, עוד מימי בטיסטוטה.
2: אתה צריך לעשות גוגל, לדעתי כיף ורדה זה אחלה מקום לעשות בו רגעי וכזה. אתה יודע, מוזיקת איים מגניבה כזאת.
3: תקשיב, זה מדינה שבקושי, זה בכלל, זה רצף איים שבקושי חיים בו אנשים. אבל בכל אופן, איזי, רק מילה אחרונה, לדעתך מי לוקחת? חוץ ממה שאתה מקווה שזה ארגנטינה ואני איתך פה לגמרי?
0: אני אומר שצרפת, אבל אני אומר את זה עם פרצות חמוד.
3: כן, אני קשה שלא, קשה שלא.
2: טוב. אנחנו היום עוינים, אחרי שזרקו את חלילי מאיטליה, אנחנו מתחילים להרגיש עוד פעם שאירופה נגדנו, אז באמת...
0: מה זה הבדיקות הרפואיות האלה? בואו נבין...
2: לך תדע, מצאו לו ציפורן חודרנית. די, חלס.
0: אוי, נו, באמת.
3: טוב, איזי, היה תענוג. תודה רבה לך, בהצלחה והכל.
0: תודה.
3: ביי, גבר.
4: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
16: דבוקים למסך.
3: אתמול היינו דבוקים למסך, אבל לא ראינו כדורגל.
2: נשמנו, קצת מנוחה.
3: לא טוב לי מנוחה, זה מרגיש לי רעיקני.
2: לא, אני כמו בן אדם חדש, בן אדם, וישן בלילה.
3: נכון, הלכתי לישון מאוד מוקדם, אבל עם תחושת רעיקנות מאוד גדולה בלי משחק כדורגל. עוד שבוע נותר לנו למונדיאל, ובאמת, אנחנו נצטרך איזושהי, לא יודע, איזושהי סדנה כזאת להתאפס אחרי המונדיאל.
2: כן, ניקוי ריאלים. סדנת ניקוי ריאלים.
3: הניקוי ריאלים זה דווקא לפני שנכנסים לעונה של ליגת העל, אבל בסדר. בכל אופן, אז אנחנו עם המשחק שלנו, דבוקים למסך, אנחנו יודעים שאת המונדיאל הזה רואים רק, אך ורק, עם מסכי מולר, ונחזור למשחק שלנו, משחק הזהב, שקורה מחר, חצי גמר, מונדיאל 2026, ואתם איתנו מנחשים, 052-596-96, איך ייגמר המשחק מחר, צרפת, ספרד, אולי טקו, זה באמת 20 דקות, כן? אני מזכיר, אתמול רשם לנו מישהו, ספרד תנצח בפנדלים. יכול להיות, אבל מבחינת המשחק שלנו, זה שהמשמעות היא טקו. הוא חושב שיגמר טקו. בסדר גמור, מתקבל על הדעת, אז תרשמו לנו, צרפת ספרד טקו, זה לגיטימי, רק...
2: יש פה מסך מטורף של 75 אינץ' וכבר מתחילים להזיז אותו, לשנע אותו ליציאה, כדי שמישהו ייקח אותו.
3: נכון.
2: אז חבר'ה, לשלוח בהודעה ל-052-500 9696,
3: עם השם המלא.
2: עכשיו,
3: עם השם המלא.
2: שמכם המלא, הניחוש שלכם, ספרד או צרפת או טקו.
3: יאללה.
2: מתקדמים?
3: כן.
17: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
18: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: כן, אתם איתנו, חברים יקרים, אז 052-509-696, זה הוואטסאפ החי. או, הנה מתחילות הנקודות הירוקות. אתם צריכים לנחש, מי תנצח, צרפת או ספרד? מה אנחנו אומרים על הדבר הזה, תגיד?
3: אנחנו ניתן
2: את זה מחר. אתה, רק מחר?
3: מחר, מחר.
2: אבל כבר שחררת את הכאב בטן שלך, לדעתי.
3: נכון, אבל אולי מחר הוא יעבור. אני לא יודע.
2: אתה יודע שלתוך המונדיאל הזה פרץ ספורט נשים יפהפה בכדורסל, ואנחנו רוצים להפנות מבט גם אל כדורגל הבנות שיש לנו כאן בישראל, ורוצים להגיד עכשיו שלום ליסמין קאביה מקריית טבעון.
19: אהלן, שלום.
2: מה שלומך?
19: בסדר, מה שלומכם? אני מאוד מתרגש.
2: אנחנו איתך פה כדי שזה יעבור באיזי.
3: אנחנו גם מתרגשים. דיברנו עם הרב פריזי, ואנחנו פה כדי שיעבור באיזי. סליחה על הקיצ'יות. אנחנו...
2: היית בטורניר קשה מאוד בהולנד, האם התאוששת כבר?
19: עדיין לא. כן, אבל סתם...
2: זה היה אימונים או גם משחקים?
19: לא, לא, לא, טסנו לטורניר, שזה טורניר שמתקיים בדרום הולנד, עם קבוצות מכל האזור.
3: כל האזור זה לא טבעון ותמרת, נכון?
19: לא, כל האזור זה אמסטרדם ועוד, כאילו מכל הולנד.
3: כן.
2: תגידי, איך זה לשחק מול שחקניות אירופאיות? כי הבנים שלנו בכדורגל מאוד מפחדים. זה מלחיץ אותם לשחק מול אירופאים.
19: בהתחלה את כאילו נכנסת למגרש, את לא יודעת מי עולם הולך, ואז פתאום נכנסות לך שחקניות. אני 1.74 מטר.
2: יפה לך.
19: כן, ופתאום נכנסות מולי שחקניות שגבוהות ממני, וכאילו את כזה וואי וואי לאן הגעתי.
3: כן.
2: והן פיזיות, הן מה שנקרא משחקות מלוכלך, או שזה לא מקובל בכדורגל של הבנות?
19: זה לא מלוכלך, אבל זה כדורגל פיזי ברמות. כאילו, הרבה מאבקים על כדור, ולוקח רגע להתרגל לזה, אבל בסוף עשינו תוצאה ממש טובה.
2: נסביר שאת משחקת בקישור. מי שמשחק בקישור מחזיק הרבה זמן בכדור. ומי שמחזיק הרבה זמן בכדור, לא סביר שלא ייכנסו בו. נכון, זאת אומרת, את אומרת, תשמע, אני, כשאני הולכת כבר לבלות בקולנוע, אני הולכת עם מכנסיים ארוכים כדי שלא יראו את כל הכניסות שחטפתי.
19: חד משמעית, כן, כל הגליצ'ים והסיפור הזה, כן.
2: למה הלכת לכדורגל? מה זה הסיפור הזה בשבילך?
19: וואי, זה כאילו מאז שאני זוכרת את עצמי, בגיל 6 או 7 בערך, התחלתי לשחק עם בנים, ונראה לי פשוט כזה קצת קיצ'י, אבל התאהבתי.
2: יאללה.
19: כן.
2: וזה, תשמעי, את הגשמת חלום שאני לא זכיתי להגשים. לאן את רוצה להגיע עם זה? אני יודע שבשבילך מכבי חיפה זה לא כזה חלום גדול. טבעון וחיפה זה כלום, זה נסיעה באוטובוס. אם תרצי תוכלי לשחק אפילו במכבי חיפה.
19: האמת שנגד מכבי חיפה שמתי 3, אז כבר...
2: זה לא טוב, לא טוב, כי פלג ואני אוהדים את מכבי חיפה.
19: לא, אז לא שמתי.
2: לא, אז זהו, בדיוק, אני שמח ש...
3: אפשר לשאול אותך ככה, אנחנו עניין אותנו מאוד, מה את בתור... את עכשיו נציגת הדור הצעיר למעשה. הרבה משקל על הכתפיים שלך. מה דעתך למונדיאל עד עכשיו?
19: האמת שהוא הרבה מעל מה שציפיתי, כאילו אהבתי גם את הנבחרות הקטנות שפתאום מפתיעות.
3: מי הכי תפסה אותך נגיד?
19: טוב, זה ברור, כף ורדה האלה שכאילו נחתו משום מקום.
2: נכון מאוד, וואלה, באמת.
19: וגם, האמת גם מאוד הופתעתי מנורווגיה, כאילו הם, ידענו שהם קבוצה נבחרת חזקה, אבל פשוט הניצול מצבים שלהם כאילו מול השאר. והחדות זה משהו ש... כאילו, אני רואה את זה וזה כאילו כיף לי.
3: תשמעי, א', אני מסכים איתך, וקשה שלא נבחרת כזו שמגיעה לרבע הגמר, אבל כן, אז נגיד רק שיש לה במקרה את אחד השחקנים הטובים בעולם, שאת קשה להתעלם מזה שהאיש הזה שהבקיע ב... אם אני מבין נכון, סטטיסטיקה או כאלה דברים, 14 משחקים ברציפות עד שהוא נתקל בנבחרת אנגליה. אגב, ראית את המשחק של אנגליה?
19: בטח, ב-12 בלילה ראיתי. האמת שהיה משחק מטורף, כאילו, הוא קצת פחות היה במשחק, אבל
3: כן,
19: אבל בלינג גם היה מדהים.
3: כן. מעבר לזה, מי את חושבת שתזכה, ככה במילה?
19: אני חושבת שצרפת מקווה שארגנטינה.
3: אופה.
2: אז עכשיו פלג שמח מאוד מאוד שדיברנו. יסמין, זה היה מאוד מאוד כיף לדבר איתך.
19: תודה.
2: ואני הייתי מת שיהיה איזה ערוץ טלוויזיה שמשדר את המשחקים שלך, שגם נראה...
19: אתם מוזמנים לבוא לראות.
2: כן, אני, תשמעי, אנשים מקסימים, אני מכיר הרבה, אבל...
3: שאלנו אותה באיזה מועדון היא משחקת, אני לא חושב.
2: סליחה.
19: כן, אני משחקת במכבי עתלית.
3: אוקיי. מכבי עתלית.
2: מכבי עתלית? וואה, רחוק.
3: בסדר, משקיעים בשביל אהבה משקיעים, אין מה לעשות.
2: זה נכון מאוד. יסמין, תודה רבה.
19: תודה לכם, תודה.
2: כל טוב, ביי ביי.
19: ביי ביי.
20: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
21: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
22: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
23: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Let's pay with
24: כמה עסקאות סגרתי החודש?
25: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: שגריר הצפוני.
3: היום השגריר הצפוני שלנו הוא מקרמיאל במקור, הוא כרגע אני אמר, זרקתי על זה אתמול
2: עם הפינה הזאת.
3: אז ממש, אנחנו מגיעים לכל פינה בעולם, אז אתמול זרקתי על זה ולא הספקנו כי ככה הערכנו עם יהודה הרם, והיום אנחנו מדברים עם דמיין ברסקי, שכמו שאמרתי הוא מקרמיאל במקור, והוא נמצא בשליחות בברזיל, והוא ראה איך הארגנטינאים חוגגים בקופה קבנה. ערב טוב דמיין.
27: ערב טוב, אצלי צהריים טובים, צהריים מאוד. כן, אני בקופה קבנה, אני פה שליח של קרן היסוד.
3: מה עושים בשליחות, אם אפשר רגע לפני הכדורגל?
27: אני נציג של מדינת ישראל, קרן היסוד, עושים פה עבודה מאוד רצינית כדי לעזור למדינה, לכל מה שקורה שם, עבודת קודש.
2: מדהים. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל יש לי חבר שחי בריו דה ג'נרו, כמובן חבר שהוא חבר ילדות, הוא אומר, פה פעם אהבו את ישראל טיפה יותר, לא הרבה.
27: כן, היום קשוח. קשוח לגור פה ולהיות ישראלי.
3: אתה רוצה לתת איזה מילה? ממש לא, אתה יודע, לא להרחיב יותר מדי, אבל בכל זאת?
27: כן, בכלל במצב בעולם עם האנטישמיות הוא מטורף, אז גם פה בדרום אמריקה אותו דבר. אתה יודע, סממנים ישראלים, אתה לא יכול לשאת עם מגן דוד, אם יש לך קעקועים להסתיר, לא פשוט, לא פשוט.
2: המבטא שלך זה ארגנטינאי?
27: אני ארגנטינאי, כן.
2: נו, אתה לא במצב טוב אח שלי, להסתובב בריו עם המבטא הזה.
27: אז בוא אני אספר לך מה קורה פה. קודם כל אני באלם ממה שהולך בריו עם הארגנטינאים. גם כמות התיירים שיש פה היא אדירה, בגלל שהיום לארגנטינאים מאוד זול פה. וכמות הארגנטינאים שגרים פה, אתה מסתובב בחוף בקופקבנה, אתה שומע ספרדית, פורטוגזית וספרדית, מלא מלא ארגנטינאים.
2: מה קרה? זה לא הייתה מדינה במשבר כלכלי?
27: כן, בארגנטינה...
2: היה פעם רעב, פתאום הכל...
3: תגיד,
27: נכון, אבל היום בארגנטינה מאוד יקר.
3: כן, נכון. האמת שנכון, הרבה מעידים על כך.
27: היום מאוד פול זול... זול פה לארגנטינאים מאוד.
3: אבל תגיד, תתאר לנו באמת קצת, אתה יודע, אני דיברתי עם מי שקישר בינינו, והוא אמר לי, שמע, אתה חייב לדבר איתו, כי הוא באמת, הוא ראה את הארגנטינאים במשחק, אחרי המשחק נגד שוויץ, בטירוף. אתה חייב תאר לי מה ראית.
27: אז תראה, פה בקופקבנה יש מלא מסעדות על הים, חלק מהם, שתיים מהם הם של ארגנטינאים, אחת נקראת בואנוס איירס, אחת נקראת חואנה.
2: די.
27: מה שהיה במשחק האחרון בבואנוס איירס, במסעדה, אני מעריך בסביבות ה-500 איש על הים, הם שמים טלוויזיות לכיוון החול, ואתה פשוט, לא האמנתי שאני בברזיל, בקופקבנה, ואני מרגיש שאני בבואנוס איירס.
2: הכל כחול לבן.
27: כחול לבן, מטורף, יש מלא ברזילאים שתומכים בארגנטינה, שזה גם נדיר, הרבה לא, אבל הרבה כן, בגלל שהם אוהבים את מסי.
3: נכון, זה מה שבאתי להגיד, בוודאות, כן.
27: ובגלל שהם, יש להם קינה היום בקטע של ה... הלוואי ולברזילאים היה את הוובוס שיש לארגנטינאים, זה מה שהם אומרים לי, מבחינת השחקנים.
3: כן.
27: ובאמת אני באלם ממה שהולך פה. גם האווירת המונדיאל פה בברזיל הפתיע אותי לרע, כאילו כשעוד ברזיל הייתה במונדיאל, אתה רואה במסעדות שמשדרים את המשחקים דגלים וכל מיני קישוטים, ברחוב אתה לא רואה כלום. אם אתה הולך עכשיו לארגנטינה, זה כל המדינה ככל התחלת לבן. פה אין אווירה, פשוט חברים שלי ברזילאים אמרו לי, אנחנו לא מבינים מה קורה.
2: נכון.
3: כי יכול להיות, תשמע, יכול להיות שפשוט עוד פעם, שאותה חוסר אמונה שהם מביאים בנבחרת, משתקפת גם ברחובות.
2: אני רק רוצה להזכיר שהיה כעס גדול על המאמן הארגנטינאי שנבחרת ברזיל.
3: לא, אתה מתבלבל. המאמן הארגנטינאי שנבחרת אורוגוואי. זה אתה מדבר על...
2: סליחה, נכון, נכון, נכון, צודק, סליחה.
3: המאמן שנבחרת ברזיל הוא קרלו אנצ'לוטי.
2: נכון, נכון, נכון, צודק, נכון. כי אני באמת, אתה יודע, אני מקשיב לו ואני שובר את הראש, מה יכול להיות ההסבר למה שהוא אומר?
3: ההסבר הוא פשוט חוסר החיבור לנבחרת, שבגלל זה הביאו את קרלו אנצ'לוטי, במונדיאל הזה זה לא עבד. בוא נראה איך זה יעבוד בהמשך, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, דמיאן, מתי עלית לארץ בעצם, ומתי טסת לברזיל?
27: וואו, עליתי לארץ בשנת 83 בגיל 11 לכרמיאל.
3: ומאז אתה שם?
27: ולברזיל הגעתי לפני... כן, הייתה תקופה שגרתי בארצות הברית, 12 שנה, ואחרי זה חזרנו לכרמיאל. ואני פה בברזיל 10 חודשים, השליחות שלי ל3 שנים. זהו, עושים פה ממש עבודת קודש. קרן היסוד זה גיוס תרומות למדינת ישראל, לפרויקטים מיוחדים.
3: תשמע,
2: בהכשרתך אתה איש חינוך, אתה כלכלן?
27: לא, אני מנהל פרויקטים בתחום הבנייה 24 שנה, והייתי יושב ראש התאחדות עולי אמריקה לטינית, והתמודדתי לתפקיד הזה, ואני פה.
3: יפה. ותגיד, מה לדעתך ארגנטינה יכולה לעבור את אנגליה, או שישברו את המנחוס הזה האנגלים?
27: אז לדעתי מיעלו, אני אמר לך גם לפני חצי שעה, קניתי כרטיס טיסה לבנוס איירס, כדי להיות יום ראשון בארגנטינה.
3: שמע, ביום ראשון זאת אומרת שאתה מאמין שאנחנו בגמר.
27: אני מאמין. גם אם לא, אז אני אלך את הילד אצל דודה שלי, יש לה יום הולדת.
3: טוב, אז נאחל מפה מזל טוב לדודה שלך, ושבאמת
2: היא יודעת או שהיא שומעת את זה עכשיו.
3: נאחל הפליס קומפלניוס, אולי את זה היא תבין.
27: היא יודעת שאני מגיע.
3: יפה, אז בסדר גמור. דמיאן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה על השיחה ותודה על השירות למדינת ישראל.
3: קודם כל זה גם חשוב, ונקווה שבאמת תראה את הגמר שארגנטינה נמצאת בו ביום ראשון. תודה, דמיאן.
27: הלוואי, תודה לשם, תודה.
3: תודה.
2: רגע שנייה, פה אנחנו סוגרים את זה.
3: כן.
2: נשאר לנו ממש ממש זה הזמן, אתה רוצה לנסות להשיג מישהו אולי לדבר איתו על ענן חלילי, או שניפרד נגיד באיזה צליל ודמה?
3: אתה רוצה שאני אלך לנסות?
2: אני הייתי שמח אם אפשר לנסות להשיג פשוט מישהו שאלה דיווח בפייסבוק, ושהוא עיתונאי ותיק שאני נוטה להאמין לו מאוד מאוד לדיווחים. פשוט כי אני עוד קצת באלם, נקווה שנצליח מה שנקרא להשיג את הדבר הזה בזריזות הראויה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
2: ננצל את ההזדמנות ונמליץ לכם בחום שוב לשלוח לנו כעת ללא דיחוי. הנה אני רואה פה את הכדורים שלכם מקפצים פה בתוך הוואטסאפ החי של רדיו כל רגע, 052-500-9696. המלצה חמה מאוד, עשו זאת עכשיו. המשחק מחר בין ספרד לבין צרפת, חצי גמר מונדיאל, מי תנצח מביניהן, או שהאם זה יסתיים בטקו. רשמו לנו באותה וואטסאפ לוואטסאפ החי את השם המלא ואת הניחוש שלכם, ואנחנו כמובן מאוד מאוד נשמח שתיכנסו פנימה אל תוך אמרת לי לא לומר הגרלה, אל תוך הספירה של הניחושים הנכונים.
3: כי אנחנו נזכיר, כי שלחו לנו כל מיני הודעות על כך ששלחו לנו בתחילת המונדיאל, וזה אחלה, ואתם אלופים ממש, אבל אנחנו מזכירים שהיה צריך לשלוח גם לאורך כל הדרך. יש אנשים שעשו את זה, יש הטבלה מאוד צפופה, אבל עדיין אפשר לגמרי להיכנס לתוך הדרך הזאת, ורק תשלחו לנו 052-596-96, מי תנצח? ספרד, צרפת, טקו ב-120 דקות, שילחו לנו. עם מה אנחנו נפרדים? נפרדים מהנורווגים החותרים?
2: נפרדים עכשיו.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: נוף הגליל, עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
15: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
28: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
29: ענק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון על החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, והדגיש כי לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל, אלא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצהל כ-3 שבועות לעשות זאת. בתוך כך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהיה קול חריג בקואליציה והתנגד לאורך כל הדרך לחוק יסוד לימוד תורה, מודיע היום כי יצביע בעדו. בראיון לעודד בנמי בחדשות 12 הוא הסביר, נעשו בחוק שינויים משמעותיים.
31: היו כאן מהלכים של דיונים ארוכים מאוד מאוד בוועדת הכנסת, ושם הצלחנו, אני וחבריי, להוריד לגמרי את אותה השוואה המדוברת בין משרתים לבין לומדי תורה, ולכן אנחנו הערב נצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא רק הצהרתי, הוא רק דקלרטיבי, הוא רק הסעיף הראשון, וכך למעשה הגענו לאותה מסקנה שצריכים להגיע לפני כחודש.
30: לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הפיץ סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני. לפי האמריקנים, התקיפה בוצעה לראשונה באמצעות סירות מתאבדות, ובמסגרתן הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות. אישה כבת 80 טבע בחוף מחמורת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה בשטח, אולם לבסוף הם נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
32: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
33: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: כאן נולדתי.
0: לכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית. כאן
0: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
32: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ את סינים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-20.

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום מתארגן.

0: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: כל רגע רדיו שנוגע.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה,

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
11: הרדיו! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
12: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
13: הערב החדשות, הכנסת מאשרת ברגעים אלה את חוק יסוד לימוד תורה.
14: לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל.
13: החרדים דורשים לאשר את חוק המעצרים שמסדיר את ההשתמטות עוד לפני אישור החוקים האחרים. כל העדכונים על בליץ החקיקה. מכתב העזרה החריף של הרמטכ"ל לממשלה שנחשף כאן, מתנגד נחרצות לחוק העריקים, יפגע באמון המשרתים. פרויקט מיוחד, המילואימניקים שנוסעים וייסו לבדם בנטל, מדברים על המחיר הכבד. סקר המנדטים של יום שני, נתונים דרמטיים בתמונת המנדטים ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. חילופי המעלומות במפרץ. טראמפ מחזיר את המצור הימי על איראן שממשיכה לתקוף מדינות במפרץ. סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן. כמו מספרי ריגול, כך ניסתה ישראל לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד לשירות המוסד ולהפלת המשטר בטהרן. פרטים חדשים והדרמה מאחורי הקלעים לפני היציאה למבצע. חשיפה, דרישה החריגה של שרה נתניהו מראש השבק זיני, מיד הפרטים. גבול ירדן פרוץ לרווחה, פרויקט מיוחד במהדורה.
15: הוא לא חייב פה 3,000 חבלים. 40 חבלים עושים פה שמות ביישובים.
13: ותושבי הביקה שחוששים משבעה באוקטובר ליד הבית שלהם.
16: תחשוב תמיד שזה יכול לקרות. אני קם כל יום אל מול מולת מצב או תחושה שיכול להיות שמה שקרה בשביל באוקטובר גם יקרה פה.
17: ונגד התנועה פנה שמאלה בכיכר ל-7223.
18: הוא מתרבה פה.
13: המצלמות החדישות על הרחפנים והמסוקים שיתעדו עבירות תנועה וישגרו את הדוח ישירות לנהגים. והבדיקה הרפואית שהובילה לביטול החוזה הכי גדול של שחקן כדורגל ישראלי.

0: רב לכם בערב טוב. לישראל שלוש חזיתות פתוחות, צהל מתוח עד הקצה. ורגע לפני פיזור הכנסת, הרמטכ"ל זמיר מזהיר היום את ראש הממשלה במילים שאסור הפעם להתעלם מהן. החוק שאתם דנים בו לפתור ממעצר עריקים סותר את ערכי צהל, יוצר שבר מול המשרתים ומגביר את אי השוויון. כך כותב זמיר. נתניהו בינתיים לא הגיב, אבל הקואליציה שלו מצידה ממשיכה במלוא המרץ בבליץ בליץ חקיקה ומימוש הדילים החרדים על חשבון המשרתים. אנחנו כעת דקות מאישור עמוד התווך של הדיל הזה, חוק יסוד לימוד תורה, בדרך להצבעה על כל החוקים הנוספים בימים הקרובים. אנחנו פותחים איתך, ניר דבורי, פרשננו, פרסמת היום את מכתב הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון, הוא מתריע שחור על גבי לבן, החוק הזה לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, יסיט משאבים מיותרים בשעה קריטית.
1: נכון מאוד, זה מכתב חד, ברור, שלא משתמע לשתי פנים, והוא נשלח גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון. למעשה הרמטכ"ל מזהיר פה פעמיים, גם הצעת החוק כפי שהיא מונחת על שולחנה של הכנסת לא עונה על צורכי הצבא, והיא גם אינה ערכית. הצבא נתבקש כאן ולא מוכן להיות חתום גם על מתן פטורים המוניים, ומצד שני להיות גם זה ששולח את הלוחמים והלוחמות שלו אל המלחמה, וכך כותב הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון. הצעת החוק מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה פטור מהעמדה לדין, ובכך אינה עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אומר הרמטכ"ל, תתבע ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, ובו זמנית תחתום על מתן פטורים המוניים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול המשרתים ויגדיל את אי השוויון. והוא מוסיף, לצהל אין כלים או מומחיות בבחינת הקריטריונים לפטור, כפי שדורש החוק החדש, והטלת משימה רבויית מחלוקות זו על צהל תסיט קשב קריטי מהמשימות המבצעיות. בשורה התחתונה, ההזהרות כאן, עכשיו גם כתובות על ידי הרמטכ"ל והונחו על שולחנה של הממשלה. האחריות היא על מי שיקבל את ההחלטות הללו כנראה בשעות הקרובות.
0: ניר, תודה רבה. ודפנה ליאל כתבתנו בכנסת, למרות דברי הרמטכ"ל, הקואליציה לא רק שלא לוקחת צעד אחורה, אלא מאיצה.
2: ממש כך, כבר מחר צפוי להגיע להצבעה סופית במליאה לקריאה שנייה ושלישית חוק המעצרים, וזאת לדרישת החרדים שרוצים שזה יהיה למעשה החוק הבא. החרדים רצו קודם כל להתחיל מחוק יסוד לימוד תורה, גם מבחינה חוקתית, זאת אומרת הם חושבים שאם החוק הזה יבוא, חוק יסוד לימוד תורה, הסיכוי שחוק המעצרים ייפסל יהיה קטן יותר, זו הסיבה שרצו להתחיל עם חוק יסוד לימוד תורה, והם רוצים שהחוק הבא יהיה חוק המעצרים. החוק הזה באמת צפוי להגיע כבר מחר, יכול להיות שלפני זה תהיה הצעה שסמוטריץ' מנסה לקדם, שאמורה להקל את ההליכים הבירוקרטיים של הקמת יישובים בנגב, הצעה של סטרוק, אבל כך או כך, גם אם זה יקרה, חוק המעצרים יובא לקריאה שנייה ושלישית כבר מחר. כרגע אין תזוזות בקואליציה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט עוד תקף את הרמטכ"ל ואמר, למה אתה פונה רק עכשיו, אחרי שבעצם החוק נסגר, עכשיו כבר אין לנו מה לעשות לגבי מה שאתה אומר. אז זה המצב, זה הרגע לומר, קודם כל עד שחוק לא עובר סופית, הוא לא עובר סופית, ובנוסף נציג צהל, רחת תומקה, לא תגידי קצין זוטר, האיש אחראי על כוח אדם בצהל, הגיע גם הגיע לדיונים, הניף דגל אדום, התריע שצהל צריך את כלי המעצרים, אז לבוא ולומר עכשיו שהרמטכ"ל התעורר ונזכר רק אחרי שהחוק נסגר ונחתם, פשוט לא אמת.
0: דפנה, תודה רבה, כמובן נחזור אלייך בהמשך, כאמור אנחנו צפים עכשיו ברגעי השיא של דיל נתניהו והחרדים, עוד זמן קצר חוק יסוד לימוד תורה שהחרדים מקווים שיסלול את הדרך להשתמטות יאושר, בין לבין החוק להחלשת התקשורת מתקדם ולצידו החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הכתבה של דפנה ליאל וינבר טוויזר.
3: בשבוע העבודה האחרון של הכנסת ורגע לפני פיזורה, מגיע לשיא המרוץ של הקואליציה לאשר כמה שיותר חוקים מהדיל בין הליכוד למפלגות החרדיות.
4: זו זכותנו מכוחה של התורה.
3: בעוד זמן קצר יובא להצבעה סופית חוק יסוד לימוד תורה.
4: במשך שנים לא העליתי על דעתי שנצטרך לחוקק חוק יסוד כדי לקבוע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל.
5: כוח אופייני לקואליציה הזו, שהיא פותחת את השבוע האחרון בחוק יסוד חילול השם, ככה אתם מסיימים את הקדנציה, ביריקה בפניהם של לוחמי צה"ל.
3: במקביל, ועדת החוץ והביטחון אישרה אתמול את החוק שישים סוף למעצרים של עריקים חרדים בלבד.
6: זה חוק הכי אנטי-יהודי שרק התקבל בבית הזה. אין שום קשר בין יהדות ובין כיבוד תורה לחוק שהוא כולו חילול השם. מאיפה לקחו שליהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. ישוע בן נון וכלב בן נפונה ומלך דוד ובר כוך במכבים, כולם היו חיילים.
7: הבית הזה מתנהל השבוע כאילו נגמרה המלחמה. אפשר כבר לדאוג לעריקים, אפשר להמשיך לגבות השתמטות, אפשר להתעסק בתפקידים ובפיצול סמכויות בערוצי התקשורת, אבל המלחמה עדיין כאן. הלוחמים שלנו גם בשעה הזו בתוך לבנון מסתובבים באיזה שיח עם מנות קרב, והם רואים היטב שבבית הזה, בשבוע הזה, מעדיפים עריקים על גבי לוחמים.
3: גם החוק להחלשת התקשורת מתקדם, אבל בצורה עקומה. שר התקשורת שלמה קרעי הביא נוסח עם שינויים ברגע האחרון, ובלי לאפשר לח"כים להגיש הסתייגויות, כנדרש בחקיקה תקינה.
8: אפשר תשובה על זה?
9: כמה פעמים עשינו את זה בהסתייגויות?
10: זה חוק
11: הזמן שלנו לא רלוונט.
9: תקבלו ייעוץ מהשר. השר ייעץ לכם איך הכנסת עובדת. בואו תקבלו ממנו ייעוץ. זה לא ייעוץ, זה יותר כמו הנחיה.
8: וזה נרמול של אירוע.
9: אנחנו לא מוכנים לנרמל את זה, גם אתם לא צריכים.
8: שנוסח מוגש על דף הלוגו של שר התקשורת, ולא דף הלוגו של הוועדה.
3: חברי כנסת מהאופוזיציה פנו היום במכתב בדרישה לעצור את הליך החקיקה של חוק התקשורת. התלונות על הליך לא תקין הגיעו היום לפתחם של שופטי בגץ.
12: אנחנו ראינו את הפגמים שאתם טוענים. כל העותרים טוענים לפחות או יותר לאותם פגמים. יכול להיות שעוד יומיים החוק הזה יעבור, יכול להיות. אז, ואנחנו ממש בדקה ה-90. אין הערכות, אין פנדלים, אנחנו ברוח התקופה הזאת.
3: בזמן שנותר, הממשלה תקדם את החוק שיפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ויאפשר להדיחו בקלות. גם רפורמת הכשרות תקודם השבוע, והחוק שיאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה. חוקים שמקדמים את הברית הפוליטית ומשנים את אופייה החוקתי של ישראל לפני הבחירות.
13: אורן אברהם, כתבנו מדיני, אתה מספר לנו מה נתניהו מבקש לקבל בתמורה מהחרדים, בתמורה לדיל הזה, וזה נוגע ליום שאחרי הבחירות.
14: חד משמעית, אין פה אלטרואיזם למקרה שמישהו טעה. מבחינת נתניהו זה דיל פוליטי ברור, והוא רוצה בהינתן שהחקיקה תעבור, וכל הסימנים מראים שלפחות מרביתה כן תעבור, הוא רוצה יונית תמורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו מדברים אולי על הצהרה משותפת, את זוכרת, היה את זה במערכות בחירות קודמות, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו, שיגידו הלכה למעשה כל הדיבורים על זה שאייזנקוט מתקרב לשעס או נפגש עם גפני, הכל בטל ומבוטל, זה חלומות באספמיה, זה לא נכון, החרדים הולכים עם נתניהו, וגם יצירו על זה וגם יעשו את זה במעשים בקמפיין. אומר לי גורם בליכוד את הדבר הבא, נוכל לראות את זה עכשיו, אנחנו משלמים מחירים כבדים וקשים מנסו ברמה הציבורית על חקיקה הקרובה, כשהחקיקה הזאת תעבור, ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי, אין אופציה אחרת וצריך לעגן את זה מבעוד מועד. זה מעיד למה נתניהו הולך כל כך רחוק עם סוגיה שברור לו שמשפיעה ברמה הציבורית, אבל הוא בחר בבלוק, בגוש, הוא הולך עם זה קדימה.
13: כן, ולגבי המחירים נראה בהמשך המהדורה את הסקר ומה משלם או לא משלם נתניהו. זה להמשך, ירון, תודה רבה. עוד נחזור לכנסת כמובן בהמשך. עכשיו אנחנו לעליית המדרגה הנוספת באימות הצבאי המתחדש בין ארצות הברית לבין איראן. טראמפ מודיע שהוא מחזיר את המצור הימי בהורמוז, ובצל החשש מהתרחבות הלחימה לגזרת ים סוף וחסימת מצר באב אל מנדב, סעודיה תקפה היום את נמל התעופה המרכזי של החות'ים בסנה, רגעים לפני נחיתת מטוס איראני. הכתבה של ירון שניידר.
15: הנשיא טראמפ מטיל הערב מחדש מצור ימי על איראן.
16: So we're just going to hit them very hard and we're going to keep the strait and we'll probably run it, we'll become the guardian of the strait. Khomeini is gone. The sun is 90% gone.
15: לא רק הפסקת האש והמסע ומתן בין איראן לארצות הברית הולכים ומתרחקים, ובמקומה מתחדשת הלחימה במפרץ לאורך השבוע החולף. גם תנועת האוניות דרך מצר הורמוז, שבעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן החלה לחזור לשגרה, ספגה בימים האחרונים זעזוע אחרי זעזוע, וזה ניכר בירידה חדה בתנועת האוניות, שמובילות נפט וסחורות נוספות דרך המצר. אתמול, לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, חצו אותו 6 אוניות בלבד, פחות מעשירית ממספר האוניות ששטו במצר, שבוע אחרי חתימת מזכר ההבנות. הרושם ברחובות טהרן היום הוא שההסלמה הצבאית הולכת וצוברת תאוצה.
10: مسلماً دوباره جنگ شروع میشه حالا این سری شاید به این معنی که توی شهر وارد بشن چون فکر کنم دیگه جرأت اینو ندارن چون
17: فکر کنم این تنش تا جایی که آمریکا بیاد نیروی زمینیشو پیاده کنه و جزیره خارکو بگیره
15: ועדיין חילופי האש מתמקדים בימים האחרונים באזור המריבה, סביב מיצר הורמוז, שבו איראן תובעת לעצמה שליטה וחותרת לאכוף את הסדר החדש באיומים ובמתקפות נגד הכוחות האמריקאים שתוקפים אותה בחזרה, גם היום, באזור החוף בנדר אבאס. נמשכות המתקפות האיראניות גם לעבר המדינות הערביות השכנות, שבהן שוכנים הבסיסים האמריקאים במפרץ ובירדן.
18: و در صورت گسترش جنگ در منطقه، شعله های آتش جنگ دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت.
15: מבחינת סעודיה, שטרם הותקפה על ידי איראן בסבב הנוכחי, העיניים נשואות בימים האחרונים לעבר החות'ים ולעבר מיצר בבלמנדה בים סוף. ולאפשרות שאיראן, שאימה שוב ושוב לחסום אותו במהלך המלחמה, תממש את האיום בשיתוף פעולה צבאי עם החות'ים. היום הודיעו החות'ים כי סעודיה תקפה את מסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה של סנעא כדי למנוע ממטוס מסחרי איראני לנחות בו. בעקבות התקיפה, המטוס נחת בנמל התעופה של חודיידה. החות'ים כבר מבטיחים תגובה, וכך לצד ההסלמה במפרץ, מתחממת עוד גזרה שעד עתה נשארה די שקטה.
13: עוברים אליך שליחנו בוושינגטון, ברק רביד. ברק, עד כמה משמעותית ההחלטה הזו של טראמפ להחזיר את המצור? מה הוא מנסה להשיג?
19: כן, יונית, זו החלטה מאוד מאוד משמעותית, כי בעצם אני חושב שהיא נותנת את האות יותר מכל דבר אחר להתפוררות מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, שנחתם לפני פחות מחודש, כן, זה לא היה לפני שנה, ולכן אנחנו נעים כעת במסלול שהוא מסלול של הגברת הלחץ על איראן. טראמפ ויועציו סבורים שהמצור הימי הוא אפילו יותר אפקטיבי ויעיל מאשר ההפצצות, הם סבורים שזה מה שבסוף הפעיל הכי הרבה לחץ על ההנהגה האיראנית עוד לפני החתימה על מזכר ההבנות. במקביל, צבא ארצות הברית מרחיב את התקיפות כל יום בימים האחרונים, היו יותר תקיפות מביום הקודם, כבר אנחנו גם לא מדברים רק על תקיפות באזור הורמוז, אלא לכל אורך החוף האיראני, לאורך המפרץ, כשהמטרה היא, כך אומרים לבכירים אמריקאים, לשחוק לאט לאט את כל יכולות התקיפה של איראן לאורך החוף, כדי אי אפשר יהיה למנוע לגמרי מאיראן לתקוף ספינות, אבל להביא את זה למצב שבו האיראנים בעצם יאבדו את מנוף הלחץ שיש להם במצר הורמוז. עכשיו, במקביל, האמריקאים ממשיכים להעביר ספינות במסלול הדרומי במצר הורמוז, קרוב לחוף האומני, כל יום בלילות בימים האחרונים, הצליחו לעבור לפחות 20 ספינות בתאום עם הצי האמריקאי. אם יהיה מסע ומתן, הוא יימשך רק תחת אש, ככה אני שומע עם בכירים אמריקאים, והסיכוי של המסע ומתן הזה להניב משהו נראה מאוד מאוד נמוך, כי מי שבסוף נראה שמקבל את ההחלטות באיראן זה משמרות המהפכה, והם נחושים לשמור על איזושהי שליטה במצע הורמוז. המצור עוד לא נכנס לתוקף, מתישהו יותר מאוחר היום, האמריקאים יפרסמו הודעה מה יהיה המועד המדויק שלו, אבל זה נראה שהספינות במצע הורמוז כרגע שתות אך ורק לכיוון הסלמה.
13: כן, בהחלט כך זה נראה, וכמו שאתה אומר, זו התפוררות, הוא מתחילה להתפורר שם, להתפורר מזכר ההבנות. תודה רבה, ברק. מכאן לגזרה הצפונית, מחר החל סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה מפרסם הערב על מחלוקת בין הצדדים.
20: נכון, צפוי לקרות מחר, כפי שציינת יונית, שיחות בין ישראל, עוד שיחות בין ישראל לבין לבנון ברומא, והערב אנחנו יכולים לדווח על המחלוקת המרכזית שהתפתחה במהלך הימים האחרונים בין ישראל לבין לבנון, שנוגעת בין היתר לפיילוט, אותו פיילוט במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו, לפרז את השטח הזה, לנקות אותו מתשתיות וממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן, על פי הסכם המסגרת, צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח הזה נקי. אלא על פי מה שאנחנו מפרסמים הערב, צבא לבנון העביר לירושלים מסרים במהלך הימים האחרונים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה לאזורים מהם הכוחות נסוגו. הם רוצים שהם יהיו למעשה החותמת האחרונה, צבא לבנון יהיה החותמת האחרונה, אם האזור מפורז, תסמכו עלינו, לא צריך עוד חזרה שלכם, של צהל. זה המסרים שעוברים במהלך הימים האחרונים, ובהקשר הזה, בכיר ישראלי אומר לנו הערב את הדברים הבאים. בלבנון מבקשים להשיג כמה שיותר שליטה בתהליך, כדי לאפשר את הרחבת הפיילוטים בהמשך. מבחינתנו, כל עוד הפיילוט הראשון לא יוכיח את עצמו, לא תהיה נסיגה משום שטח. בין היתר, במערכת הביטחון טוענים שהדבר הזה נועד כדי לפנות כמה שיותר שטחים באופן מהיר, בסטנדרט שונה מהסטנדרט הישראלי בנוגע למהו פירוז שטח בתוך לבנון. ידונו על כך, כאמור, מחר בשיחות ברומא.
13: ניצן, תודה רבה. אנחנו איתך גם בעניין הזה. כמעט 3 שנים של מלחמה, יש מי שעשו מאות ימי מילואים, עזבו שוב ושוב את המשפחה, את העבודה ואת החיים. בזמן שהם ממשיכים לשאת בנטל, בכנסת מקדמים חוק שיאפשר לצעירים חרדים רבים להמשיך שלא להתגייס. בדיוק בזמן הזה ביקשנו לשמוע אותם, את מי שנקראים שוב ושוב לשרת, הכתבה של ניצן שפירה.
1: לי קוראים יובל אבון. אני מסיים בדיוק היום 420 ימי מילואים.
21: שירתי 450 יום במילואים.
22: אני נשואה, פלוס 2 בנות. אני מעל 500 ימי מילואים.
1: בוא, אני מסבר את האוזניים. קראו לנו ל-90 ימים. כל מי שרואה את זה בטלוויזיה. זה בעצם אומר שעל כל 3 ימים שאתה בבית, יום אחד אתה לא בבית. זה רבע מהשנה.
23: אנחנו 5 במשפחה שהולכים וחוזרים בשדה הקרב, והחיים האלה לצד המוות הם משהו שרק להתחיל להבין אותו דורש לא מעט טיפול.
24: אני בן 29 היום, החיים שלי עדיין נעצרו כאילו אני בגיל 26.
1: לפתור צעירים חרדים מגיוס, הדבר הראשון כשאני שומע את זה, כשאני יושב בתוך לבנון, שמעלה לי בגוף, זה עצבים.
24: אני חושב שזה פשוט לשים אותנו בתחתית שרשרת המזון.
22: זה אירוע שהוא לא נתפס. זאת אומרת, בסוף אתה אומר, יש פה כביכול 2 דברים שקורים במקביל. את מי שחלק מהאירוע, על כל המשמעויות שלו, על כל המחירים שהוא משלם, על כל מה שזה נדרש ממנו, על כל ההקרבה, על זה שאין לנו שגרה, על סיטואציה שבה כל פעם שהבנות רואות אותי או את בעלי עולים על מדים, אז משהו קורה בתוך הבית וזה משבש את הכל, אל מול אוכלוסייה אחרת שחיה ביקום מקביל.
23: זה כבר הרבה מעבר לתסכול. זה הבנה שאנחנו נלחמים פה על הקיום של המדינה שלנו. אם אנחנו לא נשנה את זה, המדינה הזו פשוט תקרוס.
22: אני פשוט לא מצליחה להבין איך לא לכולם העתיד של הילדים שלנו חשוב באותה מידה, או איך אנשים מסוימים מרגישים מספיק בנוח שיש מי שנושא בנטל ויש מי שלא.
23: אני רוצה לפנות אל חברי הכנסת שמגדירים את עצמם ציונים, ובטח אל חברי הכנסת שמגדירים את עצמם ציונים דתיים.
22: הייתי רוצה להגיד להם שיהיו אמיצים. הייתי רוצה להגיד להם שיראו אותנו.
23: אם אתם חושבים שאתם תצביעו נגד המשרתים, נגד הציונות ונגד תורת ישראל, לא יסלחו לכם בציונות הדתית, וההיסטוריה היהודית והתורה היהודית לא תסלח לכם.
1: אני רואה את אח שלי הקטן, שהוא לקראת סבב נוסף. אנחנו צריכים עזרה.
23: תתעוררו על החיים שלכם. אין אותנו, אנשים מפורקים. בסוף, אנחנו ככה קרובים לקריסה. ואנחנו לא מוותרים על המדינה הזאת.
13: מדברים בנדם ליבה. מה אנחנו רוצים להפסקה של דקה? בהמשך נביא כאן סקר מנדטים דרמטי שמכיל בתוכו את חלק מהדברים שאנחנו רואים בדקות האחרונות. זה בעוד דקה.
25: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
26: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: כל בוקר משבע 9 ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
0: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
2: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות לצערי, היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
4: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
13: בסוגיית הבטחתה דווקא עכשיו, רגע לפני הבחירות, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר על הדרישה החריגה של שרה נתניהו שתעלה לדיון מחר.
14: נכון, מחר צפויה להתכנס ועדת השרים לענייני שבק בירושלים, ולקראת הדיון הזה יש את ראש הממשלה שרה נתניהו, לוחצת על גורמי המקצוע, גם במטה לביטחון לאומי וגם בשבק, להגיש חוות דעת יונית שלפיה תורחב ההבטחה עליה ועל בניה יאיר ואבנר לחמש שנים, ושההחלטה תתקבל כבר עכשיו ללא קשר לתוצאות הבחירות. שרה נתניהו אומרת בשיחות שהיא מנהלת, אם שרי ביטחון זוכים אוטומטית לחמש שנים אחרי שהם עוזבים את התפקיד, חמש שנות הבטחה, גם לי ולילדיי מגיע מתוקף העובדה שאנחנו מאוימים. מאחורי הקלעים, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, יש התנגדות, או לכל הפחות עיכוב, של חוות הדעת של המטה לביטחון לאומי במשך שבועות לתת את חוות הדעת הזו. לגרסתם, הגם שיש איומים משמעותיים, בטח בתקופה כזו מורכבת מול איראן, לקבע מעכשיו הבטחה לחמש שנים, זה לא מידתי ולא מבוסס על דבר. אותו הדין גם בשבק, שעד לשעה זו, למיטב הבנתי, לא העבירו את חוות הדעת לוועדה. להבנתי, מה ששבק יגיד מחר בחדר לשרים, לא חמש שנים, אלא הבטחה עד שרמת האיום תשתנה. תגובות, בשבק מסרבים להתייחס, במטה לביטחון לאומי מוסרים, המלל לא נוהג לפרט אודות דיונים מסווגים שהוא מקיים, ולכן אין בכוונתנו להתייחס למתואר בדיווח. רק הערה אחת לסיום, אם נתניהו מנצח יונית, אין לבקשה הזו שום משמעות, כי הכל נשאר כרגיל. כל דרישות ההבטחה נשארות מתוקף העובדה שמדובר באשת ראש הממשלה ובניו של ראש הממשלה. ואם הוא מפסיד, כמו ביוני 2021, כל הדבר הזה נעלם ברגע. ולכן אני לא יודע להגיד האם שרה נתניהו מעריכה שנתניהו עלול להפסיד את הבחירות. מכל מקום, היא יודעת שתמיד טוב לעשות ביטוח, רק נגיד, בלשכת ראש הממשלה אומרים, הידיעה איננה נכונה.
13: תודה רבה, ירון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מיד אחרי בין היתר. נהיה איתכם, כתבנו, פרשננו עם סקר המנדטים של יום שני, ובו נתונים דרמטיים, גם בתמונת המנדטים, גם בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה. בהמשך, פרטים חדשים מאחורי הקלעים, כך ניסה המוסד לגייס את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד להחלפת המשטר באיראן. גבול פרוץ לרווחה, החדירות, הפרצות והחשש של התושבים מעוד 7 באוקטובר, מה קורה בגבול ישראל-ירדן? וגם רחפנים ומסוקים שיתפסו את עברייני התנועה וישלחו את הדוח ישירות לנהגים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם תאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
28: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
28: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע,
31: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים, פלאגין, היברידי וחשמלי, ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם תאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
31: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023. 3 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.

0: נשמע כמו עלילה של מותחן ריגול. ניסיון של המוסד לגייס את מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר ומי שנחשב לאחד מגדולי שונאיה של ישראל, לטובת הפלת המשטר בארצו. רוב הצמרת הביטחונית הסתייגה מהתוכנית שנשענה על מודל ג'ולני בסוריה, בסיוע קורדי מעיראק. אלה חלק מהפרטים שנחשפים היום לראשונה בתחקיר של מיכאל האוזר טוב בעיתון הארץ, רונן ברגמן ועיתונאים נוספים בניו יורק טיימס. עורך חדשות החוץ ערד ניר מביא את הפרטים.
1: בודפשט, בירת הונגריה. זה המקום שבו, לפי מה שמתפרסם היום, פגש ראש המוסד דדי ברנע במהלך שנת 2024 את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד. את כנס האקלים הזה הפיק, לפי הפרסומים, היום המוסד לתפקידים מיוחדים, במיוחד כדי לתאם את האופן שבו תפיל ישראל את עלי חמנאי ותחתיר תחתיו את מחמוד אחמדינג'אד, מי שבמשך שנים היה סמל הרודנות האיראנית והעוינות לישראל.
2: In regime sionisti yek qodde saratani
3: in Iran we don't have homosexuals like in your country.
1: בשנים האחרונות שינה אחמדינג'אד מעט את דרכיו, טען שתוכנית הגרעין היא עול, וכי איראן חייבת להשתחרר ממשטר הסנקציות שהטילה לארצות הברית, וגם להיגמל מהשאיפה להשמיד את ישראל.
4: با این 9 میلیون بعد نابود شه؟
5: نه اصلا انسان ها به اشغالگری بعد از بین بره.
4: این از صفحه روزگار بعد محو بشه.
5: من این حرفو نزدم.
4: از
5: قول من گفتم.
1: אחמדינג'אד החדש נאסר להתמודד בבחירות ותנועותיו הוגבלו. לפי החשיפה של מיכאל האוזר טוב בהארץ היום, בצמרת הביטחונית של ישראל היו רבים שראו בתוכנית שהציג המוסד מדע בדיוני. אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע בעד. בדיון ביטחוני לילי שהתקיים בינואר השנה בעיצומו של דיכוי המחאה באיראן, מדווח הארץ, הסתייג הרמטכ"ל זמיר מהתוכנית שהציג המוסד. ראש הממשלה אמר לרמטכ"ל, אתה תביא את תוכניות התקיפה הטובות ביותר שתצליח לגבש. לראש המוסד ברנע אמר, אתה תביא את התוכנית הטובה ביותר להפלת השלטון שתצליח לגבש. וסיכם, נעשה את המקסימום.
6: עובד!

0: בימים הראשונים של המלחמה האחרונה הותקף גם ביתו של אחמדינג'אד בשכונת נערמק שבצפון מזרח טהרן. השומרים שהופקדו לשמור עליו חוסלו גם הם במכת הפתיחה שהנחית חיל האוויר על הצמרת האיראנית, גם הרכב המשוריין ששימש אותו הושמד. סוכני מוסד שהמתינו בסמוך במכונית פז'ו שחורה נסעו לפתח הבית, שם חברו לאחמדינג'אד ומילטו אותו למקום מסתור. אגב, בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד לנהוג בעצמו בפז'ו מיושנת שמאוחר יותר נמכרה לצדקה. ראש הממשלה נתניהו הצליח לשכנע את נשיא ארצות הברית טראמפ שהקורדים הם שידיחו את היתולות ואת משמרות המהפכה ויפנו את הדרך לאחמדינג'אד. טראמפ ראה בתוכנית המוצעת מודל ונצואלה משודרג.
1: Very substantial talks going on with respect to Iran. With the right people.
0: נתניהו חשב שיוכל להעתיק באיראן את מודל השתלטות אל ג'ולני בסוריה שקרה בעידוד ותמיכה של טורקיה.
2: As for Ahmadinejad,
3: there was a sequence of special operations, very very unique, that was supposed to happen, and Ahmadinejad was a part of that sequence.
0: לפי הפרסום בארץ, סוכני מוסד הגיעו לעיראק, שם נועדו יחד עם מפקדים קורדים בכירים בתוכניות המבצעיות. במקביל, התנהל מבצע מזורז שבו עוברו לקורדים אמצעי לחימה רבים, שנלקחו שלל מחיזבאללה בלבנון. כשהחלה המלחמה, תקף חיל האוויר מעברי הרים בין קורדיסטן לטהרן. הקורדים היו ערוכים ומוכנים, אלא שברגע האמת הם סרבו להמשיך בתוכנית בלי האור הירוק מטראמפ, שלא הגיע.
4: The Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid.
0: טראמפ ניסה להטיל את האשמה לקורדים עצמם, אלא שלפי גורמים טורקיים, ברגע שזיהה ארדואן את הכוונה להשתמש בקורדים כדי להחליף את השלטון בטהרן, הוא מיהר להבהיר לידיד בבית הלבן שהוא לא יאפשר לקורדים להשתלט על אזורים באיראן, גם אם זה ידרוש ממנו פעולה צבאית.
5: He could have gone into the war because he doesn't like Israel much and he doesn't like Bibi much and he didn't go because of me.
0: מאז עצר טראמפ את האופציה הקורדית שאמורה הייתה לפי התוכניות שנרקמו בפגלילות להפוך את מחמוד אחמדינג'אד לנציג ישראל בטהרן, נראה הנשיא לשעבר בהלווייתו של אלי חמנאי. המנהיג העליון שחוסל על ידי ישראל ושאת מקומו לפי הפרסומים האחרונים קיווה לתפוס באמצעותה ובסיוע שלוחיה. היום נמסר שאחמדינג'אד הובל למעצר.
6: כן, ניר דבורי פרשננו הצבאית, זו הייתה הצבאית, זה היה מגה תוכנית שאפתנית, יש עוד פרטים בפיך על הצורה שבה זה גובש, ואז מדוע זה נעצר.
7: כן, צריך להגיד, זו הייתה תוכנית כוללת למערכה באיראן או לטיפול באיראן, שנזכיר, בסוף בשורה התחתונה הייתה צריכה גם להוציא את האורניום המואשר, עם כל מה שערד סקר כאן בכתבה שלו, ובהחלטה היא בוצעה בלוחות זמנים קצרים, יותר ממה שרצו ותכננו מראש לדבר הזה, כשרק חלק מהמהלכים הם נמצאים בבשלות מלאה, ועדיין הקבינט, ראש הממשלה, החליטו לצאת לדרך. וצריך להגיד, בתוך מערכת הביטחון היה ויכוח גדול. בצבא חשבו שמדובר בתוכנית יומרנית, לא ישימה, זה גם נאמר בדיונים הסגורים, במוסד העריכו ודחפו, כיוון שמדובר במהלך ענק, דרמטי, היסטורי, שיביא שינוי גדול, כך האמינו שם. נתניהו, צריך להגיד, בתיאום עם ארצות הברית, הכריע ללכת על התוכנית הזו, אחר כך הכל נבלם בידי טראמפ, שספג איומים מארדואן, אנחנו זוכרים את הימים הדרמטיים הללו. יש לנו בסוף כאן שרשרת של הנחות, לא מבושלות, לא מוכנות מספיק, עליהן בנתה ישראל למעשה, וזה תכנון אסטרטגי נמהר, ראינו בהיבט לוחות הזמנים, לא נערכו, כך אני שומע, מספיק דיונים אצל ראש הממשלה, שבו הציגו את כל המשמעויות וכל ההשלכות של האירוע הזה לפני שקיבלו את ההחלטה, והצוף כן יצאו לדרך, יכול להיות שיש כאן חומר לוועדת חקירה.
6: כן, ראינו 40 ימים של מלחמה כאן, המשטר עוד עומד שם, וכך גם האורניום המאושר. תודה רבה, ניר. ראש הממשלה נתניהו שם את כל כובד משקלו הפוליטי על אישור הדיל עם החרדים, על חוקים שמקלים על משתמטים והעברת כספים. אבל אותו נתניהו, כמו שהתגאה כשר אוצר בקיצוץ קצבאות לציבור החרדי וקידום השוויון בנטל, נתניהו אז, לעומת היום, יונה לייבזון עם הסיפור.
8: הקואליציה הזו מנסה לקדם במרץ שורה של חוקים שימנעו סנקציות כלכליות לחרדים ויאפשרו את המשך הפטור מגיוס, אבל פעם נתניהו נשמע אחרת. מה הסיפור? תקשיבו רגע. סוגיית גיוס החרדים והקצבאות לציבור שלא משרת לא חדשים לנתניהו. כך הוא נשמע עכשיו, כשהוא מגן על חוק הפטור מגיוס.
9: בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, לא היינו מגיעים, לא היינו מקיימים.
8: וכמובן, איך אפשר לשכוח את האמירה הזו?
9: כי ילד חרדי הוא כמו ילד דתי, הוא כמו ילד מסורתי, הוא כמו ילד חילוני, הוא כמו ילד ערבי. מגיע לו אותם דברים.
8: זה אותו נתניהו שלפני 23 שנים הצליח לעשות היסטוריה ולהעביר קיצוץ תקדימי בקצבאות שגם זכה ללא מעט ביקורת. ככה הוא הסביר את זה אז.
10: קרות הילדים יקינו אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים, ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
8: וגם אמר, על מי מוטלת האחריות?
10: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
8: נתניהו, אז שר האוצר, הדגיש גם מה הפתרון.
11: אנחנו חייבים לצאת מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה.
8: כמה שנים אחר כך, כשראו תוצאות בשטח והכלכלה הישראלית התקדמה כתוצאה משורה של מהלכים והצליחה להתקבל גם לארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, נתניהו המשיך בהצהרות בקו הזה על החשיבות בין היתר של לימודי הליבה.
11: הבאת יכולת של התמודדות עם העולם הגלובלי שאנחנו מציעים בו לכל חלקי האוכלוסייה, אוכלוסייה החרדית, אוכלוסייה ערבית.
8: אבל היום יש לחץ פוליטי מסבירים. גם אז נתניהו עשה מהלכים לא פופולריים, גם בקרב מצביעיו ובעלי ברית פוליטיים. זה לא אנחנו אומרים, זה הוא אומר.
11: אני נאבקתי למעבר להעביר את המשק מקצבאות לעבודה. ציבורים שלמים שהיו המצביעים והתומכים המסורתיים שלי לא אהבו את זה וגם לא חששתי.
8: אבל זה לא רק הקצבאות והחינוך, אלא גם הגיוס. זו תמיד הייתה משקולת פוליטית. אבל לנתניהו היה ברור שהצבא הוא שיקבע כמה מתגייסים הוא צריך.
11: אני לא בחרתי בחרדים, אני בחרתי באחריות. ולא בחרתי בפופוליזם. צה"ל יחליט את מי הוא רוצה לגייס, כמה הוא צריך לגייס, הוא יגייס לו, אני אתן לו את כל הגיבוי.
8: היום בצהל מזהירים שחסרים כ-12,000 חיילים, ומספר המשתמטים מתקרב לעבר ה-100,000. המלחמה כמובן הגדילה את הבעיה, אבל תראו מה הבטיח נתניהו אז ומה היום.
11: מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בנושא של חלוקת הנטל אין אפשרות להמשיך במצב הקיים. לא הצבא, לא הכלכלה, ולא החברה יכולים להמשיך בדרך הנוכחית. במושב הנוכחי גם נגיש לאישור הכנסת חוק גיוס שיביא לגיוס של 10,000 בני ישיבות בתוך שנתיים.
8: אבל חלק מההבטחות כמו זה שעוד רגע תראו את גיוס החרדים כבר חוזרות על עצמן כמה עשורים. חלק מהאמירות של נתניהו אז על הצורך בקיצוץ הקצבאות ושילוב בעבודה כבר לא נשמע ממנו היום. ההבדל הוא? שעכשיו זה נמצא בנקודת רתיחה והתנגשות חזיתית ואי אפשר להתחמק מזה. הבנתם? זה הסיפור.
6: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר נהיה עם כתבנו ופרשננו עם סקר המנדטים של יום שני, ובו נתונים דרמטיים מתמונת המנדטים ושאלת ההתאמה לרשות הממשלה. בהמשך, פרויקט מיוחד עם גיא ורון, גבול ירדן הפרוץ והתושבים שחוששים מחדירות. חברות התעופה הישראליות לא יוכלו לנחות בדובאי גם בתקופה הקרובה. והבדיקה הרפואית שהובילה לביטול החוזה הכי גדול של שחקן כדורגל ישראלי.

0: רדיו שנוגע.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספור.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
18: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
19: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
9: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
20: אחרי יום של חילופי אש במדינות המפרץ, במהלכו סעודיה תקפה מסלולי נחיתות והמראות בנמל התעופה הבינלאומי בצנה שבתימן, בו הם תוכננו נחיתות של מטוס איראני, בשעה זו מתקבלים דיווחים ראשוניים על תקיפות תימניות בסעודיה. בתוך כך, ארצות הברית הודיעה, המצור על איראן יחל מחר בשעה 11 בלילה. הערב יחלו ההצבעות על חוק יסוד לימוד תורה, לאחר שהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, וטען כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביזמוט מהליכוד, הגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצה"ל כשלושה שבועות לעשות זאת. במשטרה התקבלו דיווחים על קולות פיצוצים בדרום תל אביב. שוטרים וחבלנים הוזעקו למספר זירות והחלו בפעולות סריקה, תחקור ואיסוף ממצאים. לפי החשד התפוצצו רימוני רסס בשתי זירות נפרדות, אחד ברחוב מחל, שם נפגע אדם באורח קל, והשני ברחוב 4586, ללא נפגעים, הרקע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות הביאה ערב לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

just for you. I bloom just for you.